сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхийн хорооны Монгол радиогийн өрөн үеийн гэхрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохоолч даасрын манжилэн шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба дээ соёлтын алаг өрөн багч гэсэн бүтээлийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирхдаг хүрэх хэрэг бэлтгэлээ таалан болгоно уу.

0: эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Шаргал бүрийтэй уулас. Аав ээж амар хонгортойгон амар сайхан жаргаж сууж гинэ гэж төгсдөг их эртний туулыг энэ хээр талын хүүхдүүд чээжлэх дуртай байдаг. Аль аль нь ч гэсэн хүнээ сайхан санаанаас ургасан хүсэл мөрөөдөл байж таарна. Энэх мөрөөдлөөрөө альва гуниг гутрал, хахжил бутралан арчин энэ хээр тал дээр хүнээ ам амьсгалж алгаж ирсэн нь үнэн буюу. Газар дээр ургасан хүнээ жинхэнэ урт туул энэ л байж билээ. Нарнай хаан доор хүнээ аж үйлс энэ хайр ач инэрэл бодол сэтгэлийг төмөн өнгөөр хөксүүлэн босгож гутруулан унгадаг газар ус минь. Чамайг би юугаран баярлуулж, юугаран гомдоож яваагаан ч мэдэх чадалгүй яваг минь уучил. Чанаасаа нэг л уйтгар уйрал, дурсал мөрөөдлийн халуун хөйтэн жайр мэлтгэн үлсэн төмөн өрчлөөт жавх шиг энэ хөгшин буурал уул талаан тэмтрэн унах жөөлэн шаргал бүрийг чинь үнийн жилэн дээр би ээжтэйгэн их үрийн элэг дэвтсэн хайраар дүүрэн ажижж өгсгод намрын жижигхэн дэнжмэн хөл доор хав халуухан амсгаж хаяагаран тэнгэр нь уйхан харагддаг билээ. Тэрэл олон үдэш хааны газар гилвэн гилвэж бороон жутхна. Хааны газар нарган хөөр эсвэл олон ихийн жүрх харуулж дайн тулаан болж өнгөрч байгааг би мэдгүй. Зөвхөн хинэл газар тэнгэрт одод нэг хоёроор гялалж анхан төгөж өв сургамал жихтээ ихэн шаргалдаж холын уулас хаяанд минь хөнгөн уйхан амсгасан жөөлэн шаргал бүрийтэй олон сайхан үдэш болж байсныг би ээжийнхээ нүднээс харж үлээ. Энэ газар энэ нутагт явж суун ярьж дурсахад эцэг ихтэй элэг бүтэн явсан өдрүүд минь ингэж амьд явахын аз жаргал болж хүнээ бодол сэтгэлд ихээхэн жай ижлэн мөнх мөртөн хоромхон гялсч харагдана. Чингэхэд энэ олон уулас тэнгэрэн өргөн өндөлчөж нарн хүртэл чарай орж миний мөрөндөр жөөлхөн амсгаж тогтдөг юм. Ай тэхүү минь яхв, амьд явна гэдэг үнэндээ нар салхинд гандаж хөөршиж, уул ус жүүртэн амтнаан харж түшиж, юу нэг юмд хүрх гээд хүрч чадалгүй жавж жаргаж, гунж хөксөж явдгийг хэлдэг байх гэж намайг баг байхад буурлахны хончин аав минь ярьдаг байсныг сайхан бодвол одоо л сая тэр арван үлгэрийнх нь жинхэнэ ухааныг олох шүү болж энэ л газар ус минь хайр хорсол баяр гоник хүсэл мөрөө

асуудлынхон халуун хөтөн алган дээр намайг төрүүлсэн нь үнэн буюу гэж эрэхгүй бодно. Энэ газар, энэ нутагт сампил тайжийн чичигмаа гэдэг сайхан хүүхэн байв. Хончин жалуу даш чивэгч говийн ганчхан жүрх шигээр жалуу харчуулыг сэтгэл алдан тэмтчүүлсэн энэ сайхан чичигмаа хүүхэнд эгэ адилхан бүрч илүү дурлж хайрлж энэх гажар устайгаан ижилхэн энэ гажар усаан харж төрсөнтэйгаан адилхан хайр сэтгэлийн чичигмаа хүүхэн ойлгох гэж жүтгсэн ч ойлгож чадаагүй. Тэнгэр нь хаяанаас нь чарчиж эхэлсэн намрын үдэш даш чивгийг унсан морьтой нь өнчрүүлэн орхиж явсан байжээ. Даш чивгийн энэх гомрхол, уярал, гачигдал, гансрал болж хүсэрдсэн хайрын энэл гажар ус эхийн алга шиг тосч тэнгэрийн одод хүртэл нулмсын арчиж хонсон байжээ. Хөө минь, ээж нь нүдгүй болчихлоо гэд гутаргүй шүү. Ээжэн амьд байтлаа хүү минь ээждээ дуугаан сонсгож бай. Ээж нь хүүгийнхээ жүрхэн чахилгыг чагнаж байвал их болснай минь аж дээр юм шүү. Миний хүү сайхан яв. Энэ газар усл ээжийн чинь хоёр нүд болж чамайг харж түшиж байна шүү гэж их болсон жаянахан халуун дулаан илч будгийг үрийн ганч хүүгийнхэн гараас амтрахж харж энэ гажар ус шигэн хатуу ястай явсан хоёр нүд нь таг сохор ээж нарнай мөнхийн гэрлийг хүүхдүүдтэй авчрах гэж хол явсан өвгөн хончин жиргэн энэ л гажар уснай өнгө аяс хов жаяа ба энэ л гажар усан дээр ургаж төрдөг хүнэ ам амсгал энэ хайр хүсэл тэмүүлэл уярал гутралын догшин долгон урсгал байж миний бодол сэтгэлийн хэлбэргүй олон эрэг хавчил хад чулууг эвдүүлхэн давлгаалах шиг санагдана. Туул шигэн их эртнээ энэ уул тал минь ингэж мэрсэргэн амсгатай хөвийн өнчин нуураанч утаа шинхэг үнэлтсэн нутгийн хөрөн чулуудаараанч шуудынхын жүүргэлэлжсэн хол газрын бараагараанч гэсэн хүний сэтгэлийг жогсоо жайгүй уяруулж урамшуулж довтолж айсвий хөлгийн ирмүүн төвөргөн чангнан нар найдоор мөнгө дүлгэн тони артан байгаа да. Нулмастай ярьсан үлгэр, нулмастай сонсон үлгэрүүдийн минь өлгий. Хайд, энэ их эртнэ хөгшин буурал уул талаа. Миний хөгшин буурал уул тал минь дээ. Энэ газар дээр би их хүнэ үг чангнаж ухаа орсон. Намайг ухаа орох тусмаан аав ээж хоёр минь намраан бараадыгаар уйран гансарч юу нэгэндэн яарж байгаа адил сэтгэл алгасан гүүн гүүн санаа алдан байдаг шиг санагддаг болсон. За юу ч гэсэн эртхэн өвлжэндэн бууж амрый. Одоо хөдөлгөхгүй бол ундрайн гурван чагаан шидийг өвлийн голд туулна гэсэн үгдээ гэж аав минь ээж уруу жүүлэн-жүүлэн харан байж ярсаар хижээнийг өдөр нь найман жохсоосон бууралдсан намаржанай дэнжээн хөдөө нуурын хан эргэнд олон-олон өдрийн баяр жаргал, гомдол, уяралтайгаа мэлтрүүлэн орхиж нүүж явдаг л байсан. Явах үлдэх хоёр яг л адилхан харагддаг мөнч хичүү хуулаа. Энэ сайхан газар усан дээрээ нүүдлийн шуу шиг хүрээд ирдэг танус шиг сайхан сайхан хүүхдүүдэн харж өтлнө гэдэг үнэн буян. Хүнэ санаад хийж чадаагүй юмыг газар дээр, саран дээр, наран дээр таанарл босгон шоу хүүмэн гэж буурал ханай хончин аав минь ярьдаг байсныг би одоо ч бас чэжилсээр байна. Хайда. Хидээч сэргэлэн сайхан ухаантай дээд үе минь байла. Энэ сайхан газар усан дээрээ ухаанаараа бүтээж амьдрах, санаагаараа унж босох амьдралын жүй ёсон сэтгэлийн жам хуулийг хүүхдүүдийнхэн ой тойд ортол ярьж сургааж байсаар уулсаан тэмтчин унах оройн шаргал бүрий шиг жуулан-жуулан амсхан байж энэ газар усан дээрээ мөнгөт нойрсдг нь даанч сайхан мөртөн гашуун уяралтай гиян. Энэ л олон үдэшээ. Жуулан шаргал өнгөтэй

0: бүрийг хочиргоё гэд хочиргооч дийлхгүй дэн уулс минь тэнгэрэн тойрон намайг тойрон бүрхшин гасалж хондгийг газрын хан жүрхнээс чангаж үлээ би. Хүнээ жинхэн урт туул ингээд л бардаг бишээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад Дээ соёлтын алаг ирээн богч гэсэн бүтээлийг уншин хүргэе.
0: Алаг ирээн богч. Дээ соёлт. Данг данг данг данг. Дэсэг алдрам хүлээсэн орон давтлаг буух хонх юу ч гэсэн чаган тулж чайн бучилсан гэмээр сунжирун гэгч дуултлаа. Би аль хижээнэ диглээд бэбэлхэн болгочихсан богчаан шүүр намгчаан үүд саван гэр өдөн гүйгээ нисгээгээрэн довтоллоо. Адагтан унган холвоо ооны хоёр өвөр шиг ижилшин дасалчсан сайн найж сарна данч үг өгч дуудаж жавдаагүйсэн. Би бол хөдөөгийн өвөг эмэгтэй бараа болж суугаа хотын хүүхэн юмсан. Аав ээж ч юм хотод ажиллаж байдаг болохоор хамт нөхөд намайг жинхэнэ нэрээр дуудах бишээ. Үргэлж кадрын хүүхэн гэж нэрлэх болсон байна. Кадрын хүүхэн гэдэг чинь сонин сайхан нэр. Гэе, Анкин хаан 40-д сурагчийн дотор миний өмсч жүүлсэн, эдэлж хэргэлж байгаа юм бүрч сүүл дарж байдгийн. Өөрсөн богч минь кадрын хүүхэн гэдэг нэрийг гутаачмаар өнчиг булган сэмэрж урагдаад үжиг биерэнч гээхэд орхон байла. Эмэг минь нөхөж шидэх аргаар амийг минь хуудуулаад бөгөлчихдэг. Синийг авхаар эмэгдэхэд удаа үгийн үжүүр болтайлгсан болооч. Төвөнд ийм санаа жаханчгүй болохоор ийм тийм шалтаг дурдаад хүслийн минь гажардуулж байв. Ай, кадрын хүүхэн болсны хавьд ийм нэг элэгдэж хууч ирсэн чаашлвал нөхөө сорсон богч мөрөвчлөөд явхад хэдий эв хавгүй юм бэ? Би эмэгтэй дайн жарлаж учирж үгүй маргалдан сургуул моргуулд чинь очгүй гэж эмгийг шаналгадаг боллоо. Нэгэн өглөө нар мандлаа шүү надад. Би бүрэн илэлт олчихсан. Жаажа, сургуул моргуулдан эртхэн яв. Айгүй дэвэл хичээлээсэн хожимдэн шүү. Эмэг нь өнөөдөр чамд шинэ богч авч өгье гэд эмэг намайг аргадав. Миний баярлсан гэжээ. Наад жахтан хичээлэнч олигтой сонсож чадсангүй. Шинэ богчтай боллоо гэж бодохтой жирэг багшийн тайлурлаж байгаа жийл нь нэг чихээр ороод нөгөө чихээр гарчихсан. Харж вэ, маргааш өглөө болоход би чинь хараарсан богчон хар хур дугургатал мөрөвчлөөд саргуулдан ирдэг хүн. Миний энэ сүрт дандаа намай доор үжээд байдаг тэр мүү алячуудын атажүтэн лавтай хүрх байхаа. Эдгэри бодохтай жирэг дотор минь бал бурам долоочсноос дооргүй санагдаж гэр уруугаан хар хуртаар гүйчихсэндээ. Намайг үүд түлхэн гэрт ороход эмэг минь гал шилэн жүүчсэн нэг юм ойж байгаа нь харагдлаа. Эмэг намайг хамар дээгүрэн атсан гал шилийнхэн дээгүр ширвж авснаа хөөх минь хараад ирчихөө. За, хурдан халуун бүлээн дээр нь хоолоо идчих гээд хамгийн сүүлчийн хатгалгаан барсан бололтой шүдэрэн утсыг хажиж таслаад босов. Шинэ богчаан бодохтой жирэг хоол идэх санаа гэж надад жаахан ч алгаа. Би эмгийн гараас татаж, эмгэ, надад шинэ богч авчирв гэхэд эмэг нь, оо голоо минь авчирсан авчирсан. Гэе хоолоо идэхээс нааш эмэг нь чамд өгөхгүй шүү. Мэдв үү гэд магнэ дээр минь погтл үнсчихв. Эмгээ, надад одоо өгчгөлдөө. Би богчаан авахаас нааш хоол итгүү гэд эмгийн гарыг сажил хэлв. Ай, энэ хүүхнийг чохом яа ээ та. Эмэгч арга барагдсан бич, ойж байсан.

юман өөрт минь чихэж өгөөд, ма, ав, одоо нэг санаа чинь амарлаа ба, гэлээ. Эмгээ, энэ чинь юу юм бэ? Юу байхав хүүхэ? Чиний авах гэсэн шинэ богч шүү дээ. Би тэр юмыг дэлгэвэл юу нэх нь хар арсан богч вэ? Тэр чигээрэн эв энгийн богч мөртөн элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр эвлүүлж ойсон ирээн алаг богч байв. Би тэр богчийг авахыг бүхэл үжих бас дурггүй болохоор тэр хинжуур хор шармын бучлаа. Төсгсөн ууртаа би эмгийн ойж өгсөн ирээн богчийг ханжнаа мохорт хайр найргүй шидэж явуулаад, хм, би тэр юм чинь авахгүй, яг авахгүй гэж ондогчв. Эмэг алгаа нухал хэлсаар, хөх минь ээ, авахгүй яану? Эмэг чинь бүтэн өдөр үйлэн бартал ойлоо шүү гэлээ. Би улам ондогчин, хм, үйлэн барах байтгүй, тамаан барууч би авахгүй. Хин чамайг тийм юмыг ой гэсэн юм. Би хар арсан богч авна гэд ханжин дээр үсрэн гарч хүнжлөөр толгоогоо бүтээж гүвдээд дуу тавьчихлаа. Тэхгүй яах вэ? Би чинь одоо дундад сургуулийн босхой алхах гэж байгаа босоо хүүхэн. Эвэнгийн эрээн алаг богч үрээд аля толгоолох чагаасан бүрч өнгөрч гисэн шүү. Ингэж бодоод би улам илүү мэгшин байлаа. Ай, энэ хүүхний да, чухам яалтай вэ? Эмэг минь барьсан тавьснаа олохгүй сандарч байгаа бололтой нэг юм ярьж дүднж байв. Дэми утсангүй аяга шинага мөргөлдөх чимээ дуулдлаа. Бодовол эмэг хоолыг минь аягалж авчираа бололтой. Би энэ бүхний хамаарсан чгүй эмэгд тийм хэлгурхан бууж өгч болохгүй гэж хатуу санж хүнжил дотороон тээчлэн улам илүү дуу тавьчихсан. Ишээ энэ хүүхний ухаангүйг одоо яая да? Эмэгд үүнээс ондоо үг алга. Дан дан дан, дан дан дан, орен тавтлаг буух хонхноо дүү огжим дуулдлаа. Кэ, яасан хурдан хичээл буучих нь ү? Гэе надад харих сэтгэл гэж яг алга. Хонхон дуунаар би өөрийн аль дуртай сонин сэтгүүлэн чахаалж жавдсан хамт нөхөд минь над уруу үг дууггүй ширвж авснаа хичээлийн гэрээс гадагш хашилгаан сэтэлсэн үерийн ус шуухан иврэн гарч галаа. Хангаа уужим хичээлийн гэрт би ганчаараа хочирлоо. Хариуч ямар тус байхав? Эмэг надад нэгэлхэн муу богчийг хүртэл харамнаад авч өгөхгүй байгаа юм чинь сонин сэтгүүл гэдгийг нэнт хэлэхүү дээ. Би хичээлийн гэрээс урам муутай салаад санаа дураараа жарагдхаасан өнгөрч гисэн хөлөн алав шуухан нэг нэгээр жөөлө. Би эмэгтэй хорсож явна. Ээж авдан нэн гомдож явлаа. Намайг хөдөөгийн сургуульд хайчгаад хайхархан болчихжээ. Аав ээжийнхэн дэргэд байгаа тэдгээр олон хүүхдүүдийн үжилдээ юугаан өмсч юугаан эдлэе гэвэл дураараан байдаг. Энэ хэдий сайхан бай гэсэн бодол тархинд минь эргэлдээд намайг зүгээр байлгадаг. Өчигдөр багши бидэнд сонин сэтгүүл жахаалан унших аж ахуйн тухай тайлбарлан ярьсан бөгөөд сонин сэтгүүлийг илүүхэн жахаалан уншицгаа гэж дайчлалт хийлээ. Өглөө болоход манай ангийн нөхөд бүрэл жоос мөнгөн бэлтгээд ирчихсэн чомрлог биш бол өвөр Монголын багчуудын сонин жахаална гэд хөл болж гэн. Адагтан ангидан хөдсөн дээлтэн гэж хочлогдсон хамгийн ядуу амьдралтай эренчин хүртэл 2-3 хов сэтгүүл жахаална гэд хоолой мэдэн хөөрч бархираад хар дэвжэн үүсгэж вилээ. Ганч би дуугүй байсан. Юу гэж дуугархав дээ? Жоос гэдэг хатуу эдэн надад ховгүй юм чинь би юу гаран жахаална уу? Өдийн амралтын чаг дээр манай ангид хөр хөгжөөнөөр бэлхаж хар үеэн боллоо. Сурагчид аль сонирхолтой сэтгүүлэн жахаалахаар жоос жугаагаан багшид тушааж бужигналдан. Арийн суудалд суугаад дугаар хүлээж байсан эринчинч аруутын хэсгий барьж амандан чомрлог нэг өвөр Монголын багчуудын сонин нэг гэж янгтай тантай гингшин огсолчх нь нэрэн чихийг гаслгана. Түүнээ тэр бүлтэлжсэн хоёр нүд нь шүүг гэж л мэд. Байн байн надаруу Катрин хүүхэн гэж байгаад манайд ч хөрхгүй хөөрхий чарайлах нь гэсэн байртай чоргитол хараад намайг аргаа шалдаруулах юм.
өнчөрөн суугаад

өөр юм оролдохдоо би уйлмаар уйлмаар санагдаад байла. Тэгвэч ямар арга байх вэ? Нулмсан хийж ялгаад тисгэл хэрэг. Би элдв хоёрыг бодсоор гэртэн хидид яаж хүрснээ ч мэдсэнгүй. Нэг мэдхэд эмэг минь халуун уур савсалсан миний хамгаас идэх дуртай шүлтэй хоолыг өмнө бариад инээмсэглэн жогсож байла. Эмгэн харахтай жирэг уур омог минь бас л бучилчихлаа. Ууртан би аягтай хоолыг ширээн дээр пас гэтэл хүчтэй тавьснаа бас л хүнжлөөрөн толгоо гомбтой гэд гэвдчихсэн. Гэе энэ удаа би уйлсэнгүй. Яг уйлсэнгүй. Илээ хүүх минь бас яач вэ даа. Жабос өдр эмгэн чамтай нэг юм жөвлий гэж тун ээлдэг жиулан хэллээ. Хм. Уран хоншоорлогдоон дуртай. Наадтай жөвлөөд ямар хэрэг бүтэж байсан юм? Мэргэн хоншоортой муу харамч. Би эмгэн хорсготон бодлороо ингэж буруушааж амжилаа. Хөхөө. Эмгэн саяхан баруун айлын балдан өвгөөс чин сонслоо. Сургуульд чин санийн сэтгүүл жахаалаад хөл болж байна гин үү? Балдан өвгийн чин омболн хүртэл 2-3-ыг жахаалчглаа гин. Үнэн үү? Чи чин тэгээд яах санаатай хүн бэ? Эмгийн энэ үг надад ёстой жахтансан газар маажсан шиг таатай санагдлаа. Гэвч лавин мэдхээс нааш тийм амархан бууж өгөхгүй гэж би бодоод. Үнэнгүй яах юм? Чам шиг худал хилдэг хүн хэд байх юм? Гэж хэгжүн шиг дуугарв. Миний үгэнд эмэг ууралсангүй мөртөн харин өөдөөс хаахаа гэж ихэл инээчлээ. Энэ удаа миний уур үнээр уу шиг дэлбэрэн бучалж билээ. Хм, би маргааш хотондон харж ээжтэй очноо. Та намайг яадгийм? Гэхэд эмэг уруулаа нэг их чар байлгаад. Өө мөх хүүхэн минь явхаасаа өмнө эмэгдээ ямар ч гэсэн хоёр үнэн үг хэлчихтээ. Үгүй юм бол аав мөм чин орхоотой болсон хүүхнөө өмөрж өмөглөд ирвэл эмэг болсон би аав мөмийн чин өмнө юуган хэлж жогсдог билээ? Гэж надтай шоглож эхлэв. Хөөхээ. Эмгэн чамтай тоглолоо. Хурдан босоод хоолоо идчих. Тэгвэл эмгэн чамд жоос өгье. Маргааш багштай өгөөд сэтгүүл жахаалаарэ гэж намуухан дуугарлаа. Эмгэ, үнэрүү? Би хүнжлэн ховхтотон үсрэн босч эмгээс итгэж ядан асуу. Үнэргүй яахын? Ма, эмгэ хэлхийн дагуу өврөөсөн 10-тийн жоос гаргаж алган дээр минь пас гэтэл тавьчихлаа. Би Жосиныг харж эмгийн нэг ширтэд инийч гисэндэ. Эмэг чи намайг хараад үйлшиж булнхертсэн нүдэн анигаад мөшөч гэлээ. Баярлсан хүчинтэй би эмгийнхээ өрчлөөс дүүрсэн хачарт өөрийн булавраажуулан хачраан наалдуулаад уйлчихсан. Энэ удаагийн нулмс аль ч удаагийнхаас илүү бөмбөрөв. Хөхөө эмгийн харамч гэж бодож байна уу гэж асуулаа. Би толгоос ажилла. Гэхдээ би үнээр тэгж бодож байсан юм. Гэе тэр чин бүр уурын уршиг шүү дээ. Тэгж бодох нь ч таарнаа. Гэтэл хүүхэн минь хэрэгтэй юмд эмэг нь харин харамч байдгүй шүү. Хууч үгэнд эдэр биеэн чимхээр эрдэмээр биеэн чим гэж хэлдэг юм. Чиний өмсч жүүх эдэлж хэрэглэх дээр чамд чанга байдаг болов уч. Хичээл сурлагын чин сүйтгэл дээр эмэг нь жаахан ч харамнахгүй шүү. Чиний тэр богчоор үлгэрлээ дээ. Тэр богчийг нөхөж торлуул нэг хоёр жил дөнгөчгөн. Ариулсан жоосороо ном судар авч үжвэл хараачин тэлэх биш үү гэж эмэг нь боддгийм. Өмсч жүүхдээр нөхөж давхоод болдог. Ажил сурлагыг нөхөж давхый гэвэл харин тун хүчэр шүү. Эмэг нь хэдийгээр соёл мэдлэггүй ч энэ ёсоочрын харин сайн мэднэ. Ийм их хэргийг эмгээсээ нуугаад юунд эртхэн дуугардгүй юм? Маргааш хурдан очиж багштай хэлж чахаалвал. Аав ээж чинь чамайг ном судар сайн үжээ гэж ахин тахин жахиж байсныг чаарай мартаагүй ба. Эмэг толгойг илвсээр олон юм хэллээ. Эдгэр үгс нь өнгөрсөнд надад хатуу ширүүн сонстож байсан бол өнөөдөр харин юунаас ч илүү ээлтэй тотонсог санагдах нь. Эмэг минь миний төлөө санаа сэтгэлэн жүдэж байсан байжээ. Бодол минь буруугаар эргэсэн учраас эмгэн хилэстүүлчихжээ.
Хоёшт эмгийнхэн үгээ хичээн сонсож, шилдэг сурлагтан болохоор чармайна. Тэрхэн жуур гимшил, жоригжил миний тархинд жирэгчлээ. Өмгө, би буруудажээ. Өрөн алаг богч минь хаа байна уу? Би өөрийн ирэхгүй эмгээсэн асуула. Эмгийн гараас эрэн алаг богч он хичээнгүлэн гардах үед харч минь түүн дээр хадчихсан шиг тогтчихсан. Элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр жүйж ойсон боловч эвлэг дохтой бэхлэг гоёхон эрэн алаг богч байжээ. Хөөхэ, эрэн алаг богч нь сайхан уу? Эрэн алаг богчонд миний нүд тосч шохоорхон ажиглахыг хараад эмэг ингэж асууж билээ. Сайхан, тон сайхан. Эмэг эрэн алаг богчийг надад мөрөвчлүүлээд нэг жирэг шинжиж шинжиснэн. Жахаржээ, жахарж, жихтээ сайхан жахаржээ. Одоо ястай нэг сурагчийн маяг оржаа. Хайр тэмэг минь богчоо мөрлөөд жогссон намайг үжээд ам хамхилгүй баярлж байгаа юм чинь. Хожим эрдэмтэн болоод ирсэн чагт чухам яаж нэг баярлах болтоо?

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Даасрын Манжилын шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба Дээ соёлтын алаг хөрөн багч гэсэн бүтээлийг сонслоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгэр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида клан апч сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн 3, Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 14. Үрэмчтэй үйлдэл заримдаа чилгэр 16-аас 25 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
2: Чин Шожан Пакистана Панжаб мужийн төрийн байрын сайт Мариямта үлссэн.
3: Бингтона альбан ээлтэн орн нэгэсгэ их гурулултын хэвчээгээр их хөтлөн дахуулж дайцлахар чанга төрөл зүйлийг нарин нэмээ холн төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Дээр ячин нэртэй гөвжүүлдэ чидэмж олгосон.
2: Энэ жил Бикорна усна амар төвшнэ байдал эренкадан тогтвортой байж, Күнтик айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал өсцөнгөө. Тараалингийн үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх ус нь тогтвортой болсон.
3: Шинжангын хамтгч төв голч төрөлдөг кинэн байцах уйнсн ажлын тавцан ашлууд орсон.
2: Манай өрн үндсэн шатна олон нийтийн ерл хамгааллын үйлчлэгийг өргөлжлөн бутаарлан гэж архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын эзэмтгэ өлкөр үзүлгүүрнаас 25 их нэгтэй байгуулж алын үстнэ олон төмнэ ерл мэндийг сакан хамгаалж байх.
3: Манурно олон соёлын талбар урд нь цагийг утхын чилэдэнийг энэ төлөвгөөр тайлбарлах зэрэг ард ашгиртай жард дөкмөс үг арах хэмжээ гаргаж, хотын ард болон зугаатчд нь ураган соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байх зэрэг агуулгуун.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевизорынч маань 8-р сарын 25-ны өдөр Евран зогсгорны намын хураан шүүж Чин Шожан үрэмжтэй. Пакистан Панжаб мужийн төрийн байрны сайд Мариямта уулзва. Евран засгарны намын хураан дээд шүүж Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу уулзалт оролцва. Чин Шожан дундад улсны ев хамт намын Шинжаангийн уйгур Евран засгарны хураа Евран засгарны ардын засгийн ордон болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж капитан байгуулах Бингтоныг төлөөлөлд Мариям нь Шинжаанд айлчлах гэхээр ирснийг ухтва. Тэр хэлсэн Энэ жил бол дүндүд ус болон Пакистана газаад явдлын харьцаа байгуулсан 75 жил нэв болно. Хоёр улс нь удирдах хэмжээнд дайлдах хөдлөн хөдлөн дахуулуулаар дүндүд Пакистан дээр хэрх хэмжээтэй улс төр нь итгэлцээ, дээр хэрх хэмжээтэй боттой гэрхэмс нь хамтралцаа, дээр хэрх хэмжээтэй амар төвшнө хамтралцаа, дээр хэрх хэмжээтэй олон улс нь хамжилцаг утга хуцаагаар батлж Улсын хоорондох харьцааны кеп дураалыг бий болгов. Дундад улсны эв хамт нам нь 18-р их хурлаас наар тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон дундад улсны эв хамт нам төвх хурааны ирсэн гутралдлогоор Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихлэх амжилт битэмж болж. Хөгжилтөөр хамгийн сайн хөөрлөөр хамгийн их альвин сны олон төмнө кертсэн боттой ашиг хамгийн олон түүхэн цаг үед олох нь орва. Шидрэн жиласнаар Шинжаанг дундад Пакистана аж ахуйг нь Хонконгийн битан байгууллалт идэвхтэй уусалцэж Пакистана орон нутгата болсон солилцоо хамтрал цагаан өргөжлөн гэрэнс гарилжээ. Аль болн элбэг байлог Европ тал болва. Хоёр тал гсаар нь хоёр улс нь удирдах хэмсэн чихл хамтын талантыг нарин хинэмгад туушлуулжээ. Аж ахуйг жана явуул цагаан өргөжлөн гэрэнс гарилж Одоогийн хөдөлгөөн бүрдлгөө уурхаа нийлс нэгмэл хувц хунар зэрэг крана хамтрал цана орон цаг өргөтгөж амар төвчнө крана хамтрал цагаан чанд гэж нэг бүс нэг зам болон дундад Пакистана аж ахуйн хонгилыг хамтар битэн байгуулахт амар төвчн толбортой орчин төрнийг бий болгож соёл иргэн шилэн сул цаг нэгтрүүлж сурган хэмжил шинжил ухаан техник бэрэгжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал соёл зугаацл нөхөрсөх хотын хамтрал цаг идэвхтэй өрнүүлж шин цагийн нэг нэгтэй дундад Пакистана хүзайна хамтын цогцыг төрөхөн байгуулахт хүчин чидлэн өрхий хүсвэнэ гэв. Мариям Илэр галхтаа анхуда дүмнэд үсэн шинжаанд айлчилд хийж маш баяртай санагдийж байна. Дүмнэд үсэн ев хамт нам нь өдөртлөгдөөр шинжаангын тогтворжил хөгжилтэн альбай зүйл нь ажил үйлс атрыг амжил битэмж болж эрнэн хөгснө амжирлын

0: хэлбэрчийг илрүүлсэн байна. Шинжаң Пакистантай хол улс нь дундад улсын чихэл орон бүс болсных үед хоёр улсын нөхрөлдийг ярьчилж Пакистан дундын нөхрөлөлдийг Евгетай үйлдэл үзүүлвэ. Понжоб мож Шинжаантай хамтралцсан өрнөлгийг дээд хэмжээг арчилж хэлж байна. Хоёр талгасаар нь нийгмис низамыг дээр ячин нартай хамтар бүтээн байгуулалттай байрлуулан давул гарн харилцсан нөхрөлгийг өргөнжилэн чангадхыж хамтар хөгж хийг биелүүлэхийг хүсэж байна. Шинжаң годовын тараалан мал аж ахуй суур тоног төхрөмж шин энерги зэрэг грандкийг хөгжилтэн туршлагыг суралцсан тол болгож мэрэгжлэн солилцоо болдон аж үйлсэн хамжилцаагаан гүнзгий харуулжээ. Нэг гол нь харилцсан ашигтай хамтралцааны үр бүтээлээр Пакистан дундуудын харьцааны хөгжилтөө орон нутгийн хүнээмэр үзүүлэх дуртай байна гэв. Ван Жэньшин, Жан Инчун Еврон засхорны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр хуулзуулд оролцов.
1: Шинжаңгийн нарадууд хэлс хураанч маань шидэр Еврон засхорна ардын төлөөлөгчийн их хурлын байнгын хураан хууль хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлан Алтай аймагт гөрч байгалийн хамгаалтын газар үйлдвэр уурхаан ажаахлуу зэрэгдэг үнсгэрн бүгд найрамдах дүмдэд ард улсын уурхаан гаралтын их баялагын хууль Шинжаңгийн уйгур Еврон засхорна уурхаан гаралтын их баялагын хамяарлын дүрэм Шинжаңгийн уйгур Еврон засхорна уурхаан гаралтын их баялагыг хайм байцаах урлуултын кинэлт хамяарлын тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдалтай байрлуулэн хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалт өрнүүлвэ. Еврон засхорна ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрот Овл хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалтад оролцсоо. Тэр чихэлж хэлсэн Ши Жинпин Амахугийн боловсна үйлс санааг гүнзгий ойлгож, шин цаг үеийн намын Шинжаңгийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэд унавчтай бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хороогоос Шинжаң дулгсан 5-1-д айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж, көгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, уурхан гаралтын нэг баялагын нэг хуул, нэг дүрэм, нэг тогтоолын бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акуулж, их баялагийг нэн көгжүүлэх Айлгой үйлдвэрлэлхийгээд амаахуугийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, өсгөлөн сайхан Шинжаңгийг бүтээн байгуулах, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд хүчин нэмрэлттэй бат бэк хуулиар засах батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хар адраг үлийн туруутна төрлийн зэрлэг амтна байгалийн хамгаалтын нуранд хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлан усны их сүрүүлжийн газрыг хамяаран хамгаалсан зэрлэг амтныг үржилэн буужуулж хамгаалсан гэгээд амаахууг сэрган засцсан үр бүтэмж зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Зумрат овуулж хэлжсэн уурхан гаралтын эк баялагын хамгаалалт болон байгалийн хамгаалтын урна хамяарлын хулгалтаа хууль чааж хууль тогтоолыг чанга бутааруулж хууль тогтоолоос зөрсөн уурхан гаралтыг нэн хөгжүүлсэн үйл ажиллагааг эрс хөргөлж Амбахуугийн орчин тойрна хуульчсан засалтын кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж, уран бүсийн амбахуугийн амар түвшнээ халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хууль хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлан Кёктохагийн 3 дугаар номертөө уурхаа нүхэнд гөрч, Айхус уурхаа нүхэн, Кёктохан газар шинжилгээнаа дэлгэн үзүүлэх урдунд гөрч, Кёктоха улсан хайрлах сэтгэлгийг зузаатгсан, Хуйсхлын гэнийг уламжлан залгамжилсан хэгээд суул сугацлыг үүсэлсүлэн көгжүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Зумрат овуулж хэлжсэн. Хууль тогтоолиосаар уурхаан ам ахуйг зэргээх газар шинжилгээнаа үйлдвэрлэлийг хамгаалах ажлыг сайнаар хийж, Көктохан зөрг санаанаа дутаад агуулгахныг гүнзгий уудлан төгөлдөржүүлж, хуйсхлын хэмжил шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ухаарлтыг кевинчлэн өрнүүлж Хувьсхлын 90 алдарт уламжлал ба шилдэг сурдлыг үргэлжлүүлж тэмцлийн дэвсгэр ангийг уламжлан залгамжлах хэрэгтэй гэв. Көктохаа шинэ Шинжаңгийн Фуююа нэрэмжтэй цул өөкөн чулууна шин материалын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн тухайн царанд байцаах дугуйлан үйлдвэрлэлийн тасгад гүрч аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлт зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Зумрат овол зааж гаргасан Улсын хэрэгцээ Шинжаңгийн чидвэр Олон төмнөө хүсэл эрмэлзэлдээ суурлэн уурхан гаралтын эк баялагийг зүй зогсда нэн хөгжүүлэн ашиглахыг шинжилх ухаачаар эмх дараатай акуулж эк баялагийн давуу

0: Эх ажилсын давлаг, хөгжилтийн давлаг болгон хориулахыг акулах хэрэгтэй. Аз яхлуул аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагаан чанга бутааруулж, мэрэгчлийн шинийг гүйцэтгэх чадварыг үргэлжлэн дээгшлүүлж, ажилсын хэлкасыг утгахж, зах зээлийн дөрөлтгүй хүчнээ дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлан бас Алтай хотын Чашу замын зээл гудамжийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах үртэйд хүрч, үртэй цагийн бүтээн байгуулалт ажиллагаа ба төлөөлөгчдийн үртэйд урж тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн зэрэг байдлыг байцаа нүсвэ. Пингшинлай хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалтад оролцсоо.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэнгэсэн шимэн. Бингтона альва нээлтэн орн голулхаа жүст анхаарлан төлөрүүлжээ. Ергүнжилэн келкасан утхан келкасан нөкүрлэн келкасан күчіргүүгжүлж, некеске горулултын кепчагар ихке, көтлэн дахуулж дайчулхар чанга төрүзүлэг нанним ба ухаалын төлөвжүлэн гэрүүгжүлжээ. Нээлтэн орна даадсы көтлэн дахуулху күчін болын дэрүлдхэ күчийг татарлгүүд егшлүүл байм. Бингтона үрімчан ажаху техник мэрэгжилэн нээлтэн орнда шинаас сүйрсэн Шинжангын ефүн Минг шуу нэрэмжтэй шин материалын шинжил хон техник мэрэгжлийн хизгаард компанийг нь 2-3 автовчулсан хатуу кэнда голд хавтас шахч гарах үйлдвэрлэлийн шугам хамгийнсэн туршин тохируулах шатдуурж. Маргацалтар 9-р сард арчлуулж арчлуулт орсноос хор жилд хатуу кэнда голд хавтас 1000 тонна үйлдвэрлэх болно. Компанийг нь нэрэмж захирал Жангвэ Чан илэрхийлэхдээ Үйлдэхнэ үйлдвэрлэлийн гогцайн уршин тэрнийг хамгаалах мэрэгжилтэд төшөглөн хайгмал ус гадагшлуулах гоо. Хиймийн аргаар цайруулах чихлэгөө үйлдвэрлэлийн явцдаа бузрдлгүй байхыг биелүүлвэ. Үйлдвэрлэлийн шугам бас тухайн гадарн үйлдвэрлэл хөдөр зуухан шаар, унт гнээрсэн үнсэн, нүүрсэн чулуу зэрэг хатуу биетэй хайгмал бэдэсийг хэрэглэн Удрдлгүй орчлол ажилсан системийг байгуулна. Бидэн тус гадрынан эквайлгын давулгийг ашиглан зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж ажилсан шугамыг өргөтгөх нь гэв. Энэ жилээс нар Бингтона голдлогтой кинин хэмжих 19 аж ахуйл техник мэрэгжлийн нээлтэн орно. Ажилсан даацын чидвэр өргөлжилэн дээшлж, урамсан хөвжилтэн амжилтлын хүчин татралдгүй гоорглон бадарва. Хуянх ажаху техник мэрэгжлийн эйлдэн урамд байгаа Шинжангын Кэтодан ермэшт хэмин ажуэлдүрн материалын кизгарт компанийгэн үйлбүрлөлн тасгда. Ажилчады тонуг тэкримжар поспор күштлэн үйлдэхнэг саулхийг чанг анхарж байла. Тус компаний улул бингтона долодгош хуянх хутин электрон шин материалын ажуэлсэн эхна хухтан ажахлуул байж. 2026 оны Бингтона шинийг үүсгэсэн келбарын дунд баг аж ахлуулар шинэлэгдвэ. Компанийн дээд ерөнхий захирал Жан Хан Юй танилцуулан гэлэхдээ энэ жил нэмэгдээд улаан цард компанид 4386 тонна болбор хүчлэл үйлдвэрлэж 3400 төмөн төргийн үйлдэхний өртгийг биелүүлвэ. Бүхчлэн гаралтын хэмжээгийн нийт 8000 тоннаас давуулан үйлдвэрлэхний өртгийг 6500 төмөн төргөөс давуулахар ширмэнэ гэв. Хуянх аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орн олон салын мэчиртэй холбоолон хөдөлцөж төрөн бодлого кэрэнгэн мэнгэн үйлдвэрлэх заах судлах зэрэг чинэр сайтай эквайлгийг нийлүүлж Бүхэл хөгжилтэн нийлэн хугацаанаа шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэсэн үйлчилгээ нэг хэлкасыг байгуулвэ. Одоо нэгэн та шатлыг төгөлдөрсөн шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэсэн ажиглуулан жигсаалыг бүрэлдүүлжээ. 16 нь улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн ажиглуулаа. 9 тусгаажсан, арилгажсан, онцлогжсан шинийг үйлсгэж чидвэрээр чанга ажиглуул зэрэг Нэг хэсэг шилдэг шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэсэн гол цогцтой болжээ. Оромсон дайлт хөдлөн чинэртэй шинаас гүйлсэн ажилсан үйлдэхний өртгөн нээлт хэрэгслийн сууна 10 хэдхэр байна. Энэ жилд дээр хагасчилд кепчаснаас дээшгэ ажилдүрний үйлдэхний эренх өртгөөс 50 дүмшир 8000 төмөн төргийг биелүүл байна. Томшгон аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орн ажилсыг боожуулахыг гинзгэ хөгжүүлжээ. Тэрэн зүйлэн бүтээн байгуулалтыг чанга атгахыг

0: Нээр хагасчилд кепчаснаас тээшгэ аж үйлдвэр нь үйлдэхний эринг өртхийн 50 дээрүн дуңшар 5800 төмөн төрөлгөрчээ. Адилх хугацаандгас уна 10 хуурцыг 6 хуваар нэмэгдэжээ. Томшхон аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд байх нэг нэгмэлэн компани голд цул кэвэн сэмнэс үйлдвэрлэдэг байгаад тоног төкрөмж урам мэрэгжлийн тохирлуултыг татралгүй шилдэгжүүл хар дамжин үйлдвэрлэл нь үйлдвэр шийдвэр шикар дээшлжээ. Дээр хагасчлын нийт 6000 тонна цул кэвэн сэмнэс үйлдвэрлжээ. Үйлдэх нь өртөх юм бараг нэг дүмшир төрөглөх гэрчээ. Аж ахуйн 90 казакрл Дуанжин лай хэлэхтэн. Үйлдэхний голд Шандун Анхуй Жансу болон Шинянган дотор борлуулж бараг салдар дур хагасчилд 6500 тонна үйлдвэрлэлэн хэмжээг биелүүлж үйлдэхний өртгийн бараг нэг дуншир 2000 төмөнд өртөх хэрэг болно гэв.
1: Шинжангийн нарадио тэлсхурааны чимээ энэ жил Шинжангийн намрын нам будаа тарсан талбай тогтон байхын дүнд нэмэгдэж Таримбилийн нургуулт Эренкадан сайн байна. Удаа бүх Шинжангийн намрын ам будаана хураалтын наажир нэгтэй залгаагаар эхэлвэ. Энэ хоёр өдөр Тарптай хотын 80 өнгөрийн төмөө шишиг залгаагаар хаж хураава. Хойд Шинжангийн шишин гол гаралтын урд нэгэн булснаа хөвд энэ жил тухайн газар тунна гаралтай ам будаана Таримбилийн газрын үлгэр үзүүлэхгүй бүтээн байгуулалтыг ихээр акуулж Дээр гаралтаа сөрхийг даах шишин төрөлзүлийг төрөлийн сунгаар дамжин, төрөлзүлийн тарих бүтцийг шилдэгжүүлж, баримжаачсан уянчсан таримлын газрын хамяарлтын келварийг тохируулахар дамжин. Удаа шишин альва зүлийн гүйцэтгэх тойн өнгөрсөн жилмүүдийн адил хугацаана кэр кемжаагаас сайн болва. Тарптай хотын аашил сумдаа икэшүү тосхна тарилтын өргө чон юнлян келэхтэн, Шишин том мөхлөгийн дүүрэн мөртэн гаралтын чигэ өнгөрсөн жилмудаас их дээр болва. Тараалингийн мэрэгжилтэн күрчирэ таримлын газрын шинжил ухаачийн хамяарлтыг жулаацсана хамт дуслуулуу нуслуху. Машинчлан ажилуулснаас тарихтай амар. Элүүг хураалт болохто итгэл төгөлдөрүүлж урлаг бас их дээр болва гэвэ. Шинжангийн намрын ам будаад голдо шиши усан доторго бүрцгийн төрөл. Төмсийн төрөл элдв ам зэрэг тармил байна. Үнэ дотор шар бүрцэг, төмс зэрэг онцлогтой тармилыг тухайн газрын бутай байдлын тохируулан кепчаажуулан тарж ясч нарыг дэгшлүүлэн урашкиг нэмгдүүлж бүх орна намрын ам будаана үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж шишээр гол цогц болгосон улан төрөлзүүлээр хамжилтсан көгжсөн намрын ам будаана үйлдвэрлэлийн байршлыг бүрдүүлж Бүх орна ам будаана элүү хураалтыг күчтэй тулаарлсан байна. Бая шанд 9 төмөн 7500 муу төмс элүү хураалтын үлрэлдээ нурж. Тухайн газар худалдаачдыг татчи көрөнг мөнгө оруулахар дамжин, гурван аж ахлуулыг оруулан шүүршүүлж, төмс боловсруулах, көмөргөлөн хадгалах, барана гүйлг, бурлуултын бүрэн бүтэн аж үйлсийн келкасыг бүрдүүлж, Энэ жил үйлдэх нь өртөг бараг залтаар дөөрөн дүншүр 7000 төм төгрөгтгөрнө. Байшана чарч балгасна чагчи тусхна тарилтын өргө Ли Хайтоу хэлэхтэн. Энэ жил 380 мо төмс тарж, энэ жилийн ургалт сайн болохоор бараг залтаар дөөрөн тоннагаас дээгч хураах болно гэв. Байшана жаашу нэрэмжтэй төмсийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн көгжилтийн кисгарт харьцуулах компани Салам өчрийн гол хамяарч Лохман Аким хэлэхтэн өдөр бүр Шинжангийн дотор газар 500 тонна төмс төөрлөн хэрэгж 800 өнгөрөөр ажлын байр хангаж иднэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лемингийн медаль сарвал. 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн өдөөнөө мөн Евран засгийн ардын засгийн ордноос сонин медаль авсан гэр Евран засгийн Юрас Сергалын ган хуйраатай тэмцэх гээд Тараалынгын өслөлтөг хэрэглэх үсийг батламжилсан байдал нь сони меданы идэлгүй хурл хэжээ. Энэ жил усна амар төвшнэ байдлын 90 кадан тогтон болж. Кендик айл төвшрэн байдал гамшгэн байдал үйсэн го. Тараалынгын үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх ус нь тоотуртаа болва гэж зарлва. Энэ жил бикорн агаарн дулаан кевэн бүсүү дээр зэр. Хурд үндсэн тархалт жигд бүс болж. Хөөт Шинжан, Зүйн Шинжан дүргэлжлэн их гар халж хур цөөх

0: өгчээ. Эмшинжангийн кэс гадарна их шүрм хур орсон хэмжээ нь түйхэн түйрэн хэмжигдлээс давжээ. Үер ба ган зэрэгсэн уршхо. Ган тэж байснаас нь үсэл зүг түргэн шилсэн онцлог илэрвэ. Энэ кэ уур амсгалтай жилэн байдалд хандуулн манлуурн альва шатан уснашгалдан салаа мэжэрэ. Үер үйсгас өм нь 10 зүлэн үйрэс эргэл гэргэлжилэн байгуулах байдлага. Хэрн дулаан үйрэн үсэнд хэвдэгцэн хэсгийг засан сэргэлгэ төрөл зүйлэг биелүүлжээ. 374 хэсгэд уулархуг орно хорн усна байдлыг хинэн хэмжгэд тоног төгрөмжиг шинаас байгуулвэ. Еврон засхурн уснашгалдын тэнкэм намын нудуртхад гүрэнгэн дээд шүүж тэнкэм дарга асгар үүшэр гэлэгтэн. Нийт 10 хоорох хугацаа уулын нэрн цагуурн айл төгшрөн урчилсан сэрэмж ба цагуурн айл төгшрөн бачим урчилсан сэрэмж. 17 удаагийн үерн урчилсан сэрэмж нийтлж урчилсан сэрэмжлүүдгээ тавцангийн үйск боломжтой уулын нэрн урчилсан сэрэмжаас 117 зурвс удаа кинэн гэмжиж олон нийт жирэм тэм шахуу зурвалсаа айлас сайлх сануулмжин сүрүү сайн дамжуулж Хариат хадрыг шаардан 5313 олон тэмнэг цаг даруйн шилжүүлэн айлаас айцвэлж 944 хэмэг тэр цаг байршуулах ажлыг боттаруулж айлд холбогдсон олон тэмн амар төвшнийг батлсна хамт энцэн амьдралыг нь батламжилваг ива. Тараалынгын усултыг батламжлах талаар мануур нь Ус хангахад төслийг шинжилх ухаанчаар найруулан дуурвэж, Хэд Шинжаан Зүн Шинжаангийн ган хуйран байдал Күндэсэр газар гурланд чиглүүлэн ус нашталтын саламижир 1-р фронт гүнзгаран жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын услуутыг батлах, суна услуутыг атгах, тараалдынгийн хэрэглэх усыг батламжлахыг хэрэг гэдэг өрнүүлвэ. Нэгэ талаар ус нашталтын саламижир ерөн усыг их баялаг болгон тохируулж, Шинжил ухаанчаар ус хадгалахар дамжин амар төвчнээс үерч угмыг батсагсан мэртэн бас тараалынгийн услууд ба амахуд ус нэкрүүлгийг батламжилваа. Асгар үүшр гэлэгтэн. Одогтл бэкс эстмар нийт 446 дуншир 6000 тэмэн куб метр ус хангаж, нийт 6 дуншир 7000 муда усалж. Алва гадрыг үйрэс эргэлг ба ус нашгалдын үйлсийг хөгжүүлгэзэг зэргар чихалжлхийг баримтлахад жолаа бийж. Үйрэ сэргэлгэ амар төвчнийг батлсна урдлоор үйрэн усыг сэргэлж чадах сайнэр хэргэлхийг биелүүлж Бүгшинжанг наажаху нийгмийн дээр яч нартай гүйжилт усна тулаарл усна батламжиг хэргэлжлэн сайнэр хийвэ гэвэ. Энэ жил бас нар ман урны усна шталтын салаа мэчэр бүг урам усны амахуд усны хэргэлхийг нэгдэл та төлүүлнэ ахгүй болж голдлогта гол горхон өөр сөрөнд 27 дуншир 9300 тэмн куб метр амах үг нь усны хөрүүлж. Таар Монгол нь Савгатрын Тэран үед 9 дуншир 2300 тэмн куб метр нь үерн усыг залж усны хөрүүлж. Такалмакын элсэн цөлөн көз ахыг хөргөлн хизгарлах ажилд нийт 12 дуншир 9100 тэмн куб метр нь ус хангаж. Үерэ сэргэлг услуулт амах үг олон талар ашгүртвэ.
1: Шинжангийн нарадио телехураанч маань шидэр хавашена хананы юнын нэрэмжтэй компанигийн 490 сая ваттын салхина хүчээр цахилгаан гаргах ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан бузурлагын цахилгааг шууд тусалгах төрөлсөйл жинхнэр зөвшөөр лулва. Нэхмлийн ажилстай хандуулсан Шинжангийн анхдагч бузурлагын цахилгааг шууд залгах төрөлсөйл болсна хөвд. НК өвдлийн тус келварийг анхдагчудаа уламжлалт давлагтаа ажилстай утгахж Килкизгарын шинэ кепчэна шинэ энергигээд онцлогтой үйлдэн кекүүлсийн үүсэлдсэн хөгжөлт шинэ арга зам сүйгчилж гаргасныг харуулж байна. Тусудаа зөвшөөрөл олсон төрөл зүйн төлөвчлсөн салхина хүчээр цахилгаа гаргах эренка машин цогцлуурын 490 сая ватт болох байгаад хоёр хугацаа хуваан акуулна. Тус төрөл зүйд цахилгаан туурын тусгай шугамын шууд залгах келварийг хэрэглэн Салхина хүчээр цахилгаа гаргах гээд энерги хадгалах системийн гаргасан бузурдлогоо цахилгаан хүчийг нэхмлийн ажилсын курайлын горонд шууд дамжуулж үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх энергийг уурдаар батламжилна. Тус келварийн ажиахлуулын том цахилгаан тууртуу түшгэлхийг бүтэмжтэй дурагшлуулж цахилгаа дамжуулах хөргөлтлийг багасгахын хамт цахилгаа үйлсгэгч, цахилгаан туур, даац, энерги хадгалахыг

0: Кэлкэс гарын олон тэмнээ урлагаан тогтунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлан тухайн газрын Ажахуугийн дээр яс чанартай көгжилтийг күчтэй акулна.
1: Шинжангийн радио телескоран шиман. Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Ирэмчийн Тяньшан олон усны нисгэлэн буудлын боомтын хилаар уурж гарсан хүмүүс ассан нийт 72 тэм 9,000 өнгөрөг кинодагийн байцаан шилгэж адил хугацаанд суунаа 29-ыг 3 хэр нэмэгдэж нийт 5,000 өнгөрөг нисгэл удаа хилаар гарч урсан Айнштейн зөвлөлтөн Селена нисгэлийг байцаан шилгэж адил хугацаанд суунаа 22-ыг 7 хэр нэмэгдэж одоо Ирэмчийн Тяньшан олон усны нисгэлэн буудлын боомт 27-6-ус олон улс нь анчтын зөвлөлд нь агаарын шугамыг нэвтрүүлж 18 улс ба газар орны хамарчаа. 1-р сараас 7-р сар хүртэл тус боомт Дунд Азийн 5 улсын нийт 39,200 өнгөрөх кинодаг байцаан шилгэж Келар гарч урсан кинстэн 90 код хойн 153% эзэлвэ. Дунд Азийн 5 улсад 20-д хариуд нисгэл Селена нисгэл нэгэнд зуна амралтын зөвлөлтөөс өмнө гараг бүр 90 өнгөр нисгэл удаа байснаас 110 өнгөр нисгэл удаа болно нэмэгдэж Килара гарч урсан Селена нисгэлний 90 ка хэмжээна 154% долоон хувийг эзэлвэ. Дунд улс нь Айнчин Ванви хэлхтэн. Энд дэс Дунд Азийн газар орнод хэрэгтэн маш документан Боомтор өнгөрлөх хурцын чихэн маш төргөн байна. Энхэн хөвжилтэн чихэн маш төргөн байна. Бидэн бас Шинжаанд хэрч үзье гэж бодж байна гэв. Ирэмчин Килара гарч урах хилэн хамгаалалтын байцаах хуртана дэд дарга уу юм хэлэхтэй. Алва агарайлын компанитай холболн газаад нь кимнэ Килара урах картыг сүлжээгээр таглам хийдүүлгэ. Нисгэн сулж суух айнчтны өртөгөр төргөн өнгөрч Нэг билатар зөрлөлтөн газарт хэрэг зэрэг дээр битэмжтэй буундар өнгөрлөх үйлчлэгийг гаргаж зуна амралтын хугацаанд хил асалсан зугаацны өргөлжлөлийн хөнгөн тавулсан байдалд чиглүүлэн зөвлөмжөх мөнгө төлөх зэрэг нэг хуртаны хэлбэр нь үйлчлэгийг сайнар хийвэ.
0: Шинжаангийн нарадо тэлсхорон чимэн шидэр Шинжаангийн анхдагч төв голч дөрлөлийн кинэн байцаах уянчгсэн ажлын тавцан ашиглалт дурва.
1: Тус тавцангийн нэг EI төрөн бодлого нь байцагчтай тэнцэнэ. Өнгөрсөн зах дэлгүүрийн хинот хамьярлалтан салам мэтрээс Саскын ордно салам мэтрийн нийтлсэн зах дэлгүүр ажахлуулдаг холбогдох төрөн бодлого нь бичгэн материалд төв голч дөрөл дэна кинэн байцаал хийгүүд. Ажилтнууд улс Евран зохицуулалтын холбогдлоо хуул тогтоол баримжааг зурвас дараална харгуулхаж эхэлдэ байж. Икем жана салгуул кимнэн күч зарцуулахаар барахгүй. Бас кинэн байцаалд нь алдаа бүр амархан гардаг байваа. Одоо тавцангийн орлуул нь ойнгар кинэн байцааж чадхулсан байна. Ерөнхий хотын зах дэлгүүр нь кинэт хамьяалалт нь товчоно энэ ханш гээд. Төв голч дөрөл дэнаас салаан дээр дуур зэрэг нь эрхлэн битэгч жан жав хэлхтэн. Тавцанд улс Евран засгийн төв голч дөрөл дэнаа кинэн байцаах бүрэн ичи баримжаана көмөрг оруулсан болохоор Бидний бичгэн материалыг зурус дараалд нь өргүүлж, зөвл зурустай харьцуулахыг хэрэггүй болва. Бэбик кинэн харгуулха алхам дарааны урмыг байцааж, бик явцын эк үйлслийг нь мөрдөж болох вэ гэдэг дүрмэлтэй нийгэлтэй юм гээ. Тавцангийн сүлжээнд ашиглалтад ургуулсын удалгүй нийтлэхэр байхгүй төрөн бодлогод нэг төв голч шүүгэр өксөрж, төв голч эртэгш болгосноос хоор тэгээд газараа нийтлэхийг баталва. Одо Бүгшинангын альва аймаг зүгэн сах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтын салам мэтрэн тавцангийн нэгэнд бүх талаараа залган уруулсна хамт. Долоонс нь өнгөрөх кинэн байцаалт гойнлогоор туслах ажлыг биелүүлж. Худалд эзэнх орчин төрний гүлэн нэг авсан ажлын хилдсэн закрал нэг дөнгөшөн хэлхтэн. Хамгийн шууд хөөрөлт болгол сах дэлгүүрийн дүрм улсын ажлын хилдсэн закрал нэг дөнгөшөн хэлхтэн. Хамгийн шууд хөөрөлт болгол зах дэлгүүрийн дүрм улмаас улам ирд тууд төв голч болж ажил хийж үйлс бүтээх итгэл зөрөг нэг төгөлдөр болва гэв. Еврон засгийн зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтан товчлон гахтар эзэмшлийг эсэргүцгээ гадрын дарга Джон Айбин хэлхтэн. Орон нутгийг хамгаалах зах дэлгүүр кескэлг ажахлуулд зөрэтэгэр хандх

0: Зэрэг зүй зохсго тэрэн бодлогын зүй зурусыг эк юслаасын хор гэлжээ. Бэбэк эзэн үлдэн голцогцыг хэвчээ хуахго. Тэрэл хэлбар хуахгогар тэрэн бодлогыг эрх тэгшэр эдэлж, дэрэл данды эрх тэгшэр уралцаж чадах болу болгийва.
1: Шинжангийн нарадо тэлс хуран сүрүлжүлөгч Люкайгийн медаснаар болвул, Шинжан үнсэн шатын олон нийтийн эрэл хамгааллын үйлчилгийг хүргүлчлэн ботаруулан кэж, Архаг өвчнийг эренкалын сэргалын эзэмтгүй үлхэр үзүлгүй урнаас 25-ыг нэгтай байгуулж, алуу үндэстэн олон төмдөө эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна. Гулс хотын ард Динжин Хуа цусна даралт дээр өвчнтэй байгаад, өнгөрсөндөө такан байцаалгах ба эм сулхтой бүр том эмнэгийн хураат күрчийг хэдэг байна. Удаа нийгмийн төргийн гэр бүлийн эмч санаачилгаасан гэртэг күрчи өвчнээ байдлыг нь мөрдөн дахч ойлгох болов. Динжин Хуаг хэлэхдээ эмч үргэлж манай гэрт ирж бидэнтэй үйлчилж эм өгдөг. Эмнэгийн зардлыг дансаас хасах тухаалсан ажлыг нийгмийн төрхтөө битавл болчихна. Их санаа мөр юм гэвэ. Динжин Хуагийн өвчнээ үзүүлэхдээ дөхөн булсны гулс хотын улсын дэсийн архаг өвчнийг эренкалын сэргалын хязгаарлах үлгэр үзүүлэхө орно. Бутан байгуулалтын ач тусаас болсон юм. Тухайн газар хот сум нийгмийн төргийн гурван шатын сэргалын хязгаарлах системийг байгуулж, настаачууд гахтар суугаа ба ёбж суухудуу дөхмгөө көмстөө тусгаа көм даачлан харцхийг ботааруулва. Архаг өвчнээ үйдэн эмнэгийн үйлчилгийг шилдэгжүүлж, өөр эргэнтэн жоран үргэлжлэн бичүүлж авахуу. Арту дөхм эзүүлэн эм өхгөө, эмин сүйлийг энгийн үнээр бурлуулахуу. Эм эмнэлгийн даатгалын дансаас хасхаг хэсгийг өөр эргэнтэн дүнгнэн бутхийг хэрэгжүүлж, олон төмнөө ут хугацаагаар эм хэргэлх өөрийн өртгийг нь үнэнхүү дурагшлуулва. Цэцэрлэг нийгмийн төрхтө бас эрүүл мэндийн явган самба эрүүл мэндийн ураг байгуулж, үн төлөргөө бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалт, шинжилх ухааныг түгээмжлэх алуун журмын эмчилгийг тогтмол хугацаатаагаар өрнүүлж байна. Гулс хотын Шанхай замын зээл гудамжийн нийгмийн төрхийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын салан дэд дарга маш үеийн хэлхтэн. Айл өркөр уржи хөдлөнгүйгээр байдал ойлгохыг кевинчлэн хэрэгжүүлж, Күмэн бүрийн бие цогцын байдалтай уялдуулун, өвөрмөгцөө идэн өмдөн, биеийн тамрын хөдөлгөөнө эрүүл мэндийн жулаадлагыг хандлагтайгаар хангаж, эрүүл мэндийн айл тгшрийг цаг даруудын дараалан байцааж, архаг өвчнийг эхнээ хугацаана шат хамяар нь эзэмтнэ гэвэ. Удаа Шинжан улсын дэсийн архаг өвчнийг эренкалын сэргалын эзэмтгүй үлгэр үзүүлэхү орноос 13, эрен засхуурна дэсээс 12-ыг амжилтаа үсгэн байгуулж, 800 өнгөрүү төмөн байнгын сууга көмн амьд ашиг күртэвэ. Бүк орнаар Урн, Аймаг, Шэн, гурын шатна архаг өвчнийг кинэн кемчгүй системийг байгуулж, архаг өвчнийг эрт илрүүлэх, эрт уншлахуу, эрт эмтгийг акуулва. Бүкардын эрүүл сарул амьдралын арга хэлбэрийн ажиллагааг бас өргөжлөн акуулж, эрүүл энк нийгмийн төрөг, эрүүл энк нэгц, эрүүл энк хуулан гэр зэргээс нийт 6,306-г байгуулж, архаг өвчнээ эрүүл мэндийг акуулах хөтөлбөрөөс жил бүр дундчаар 20,000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж байна. Эрүүл засгуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эм эмнэлгийн бачин байдлыг аргасах газрын дэд дарга Манх Пин хэлэхтэн. Эмтг ба сэргайлхийг гүнсгээ үүсэлцүүлэхийг чангатгаж, архаг өвчнийг кинэн кемжиж эмтг, эрүүл мэндийн урчин тойрныг бөө болгох гээд, аялдаа күчин зүйлийг эзэмтгийг системчлэн акуулахар дамжин, засгийн урднаар голулах улан салаа мэчүр хулвалан хөдлөлцгө, бүх нийгмээр нь уралцах архаг өвчнийг сэргайлын эзэмтг ажлын байршлыг байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Дуухавгийн медальсаар болвол, Манай орны альва газар зуна амралтын хугацааны хэрэглэгэн халамжлын цэгийг амжилт натгаж, сахт элгүүдэн хангалгыг татралгүй байлгажулна, олон нийтийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг боожулж, хэрэглэгэн нэмэгдлийг өргөжлөн дайчилж байна. Энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд гунфу нийцу, башен, хайнлэ лун цангэн зэрэг олон киног төлөнгөгөр тавьбай. Цанжи хотдо альва тухом киног нь урд нь дан цулгуун кино үсгийг хэлбарыг эвдэж. Кинотов уйлдулху уусалцулсан эзэн дэлтэн

0: барыг идэв катагаар сүйгчүүлжээ. Энэртүү уут үйлдэх. Бичгэн ерлэн зург дэрсэн битальтыг бийсэн ойлгүй уран зэргийг нэмжиг гаргахар дамжин готин ардын селюцлэн сунгулдыг майлгж улба. Цаанжи хотын бичгэн найж хуян гэлэгтэн. Энэ зун амралтад би маш олон кино үзлээ. Дакын катун шоу зургийн төрлийн нэг кино үсгар бэлтгэж байна. Би ийм төрлийн кинод маш дур сонорхолтой юм гээ. Цаанжи хотын нэг тийг гуру киногийн цэцэрлэгийн жижиглэх закрлаа. Янжин дэл кэлэгтэн. Зун амралтын хугацаа модбол менчгийн киногийн ордно чихлэх хугацаа мэж. Кино үсгийн иж үйлчил гаргасан мэйгэл бас зарим харгалзлын хэллүр байна гээ. Соёл сухацтын хэрэглэгэн менчг зун амралтын хугацаанд хэрэглэгэн нэг их гэрэлтэй цэг болно. Хамл өөрөмц байгальны эквалектан төвшгөлөн гүв сайргана барта шинжих. Уул газараас сэрвсэн зугаацх. Ут докторыг сонорхон кэрлэн буудлах зэрэг онцлогтой зугаацсан атх төрөл зүйлийг бий болгож зугаацчдын нэг удаагийн айлд олон нэштэй бийч ойлголтыг хийлүүлвэ. Хашгар нэртэн хот Кюхтаган хамт зугаас халуун нэрнөлттэй сүйрлж бидсэн бус соёлын ба зугаслыг үйлдүүлсэн Гэнзга уулсцлын төрөл зүйлийг гаргаж зугаацчдын таашаалыг олва. Сычуана зугаацч Сунжаи хэлхтэн. Анхдчууд шаур варкийг бийчилнэ ялга. Хашгар дээр би ерсгэн сайхны энгүзэмж сонорхож чадсанаар барахгүй бас маш олон уламжлалтх соёлын мэдлэг сурч авлаа. Энэ зун амралтаа маш утгаагуулгатай өнгөрөл байгив. Шин сурлагын хугацаа нь өдөлгөө эхлэхээр байгаа ташрамаар сурагчид болон гэрэн ахмад аар араас нь сурлагын хэрэгсэл ба шин хувц хулдан авах хэлбараар нь эхлүүлж сурлагын хугацаа эхлэх ажахууд өргөлжлөн сайжрах байдал илэрвэ. Кеднэдрас нар өрөмж хотын альва туун тооцолсон үйлдэх нь тусгай дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ татралтгүй нэмэгдэж гар утсан хавтгай компьютер гар компьютер хулдан авахар ирсэн сурагчд болон гэрн ахмад татралгүй цогцолдно. Олон нарын суралцж хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатайган уйлд болон борлон усны дараах батламж гээд нэгүрэн төрөн бодлогыг найрны ойлгож дэлгүрэн дотор хэрэглэгээ хийж сунгын хулдан авахгүй өөр амсгал маш их жан тавиалаа. Ерөмс хотын ард Жан Чян хэлэхдээ Кюхт удалгүй их сургуульд явахаар байх болохоор тусгал нь хавтгай компьютер хулдан авахар ирлээ. Хавтгай компьютер хулдан авбал бас гулсны нэквертэг оролцож болохыг хэлгэж мэдээд бодж өссөн чинь багусын мэн гарвал ба. Юу нар их хэмд байна гээ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч маань сүн амралт манай урна цөөхөн бүсүү соёлын талбар урд нь цагийг утхын чулайта нээх үн төлөргөөгөр тайлбарлах шинжилх ухааныг түгээмжлэхэд тайлбарч гээх зэрэг арт ашиг хүртэж арт дөхм үзүүлэхэд аль уулын арга хэмжээ гаргаж хотын ард болон зугаацчдын сөөгийн соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Зун амралтын хугацаанд Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моозын үйдэн хаах цагаан 18 цаг байснаас 20 цаг болгон утгаж зугаацчд ажилд гарахсад болон сүрэгчүүд ураагаар тойрон өсгөд өдөхөм зүйлвэ. Үзэгч дун ээжаа сүрүүлжүүлэгчд гэлэхтэй өдрөр нэлээд халуун болохоор ураагийн үед ирээ тойрон өсгөн миний өсгөр бас их сайн байна гэвэ. Урдны хаах цагийг утгахаас гасаа Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын мооз өдөр бүр 12 цаг болон 15 цаг 30 минут бас 1 сарынгийн бараг 40 минутын үн төлөргөө тайлбарлах хөтөлбөрийг тус бүр гаргаж Гариг бүр хоёр царингийн Турхна замын газар шинжилгээнэ гизалийн тэнхимгийг нийтийн ашигтай шинжилх ухааныг түгээмжлэх тайлбарч гэж сул байгаа хуучин зүйлсийг эрдэнсийн сан болгон хуйруулах урчин төрнийг хамгаалах Турхна замын аялал гээх хуучин зүйлсийн цуглараа маймагийн үйлдэлгийн хөтөлбөрийг өрнүүлж Күктийн амралтын хугацаанаа амтрлыг баялагжуулва. Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моозыгийн тайлбарлагч Жон Шинлей хэлэхдээ бичгэн тайлбарлагчийн боловсруулын газрын хөтөлбөр өрнүүлж тэдэнд дууна боловсрал, ёслолын боловсрал гээд зохион бичлэгийн боловсрал өгөртэйж удаа эдгээр бичгэн тайлбарлагч бас бидний нийтийн ашигтай тайлмжийн Игнат Урвагива. Өрөмч хотын Мозе болон Өрөмч хотын Номын сангчгийн ураагаар үйдэн хаах цагийг утгах үйлчлэгийг эхлүүлж, нэг цагаан 22 цаг хүртэл утгаж, хотын ардын ураагаар ном унших, төрөн өсгө, суралцах хэрэг сай шаардлагыг улам нэг алхам хангава. Зугаацгч Чүнжэн Чүүг хэлэхдээ иймэрхүү үйлчлэгийн над маш сайн санагдва. Би алуун ажиллаар ирсэн болохоор ураагаар хуулаа нийч болоод бас 2-3 цаг хэрэглэн соёлын амьдралаа баялагчулж болно гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизээр хэрэгжсэн. Сисмарын Шинжаангийн туслах ажлын дунд Фужа мужин Шаамун хот Кэрэнгэн мэнгэр дэмжин туслах төрөл зүйлэг бодлооруулах техник мэрэгдээр хавдран туслах эквайлгийг хамтар идэлг зэрэг олон зүлэн арга хэлбараар дамжин жимсар шанд нэг эсгэ шилдэг суйлан жисхалан гадрыг байгуулва. Шидрхэн жимсар шана аргун болгосно гол харилцан хавдралцах ухраад байх хошаа зэргэлдан хиног нурдун суалард сакан барал бейтингийг Шинжаангийн туслсан гол сэдэвдэг хиног энэ төлөргөгөр тавьсан байна. Суугаалард Ван Янжин хэлэхтэн. Киновскин над маш болон баяр баясалавч хэрэгэ. Киног нь урдныг байгуулсан дараа бидний үргэлж гэрэнэ хажууд энэ төлөргөгөр киновсч эхтүй натаган суудаг гэвэ. Шамна Шинжаангийн туслах билгүй юм сул байгаа жисгалан гадрыг амдалгаар ашиглаж хошаа зэргэлдэн киног нь ордон, хошаа зэргэлдэн соолин болон хамтар эдлэгийг хэдлүрэн тасгийг байгуулж, алюн цэсна суугал ордыг өөр сууж, өлөөкін зоог дэж, сэтхлэн нэн өөр түлх болгуа. Жимтаршана шинди сумна шоуфунза тосхонда. Шинжаан тусха кадршид түрюна урлгэн өөл ғыхтхан. Чинэр сайда соёлын бүтээлч үйлдэхнээ их хайлаг ба тусгай мэрэгзлэн зүрэг төлөвлөгөн бэлгэмийг авчиржээ. Урлагчдын тосгонд сууж зохан битаг. Соёл зугаалсан бэлгэм нь боттой газрын төсвөлг. Соёлын бүтээлч үйлдэхнийг боттооруулан боожуулахар дамжин. Энд соёл зугаатлын судлан сургалцах ажилсан тогтвортой эзэнлэлтэн хэлбэрийг бүрдүүлжээ. Жил бүр дундчаар 4000-аас 5000 кинода судлан суралцах, үзж зурх багц сурагчдыг клан авчээ. Тараач налан баяслан цэг ардын уран суудсан буудал зэргийг дайчлан 800 тэмн өнгөр төгрөгн урлаг олгожээ. Шофонс тосхна ард цүйшин ийг хэлэхдээн. Өнгөрсөнд урлаг биднаас маш холуу байх шиг санагддаг билээ. Одоо урлагчид манай тосхонд ирээд үзж зурж, зугаатгчд манай тусханд ирээд үзүлэг үзнэ гэж бодж уулсан го. Бидэн Еврон бас зург зурх уар нурлах кекийг сурч болно гэвэ. Шамна Шинжаангийн туслах кадр Жим Саршана Көвжилба өөрчлөлтөн сөүлийн дэд эрхлэгч Чэнжэн Фэн таньцлын гэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шамн хот Фужана Эмбийн чинэр сад соёлын эхвайлгийг Жим Саршанд өргөлжлөн оруулна. Шамн жимсар хоёр газрын онцлогтой соёлын байгаалаг давлгийг үйд суудалж, явуулцаа сулул цав уусал санаа ацаалбарын шинийг үйсгэж, альвин цэсна соёл харилцсан тол болгож, хамт дараа цэцгэлэн гэвжиж, кимсэн сэтгэлийг нэгт холгохыг акуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телехоранч маань харуусан хот, хот хөдөөг хамурсан олон янз келвэрийн үндсэн шатнаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх төрийг идэвхтэй байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэг байлгийг дураагш булгах ба арта ашиг хүртэх үйлчлэгийн бот аруултыг акулва. Шидэр харуусан хотын шидаагу болгосна көдө тусахна шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордон жинкнар пэсэгчи чөлэтэ нэвэ. Тус өдөр шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордон до кэмс дүүрч өөр эргэнэ ариун улан тусахна ард көрөлцөн иржи төөрн үсжи бэйчлэн ойлгва. Тайлурлагчин көтлэн жол адлгаар Оларын гамшгаас сэргайлж гамшгийг багсах мэдлгийг ойлгож, сонирхолтой шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бага туршилтыг бичлэн ойлгож, шинжилх ухаанаа нууцыг сүйгчилвэ. Бага сургуулийн сурагч Маз Шуан хэлэхдээ би машин кюмтай үйлдэлсэнд машин кюм маш сонирхолтой байна. Балгаснаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордонд Би маш олон шинжилх ухааг түг амжилтгүй их баялагын бөхцийг олж үзвэ. Гар хөдлөн кекер дамжин би шинжилх ухаа маш сонирхолтой байхыг мэдэрвэ гэвэ. Харуулсан хотын шинжилх ухааны техн мэрэгчлийн нийгэмлэгийн намын удирдах дуулангийн дэд шүүж тэргүлэгч Сүнхүүдэн танилцуулан хэлэхдээ удаа гүртэл харуулсан хот Эврэн зас хуурна үндсэн шатын шинжилх ухааныг түг амжилтг ажиллагаагийн төлөвлөгийн төрөл сүлээс 8-ыг эрэмшин мэдүүлж нийт 50 өнгөрөө төмөн төгөргийн көрөнг мөнгө оруулж дөрөн кодэ тусахнаа шинжилх ухааныг түг амжилтг урдун дөрөн нийгмийн төргийн шинжилх ухааныг түг амжилтг урдныг байгуулва. Эдгээр гэрийн хажууд байгуулсан шинжилх ухааныг түг амжилтг урдныг шинжилх ухааныг түг амжилтгүй сургам хэмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бийчлэн ойлгох ном бичиг унших суулийг дамжуулах зэрэг чиглэмжийг нэг цогцжуулж хот хөдөөгийн суугаал арад Илэнгуя залуучд багчдад нэн шилдэг шинжилх ухааныг түг амжилтгүй үйлчлэгийг өөр сайгаас идэлүүлж эс медиктмар шинжилх ухаанаа кеп боловсрал ба шинийг үүсгэх чидрийн дэгшлүүлнэ. Шидаагүй болгоснаа шинжилх ухааныг түг амжилтгүй урдан болбол хотын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн бүх хотод байгуулсан 8-р үндсэн шатнаа шинжилх ухааныг түг амжилтгүй жигсаалын газар болно. Талур ордын үндсэн шатнаа улан тэмнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж кода тусахнаа шинжилх ухааныг түг амжилтгүй их байлгийн кэрэлцгөө талыг нөхөрлөн шинжилх ухааныг түг амжилтгүй их байлгийг 1-р фронтуу дурагч болгохыг ахиулж шинжилх ухааныг түг амжилтгүй крэг өргөжлөн өргөтгөж шинжилх ухааныг түг амжилтулж арт ашиг күртэк хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж Хариатурна Бюкардын шинжилх ухаанаа кепчнэрийг дэгжлүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Одоо төвш мэдэм дас унсхия. Шидэр Еврон засварны хөгжилтөө ээрчлэлтэн зөүлгэхэд ажилдур бас сүрэн зайнжилтэн тэнхэм. Худалдааны өвдлэн тэнхэм хамтран Шинжангийн шинэ энергийн битэмжтэй их гурлуудыг авах болох ба шинэ энергийн ашлалтын хэмжээг дэгжлүүлэх тухай арга хэмжээмүүдийг баатлан дарахаж Ажилсан хөгжилтэн шатвын чанартай зөрчлийг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрлөн төрөн бодлогын ирэмгэлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлж шинэ энерги битэмжтэй их гурлуудыг бийх гэж арны өргөтгөх нь шинэ энергиг багтан шингээж ашиглах хэр хэмжээг дэгшлүүлвэ.
1: 8-р сарын 25-ны өдөр Бээжингийн Шинжангийг цуслах голдлогтой барилга болох Шинжангийн Хутан дээд сургуулийн 2-р хугацааны битэм байгуулалтын төрөл зүйлийг тушаан өгвэ. Тус төрөл нийт 8 дуншөр 7,000 төм төгрөгийн эк оруулж 22 төм тэгш төрөлж метр талбайтай байж 13 төм тэгш төрөлж метрийн зан сургалтын эренка цогцыг шинаас байгуулж бараг 5,000 сургалгын орон тоог нэмэгдүүлж сургалын сургал эрхлэх бутаа гүчийг ихээр дэгшлүүлэхээр байна.
0: 8-р сарын 25-ны өдөр Евран засварны 2026 оноо Настачтан баяр баясгалантай этлэн насан гихгэ ширс хэдлүрийн эхлэлд нь ёслол төрөмжтэй өгдөө. Хэдлүрийн Настачтан баяр баясгалантай этлэн насан хайр халамжаар тэнгэр уулыг дулаацуул яг гэхэр гол сэт болгож Настачтан утгарлагын товлолд Настачтан соёлын битэлж үйлдэхэн Настачтан өмшлөг Настачтан биян ширжүүлэх хэдлүр Настачтан эрүүл мэндийн сүйлөлд Настачтын шинжилх ухааг түг амжилтгүй зэрэг 6 том хэсэгтэй байрлуулсан Настачт үйлчлэгийн хэллэрээр нөлөө.
1: Эврэн зас хуурна 2026 оноо дуур хагас жилийн бүх улсын дээд зэргийн сургам хэмжлийн Эврэн сургуулиудын шилгэлтийн нэр мэдүүлэх ажил 8-р сарын 31-ны өдрийн 12 цагаас 9-р сарын 4-ны өдрийн 18 цаг хүртэл явагдана. Шилгүүлэгчдээ Шинжангийн сургам хэмжлийн шилгэлтийн крайлингийн алууна сүлжээ дуурж Эврэн зас хуурна дээд зэргийн сургам хэмжлийн Эврэн сургуулиудын шилгэлтийн хамяарлын системд нэр мэдүүлж болно.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн хадагт Шинжангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Өрөмжтэй, үйлтэй, заримтай чилгэр 16-аас 25 градус.
0: Алтад өнгөрөл хуртаа 11-аас 21 градус.
1: Тарптад өнгөрөд хуртаагаас нь чилгэр 11-аас 22 градус.
0: Гулзд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Бурталд өнгөрөд хуртай 13-27 градус.
0: Гарамайд өнгөрөд хуртай гэсэн.

0: Жилгэрэ 17-аас 27 градус.
1: Китэнд өнгөрөд хуртай 14-аас 28 градус.
0: Шихазд үйлдэ 14-аас 27 градус.
1: Цанжид өнгөрөд хуртайгаас нь үйлдэ 16-аас 27 градус.
0: Хамилд үйлдэгаас нь жилгэрэ 19-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэ 26-аас 38 градус.
0: Корлд үйлдэгаас нь жилгэрэ 20-аас 33 градус.
1: Ахсууд чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Атгуштэ чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Хашгард үйлтайгаас нь чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Хотанд үйлтай 20-аас 34 градус.
1: Өрөмчд үйлтай заримдаа чилгэр 16-аас 25 градус.
0: Ирүнэ мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утхан гიშг талаа гинжээ. Баян сан боола нэвтрүүлвэ. Клан авт сонсон том баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүш тинг хэрэгжлэн үйлчрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа

Күндэс сонсогчид аа. Залгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг их ширээс түмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнаа татлахын гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчдэ. Залгаад үгийн та 90 цаг сукаж IC-ийн цэвэ сукагад бадам цэцгийн дуусна Монгол бэсгэ гэхэд үг сонсхья.

күндіс сонсгчада. Нитрүлган үгасигин о полказу каач бачолуна дуусан тост сайхан азар гихтүүгар үргэжлүүлэя.

Күндэс сонсогчдоо. Нитрүүгийн төсгөлд үгийн улбек сукааж, айсигийн ахал бек сукаагаад булаатын хасгэлээ дуусан күсэл ермэнсэлгэхэд үг сонсхьяа.

Мэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээж сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээж сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна санаа гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр. Гэргийн 3. Синжангийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартай минь сэтгэлэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм хүн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар та нартаа намрын хураалтын цаглгаан хангалгыг батлах 96-наас Салах Гавшханг Шинжангийн намрын хураалтыг батламжилж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжанг дугаараар бидэн хамтаар өмнөх 7 сард Шинжангийн газа даралжана тогтнор сэрг байдал идэвхтэй тавулж 7 дугаар сараана газа дасруулж газад гаргасан нэмэгдлийн хурдцаа их хэмжээгээр дээгшилсэн тухай ойлгоё.

Гэрэлсэнэр дугаараар олондоо 2025 он Эвранзас хорна хамгийн дээд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шавнул гэрчтгч Ли Шоёныг танилцуулъя. Цаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсар идва.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жаганы сонсогч та. Зунаамралтын хугацаанд Манорнаас Шинжаангийн туслахаа альва Мүүж хотта судлын сурвалжч солил цаг гэхэд хөтөлбөрийг идэвхтэй тавирнаулж харилцсан ойлгол цагаан нэг үнс гаруулж хоёр талхса нөхөрлөлэнэ зузаатхаж дундджийн төснө хамтын цогцын үзл ухамсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлвэ. Шидра торгоны замын гарал нэгтэ зах сэлвэ газар уран ба далаа даху газар урна үүсэлцэл тэнжүүийн найлал Чанжуа цангжа сэтгэл нэгтэ гихэ Чанжуийн багш сурагчуда Шинжаангийн цангжид гөрх явуулцаа солилцаа үүсэлцаана судлын суралцгаа хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол цангжи хотдо явагдува. Фужена Чанжуас ирсэн 50 багш сурагч цангжи хотын эс түгээрэ дунд сургуулийн ёслолын тэнхимд цуглуурн хуалцхай мэдрэлтийн хурлыг сонсов. Судлын суралцгаа хугацаанд Чанжуийн багш сурагчуд Дэлхана соёл нэв болох Бэйтингийн Эртна хотод өрч таван улсын үеийн Бэйтингийн их Духуфу ордна түүхийн ул мэрэг хаана. Бас Эртна газар дөрх усн ашиглалтын инженерин болох Карс худгийг эргэн ойлгоч Эртна хөдөлмөрчин ард тэмнэ оюун ухааг ойлгож айлын явцтай Шинжаангийн сөрлөг сайхан өргөн удмыг мэдэрч соёл цанаа дунд хоёр газрын залуучд багчдын гүн зузаа нөхрөлөлийг зузаатахгүй болно. Фужена Чанжу хотын сургам гүмжилийн товчоо 4-р зэргийн байцаан судлагч Хуаманжин хэлэхдээ энэ удаагийн хөдөлбөрийн Чанжу болон Цанжины сургам гүмжилийн соёл цанаа тагт холбоосыг байгуулж хоёр газрын сурагчуд Тэнжууд цуглуурч явуулцаа солилцаа үүсэлцаана хөдөлбөрөөр нүүлнэ. Чанжуийн сурагчуд торгоны замын соёлын эсвэлэнт сайхан цангжиг мэдэрч хоёр газрын залуучууд багчууда харилцан суралцж харилцана тол болгож нөхрөлөл байгуулж Чанжу цангжины сургам гүмжилийн хамжилцаа гүнз гаруулж үндэснэ бүлгэмдлийн нөхрөлөлийг зузаатах гэж хүсэж байна гэв. Сидра хөвсхлийн сунгадаг битал хуньянара чүнчингийн газар орныг уян голж ном бичгаараа тэнгэр уулыг умдална гэх чүнчин хамлын залуучд багчдын соёлын солилцаана ширсэг хөдөлвөр хамл хотод явагдаж чүнчин хамлын 31-р залуучд багчууд эм хойноороо зоогонго соёлын гралинг дээр хүрч судлын суралцсан сөвгчлэлт

Юйвяны цэцэрлэгийн бичих нэрэд цуглуурна хөвсглийн сунгадаг битал болох хүн яныг уян гол нүмшиж бодисын бусаа соёл нэв болох Севэр ширтг гар урлуула кехиг бэйшлэнэ ойлгож соёлоороо тагт холбаас болгож чүнчин хамла хоёр газрын залуучууд багчдын нэвтрэлцгээ тагт холбаасыг байгуулваа.

0: Чонгчин хотын сурагч Чэн Шин Кялхтан бид нэ хамтаараа зугун соёлын гралын дэгэрч Кила Сакам галсан түүхийг сонсч улсын хайрлахаа сэтгэлгийг мэдэрч Ахмад Вингсийн улс гэрээг хамгаалж Кил гзгарт ажиллаж амьдрын хүн өмрө зүлхэ зэрэг санааг гүнзгий ойлгох ба бид нэ тус удаагийн соёлын санаа завшаагийн нандин нэж Багчдын үг ярагара үндэстэй бэлгэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулж Чонгчин хамлын соёлын соёлд санаа баг элч болохоо чирмэнэ гэв. Шидра 2026 он Хармөрийн Шинжангийн залуучууд багчууд гар гараана холбож Анрын өршиг бэлгэмдэн хайр сэтгэлээ уусл цулах экулсын айлал гэх соёлын санаа үйлдэлгийн хөдөлвөр Алтай хоттой явагдав. Хармөрөн болно Алтай хоёр газрын залуучууд багчууд дэс дараа тагара тайзда гарч дүүвэжгэ шүлэг дуулал уян голх зэрэг тоглолт гаргаж олон нарын харилцан бэлг кэрэгж хос бололцсон найжилж судлан суралцах үйлдэл болно соёл бийшлийн ялах гэх хөдөлгөөрийг хамтар өрнөлвэ. Хармөрөн мужийн даачин хотын сурагч Мадифи Кэлхтэн Би Алтайны сайн сайхан бүхнийг Хармөрөнд авч харна. Бид нэ нөхрөлөл өнөөг үртэ үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын гэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Шагын сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гууд харуссаа Зэмсийн Англи Минер хамхулсана 8 дугаар сард Манор Найлва газрын тармилын газар Зэмсийн багцаа ил хураалт болж тараачны өрхмөд

Бүгд хуралтын нэмсэн таслан төвжи харалтна. Энгийнсгэ хугацаанд Кучахо тийн 8200 өнгөрөө Энгийнсгэ хугацаанд Кучахо тийн 8200 өнгөрөө мө Шимээ залгагаараа боловсорж. Энэ дотор зэмссүүлсэн талбайн 6600 өнгөрөө мө юм. Кучахо тийн 450 болгосна. Лайсу тосхна шимэйнэ тарилтын багсд орхдо үргэлжлэн залгалтсан шимэйнэ ө кохрно гарч бэдүн бэдүнэ зэмсэ сала намагара дүүртэл сууж кемсэн жилбэг хөрөхнэ. Зэмсэнэ тарачта өгийн дундагура сүлжилдэж таслан түйж хуан илгэж абдрылж альва гохцайны бачимдалтай байгаад эмх дараатай байлаа. Тохан газрын нарна тусалтай гүйцтэй өдөрсөгийн дулаана зөрөө их үүр амьсгалын нөхцөлийн ач тусаар эндхийн шиммийн зэмсийн хэлбарын төгрөг байгаад шикрийн агуулагдсаны дээр байж заах дэлгүрийн таашаал их харуулж байна. Одоо Цанжи хотын 21500 муу соргогар итгэ авсан төвлөрнгүйгээр төвж хураах хугацаанд норва. Үүнд Хунти, Жүйфэн, Шахи, Матха зэрэг 15 төрөл зүйл багтана. Зэмсийн тараачтай абдрлан жинж машин дэргэнд ашиж газаран зөвөрлөн яралдаж нэг хэсгэ үзмиг Гуандун, Хэбэй, Лёнин, Хармөрн, Жиансу зэрэг мүч хоттой явуулж байна. Цанжи хотын дааши чүй балахсана лунхэ тосхонда эндхийн Шахи ламми юзмийн шикэрлэгэн кемжаны 22-аас 25 градусын хоорондоо байж. Энгийн сайхан байгаад чинэр чинсагарана ол нас цулгуурч заах дэлгүрийн хангаалгын хэрэгцээдэнэ кэрхгүй байна. Босноршана цэкан урсумна улсын 3 найдсан босноорын шавдлын цэцгийн амаа хөгн үзмж норондо өвблана шавдла ногаан авч дотор өлгөгдөж төгрөг гилгэр бодон байж кемсэн жилвэг хөрхнэ. Одоо шавдлын багцсын таслан төрх ажилла нэгтэйлж цөөхөн бус зугаацгчта нэрийн сонсаада хөрөлдсөн нэрцгэж шавдла таслан төрхийг бэжлэнэ ойлгож сургаг зэмсэ амтлж байна.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Нумдутун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

Гэрээ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар та нартаа намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах 96-наас салаа гавших анги Шинжаангийн намрын хураалтыг батламжилж байх тухай ярья. Одоо Шинжаангийн намрын нам будаа ургалтын сангилгын хугацаанд нурва. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани 2026 оны намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах 96-наас салаах гавших ангийг зохион байгуулж, услах, хамяар хамгаалах, хаж хураах, хагсаах, Кэмэргэл хадгалах бүккелкасын цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан хүчээр ам буданы илв хураалтаа, ам буданы илвэг гаралтаа батламж хангаж байна. Шидра Хотан аймгийн Хотан шана Ханерек балгасна усан доторх тарих өрх мижит Нам тулла гертийн нэржээ тусгай зүйлийн цаглага хэрэглэх тойрон байцаалтаа гэж байгаа улсын цаглагын төрийн Шинжаангийн цаглагын хүчний ажилтнууд таалархал дэвшүүлвэ. Тохан газарт шидрэ залгаагаар их халуун уур амьсгал илэрч, услалтын өвсөн хөргийг үргэлжлэн ажилуулах чихэлтэй болж, цаглага хэрэглэх даацын их араа дэвшилсэн байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани санаашилгаас санаа хошуучлан нөлчөлж цахилгаа түгээх хүчлэл өөрчлөгчийн цахилгаа хангах уран бүсийн закрлыг зохион байгуулна. Кесквана Хотан шана тармилын газартаа гүнзгайруулж эргэн тойроо цахилгаа дамжуулах утас, услалтын хөрг, цахилгаа түгээх хайрцагтай бүх талаараа далд айлыг дараалан байцааж цаглгаан алдарх, даац хассаа давх зэрэг альва төрлийн цаглгаа хэргэлэх айл төвшрийг урьдчилан шийдвэрлж, тараачны өрхийн услалттай хэргэлэх ха, лавлын насуха, гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах, хэдаж ахууд холбогдсон үйлчлэг зэрэг зургаан зүйлийн тохиолдсон ажлыг тосхна шатын үйлчлэгэн цагтаа буулгаж, Бөх Шинжаангийн үйлчлэгэн цагийн 1 жил 900 жирэв айснаас нэмэгдээд 2296-д гөрч. Үндсэн шатны дараалын явдлын цаглагаа хэрэглэх үйлчлэгэнээс сүйрийг бэхжүүлвэ. Хэдаж ахууд холбогдсон цаглагаанаа утсаа, машин худга, ам будаа боловсруулах тоног тохиромжтой чиглэлэн, кимнаа гүчээрэ иргэн байцаах ба, нисгүрээрэ агараас иргэн байцаахаа бусаа цогцсод иргэн байцаахаа хэлбэрийг хэрэглэн, цаглагаанаа утсана хуучурсан. Цаглгаан алдархыг хамгаалахын хүчингө болсон зэрэг далд айлыг бүх талаараа цэгцлэн засва. Үүнээ хамт кэдэж ахууд холбогдох тохиолдсон ажлын явцыг шилдэгчүүлж, нэг үнэлмэлээр план авч шийдвэрлэх материалын дутуу боловчга үр дараа бүтээхийг боттаруулж, услалтын багтамжийг нэмэгдүүлэх, хагсаах тоног тохиромжтой хэрэглэх цаглгаанд нэг газартаа нэг арга бодлогын төсөл тогтоож, кэдэж ахууд холбогдсон цахилгаа залах дундч цагийг 6 ажлын өдөр болгоно ахартах ба. Эми Шинжаангийн Ихкара нэмэгдэж байгаа услалттай хэрэглэх цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг батамжлахын тулд Эми Шинжаангийн Ихкара нэмэгдэж байгаа услалттай хэрэглэх цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг батламжлахын хамт Зүүн Шинжаангийн ам будаа боловсруулах ажлуулч нэгдэн нэгээрээ үйлчлэх тусгай үйлчлэг гэрт ажиллаж. Хамл хотын Чонгшин нэрмэгтэй гуйрын гзгаартай компани хариуцлагат нь Ли Шоужу хэлэхдээ улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани ам будаа хагсаах, кэмэргэл хадгалах Нарлага боловсруулах аж ахлуулдаа чиглүүлэн аж ахлуулдааны гэрч

цаглага хэргэлэх амар төвшнэ байцаалтай гэж ажахлуулда хамжилтсан цаглага хангаха бачин байдлыг арах цаах бэлтгэл төслийг төгөлдөрж үйлж. Цаглагаан гүчнээ ажилтад үйлдвэрийн орно 10 кВт-ийн цаглагаан утас хүчлэл өөрчлөгч хагсаха тасгийн цаглага түгээх тоног тохиромжтой бүхталийн төрөн байцаалтай гэж игчлэмжтэй тоног тохиромжийг ажилуулах ба бачин байдлыг арах цаан шийдвэрлэх гол талгыг тайлбарлж ажахлуул үйлдвэрлэлийн шугамна дэс дэвшүүлэн байцаан засч намрын хураалтын ам будаа боловсруулах оргилийн хугацааг лабдунара арах цахта хүч нэмрэл вакива. Бүртгэлийг өндөсөлбөл Энжела улсын цаглаган дорын Шинжаангийн цаглаган хүчний хазгаарта компани зохион байгуулсан намрын хураалтын цаглаганы хангалгыг батлах 96-аас салаа гавшханд нийт 4800 өнгөрөө цаглаган хүчний торжилтын ажилтана 1 дугаараа фронтыг батсагч гэрхтэ 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн бачин байдлыг арах цах жижирлэн сакка ажлын арга хэлбэр хэрэгжүүлжээ. Одоо болтол нийт кэдажа худо холбогдсон 3378 цаглаган шугам кэдажа хугийн цаглага түгээх хүчлээ өөрчлөгчийн цаглага хангах уран бисийн 9600 өнгөрөө хүчлээ өөрчлөгчийг эргэн байцааж 5-1000 өнгөрөө тараач нь өтгийн цаглагаа хэргэлэх 5-1000 өнгөрөө тараачны эрхийн цаглагаа хэргэлэх байдлыг дараалан байцааж кэдажахууд холбогдох 9600 өнгөрөө далд айлыг цэгцлэн сайжруулж тараалингийн ус салах ба услахтай хэргэлэх 91-1600 кВт ампара цаглага хангаха багтамжиг шинаас нэмэгдүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Чагын сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Эмнэхэд олон сард Шинжаангийн газар даралж байна. Тогтун нараас сэрхэх байдал итгэж тавулж. 7 дугаар сараа газар дас оруулж

газад гаргасан нэмгдлийн хурдц их хэм жагаара дээгшилсэн тухай ойлгох юм. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Шинжангийн газад оролж ана газад асуулж газад гаргасан ерөнхийд 3352 дүншор 2000 төмөн төрг ардын зоостог орч адил ухсанд гас зууна дөрв цаг дөрөн хаар нэмгэчээ. Вина дотор 7-р сарана газад асуулж газад гаргасан ерөнхийд 686 дүншра 8000 төмөн төргтөг орч адил ухсанд гас зууна 70 цаг дөрөн хаар нэмгдэж Бүхорна газад аралж ана тогтунаар нэмэгдэхдээ чанга хүчтэй хөдөл гүч нэмэрлвэ. Орон бисийн газад аралж хамжилтсан хүчилж голдлогтай аймаг жуу хотын дайчлах үйлдэл тухан болвэ. 1-р сараас 7-р сард Синжангийн 9 аймаг жуу хотын газадас оруулж газадтаа гаргасан кемжайн цөм эргүү нэмэгдлийг биелүүлж Төрөн гисгийн аймаг жуу хотын Котлин давхулах ба дайчлах үйлдэл илэрхэ болва. Үүнд Илийн хас гэврэн засагч жуу Хашхар аймаг Порталын Монгол гэврэн засагч жуугийн газадас оруулж газаддаа гаргасан мөнгнө тойн адил хугацаанд гас тус бүр зуна 9.6% зуна 22.7% ба зуна 16.9% нэмэгдэж Бүхорна газад аралж ана нэмэгдлийн гол тулаарлах хүчин болж орон бисийн газад аралж ана хөвжлийн байршлыг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Аралж ана арга хэлбэрээр өргөлжлөн шилдэгжиж газад даачлах инженерийн аралж ана нэмэгдлийн хурдцаа төрүүлвэ. 1-р сараас 7-р сард Шинжангийн энгийн аралж ана газад асуулж газаддаа гаргасан мөнгнө тоо Адил хугацаанд гас зуна 17 цаг 4 хуваар нэмэгдэж Шинжангийн газад асуулж газаддаа гаргасан ерөнхийд хинэ зуна 50 цаг 3 хувийг эзэлвэ. Адил хугацаанд Шинжангийн газаддаа даачлах инженерийн Эдварана газаддаа гарах нэмэгдлийн байдал төргөн болж Адил хугацаанд гас зуна 95 цаг 8 хуваар нэмэгдэн Африка ТВ Дундаас зэна газаддаа даачлах инженерийн Эдварана газад гаргасан нэртхэ тусвэр зууна 150 цаг 40% зууна 175% нэмэгдчихэ. Дундуд Кыргызстан, Өзбекстана төмөр замын төрөл зүлийн битэн байгуулалтын даашлалтаар 7-р сард дундуд улсын Шинжангийн Өзбекстанда даашлалсан инженерийн Эдварана газад гаргасан нэртхэ Адил хугацаанд гас зууна 150 цаг 3 хуваар нэмэгдэж болд материал нийдэм хэрэглэх машин механик тоног төхрөмж Кыргызэрэг үндсэн бүтээн байгуулалтын материалын газад гаргасан хэмжээ ихэр нэмэгдчихэ. 1-1 замыг хамтаараа бүтээн байгуулах зах дэлгүүрийг гүнзгий бүрдүүлж уламжлалт газад аралж ана зах дэлгүүр тогтунаар сэргэн сайжирвэ. 1-р сараас 7-р сард Дундад улсын Шинжангийн 1-1 замыг хамтаараа бүтээн байгуулах улс мутта болсон газадас оруулж газаддаа гаргасан ерөнхийдөө 2923 дуншор 6000 төмөн төгрөгтөг орч адил хугацаанд гас зууна 6 цаг 6 хуваараа нэмэгдэн Шинжангийн газад аралж ана ерөнхийдөхийн зууна 87 цаг 2 хувийг эзэлж Гол болох зах дэлгүүрийн үндсэн байдал тогтурж бэхчвэ. Үүнээ хамт шинэс хөгжсөн зах дэлгүүрийг өргөтгсөн үр өтмж тоон болж. Зүнэмтазэн улс мөдийн холба Африка ТВ-ийн газад асуулж газаддаа гаргасан хэмжээ адил хугацаанд гас тус бүр зууна 44 цаг 3 хувь ба зууна 112 цаг 3 хуваар нэмэгдэж. Газад аралж ана зах дэлгүүрийн олон нисчсэн байрлуултаа өргөлжлөн төгөлдөрж байна. Ардас эзэгнэгсэн нажахлуула тогтон байхын дунд өргөш ахвуулагдж газад хөрөнгөний нажахлуулын амдлаг хүчин тоом илэрвэ. 1-р сараас 7-р сард Бүхорна газад асуулж газаддаа гаргасан тэмдэглэлт ажахлуула 3886 болж Адил хугацаанд гас зууна 14 цаг 8 хуваар нэмэгдвэ.
Үүнд ард асаа эзэгнэгсэн ажахлуул, газаадын худалдаачнаа эх оруулсан ажахлуулын тоо адил хугацаантаас тус бүрэ 115.2 ба 120.8 нэмэгдэв. Ард асаа эзэгнэгсэн ажахлуулын газаад асруулж газаад гаргасан мөнгө тоо 105.6 нэмэгдэж, Бүхорна газаад асруулж газаад гаргасан ерөнхөрт хин 195.2 эзэлвэ. Газад хөрөнгөний ажахлуулын нэмэгдлийн байдал эд хүч тавулж, газад асруулж газад гаргасан мөнгө тоо адил хугацаанд гассан 349.3 нэмэгдвэ. Нэгдүгээр сараас 7-р сард Шинжаангийн машин цахилгааны үйлдвэрхэн газад гаргасан мөнгө тоо адил хугацаанд гассан 7.4 нэмэгдчихэ. Үүнд машин тэрэгнээ сэлвэг тоног суур 5 гигэ багтаасан машин тэрэг цаглгаана багш хэрэгсэл электрон тонгине газад гаргасан мөнгө тоо адил хугацаанд гассан тус бүр 122.3%, 128.8%, 130.3%, 112.3% нэмэгдчихэ. Үүнээ хамта машин тэрэгнээ сэлвэг тоног сүлэв үйлдэхэн нэхмэлийн зүйлийн завсрын үйлдэхэн Азад гаргасан илдрэл тухан болж, ажил үсийн газад гарахга далд хүчигээ үргэлжлэн илрүүлвэ. Газад асруулж газад гарахга бүтцээ тэнцвэртэй хандж тавулж, их кемжана таварын газад асруулах кемжаба үн ханша сэргэр дэгшилвэ. Нэгдүгээр сараас 7-р сард Шинжаангийн газад асруулсан мөнгө тооны нэмэгдлийн байдал үргэлжлэн чангарч, Азад асруулсан мөнгө тооны нэмэгдлийн хурдц синэ. Газад гаргаснаас 20.7% дээр болж, газад арилж ана газад асруулж газад гарахга бүтцээ улам нэг алхам шилдэгчэж, хэрэгжилтийн нэг тэнцвэртэй болсон байна. Их хэмжээний таварын газад асруулах хангалга хэрэгцээ зэргээр нэмэгдэж, газад асруулсан хэмжээний нийт 1078.7 тоннад хүрч адил хугацаанд гассан 133% нэмэгдвэ. Адил хугацаанд Шинжаангийн Кэдаж ахуйгийн үлдэхэн газаад асруулсан мөнгө тоо 73 дуншир 5000 төгрөгтэй хүрч адил хугацаанд гассан 100.2% нэмэгдчихэ. Машин цахилгааны үлдэхэн газаад асруулсан мөнгө тоо 25 дуншир 8000 төгрөгтэй гөрч адил хугацаанд гассан 225.9% нэмэгдэж, Бүхорна ажил үйлсийн хөгжилт ба зах дэлгэрийн хангалгын хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй батламжилв.

0: гэрэлцэн нэр.
1: Чахны сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань ергэлжилсээр гэрэлцэн нэр дугаар танхираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцэн нэр дугаараар олондоо 2025 оноо Эвран засгорны хамгийн дээд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шавмал гэрчтгч Лишвэ Яник танилцуулъя. Шинжангийн ковын нэр гарсан энэ олон нас онцгой байгалийн нэх байлгийн давлгаас болсноор мархгүй. Нэгжихэ их олон нас шинжилх ухааны судалгаат тийне цохирлтгүй баримтлалаас салж чадахгүй юм. Шидэр 2025 оны Эвран засгорны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шавнуулыг нийтлвэ. Хамгийн дээд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шавнуул гэрчтгч Эвран засгорны тараалын шинжилх ухааны Кралингийн ковынгийн судалгааны газрын судлагч Лишвэ Юэн болвола яга ковынгийн газарта 40 шахуу жил судлан ажилласан ковынгийн үр божуулах тусгай мэргэжилтэн болно. 1987 онд Лишвэ Юэн Шинжангийн Баи тараалын дээд сургууль удаагийн Шинжангийн Кюдажахуугийн их сургуулиас төгсөж Шинжангийн тараалын шинжилх ухааны Кралингийн уртга Ажахуугийн тармилын судалгааны газарт хуваагдж, ковын судалж. Эмэт Шинжангийн ковын дарах орнор байдал ойлгоно байсан судалтаа хийснэ дараа. Лишвэ Юэн ковынгийн дараачдын тарих идэв хачлаа дээр боловчга ковынгийн нүрийн бэлэг тэмдгийн ижилшгэ чинрийн нэлээд дур. Тохон газрын үүр амьсгал ба ажил үсний хэрэгсэл шаардлагадаа зогцох шилдэг төрөл зүйл дутагдж байхыг олж мэдвэ. Шинхэнэ сургуулиас төгссөн тэр ковынгийн тараачдын гаралтыг нэмэгдүүлж, урлагыг нэмэгдүүлж

эртэ боловсурха дээр гаралтай эргэнэ зогцох кемгийн төрөл зүйлийг боожуулахаар семгара зэрэгшүүч. Тохан үед Шинжаангийн кемгийн рүү боожуулах бүхэл зогц шинэ хэрэг хэмжээ хоцронгой байж чидвэртэнэ дутгтэж шинжилгээ ухаанаа судалгаанаа тоног тохиромжоо дутгтэж туршилтын сүрэн газар дутгч байв. Молекулын үр боожуулах ажил бас онли нэ шаттай зогсон гуурж төрөл зүйлийг сунгам боожуулахыг тулаарлахтай бэрх байжээ. Нөхцөлгөө боловч нөхцөлөө бүрүүлжүүлэх хэрэгтэй болов. Яаралтай судалгааны чала заваарна. Лишвэ юэн дудуд улсын кедажа хүгін их сургуулын ажлын байр дахиа судалгаа сурагчаараа нэр мэдүүлэн шилгуулж тог хэмжээна удамдлын ухаан ба молекулын удамдлын ухаанаа хошуурл онлиг системтэй суралцж молекулын үр боожуулах төгөвч тавь. Лишвэ юэн гэлэхтэн эрхүш хошуурла шин мэрэгжил шин аргыг эзэмшвэл сая цаг мөчтэй тэмсэжээ. Сэн үрийгээ эртхэнэ тарч чадна. Уламжлалт үр боожуулах үйлллийн эрдэнэ 10 жилээс дээгш болохоор өрнөн хөгжиж байгаа Шинжаангийн Кэвингийн ажилсд авч хэлбэл Кюлак цагго гэвэ. Үр боожуулах төрүүнэ мэдлэгийг эзэмшсэн дараа Лишвэ Юэн алун гэртэнэ сууж онлайн дэлгэрүүлтэ гэсэнгөө харин Кэвингийн газарт өрч үр боожуулах бэрх хатуулта ут самара самсан байна. Тэр Эвран засхурна тараалийн шинжилгээ ухааны Кюралингийн өмнө Шинжаангд байгуулсан Кучана үр боожуулах туршилтын сүрэн газарт ажиллана амьдрав. Түүнээс хорка 10 шахуй жилд энэ 10 хэдэн муу туршилтын тармилын газарт өргөлж түүнээ барааны харагдах болж. Бэлэг тэмдгийн адилгүй сайн материалыг хайхын тулд Лишвэ Юэн үр боожуулах нарийн нимбэ төслийг төлөвлөв. Даруу Сүрэн газарт энгийн тарих орно, ган хуйран гачгта орно, хужирлагийн гачгта орно, гемийн кэналиг кинэн тогтаах орно гэж хуваж. Харьцуулах туршилтыг чанга тохируулж, орчин тойрны гачгтал ба төрөл зүйлийн тус биеийн дутагдлыг илгэж, тоо баримт нэг бүрийн үнэн боттой байгаад найдвартай байхыг батлав. Хүмүүс дутагдсанаас болж газар тарихын бас Лишвэ Юэн хариуцах завтай явдал болж. Кэвингийн ургалтын бүх үйлллийн хугацаанд тэр бараг гэлтэй бүр сүрэн газарт байж, ширээний наранда шарагдан харалж, хувцсыг өргөлж шавар туусан болдог байв. Лишвэ Юэн үскара үр боожуулах сан тусга мэрэгжилтэн болвол мөнчгэ газар тарих чидвэртэн байх ёстой. 40 шахуй жилассан нара Лишвэ Юэн бүх 40 шахуй жилассан нара Лишвэ Юэн бүлкэм тагана өмн хойнара Шинжаангийн Кэвингийн онцгой үрэдийн эквайлгас 6000 өнгөрийн хувь цуглуулн нэмэгдэгч. Гол болох үрэдийн эквайлга голлогч үрэдийн эх дептрийг байгуулахын хамтаар эдлж ашиглахыг биелүүлж үр боожуулахдаа бат бэх сүйр тавьжээ. Үүгээр барахгүй тэр бас гэрл Дулан усны бүтцийн онцлогтой сүйрэлсэн Шинжаангийн Кэвингийн дээр гаралтай чинэр сайтай дээр бүтэмжтэй тарих зангилгын мэрэгжил ба дээр гаралтай чинэр сайтай дээр үр бүтэмжтэй сөркийг даах машинара төг Кэвингийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хэлбэрийг шинэг үсгэн дурдж Шинжаангийн үр боожуулан тарих онл ба тарих мэрэгжлийг баялагжуулав. Үр боожуулахдаа сохор балагаараа шинийг өсгөх биш харин ажиулс шинийг хүчтэй асуудалд шууд хандах хэрэгтэй. Эм болвол Лишвэ Юэн баримтласаар ирсэн ойлгохтхан болно. Үр боожуулсан 40 шахуй жилд Лишвэ Юэн бүлкманд ахуулна ажиулсын хэрэгсэл шаардлагыг хангах олон төрөл хэлбэрийн Кэвингийн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгам боожуулж олон төрөл зүйлийн Шинжаангийн хоосон байрыг нөхрөлж Сонгон боожуулсан төрөл зүйлийг нийт 4000 өнгөрөө төмөө талбаад дэлгэрүүлж 130 дөвшөр төөргийн ажаахуугийн юр ашигыг үйдвэ.

Тэр так үрүүтэлийг олж чадна гэвэ. Эркмэнд сонсогчдоо, миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжүүлэх ба хуучин хөдөлгөгч хүчний шинчлэх харьцаах сайтар төлөвжүүлэн газар орныхон онцлогтон чохчуулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24 дугаар удааны хурал Бээжинд явагдаж, хорон дарга Жоул Жи хурлыг эрхэлсэн.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны байнгын хороо 18 дугаар удааны хурал хийж, Ванг Хүнийн хурлд оролцсон.
1: Ханжин Энэтхэгийн улсын аюулгүйн зөвлөгч, Дундад Энэтхэгийн хилийн асуудлын Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Ерөнхий шүүч шийдэм хинж хулцлахдаа Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жангалгын цаг мөчөд шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийх талаарх тулгын сэтгэлг ба үүр хариуцлагад сэтгэлгээ чангатгаж шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийхийг нэн чухал байранд тавьж жангалхын нэг алхмыг сайн алхаж үүдэлт шинжилтээр хөгжилтэй явуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх шинэ хуучин хөдөлгөгч хүчнийг түргэн хавруулах талаар шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт чухал их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил ойлгоцрынхан шинэ хөдөлгөгч хүчнийг бий болгох ба хуучин хөдөлгөгч хүчнийг шинчилхэн арчаа сайтар төлөвжүүлж шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилт хийх ба дөрмийн шинжилт хийх хос хөдөлгөгч хүчнийг баримтлан улам талт тааж билстэй шинэ амжилтлын хүчин олгож шинээр хөгжим мандж байгаа аж вилсийн шинэ хөдөлгөгч хүчин шинэ давуулахын бадруулан ирээдүйн аж вилст шинэ чар хүрээ шинэ замыг нэн өгч чанарлаг хөгжилтэй явуулах сүр далаачтай хөдөлгөгч хүчнийг нэн сан хурамдуулж байна. Хар мөрөн мочийн даачингийн чулуун тосны уурхайн тосмолтох 3 дугаар бэлдүрийн 8 дугаар азлах тойрогт жолоочгүй машин болон радар зэрэг тоногдох хөрөмжөөр бүрлдсэн ахар ба газар дэрхийг нэг чохчулсан тойрон байцаах сүлжээ нь 9 тэгш төрвөлжин километр талбайтай азлах тойргийг 24 цаг авто

0: шилсэн арх хэлбрээр хянан эжимтхийг боловсон бай. Өдөр тутмын тойрон бачаа ажил харуулсан хуучин шин тоочлсон оюунлаг мэрэгжлийн чадахыг махтан шахшиж байлаа. Хуучин шин хэрэгтэй. Өнгөрсөнд бид уурхан хутгийг тойрон бачаахад хэдэн 10 км алхдаг юм. Ажлах тойрогт тоочлсон мэрэгжлийн өөрчлөлт хийснээс үлэр би ажлын өрөөнөөсөн жолоочгүй машины жолоодч уурхан хутгийг хяндаг болсон байна гэж.
1: Үүдэлт шинчилэлтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал мөн. Үүдэлт шинчилэлтийг төсөвлөх бол дараа ирээдүйг нээж байгаа явдал мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан хөгжилтүүл тэрүүн чухал үүрэг мөн, чадвартан бол тэрүүн чухал их баялаг мөн. Үүдэлт шинчилэлт бол тэрүүн чухал хөдлөх хүч мөн гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ Дундад улс хэрвээ үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон жамаар жаманахгүй, шин хуучин хөдөлгөх хүчнийг урагштай сэлгэж ховруулж дийлэхгүй бол үнэн хүчрэгжиж чадахгүй юм гэлээ. Энэ жилээс нааш манай улсын өндөр түвшний бэлтгэлд хөрөмж үйлдэн бүтээх, өндөр чихний мөрөгжлийн үйлдэн бүтээх үйлс тасралтгүй шин шовтлолттай болж, шин хөдөлгөх хүчин түргэн бөгжин буцаж ирж, аж үйлдвэрийн аж ахуйг ахиулан шин бөгөөд шилдэг чиглэлээр түргэн хөгжиж бий. Аж үйлдвэр болон чимээ жангзэлтийн яамны ерөнхий инженер Ван Вэймин хэлэхдээ Үйлдэн бүтээх үйлсийн голдлогт аж үйлсийн хэлхээг чанарлаг хөгжүүлэх ажиллагаа чухал их мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэг жил ба их хөвчөний бэлтгэл төхөөрөмжийн шинчлэх инженеринг гүнжгэх хэрэгжүүлж шин хуучин хөдөлгөх хүчнийг тогтуунаар сэлгэж ховруулахыг түргэтгэн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээний уян хатан чанар ба аюулгүй хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинээр хөгжим мандсан аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг бий болгон буцгайруулж, аж үйлдвэрийн шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг хөгжүүлж, шин хөдөлгөх хүчний бий болгох ажиллагааг өрнүүлжээ. Хиймэл оюун бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөх хүчин ба шин хуучин хөдөлгөх хүчний сэлгэж ховруулах түрэгтгэх үр мөн. Хүн болон машин хамт оршиж, үйлдвэрлэл ба хэрэгч хамт уусалж хар гол сэдв болгосон 2026 оны дэлхийн машин хүний их хурл ойрд Бээжингийн Ижуанд болж, төвийн харааны 48 аж ахуйлал анх удаа бүлхэн байгуулан оролжж, элементэс аваад бүхэл машин хүртлэх бүх хэлхэг хамарсан байрлуулах чадвар анхааруулсан юм а. Нэгэн аж ахуйлын дэлгэн үзүүлсэн өндөр нь 4 метр шингэн бит шатхуун болон чахилгаанаар хөдөлгөх хүчин болгосон онч том машин хүн нь хүнд ачаа тээх болон нарилга ажлыг уялдуулан хий чадах бөгөөд чүмийн сачиргаас айхгүй төм метрийн гүн далын өндөр даралттай орчинд ч ажиллаж дийлдэг байна. Тус аж ахуйлын ерөнхий захирал Янто хэлэхдээ манай үйлдсэн машин хүн яг Супермен шиг огторгойд нисэж, далайд шумбан хүн төрөлхийд нь тулгарж байгаа олон жилийн физикийн эрс тас орчин нөхцөлийг дааж гарахыг хүсэж байна гэжээ.
0: Энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтол манай улсын хиймэл оюун интерсүлч Клод бодлох их тоо баримт чирэг шинэ үеийн чамэж ангийн мэрэгжлийн чар хүрээндэх хүчнтэй үүдэн бүтээх тусгай ашигын хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 116-ийн 5 ижилэн. Тэргүүний мэрэгжлийн чар хүрээндх тусгай ашигын тоо хэмжээ түргэн нэмэгдсэн. Аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигээ бий болгоход хөдөлгөгч хүчин олгож үр ашигын дээшлүүлсэн байна. Улсын оюуны өмчийн төвчөнөө байлдах бодлогын төлөвжүүлгийн зургааны дараа Лян Шиншин хэлэхдээ шинийг бий болгохын дараа үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг тосролтгүй эрчимжүүлэх явдал болно. Одоо манай улсын өндөр үн өртөгтэй үүдэн бүтээх тусгай ашигын дотор байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн тусгай ашигын харьцуулмын дэ 107 ижилэн жишж байхаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд энэ харьцуул цаашд нэмэгдэж шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн чанар чансааг дээшлүүлэн хүрээ хөвчгийг нь өргөтгөх ба ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үүдэлт шинжилтийн нэн хүчтэй тулгуурлах үйлдэл үзүүлэх болно гэж. Энэ жилээс нааш хэдийгээр гадаад орчин төв бодлонт ховролт ихтэй байж улсын дотоодын аж ахуйн эргэлтэд чөөн бус өрсөлдөн тулгарч байгаа боловч манай улс ямхт чанарлахаар хөгжүүлэх чиглэлийн гойвшгой баримтлан үүдэлт шинжилэлтээр шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулахыг бий болгосноор аж ахуйн хөдөлгөгч хүчин шинчлэгдэн бүтчин улам шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөөрөө ерөнхий аж ахуйн мэрэгжилтэн Фүлийн хүй хэрэгтэй. Дараа шатанд хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэтгэж өвөн өвчтэй бүх талаар туушлуул.

0: хөгжилтийн шин байршлыг шалгуутан байгуулж, өөртлөлт нээлтийг үргэлжлэн гүнж хэрүүлэн шин хуучин хөдөлгөгч хүчнээ солигдлыг түргэтгэж, үйллийг сурч тохируулахж орчуулах эрчмийн чангатхан дотоодын хэрэгцээ шаардлагыг эрчимтэй өргөтгөж, хангалгыг шилдэж үлэн ардын амьдралыг үнэнхүү ботлон сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амьдралын хүчний бодруулан аж ахуйн шин байдалтайгаар шилдэх сан хөгжлийг үргэлжлэн ахиулах болно гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 25-ны үдийн өмнө Бээжинд анх дахь удааны бүгд хурал хийжээ. Хороон дарга Жолжи хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хуульчаадын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Цүмбиний хийсэн өмнөмлөгийн баталгааны хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хуул ба хуульчаадын комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чунингийн тус тус хийсэн тариан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Хөдөө аж ахуйн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хууль ба хуульчаадын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Лууяны батлан хамгаалалтын дайчилалтын хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хууль ба хуульчаадын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Юэншу Хунгийн хийсэн хуульчийн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хууль ба хуульчаадын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Ван Хун Шангийн хийсэн аж ахуйн дампуурлын хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Вэн Шүхунгийн хийсэн банкин үйлсийг хянж хамаарах хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Цүмбиний хийсэн усны хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна.
0: Товороо жүгмэдэ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны банкин хорооны 18-р удааны хурал 25-ны үдийн өмнө Бээжинд эхэлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлж, бүх ардыг хамтаар чинээлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулахтай уялдуулан зөвдөн ярилцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкин хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүүнийн эхлэх хуралд оролцсон. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн уриалгаар хуралд оролцож мэдүүлэлт хийсэн байна. Хөлифэн илэрхийлэхдээ ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлэх, бүх ардыг хамтаар чинээлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах тухай ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаг гүнжгий суралцан тууштуулж, намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын байрлуулалт ба 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний төвчийг бүх талаар найдваржуулж, ардын амьдралыг сайжруулан ажлын бодит шаардлагыг зөв оновчтой эчимдэж, ажил олголтын чанарлаг бөгөөд бүрэн гүйцэд байхыг ахиулах, орлогын хувааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, бүх нийгмийн баталгааны системийг бүрэн шүүлэх, орон сууцын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэнд тэнцвэртэй байхыг тогтуунаар ахиулах зэрэг талаар уялдуулан, ардын амьдралтай холбогдсон голдлоготой ажил үүргийг үнэнхүү сайтар атгаж найдварж болох хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Энэтхэгийн улсын аюулгүйн байдлын зөвлөгч Думдад Энэтхэгийн хилийн асуудлын тухай Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгч Дуваалттай уулзсан байлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн өнгөрсөн 2 жил тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Модитай Казан Тянжинд хоёртаа уулзж Думдад Энэтхэгийн харилцааны хөгжилтийн талаар чухал зүйлүүдэд санал нэгдэн хоёр улсын харилцааг жолоод нь дагуулж сэргэн сайжрах замд буцаасан юм. Думдад Энэтхэг хоёр улс нь хөрс чиргэлтэй хөгжиж байгаа том улс ба шинээр хөгжин мандсан аж ахуйн чухал чогч болсны хувьд байлдах хөдөлгийн өндөрч ба холын харчаар хоёр улсын харилцаанд хандан шийдвэрлж, хоёр улсын удирдлах хүмүүсийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг хамтар сайтар найдваржуулан байлдах хөдөлгийн итгэл чийг нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагааны нөөц хүчнэн уудалж, олон талд зохицуулгаа нэгтрүүлж, санал зөрөлдөөнөн тогтой хамааран эжимдэж, Думдад Энэтхэгийн харилцааг ахиулж үргэлжлэн тогтун хөгжүүлбэл жохно гэжээ.
0: Төв бараа жүг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилт

0: гэдгийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх, бохордлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахын үр ашиг, аз ахын үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахын боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аз ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аз ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аз ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь 196.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин жамар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөвжөлтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусдыг шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болоо юм квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүн шинжил ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч надад найдал ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаалардын хүмүүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухал жалагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөлжил нь одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзинжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртын мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийг

0: Эд Жавл жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжлэх ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баян Дан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баян Дан эжимдэх хэрэгтэйгжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан юм. Энд хөрөмж нь хэмбл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлага эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжилгээ ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн вилсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн вилсийн аж вилсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөөд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийг далд давж үнэнхүү хатангол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоржиан Можинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужиан Можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагдлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавдун баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэхэд чухал их шавталтыг биелүүлэхэд ангалсан хугацаа болох юм. Бид өрийн хүйсийг чичглүүлэн хөгжүүлэх ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн ам бодааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтгэгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалахыг батлахын тойронд шинжилгээ ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалахын шавталтыг ахуулж өрийн хүйсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж өрийн хүйсийн

0: өөрчлөл хөгжилд нэх шавталтай болохын хавуулан үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан цаг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууя гэсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
2: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихно да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чоринган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухалтай шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
3: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сэтгэх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давь. Эмэлгэд буян байж халах үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та
0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилт гаргах сугай гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж өгөргий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Танхим хүндэтгэл сонсогчдод бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг орнуулах бол намын төв хорооноос нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх талаас бодлох хилэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахд хүчтэй батлагаа хангахд чухал их алс хэтийн ач холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг сайтар орнуулхд Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгээ туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг бүх талаар туушлуулж намаа бүх талаар чангаж засхийг чөхөршүгэ ахиулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх

0: шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг, үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож, суралцах, байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардаж болгож, эл шатны намын жохон байгуулалт болон намын гишүүн кадрчуудын үннээс жовийг гэрж, үннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэж, ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган, бодтой хийж ажлын бүтэмж гаргаж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж, хөгжилтийн шинүүжилтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Суралчлага хүмүүжилийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлэх, дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж, бүлэг удаа хуваахгүй, шатууй хуваахгүй байж, суралчж судлан ярилцах, асуудлаан байчаан дэлгэх, чагчлан жасаж сайжруулах, дүрм тогтоол тогтоох, үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамгай найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгээ суралчин нэвтэртэл ойлгож, намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн жов үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчулж, улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгээ суралчулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тус гажир орон, тус салаам өчөр, тус чар хүрээний тухай чухал яриа болон чухал жаврын жориг санааг гүнжгээ суралчулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож, хошуу шана гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүний бүрэлдэхүүн шаардан байчаах, байчаан судлах, олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга замаар дамжуулан, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаан гүнжгээ байчаан ирж, намч чанарын талаас жөрөөгөн ирж, үндэс шалтгаанаан байчаан хэв боловсорлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чагчлан сайжруулалт, төвийн 8 журвас тогтоолын жориг санааг гүнжгээ туушлуулах суралчлаг хүмүүжилийн чагчлан сайжруулалт, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохож хэрэгжүүлэх, ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын чагчлан сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримталж, байчаахын дагуу чагчлан сайжруулж, барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж, товайм асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан жасаж, чагчлан сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Энэ жил бүл дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой мөн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн, эл шатна намын хороо намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн үүрэг болгож, намын хороо намын удирдах дугайлангийн гол хариучлагт нөхөр, нэгдүгээр хариучлагтнаа хариучлагаан сайтар гүйцэтгэж, төрөл хуваан жолоотхон чангатгаж, нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж, бодот үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, суралчлаг хүмүүжилийг өрнүүлэхээр аж дохиол болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн жов үжилтийг улам нэг алхам бий болгон үйлдэлжүүлж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн баялуулж, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хилсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцийн дэлхийн мэдээлэл. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.
2: Өмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Өчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэндээ ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилт гаргасагвай гэсэн чухал нийтлэлийг сонсголоо.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай хянагч, хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Туба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний

санаа нэ. Суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх мишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн 3, Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 14. Үрэмчтэй уйлтай заримдаа чилгэр 16-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Чин Шожанг Пакистана Пончоп Мужин төрийн байрын сайт Мариямта үлссэн.
1: Бингтона альбан ээлтэн орон нэгэсгэ их гурвуултын хэвчээгээр их кэтлэн дахуулж дайцлахар чанга төрөл зүйлийг нарин нэмээ холн төлбөр нь хэрэгжүүлжээ. Дээр яц нэртэй гүвжилдэж хэдэмж олгосон.
0: Энэ жил Бикорна усна амар түвшнэ байдал эренкадан тогтвортой байж, Күнтик айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал үсцэнгөө. Тараалингийн үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх ус нь тогтвортой болсон.
1: Шинжанг наамтгч төв голч төрөлдөг кинэн байцаах уйнс нь ажлан тавцан ашлалт орсон.
0: Манай өрн үндсэн шатна олон нийтийн ярил хамгааллын үйлчилгээг үргэлжлэн бутааруулан гэж архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын эзэмтгэ өлкөр үзүлгүүрнаас 25-ыг нэгтэй байгуулж аливаа үндэстнээ олон төвнэ эрил мэндийг сакан хамгаалж байх.
1: Манурно олон соёлын талбар урд нь цагийг утган чилээдэг нэг энэ төлөвгөөр тайлбарлах зэрэг ард ашгиртай жард дүкмэз үг арах хэмжээ гаргаж хотын ард болон зугаатчд нь ураган соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань 8-р сарын 25-ны өдөр Иран засгийн намын хуран шүүж Чин Шожан үрэмжтэй Пакистана Пончоп мужийн төрийн байрны сайд Мариямта уулзва. Иран засгийн намын хуран дээд шүүж Бингтона улс төрийн гишүүн Хожун Юг уулзалт оролцва. Чин Шожан дундад улсны эв хамт намын Шинжангийн уйгур Иран засгийн хураа Иран засгийн ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бингтоныг төлөөлөн Мариямын Шинжанд айлчлах гэхээр ирснийг ухтва. Тэр гэнсэн энэ жил бол дундад улс болон Пакистана газаад явдлын хацаа байгуулсан 75 жил нэв болно. Хоёр улс нь удирдах хэмжээнд дайлдах бодлогын хөтлөн давхуулуулаар дундад Пакистан дээр хэрх хэмжээтэй улс төр нь итгэлцээ, дээр хэрх хэмжээтэй боттой гэрхэмсэн хамтралцаа, дээр хэрх хэмжээтэй амар түвшнээ хамтралцаа, дээр хэрх хэмжээтэй олон улс нь хамжил цаг утга хуцаагаар баталж улсын хоорондох хацана кеп дураалыг бий болгоо. Дундад улсны эв хамт нам 18-р их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсны эв хамт нам Тэвх хурааны Ирсан гудралдлогдор Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд ахын анхаарлыг татсан чихлэг амжилт битэмж болж хөгжилтөр хамгийн сайн хөрил тар хамгийн их альвинс

0: Олон тэмнэ кертсэн бодтой ашиг хамгийн олон түүхэн цаг үед олох нь орва. Шидрэн жилаас нар Шинжаан дундад Пакистана ажах үгэн Хонголын битан байгууллалт идэв ката уусл зэж. Пакистана орон нутгата болсон солил цаг хамтрал цагаан өргөн жил өнгөрн згаруулжээ. Аль болн элүү байлог Европ тал болва. Хоёр тал гсарын хоёр улс нь удирдахыг хэмсэн чихл хамтын талантыг нарийн хинэмгад уушлуулжээ. Ажах бодолж ана явуул цагаан өргөн жил өнгөрн згаруулж. Одвийн кэд ажах уу бузрдлгоо уурхаа нийлс нэгмэл хувц хунар зэрэг кюрана хамтрал цанаа орон цаг өргөд хийж. Амар төвчнээ кюрана хамтрал цагаан чаанд гэж. Нэг бүс нэг зам болно. Дүмдэд Пакистана ажах бүгэн хонголыг хамтар битан байгуулахт амар төвшин тогтвортой орчин тойрныг бий болгож. Соёл иргэн шилэн сул цаг нэгтрүүлж, сурам гимжил шинжил ухаан техник бэрэгжил, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, соёл зугаацл, нөхөрсөг хотын хамтар цаг идэв гат өрнүүлж. Шин цагийн нэг нэгтэй Дүмдэд Пакистана хүзайна хамтын цогцыг төрөхөн байгуулахт кичин чидлэн өрхий хүсч байна гэвэ. Мэриам илэрхийлэхдээ анх удаа Дүмдэд улсын Шинжаанд айлчлал хийж маш баяртай санагдчих байна. Дүмдэд улсын ев хамт нам нь удирдлагдор Шинжаангийн тогтворжил хөгжилд нь аль байсгүй ажил үйлс хатрыг амжилт битэмж болж эрдэнэ хөгснө амжилтын хүчийг хилэрүүлсэн байна. Шинжаан Пакистантай хол улс нь Дүмдэд улсын чихл уран бүс болсныг хэвд. Хоёр улсын нөхрөлдийг ярьжилж Пакистан Дүмдэд нөхрөлдийг ивгтаа үйлдэл Пунжаб мужи Шинжаантай хамтралцаа өрнөлгийг дээд хэмжээгээр чухалж хэлж байна. Хоёр тал гсаар нь нэг бүс нэг замыг дээр яч нартай хамтар битэн байгуулахтай байрлуулна. Давул гарны харилцсан нөхрөлгийг өргөлжилэн чанд хийж хамтар кёгч хийгээ бийлүүлгийг хүсэж байна. Шинжаан годовийн тараалан мал аж ахуй сүйр тоног төгрөмж шин энерг зэрэг крандкийг хөгжилтэн туршлагыг сурлцсан тол болгож мэрэгжлэн сул цав болон аж үйлсэн хамжилт цагаан гүнзг харуулжээ. Нэг гол нь харилцсан ашигтай хамтрал цаана Европтайлаар Пакистан дундуудын харьцааны хөгжилтөө орон нутгийн хүнээмэр үзүүлэх дуртай байна гэвэ. Ванг Жэньшин, Жан Инчун, Еврон засварны холбогдолтой нэгсэн хариуцлагын нөхөр хуулзалд оролцсоо.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураан чимээн. Шидэр Еврон засварна ардын төлөөлөгчийн их хурлын байнгын хураан хууль хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлан Алтай аймагт гөрч. Байгалийн хамгаалтын газар үйлдвэр уурхаан ажахлуу зэрэгдэг үнсгэрн бүгд найрамдах дүмдэд ард улсын уурхаан гаралтын нэх баялагын хууль Шинжаангийн уйгур Эвран зас хурна уурхаан гаралтын их баялагын хамьяралтын дүрэм Шинжаангийн уйгур Эвран зас хурна уурхаан гаралтын их баялагийг хайм байцаах урлуултын кинэлт хамьяралтын тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдалтай барилдүүлэн хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалт өрнүүлвэ. Еврон зас хурна ардын төлөөлөгчийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрот Овл хууль хэрэгжлүүлэлтийн байцаалтад оролцсоо. Тэр чихэлж хэлсэн. Ши Жинпин амахуугийн боловснаа үсэл санааг гүнзгэ ойлгож, шин цагийн намын Шинжаангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэд унавчтай бүх талаар түүшлүүлж, намын төв хороогоос Шинжаанд дулгсан 5-1-д айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж, хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, Уурхан гаралтын их баялагын нэг хуул, нэг дүрм, нэг тогтоолын бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акулж. Их баялагыг нэн хөгжүүлэх, аюулгүй үйлдвэрлэл хийгээд амиахуугийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж. Өсгөлөн сайхан Шинжаангийг бүтээн байгуулах, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжүүлэлтөд хүчин нэмрэлттэй бат бэк хуулаар засах батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хар адрагуулын төрүүтна төрлийн зэрлэг амтна байгалийн хамгаалтын нуранд хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлан усны их сүрүүлжийн газрыг хамяаран хамгаалсан зэрлэг амтныг үржилэн буужуулж хамгаалсан гэгээд амиахуугийн сэрган засцсан үр бүтэмж зэрэг байдлыг нарийн ойлгоо. Зумрат овуулж хэлжсэн уурхан гаралтын эх баялагын хамгаалалт болон байгалийн хамгаалтын нурна хамяаралтын хулгалтаа хууль чааж хууль тогтоолыг чанга бутааруулж Хууль тогтоолоос зөрчсөн уурхан гаралтыг нэн хөгжүүлсэн үйл ажиллагааг эрс хөргөлж Амбахуугийн урчин тойрна хуульчсан засалтын кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж Уран бүсийн Амбахуугийн амар төвшнээ халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. хууль хэрэг

0: Шүлөлтэйгэ байцаах дугуйлон Кёктохагийн 3 дугаар номертө үүрхаа нүхэнд гөрч. Айкус үүрхаа нүхэн. Кёктохан газар шинжилгээнэ дэлгэн үзүүлэх ордунд гөрч. Кёктоха улсан хайрлах сэтгэлгийг зузаатгсан. Хувьсгалын генийг уламжлан салгамжилсан хигээд соёл сугацлыг үүсэлсүлэн көгжүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн ойлгоо. Зумраа товолж эхэлжсэн. Хууль тогтоол ёсоор үүрхаан ам ах үгсэргээк. Газар шинжилгээнэ үйлдвэрлэлийг хамгаалах ажлыг сайнаар хийж, Кёктохан зөрг санаанаа дутаад агуулгахныг гүнзгий уудлан төгөлдөржүүлж, хувьсгалын хэмжил, шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ухаарлалтыг кевинчлэн өрнүүлж, хувьсгалын эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг сурдлыг үргэлжлүүлж, тэмцлийн дэвсгэр ангийг уламжлан залгамжлах хэрэгтэй гэв. Кёктоха шинэ Шинжангийн Фуююа нэрэмжтэй цул өөхөн чулуунаа шин материалын бетон байгуулалтын төрөл зүйн тухайн царанд байцаах дугуйлон үйлдвэрлэлийн тасгад гөрчээ. Аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлт зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Зумраа товол зааж гаргасан улсын хэрэгцээ Шинжангийн чидвэр олон түмнээ күсэл эрмэлзэлдээ суурлэн Уурхан гаралтын эх баялагийг зүй зогста нэн кёгжүүлэн ашиглахыг шинжил ухаачаар эмк дараатай акуулж. Эх баялагийн давлагыг ажилсын давлаг, кёгжилтийн давлаг болгон хөрүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Аж ахлуул аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагаан чанга бутааруулж, мэрэгчлийн шинийг үүсгэх чидвэрэн үргэлжлэн дээгшлүүлж, ажилсын келкасыг утгахж, зах дэлгүрийн дөрөлтгүй хүчнээн дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлон бас Алтай хотын Чашу замын Зээл гудамжийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах үртэд гөрч. Үртэд цагийн бүтээн байгуулалт ажиллагаан ба төлөөлөгчдийн үртэд урж тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн зэрэг байдлыг байцаан үзвэ. Пингшинлай хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалтанд уралцва.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Бингтона альва нээлтэн урган голулхаа жүст анхаарлан төлөрүүлжээ. Ергэлжилэн келкасан утхан келкасан нөкүрлэн келкасан күчіргүүгжүүлж, некэсгий горулултын кепчагар ихгэ, көтлэн дахуулж дайчулхар чанга төрүзүлэг нарнин ба ухаалан төлөжүүлэн гэрэгжүүлжээ. Нээлтэн урна даадс көтлэн дахуулху күчин болон дэрлдхэ күчийг татарлгүй дээгшлүүл байм. Бингтоны үрэмчин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн урамд шинээс сүйрсэн Шинжангийн Ифэн Мингшуа нэрэмжтэй шин материалын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг нь хоёр зурус автоучлсан хатуу Кэнда голд хавтас шахаж гарах үйлдвэрлэлийн шугам хамгийнсэн туршин тохируулах шатдуурж Маргацалтар 9 дугаар сард арчлуулт орж арчлуулт орсноос хойр жилд хатуу кэнда болд хавсас нэгтмэн тонна үйлдвэрлэх болно. Компанигийн нэрмкө закрал жангвэ чон илэрхийлэхтэн. Үйлдэхнэ үйлдвэрлэлэн гохцайн урсын төрнийг хамгаалах мэрэгжлдэд төвчлөн хайгмал ус гадагшлуулах го. Хэмин аргаар цайруулах чихлэгөө үйлдвэрлэлэн явцтай бузрдлгүй байхыг биелүүлвэ. Үйлдвэрлэлийн шугам бас тухайн гадарн үйлдвэрлэл хөдөр зуухан шаар, унтг нүрсна үнсэн, нүрсэн чулуу зэрэг хатуу биетэй хайдмэл бэдсийг их хэргэлэн үзрдлгүй орчил ажилсан системийг байгуулна. Бид нь тус гадарнын эквайлгийн давулгийг ашиглан зах дэлгүүрийг идэв гэдэг нээж ажилсан шугамыг өргөтгөх нэг юм. Энэ жил аснаар Бингтона голдлогтой кинин хэмжих 19 аж ахуйл техник мэрэгжлийн нээлтэн орно. Аж үйлсэн даацын чидвэр үргэлжлэн дээгшилж, урам бисэн хөвжилдэн амжилтлын гүчин татралтгүй гоорглон бадарва. Хуянх аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орнд байгаа Шинжангийн Кёотодан ирмэшт хэмин аж үйлдвэрн материалын хязгаарт компанигийн үйлдвэрлэлэн тасагдав. Ажилчид тоног төхрөмжөөр Поспор гүчлэн үйлдэхнийг савлахыг чанга анхаарч байлаа. Тус компани болвол Бингтона 7 дугаар Хуянха хотын электрон шин материалын ажилсан эхнэ хугацааны аж ахлуулал байж 2026 оны Бингтона шинийг үүсгэсэн хэлбэрийн дунд баг аж ахлуулал шинэлэгдвэ. Компанигийн дэд ерөнхий захирал Жан Хан Юй таньчлан гэлэхтэн. Энэ жил нэмэлтгэл улаан цардаг компанид 4386 тонна фосфор

0: үйлдвэрлэжээ. 3,000 тэрэнсний өгөр төмөн тэргийн үйлдэхний өртхийг бийлүүл бай. Бүхчлэн гаралтын хэмжээгийн нийт 8,000 тунагаас давуулан үйлдэхний өртхийг 6,500 төмөн тэргийн өсө давуулахар ширмэнэ гэв. Хуянха аж ахуй техник мэрэгжил нээлт нь орон олон салын мэчиртэй холбоолон хөдөлцөж тэрэн бодлого кэрэнгэн мэнгэн үйлдвэрлэх заах судлах зэрэг чинэр сайтай эквайлгийг нийлүүлж бүх хөгжилтэн нийлэн хугацаана шинжилх хон техник мэрэгжил шинийг үүсгэсэн үйлчилгээний келкасыг байгуулва. Одоо нэгэн та шатлыг төгөлдөрсөн шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ажиглалын жигсаалыг бүрэлдүүлж 16 нь улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжил нааж ахлуул. 9 тусгаажсан, нарилгажсан, онцлогжсан шинийг үсгэж чидвэрээр чанг ааж ахлуул зэрэг. Нэг хэсэг шилдэг шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэсэн гол цогцтой болжээ. Орон мөсн дайлт хөдлөн чинэртэй шинаас гүгсэн ааж үлсэн үйлдэхний өртгөн нээлт хайслын сууна 10 хэдхэр байна. Энэ жилд дээр хагасчд кепчаснаас дээшгэ ааж үйлдвэрний үйлдэхний эренх өртгөөс 50 дунгшир 8,000 төмөн төргийг бийлүүл бай. Төмсгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орон аж үйлсийг боожуулахыг гинзгээ хөгжүүлжээ. Тэрэн зүйлэн битан байгуулалтыг чангаатгах гэж нээр хагасчилд кепчаснаас дээшгэ аж үйлдвэрний үйлдэхний эренх өртгийн 50 дээрүн дунгшир 5,800 төмөн төргөрчээ. Адил хугацаанд гасууна 10.6%-аар нэмэгдэжээ. Томшхон аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд байх нэг нэгмэлэн компани голд цул кэвэн сэмдэс үйлдвэрлэдэг байгаад тоног төкрөмж урам мэрэгшлийн тохирлуултыг татралтгүй шилдэгжүүлэхээр дамжин үйлдвэрлэл нь үйлдэл чидвэр шикар дээгшлж дээр хагасчлал нийт 6,000 тонна цул кэвэн сэмдэс үйлдвэрлж үйлдэхнээ өртхийн бараг нэг дүмшир төвөргөлдөгчээ. Аж ахлуулын 90 казакрл Дуанжин лэй хэлэхтэн. Үйлдэхний голд Шандун, Анхуй, Жансу болон Шинянган дотор борлуулж бараг салдар дур хагасчилд 6,500 тонна үйлдвэрлэлэн хэмжээгийн биелүүлж үйлдэхний өртгийн бараг нэг дунгшир 2,000 төмөнд өртөх хэрэг болно гэв.
1: Шинжангийн нарадио тэлсхуран чимээн. Энэ жил Шинжангийн намрын нам будаа тарьсан талбай тогтон байхын дүнд нэмэгдэж Таримбилийн нургуулт эренхайдан сайн байна. Удаа бүх Шинжангийн намрын ам будаана хураалтын ажир нэгтэй залгаагаар эхэлвэ. Энэ хоёр өдөр Тарвтай хотын 80 өнгөрүү төмөө шишиг залгаагаар хаж хураава. Хойд Шинжангийн шишин гол гаралтын урд нэгэн булсна хөвд. Энэ жил тухайн газар тунна гаралтай ам будаана таримбилийн газрын үлгэр үзүүлэхгүй бүтээн байгуулалтыг икээр акуулж Дээр гаралтаа сөрхийг даах шишин төрөл зүйлийг төрүүлэн сунгахар дамжин төрөл зүйлийн тарих бүтцийг шилдэгжүүлж баримжаачсан уянчсан таримлын газрын хамяарлтын келварийг тохируулахар дамжин удаа шишин альва зүйлийн гүйцэтгэх тон өнгөрсөн жилмүүдийн адил хугацаана кэр хэмжээгээс сайн болва. Тарвтай хотын аашил сумда икошуу тосхна тарилтын өргө чонг юнлян хэлэхтэн Шишин том мөклөгийн дүүрэн мөртэн гаралтын чигээ өнгөрсөн жилмудаас их дээр болва. Тараалингийн мэрэгжилтэн күрчирэ таримлын газрын шинжилх ухаачийн хамяарлтыг жулаацсана хамт дуслуулуу нуслах уу. Машинчлан ажилуулснаас тарихтай амар. Элүүг хураалт болохдоо итгэл төгөлдөрүүлж урлах бас их дээр болва гэвэ. Шинжангийн намрын ам будаад голд шиши усан доторго бүрцгийн төрөл. Төмсийн төрөл элдв ам зэрэг тармил байна. Үнэ дотор шар бүрцэг, төмс зэрэг онцлогтой тармилыг тухайн газрын бутай байдлын тохируулан кепчаажуулан тарьж ясчныг дэгшлүүлэн урашгийн нэмгдүүлж бүх орна намрын ам будаана үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж шишээр гол цогц болгосон улан төрөл зүйлээр хамжилтсан көгжсөн намрын ам будаана үйлдвэрлэлийн байршлыг бүрдүүлж Бүх орна ам будаана элүү хураалтыг күчтэй тулаарлсан байна. Бая шанд 9 төмөн 7,500 мо төмс элүү хураалтын улиралдаа нурж. Тухайн газар худалдаачдыг татчи көрөнгө мөнгө оруулахар дамжин, 3 аж ахлуулыг оруулан шүүршүүлж, төмс боловсруулах уу, көмөргөлөн хадгалах, барана гүйлг, борлуулалтын бүрэн бүтэн аж үйлсийн келкасыг бүрэлдүүлж,

0: жил үлдэхний өртөг багцаалтаар дөөрөн дүмшүр дулаамянган төм төгрөгтгөрнө. Байшана чарч балгасна чагчи тусгана тарилжин өргөө Лихай Тоу хэлэхтэн. Энэ жил 380 мо төмс тарж, энэ жилийн ургалт сайн болохоор багцаалтаар дөөрөн тунагаас дээгч хураах болно гэвэ. Байшана Жашу нэрэмжтэй төмсийн үлсийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн көгжилтийн кисгарт харьцуулах компани Салам өчрийн гол хамяарч Лохман Аким хэлэхтэн өдөр бүр Шинжангийн дотор газаа 500 тонна төмс дөөрлөн хэрэгж 800 өнгөрөө ажлын байр хангаж хэднэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхрон сургуулж Лемингийн медаль сар болвол 8-р сарын 25-ны өдрийн өдөр нэмэн Евран засгарны ардын засгийн ордноос сони медаль авлын ингээр Евран засгарны Юра Сергалын ган хуйрата тэмцэх гээд тараалынгийн услуудыг хэрэглэх үсийг батламжилсан байдлын сони медаль нийтлэгөө хурлах гэжээ. Энэ жил усна амар төвчнээ байдлын 90 кадан тогтон болжээ. Кендик айл төвчрийн байдал гамшигн байдал үйсэнгөө тараалынгийн үйлдвэрлүүдийг хэрэглэх ус нь тодвортой болвоо гэж зарлав. Энэ жил бикорн агаарн дулаан кевин бүсүү дээр зэр хурд үндсэн тархалт жигд бүс болжээ. Хөөт Шинжан, Зүйн Шинжан дүргэлжлэн их гар халж хур цөөх норжээ. Өм Шинжангийн кес гадрын их шүрэн хур орсон кемжэн түйхэн түйлэн кемжэгдлээс давжээ. Үйр ба ган зэрэгсэн оршго, ган тэж байснаас нь устал зүг түргэн шилсэн онцлы гэлэрвэ. Энэх уур амьсгалтай жилийн байдалд хандуулна. Манлуурны аль шатны усны ашгалтны салам өчөр. Ер үйсгээс өмн 10 зүлэн ерэс эргэлт гэргэлжлэн байгуулах байдлага. 20 дулаан ерэн усанд хэвдэгцэн хэсгийг засан сэргээх гэ төрөл зүйлийг биелүүлжээ. 374 хэсэгт уулархуг орно хорн усна байдлыг хинэн хэмжих тоног төгрөмжиг шинаас байгуулав. Еврон засгарны усны ашталтын тэнкмэн намын нудртахад гүрэнгэн дээд шүүж, тэнкмэн дарга асгар үүшэр гэлэгтэн. Нийт 10 хоорох хугацаа уулын нэрн цагуурн айл төгшрөн урчилсан сэрэмж ба цагуурн айл төгшрөн бачим урчилсан сэрэмж. 17 удаагийн үерн урчилсан сэрэмж нийтлж, урчилсан сэрэмжлэг тавцангийн үйск боломжтой уулын нэрн урчилсан сэрэмжас 117 зурв суда кинэн гэмжиж. Олон нийт жирен төм шаху зур болсо айлас сайлх сануулмжин сүрүс анг дамжуулж. Хариат гадрыг шаардан 5313 олон төмнийг цаг даруйн шилжүүлэн айлас айцвэлж. 944 хэмиг тэр цаг байршуулах ажлыг боттаруулж. Айлд холбогдсон олон төмн амар төвчнийг батлсна хамт энцэн амьдралыг нь батламжилваа гээ. Тараалынгийн услуудыг батламжлах талаар манур нь ус хангахад төслийг шинжилх ухаанчаар найруулан дуурвэж, Хөөт Шинжан, Зүйн Шинжангийн ган хуйран байдал күндөсөр гадар гурамд чиглүүлэн ус нарчлалтын саламжир 1-р фронт гүнз гаран жолаад гадал өрнүүлж, хаврын услуудыг батлах, суна услуудыг атах, тараалынгийн хэрэглэх усыг батламжлахыг хэдэв гад өрнүүлвэ. Нэг талаар ус нарчлалтын салам өчөр ерн усыг их баялаг болгон тохируулж шинжилх ухаанчаар ус хадгалахар дамжин амар төвчнээс үерч угмыг батсагсан мэртэн бас тараалынгийн услууд ба амахуд ус нэкрүүлгийг батламжилва. Асгар үүшргэлхтэн. Одогчтл бэх системар нийт 446 дуншир 6000 тэмэн куб метр ус хангаж нийт 6 дуншир 7000 муда усалж Алва гадрыг үйрэс эргэлх ба ус нашлалтын үйлсийг хөгжүүлэх гэзэг зэрэг арч хэлжлэхийг баримтлахад жолаад ийж. Үйрэс эргэлх амар төвчнийг батлсна урдлоор үйрэн усыг сэргэлж чадах сайнэр хэрэглэхийг биелүүлж. Бүх Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яч нартай хөгжүүлтөд усна тулаар л усна батламжиг үргэлжлэн сайнэр хийвэ гэмэ. Энэ жил аснаар манурын ус нарчлалтын салам өчөр бих уран мэсний амаахуд усны өхрөлхийг нэгдэл төлөвлөн махгүй болжээ. Голдлогтой гол горхон нүүр сэрэмд 27 дуншир 9300 тэмэн куб метр амаахууг нь усны өхрөлж. Таармон голн савгатрын тэрэн үед 9 дуншир 2300 тэмэн куб метр нь үерн усыг залж усны өхрөлж. Такалмакын элсэн цөлөн Кёзахыг хэрэглэн хизгарлах ажилд нийт 12 дуншир 9100 тэмн куб метр нь усланж, үйрэ сэргэлгэ үслүлтүү амаху олон талар ашгүрдвэ.
0: Шинжангийн нарадио тэлсхуранч мэн шидэр хавашэна хэнана юнэн нэрэмчтэй компанигийн 490 сая ваттын салхина күчээр цахилгаан гаргах ба энер хадгалахыг нэг цугсжуулсан бузурдлого цахилгааг шууд залгах төрөлсөйл жинкнаар зөвшөөр лулва. Нэхмилийн ажиустай хандуулсан Шинжангийн анхдагч бузурдлого цахилгааг шууд залгах төрөлсөйл болснаа хөвд. Энэхүү явдлын тус келварийг анхдагчудаа уламжлалт давлагтай ажиустай утгаж Килкизгарын шэна кепчэна шин энергигээд онцлогтой үйлдэн кекүүлсийн үүсэлтсэн көгжөлтөй шин арга зам сүйгчилж гаргасныг харуулж байна. Тусудаа зөвшөөрөл олсон төрөл сүлийн төлөвчлсөн салхина күчээр цахилгаа гаргах эренкай машин цогцлуурын 490 сая ватт болох байгаад хоёр хугацаа хуваа накуулна. Тус төрөл сүлд цахилгаан туурын тусгай шухмын шүд залгах келварийг хэрэглэн салхина күчээр цахилгаа гаргах гээд энерги хадгалах системийн гаргасан бузурдлого цахилгаан күчийг нэхмэлийн аж үйлсийн курайлын урандаа шүд дамжуулж үйлдвэрлэлд хэрэглэх энергиг урдаар батламжилна. Тус келварийн аж ахлуулын том цахилгаан тууртуу түшгэлгийг бүтэмжтэй дургшлуулж цахилгаа дамжуулах хөргөлтлийг багасгахын хамт цахилгаа үйлсгэгч цахилгаан туур даац энерги хадгалахыг нэг цогцчлуун ажилуулахаар дамжин энергийн системийн бүхэл цогцын үр бүтэмжийг дээшлүүлнэ. Ойлгосоор болвол тус төрөлсөл байгуулагдж ашиглалт урснаас хоор нэг талаар курайлын урдна нэхмэлийн аж ахлуулын цахилгаа хэрэглэх өврийн өртгийг илэрхий дурагшлуулж аж ахлуулын үйлдэхнэ чинэр үнийн харьцалгийгэд улсын дутаад газаадын зах дэлгүртгэ гол дөрөлтгөө хүчийг дээшлүүлж аж ахлуулын бузуртлгоо арилжаана бэхлэлтийг шүвтүүлж гадагшлал хэлбэрийн көгжилтийн уран сайг өргөтгөхөд хүч нэмрэлнэ. Нөгөө талаар ажлын байрыг өргөжлөө нөргөтгөж Килкизгарын олон тэмнэ урлагаан тогтунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлан тухайн газрын аж ахуйн дээр яс чанартай көгжилтийг хүчтэй акуулна.
1: Шинжангийн радио телесхуранч маань энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Эрмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн буудлын боомтын хилаар уурж гарсан хүмүүс ассан нийт 72 тэм 9,000 өнгөрөг кинодаг байцаан шилгэж адил хугацаанд суунаа 29-ыг 3 хоор нэмэгдэж нийт 5,000 өнгөрөө нисгэл удаа килар гарч урсан Айнштейн зөвлөлтөн Селена нисгэлийг байцаан шилгэж адил хугацаанд суунаа 22-ыг 7 хоор нэмэгдэж одоо Эрмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн буудлын боомт 27 улсын олон улсын анчтын зөвлөлтөнд агаарын шугамыг нэвтрүүлж 18 улс ба газар орны хамарчаа. 1-р сараас 7-р сар хүртэл тус боомт Дүмд Азийн 5 улсын нийт 39,200 өнгөрөх кинодаг байцаан шилгэж килара гарч урсан кинстэн 90 код хойно 153% эзэлвэ. Дүмд Азийн 5 улсад 20-д хариуд нисгэ Селена нисгэл нэгэнд зуна амралтын зөвлөлтөөс өмн гараг бүр 90 өнгөр нисгэл удаа байснаас 110 өнгөр нисгэл удаа болно нэмэгдэж Килара гарч урсан Селена нисгэлний 90 ка хэмжээна 154% долоон хувийг эзэлвэ. Дүмд улсын Айнчин Ванви хэлхтэн энэ дэс Дүмд Азийн газар орнод хэрэгтэн маш документан Боомтор өнгөрлөхөх хурдсын чихэн маш төргөн байна. Энэхэн хөжилдэн чихэн маш төргөн байна. Бидэн бас Шинжаанд хэрч үзье гэж бодж байна гэв. Эрмчин Киларах гарч урах килэн хамгаалалтын байцаах хуртана дэд дарга үгүй юм хэлгдэн. Алва агар айлын компантай холболн газаад нь кимнэ Киларах урах картыг сүлжээгээр таглам хийдүүлэх. Нисгэн сулж суух айнчт нүртэгэр төргөн өнгөрч Нэг билатаар зөрлөлтөн газарт хэрэг зэрэг дээр бүтэмжтэй буундар өнгөрлөх үйлчлэгийг гаргаж, зуна амралтын хугацаанд хил асалсан зугаацны өргөлжлөн хөнгөн тавлсан байдалд чиглүүлэн, зөвлөмжөг мөнгөлөх зэрэг нэг хуртаны хэлбэрний үйлчлэгийг сайнар хийвэ.
0: Шинжангийн нарадио тэлсхоронч маань шидэр Шинжангийн анхдагч төвгөлч дөрлөлтэй кинэн байцаах уянчгсан ажлын тавцан ашиглалт дурва.
1: Тус тавцангийн нэг EI төрөн бодлого нь байцагчтай тэнцэнэ. Энгэрсэн зах дээлгүүрийн хинад хамьярлалтан салам учраас Саскын ордноос салам учрын нийлсэн зах дээлгүүр ажахлуулдах холбогдох төрөн бодлогын бичгэн материалд төв голч дөрөлд ана хинэн байцал хийгвэд ажилтнууд улс Евран зохицуулалтын холбогдлого хууль тогтоол баримжааг зурвас дараалн харгуулхаж эхэлдэг байж. Икем жана цагва кимнэ күч зарцуулахар барахгүй. Бас кинэн байцалд нь алдаа бүр амархан гардаг байва. Одоо тавцангийн орлуул нь ойнгар кинэн байцааж чадхуулсан байна. Ерөнхий хотын зах дэлгүүр нь кинэт хамьярлалтан товчана энэ ханш гэхэд төв голч дөрөл дэнаа салан дөрөвдүгээр зэрэг нь эрхлэн битэгч жан жоо гэлхтэн. Тавцанд улс Евран засгийн төв голч дөрөл дэнаа кинэн байцаах бүрэн иж баримжаана көмөрг хоруулсан болохоор бидний бичгэн материалыг зурус дараалд нь өргүүлж, зөвл зурста харьцуулахыг хэрэггүй болва. Бэбэк кинэн харгуулха алхам дарааны урмыг байцааж, бик явцын эк үйслэг нь мөрдөж болох вэ гэдэг дүрмэлтэй нэгэлтэй юм гээ. Тавцангийн сүлжаанд ашталтаа ургуулсын хөдөлгөө нийтлэхэр байхгүй төрөн бодлогод нэг төв голч шүүгэр өксөрж, төв голч эртэгш болгосноос хоор тэгээд газараа нийтлэхий батлва. Одо бүгшин анги албан аймаг зүгэн зах дэлгүүрийн хинэнт хамьярлалтан салам ачрын тавцангийн нэгэнд бүх талаараа залган оруулсан хамт долоонсны өнгөрөх кинэн байцаалт гойнлогоор туслах ажлыг биелүүлжээ. Худалд эзэнхүү орчин тэрнийг улам нэг алхам шилдэгжүүл бай. Шинжангын шин даачгийн нэрмжтэй нэгэн хувцс хүнрийн бэлгэлэлэн хязгаарт компанийн тухаалсан ажлын хилдсэн заграл нэгд өмшөн хэлэхтэй байна. Хамгийн шууд хөөрөлт болгон зах дэлгүүрийн дүрм улмаас улам ил тууд төв голч болжээ. Ажил хийж үйлс бүтээхэд ихэл зөрөг нэг төгөлдөр болваа гээ. Еврон засгийн зах дэлгүүрийн хинэлт хамьярлалтан товчлана гахтарын эзэмшлийг эсэргүцгээ гадрын дарга Джон Айбийн хэлэхтэн. Орон нутг хамгаалах зах дэлгүүр кескэлг ажахлуулд зөрадагар хандх зэрэг зүй зохсго төрөн бодлогын зүй зурусыг эк үйслэсийн хоригжээ. Бэбэк эзэнэлтэн гол цогцыг хэвчээ хуахгүй, төрөл хэлбар хуахгүйгээр төрөн бодлогыг эрх тэгшэр эдлж, дөрөл дандын эрх тэгшэр уралцаж чадах болмогийв.
0: Шинжангийн нарадо тэлсхуран сүрүүлжүлөгч Люкагийн медиаснаар болвол, Шинжан үнсэн шатын олон нийтийн эрэл хамгааллын үйлчилгийг хөргөлжлөн ботаруул үнгэж, архаг өвчнийг эренкалин сэргалин эзэмтгүй үлхэр үзүлгүүрнаас 25-ыг нэгтэй байгуулж, Алуун цэсна олон төмдө эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна. Гулс хотын ард Динжин Хуа цусна даралт дээр өвчнтэй байгаад өнгөрсөндөө такан байцаалгах ба эм сулхтой бүр том эмнгийн хураат күрчиг хэдэг байна. Удаа нийгмийн төргийн гэр бүлийн эмч санаачилгаасан гэртэ күрчи өвчнээ байдлыг нь мөрдөн дахч ойлгох болва. Динжин Хуа хэлэхдээ эмч үргэлжи манай гэрт ирж бидэнтэй үйлчилж эм өгдөг. Эмнэгийн зардлыг дансаас хасах тухаалсан ажлыг нийгмийн төрхтөө битавл болчихна. Ихэ санаа мөр юм гэвэ. Динжин Хуагийн өвчин үзүүлэхтэй дөхөн булсны гулс хотын улсын дэсийн архаг өвчнийг эренкалин сэргалин хязгаарлах үлгэр үзүүлэх орно. Бутан байгуулалтын ач тусаас болсон юм. Тухайн газар хот сум нийгмийн төрхийн гурван шатын сэргалин хязгаарлах системийг байгуулж Настачууд гахтар сууга ба ёбж суухуд дөхмгөө көмстөө тусгаа көм даачлан харцхийг бутааруулва. Архаг өвчнэ үйдэн эмнэгийн үйлчилгийг шилдэгжүүлж, өөр эргэндэн жоран үргэлжлэн бичүүлж авахуу. Арту дөхм эсвэлэн эм өхгө, эмин сүйлийг энгийн үнээр бурлуулху. Эм эмнэгийн даатхалын дансаас хасхаг хэсгийг өөр эргэндэн дүнгнэн бутхийг хэрэгжүүлж, Олон төмнө ут хугацаагаар эм хэрэглэх өөрийн өртгийг нь үнэнхүү дурагшлуулва. Цэцэрлэг нийгмийн төрхтө бас эрүүл мэндийн явган самба эрүүл мэндийн ураг байгуулж, үн төлөргөө бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалт, шинжил ухааныг түгээмжлэх алуун журмын эмчилгийг тогтмол хугацаатаагаар өрнүүлж байна. Гулс хотын Шанхай замын зээл гудамжийн нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн Олон нийтийн эрэл хамгааллын салан дэд дарга маш үеийн хэлхтэн. Айл өркөр уржи хөдлөнгүйгээр байдал ойлгохыг кевинчлэн хэрэгжүүлж, Күмэн бүрийн бие цогцын байдалтай уялдуулан өөрмөгцөө идэн өмдөн. Биеийн тамрын хөдөлгөөнө эрэл мэндийн жулаадлагыг хандлагтаагаар хангаж, эрэл мэндийн айл төгшрийг цаг даруудын дараалан байцааж, архаг өвчнийг эхнээ хуцаана шат хамяарын эзэмтнэ гэвэ. Ода Шинжан улсын дэсийн архаг өвчнийг эрен кайлан сэргаалын эзэмтгэ үлкэр үзүлгүүрнаас 13. Эрен засгуурна дэсээс 12-ыг амжилтаа 9-гэн байгуулж. Наймсун өнгөрүй түмэн байнгүй сууга күмн амдэ ашигртава. Бүг орнар, орн, аймэг, шэн, гурын шатна архаг өвчнийг кинэн кемчгүй системиг байгуулж. Архаг өвчнийг эрт илрүүлгэ эрт уншлху. Эрт эмтгийг акулва. Бюкардин эрүүл сарул амьдралын арга хэлбэрийн ажиллагааг бас үргэлжлүүлэн акулж. Эрүүл энк нийгмийн төрөг, эрүүл энк нэгц, эрүүл энк хуулан гэр зэргээс нийт 6306-г байгуулж. Архаг өвчнээ эрүүл мэндийг акулхуг хөтөлбөрөөс жил бүр дундчаар 20,000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж байна. Эрүүл засгуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эм эмнэлгийн бачин байдлыг аргасах газрын дэд дарга Манх Пин хэлэхтэн. Эмтгэх ба сэргээлхийг гүнзгий үүсэлцүүлэхийг чангатгаж, архаг өвчнийг кинэн кемжиж эмтгэ, эрүүл мэндийн урчин тойрныг бий болгох хийгээд, аялдаа хүчин зүйлийг эзэмтгийг системчлэн акулахар дамжин, засгийн урднаар голулхо, улан салаа мэчэр хулвалан хөдлөлцгө, бүх нийгмээр нь уралцхо архаг өвчнийг сэргаалын эзэмтгэ ажлын байршлыг байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Дүүхавгийн медальсаар болгоо. Манай орны альва газар зуна амралтын хугацааны хэрэглэгэн халамжлын цэгийг амжин натгаж, сахтын элгүүдэн хангалгыг татралгүй байлгажулн, олон нийтийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг боожулж, хэрэглэгэн нэмэгдлийг үргэлжлэн дайчилж байна. Энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд гунфу нийцу, башен, хайнлай лун цангэн зэрэг олон киног төлөнгөгөр таба. Цанжи худ айлу тхуум киног нурд нь дан цулгуун кино үсгийг хэлбарыг эрдийж. Кино тав үйлд улху үсэлцүүлсэн эзэндалтын хэлбарыг эдэв катагар сүйгчүүлж. Үнэрт үүд үйлдх. Бичхан үйрлдэн зүрг дүрсэн битайлдыг бийжсэн үйлху уран зэргийг нэмжиг гаргар дамжан. Хотин ардын селюцлэн сунгулдыг майлэг жулва. Цанжи худын бичхан айж хуян гэлэгтайна. Энэ зун амралт би маш олон кино үзлээ. Дакин катун шоу дүргийн төрлийн нэг кино үзгар бэлтгэж байна. Би ийм төрлийн кинод маш дур сонорхолтой юм гэвэ. Цанжи хотын нэг тийг гуру киногийн цэцэрлэгийн жижиглэх закрлаа. Янжин жоо кэрхтэн. Зун амралтын хугацаа мод бол менчгийн киног нь ордно чихлэх хугацаа мэж. Кино үзгэ иж үйлчил гаргасан мэйгэл бас зарим харгалзлын хэллүр байна гэвэ. Соёл сухацтын хэрэглэгэн менчг зун амралтын хугацаанд хэрэглэгэн нэг их гэрэлд цэг болно. Хамл өөрмц байгальны эквалектан түшгэлэн гүв сайргна барта шинжих. Уул газар сэрвсэн сухацх. Ут докторыг сонорхон кэрлэн буудлах зэрэг онцлогта сухацсан атх төрөл зүйлийг бий болгож. Сухацчдын нэг удааг нь айлд олон нэштэй бийч ойлголтыг хийлүүлвэ. Хашгар нэртэн хот Кюхтаган хамт зугаас халуун нэрнөлттэй сүйрлж. Бедсэн бус соёлын ба зугаслыг үйл тулсан Гэнзга уусулцлын төрөл зүйлийг гаргаж, зугаацчдын таашаалыг олва. Сычуана зугаацч Сунжаиг хэлэхтэн. Анхтчууд шаур варкекийг бийчилнэ ялгва. Хашгар дээр би юсхлын сайхны энг үзэмж сонорхож чадсанаар барахгүй, бас маш олон уламжлалтах соёлын мэдлэг сурч авла. Энэ зун амралтан маш утгаагуулгатай өнгөрөл байгивэ. Шин сурлагын хугацаан нь өдөлгөө ихлэхэр байгаа ташрамаар сурагчд болон гэрэн ахмад аар араас нь сурлагын хэрэгсэл ба шин хувц хулдан авах хэлбараар нь ихлүүлж. Сурлагын хугацаа ихлэг ажахууд өргөлжлөн сайжрах байдал илэрвэ. Кеднэдрас нар өрөмж хотын альва туун тооцуулсны үйлдэх нь тусгай дэлгүрэн хэрэглэгчдийн хэмжээ татралтгүй нэмэгдэж, гар утсан хавтгай компьютер, гар компьютер хулдан авахар ирсэн сурагчд болон гэрн ахмад татралгүй цогцолдно. Олон нарын суралцж хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагатайг нь уйлд болон борл усны дарааг батламж гээд нэхгүрэн төрөн бодлогыг найрны ойлгож, дэлгүрэн дотор хэрэглэгээ хийж сүнгэн хулдан авах өөр амьсгал маш их жан тавиала. Өрөмж хотын ард Жан Чэн хэлэхдээ Кюхт удалгүй их сургуульд явахаар байх болохоор тусгаал нь хавтгай компьютер хулдан авахар ирлээ. Хавтгай компьютер хулдан авбал бас гулсны эквертэг оролцож болохыг хэлэх гэж мэдээд бодж өссөн чинь

0: багсуу мэн гарвал ба юнаар ихийг химд байна гэва.
1: Шинжангийн нарадд хэлс хоранч мэн суна амралт манай урна цөөхөн бүсүү соёлын талбар урдун цагийг утхын чулата нээк үн төлөргөөр тайлбарлах шинжилх ухааныг түгээмжлэхэд тайлмч гэх зэрэг арт ашиг хүртэж арт дөхм үзүүлэхгүй аль болон арга хэмжээ гаргаж хотын арт болон зугаасгчдийн сөөгийн суулын хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Зуна амралтын хугацаанд Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моозын үйдэн хаах цагаан 18 цаг байснаас 20 цаг болгон утгаж зугаасгчд ажилдаг гарагсад болон сүрэгчүүд ураагаар тойрон өсгөд өдөхм зүйлвэ. Үзэгч дун ээжаа сүржүүлэгчд гэлэхтэй өдрөр нэлээд халуун болохоор ураагийн үед ирээ тойрон өсгөн миний өсгөр бас их сайн байна гэвэ. Урдны хаах цагийг утгахаас гасаа Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моос өдөр бүр 12 цаг болон 15 цаг 30 минут бас 1 сарынгийн бараг 40 минутын үн төлөргөө тайлбарлахуй хөтөлбөрийг тус бүр гаргаж гариг бүр хоёр царингийн Турхна замын газар шинжилгээ нэг цайлын тэнхим гээг нийтийн ашигтай шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй тайлбарч гэж сул байгаа хуучин зүйлсийг эрдэнсийн сан болгон хуйруулах орчин тойрныг хамгаалах Турхна замын аялал гээг хуучин зүйлсийн цуглараа маймагийн үйлдэлгийн хөтөлбөрийг өрнүүлж күгтийн амралтын хугацаанаа амтрлыг баялагжуулва. Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моосыгийн тайлбарлагч Жон Шинлей хэлэхдээ бичгэн тайлбарлагчийн боловсруулын газрын хөтөлбөр өрнүүлж тэдэнд дууна боловсрал, ёслолын боловсрал гээд зохион бичлэгийн боловсрал өгөртэйж удаа эдгээр бичгэн тайлбарлагч бас бидний нийтийн ашигтай тайлбарын Игнат Урва гэвэ. Өрөмч хотын моосе болон өрөмч хотын номын санчиг Орагар үйдэн хаах цагийг утгах үйлчлэгийг эхлүүлж, нэг цагаан 22 цаг хүртэл утгаж, хотын ардын урагаар ном унших, тойрон өсгө, суралцах хэрэгцээ шаардлагыг улам нэг алхам хангава. Зугаасгч Чүнжэн Чүү хэлэхдээ, иймэрхүү үйлчлэгийн над маш сайн санагдва. Би алуун ажиллаар ирсэн болохоор урагаар хуулаа нийч болоод бас 2-3 цаг хэрэглэн соёлын амьдралаа баялагчулж болно гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизээрэн шимэн. Сисмарын Шинжаанг төслөх ажлын дунд Фужа мужин шаамын хот Кэрэнгэн мэнгэр дэмжин төслөх төрөлсөлөг боддааруулах техник мэрэгдэр хавдрын төслөх эквайлгийг хамтар идэлг зэрэг олон зүлэн арга хэлбараар дамжин жимсар шанд нэг хэсэг шилдэг суулын жисгалан гадрыг байгуулв. Шидэрхэн жимсэр шана аргун болгосно гол харилцсан ховторлцох ухраад байх хушаа сэргэлдэн хиногн урдун цуалард сакн барал бейтингийг Шинжаангийн тусалсан гол сэдэвдэг хиног энэ төлөргөөр тавьсан байна. Цуалард ван янжин хэлхтэн киновскин над маш болон баяр баяславч хэрэгэ. Киногн урдныг байгуулсан дараа бидний үргэлж гэрэн хажууд энэ төлөргөөр киноч ихтүй натаган суудаг гэвэ. Шамна Шинжаангийн туслах билгүй юм. Сул байгаа жисгалан гадрыг амдлгаар ашиглаж хошаа сэргэлдэн киногн урд нь хошаа сэргэлдэн суулын булун хамтар эдлэгийн хөдөлгөрөн тасгийг байгуулж Алвин цэсна суугаал ардыг ээр сууж, илүүхэн зоогдийж, сэтгэлэн нэн өөрт үлг болгоа. Жимтаршана шинди сумна шоуфунз тосхонда. Шинжан тусха кадршид түрюна урлагын өөл ухтхан. Чинэр сада сойлын бүтээлч үйлдэхнэ их хайлаг ба тусха мэрэглэн зүрг тэлвэлгэн бэлхмэг авчиржээ. Урлагчтан тосхонда сууж зохан битаг. Сойл зугаасын бэлхмэн бодда гадртын төсвөлг. Соёлын битаалч үйлдэхнийг ботдарулан буужуулахар дамжин энд соёл зугатлын судлын сургалцах ажилсан тогтвортой эзэнлэлтэн хэлбарыг бүрдүүлжээ. Жил бүр дунджаар 4000-аас 5000 кинода судлын сургалцах үзж зурх багц сургалтыг план авчээ. Тараачналын баяслан цэг ардын уран сууцсан буудал зэргийд ажиллана 800 төмөн өнгөр төргөн урлаг олгожээ. Шофонс тосхна ард Цүйшин ийг хэлэхдээ нэ. Өнгөрсөндөө урлаг биднаас маш холуу байх шиг санагдгийг билээ. Одоо урлагчдаа манай

0: тусганд ирээд үзж сурж сугаатчд манай тусганд ирээд үзүүлэг үзнэ гэж бодж уулсан го. Бид нь Еврон бас зург зурх уарын урлаг хийхийг сурч болно гэв. Шамна Шинжаангийн туслах кадр Жим Саршана Кёжилбай өөрчлөлтөн сөүлийн дэд эрхлэгч Чэнжэн Фэн танилцуулан гэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шамн хот Фужана Эмбийн чинэр сата сөүлийн эхвайлгийг Жим Саршанд өргөлжлөн оруулна. Шамн Жим Сар хоёр газар нь онцлогтой сөүлийн байгаалаг давлгийг үйл суудалж явуулсаа сулул цав уусал санаа ацалбрын шинийг үсгэж Альвинсноос хойл харилцсан тол болгож хамт дараа цэцгэлэн гүйжиж кимсэн сэтгэлийг нэг толгохыг акуулна гээв.
1: Шинжангийн радио телехоранч мэн харуусан хот хот хөдөөг хамурсан олон янз келварын үндсэн шатнаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх төрийг идэвхтэй байгуулж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нэг байлгийг дураагш булгах ба арта ашиг хүртэх үйлчлэгийн бот аруултыг акуулва. Шидэр Харуусан хотын шидаагу болгоснаа кодо тусахнаа шинжилх ухааныг түг амжилжлэх гурдун жинкнаар пейсэгчи чолата нэвэ. Тус өдөр шинжилх ухааныг түг амжилжлэх гурдун до кэмэс дүүрч өөр эргэна ариун улан тусахнаа ард көрөлцөн иржи төөрөн үсжи бэйчлэн ойлгва. Тайлурлагчин көтлэн жол адалгар уларын гамшгас сэргайлж гамшгийг багсах мэдлгийг ойлгож сонирхолтой шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг туршилтыг бэйчлэн ойлгож Шинжилх ухаанаа нууцыг сүйгчлвэ. Баг сургуулийн сурагч Маз Шүэн хэлэхдээ би машин кемтэй үйлдэлсэнд машин кем маш сонирхолтой байна. Балгаснаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэхгүй урдунд би маш олон шинжилх ухааг түгээмэлжлэхгүй их баялагын бүгцийг олж үзвэ. Гар хөдлөн кекер дамжин би шинжилх ухаа маш сонирхолтой байхыг мэдэрвэ гэвэ. Харуусан хотын шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн нийгэмлэгийн намын удирдах дуулангийн дэд шүүж тэргүлэгч Сүнхүүд энэ танилцуулан хэлэхдээ удаа гүртэл харуусан хот Эврэн зас хуурна үндсэн шатын шинжилх ухааныг түг амжилт ажиллагаагийн төлөвлөгийн төрөл сүлээс намыг эрэмшин мэдүүлж нийт 50 өнгөрөө төмөн төгөргийн көрөнг мөнгө оруулж дөрөнг кодо тусахна шинжилх ухааныг түг амжилт урдун Дөрөн нийгмийн төрхийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг байгуулва. Эдгээр гэрийн хажууд байгуулсан шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй сургам хэмжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бэйчлэн ойлгох, ном бичиг унших, соёлыг дамжуулах зэрэг чиглэмжийг нэг цогцжуулж, хот хөдөөгийн суугаал арад, Илэнгуяа залуучд багчдад нэг шилдэг шинжилх ухааныг түгээмжлэх үйлчлэгийг өөр сайгаас эдлүүлж Эс мэдэгтмээр шинжилх ухаанаа кеп боловсрал ба шинийг үүсгэх чидрийн дэгшлүүлнэ. Шидаагу болгоснаа шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдан болбол хотын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн бүх хот байгуулсан 8-р үндсэн шатнаа шинжилх ухааныг түгээмжлэх жигсаалын газар болно. Талур урдун үндсэн шатнаа улам төмнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Кода тусахнаа шинжилх ухааныг түгээмжлэх их байлгийн көрөлцгөө талыг нөхөрлөн. Шинжилх ухааныг түгээмжлэх их байлгийг 1-р фронтуу дураагч болгохыг ахиулж, шинжилх ухааныг түгээмжлэх күрэг өргөжлөн өргөтгөж, шинжилх ухааныг түгээмжлүүлж, арт ашиг күртэйг хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, Харьяатурна Бюкардын шинжилх ухаанаа кепчнэрийг дэгжлүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэв.
0: Ода төвш мэдэмд ас онсхия. Шидэр Еврон засварны хөгжилтөй өөрчлөлтөнд зөүлгэхэд ажилдвар бас сүрэн зайлшгүй тэнхим. Худалдааны өвлийн тэнхим хамтран Шинжаангийн шинэ энергийн битэмжтэй их гурлуудыг авах ба шинэ энергийн ашлуулалтын хэмжээг дээшлүүлэх тухай арга хэмжээмүүдийг баатлан дарахаж ажилсан хөгжилтийн шатвын чанартай зөрчлийг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрлөн Төрөн бодлогын ирэмгэ алсан арга хэмжээ хэрэгжүүлж, шинэ энергийн битэмжтэй их гурлуудыг бийх гэж ар нөрөгдөх нь шинэ энергийг багтан шингээж ашиглах хэр хэмжээг дээшлүүлвэ.
1: 8-р сарын 25-ны өдөр Бээжингийн Шинжаангийн туслах голдлогтой барилга болох Шинжаангийн Хутан дээд сургуулийн 2-р хугацааны битэм байгуулалтын төрөл зүйлийг тушаан өгвэ. Тус төрөл зүйл нийт 8 дуушөр 70,000 төмн төгрөгийн нэг оруулж 22 төмөнд тэгш төрөлжин метр талбайтай байж 13 төм тэгтөрлж метрийн зан сургалтын эренкай цогцыг шинаас байгуулж, бараг 5,000 сургалгын орон тоог нэмэгдүүлж, сургалын сургал эрхлэх бутаа гүчийг ихээр дээшлүүлэхээр байна.
0: 8-р сарын 25-ны өдөр Евран засварны 2026 оны Настачтан баяр баясгалантай Эртлэн насан гихгэ ширс хэдлүүрийн эхлэлд нь ёслол төвлөрмөж явагдва. Хэдлүүрийн Настачтан баяр баясгалантай Эртлэн насан хайр халамжаар тэнгэрүүлийг дулаацуул яг гэхэр гол сэдв болгож, Настачтан утгарлыг нь товлуулд, Настачтан соёлын битэйлж үйлдэхэн, Настачтан өнгөшлөг, Настачтан биян ширжүүлхэг хэдлүүр, Настачтан эрүүл мэндэс сүйлүүлд, Настачтын шинжилх хоог түгээмжилх зэрэг 6 том хэсэгтэй байрлуулсан Настачтын үйлчлэх хэллэрээр нөл байна.
1: Эврэн засхурна 2026 оны дуур хагас жилийн бүх улсын дээд зэргийн сургам хэмжлийн эврэн сургуулиудын шилгэлтийн нэр мэдүүлэх ажил 8-р сарын 31-ны өдрийн 12 цагаас 9-р сарын 4-ны өдрийн 18 цаг хүртэл явагдана. Шилгүүлэгчдээ Шинжангийн сургам хэмжлийн шилгэлтийн курайлингийн алуунаас үлжээ дуурж, Эврэн засхурна дээд зэргийн сургам хэмжлийн эврэн сургуулиудын шилгэлтийн хамяарлын системд нэр мэдүүлж болно.
0: Цагур нь хөрөлтэйг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн надагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагур нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Өрөмчтөд үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 25 градус.
0: Алтад өнгөрөлт хуртаа 11-аас 21 градус.
1: Тарптад өнгөрөлт хуртаагаас нь чилгэр 11-аас 22 градус.
0: Гулзд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Бурталд өнгөрөлт хуртаа 13-аас 27 градус.
0: Карамайд өнгөрөлт хуртаагаас нь чилгэр 17-аас 27 градус.
1: Китэнд өнгөрөлт хуртаа 14-аас 28 градус.
0: Шихозд үйлд 14-аас 27 градус.
1: Цанжид өнгөрөлт хуртаагаас нь үйлдэй 16-аас 27 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэй 26-аас 38 градус.
0: Корлд үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Ахсууд чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Атгүштэ чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Хашгард үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Хотанд үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Өрөмчтөд үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 25 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж, утхан гიშг талаг инж Баянсан болон нэвтрүүлвэ. Гүлэн авт сонсонтон баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүш тийм хэрэгжлийн үйлчрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ Клэн авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсмын сайн байцхан та. Шинжанг нарад тел усхран Монгол хэл нарадогийн кэдэ нутгын кэгдэл нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэнлсэн долгулаа. За би охлох хөтлөгтэй баяр тав болном. Эрдэнэгийн сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтрэхэн. Зугаст шинжанг кэдэ тусна өрмөгсөд татх хүчийг аргуур зугаалсан таатай ойлгож байх. Тогсон санаа самарл цаас өйлтэн топ чан кадр нурбия салам. Тосон сүгсэн хусандаан сэтгэл тайлан хайр сэтгэлтэйгээр ажиллаж ардын санаачлыг шийдвэрлсэн. Эм шинжанг нурм бисэн кэда жахан шинэ ухаан техник мэрэгжний шинийг үсгэ тө пэс гэсэн. Хунам мужин хэнян хотуу явуулгу бичан санаа онгоц хэсгэн нэгтэм навдар эргүа цагаан үзмийг эхлэн зөөвэрлсэн зэргээ авулгы байршуллаа. За удаалхын нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгыг план авсан уус холуу. Нэвтрэлгийг шинжанг нь анаадэ тэл усхран Слүштин шинэ зуйтрын Кэлэшний үстүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс суулнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонора. Сунамрын хугацаанд Шинжанг хотод олснаа зугаасл өргөлжлөн Кагжанта болжээ. Удаан сууж 13 зугаасх уу. Гүнзгаа бичлэн өлөх. Хотод олсны зугаасан яг шин урсгал болжээ. Ялгаазны зугаасд араараасан хөрөлсөн хэрэгтэй татжээ. Улстай ард нь уран суусан буудал хотод олсны кофегийн мохлог. Гар урлын бичлэн өлөхгүй хурдан. Кэрлэн буулахгүй сүрэн газар эргээ. Өдөр ирэх тутам баялаг чихэд ахтана. Селиусын элмендийн сүйлд гэх цаган нуртгалт селиусл утга. Утгуурлаг нь үр амьсгалтай газар төвч зугаасх. Зэрэг олон нэстийн шин үр амьсгал хэлэ газарт тасралдгаа хилэн гарч. Зугаасд тэрнэс өнгөрөх байсаас нь хонжи аргу зугаасх болж. Кедад осны өрмөгц татгч нь үлсэн хэлээр мэдэрч ана. Жаадкнод кедад осны иргэн явж цэцгэлэл хөгдөг өсгөл угаар нь хондо. Шинжан кедад осна өрмөгц татгч нь атгаа ярж өгье. Энэ жилийн 7 дугаар сард дундуулсан цагуурын товч 2026 оноо пикулсын сэрэвсгүй үр амьсгал нэг байлган газар

зургийг нийтэлжээ. Баркол шинэ сунаулэрлийн дунд ши агаарн дулаан цэлсэн 24 градусаас хэтрэхө сэрэн таламжтай үр амьсгал харна. Бик улсын дэшин даван шилдэг сэрэвсгүй уран бөстэй амжилтаагаар сунгад нь урваа. Тухайн газрын кадад усна сэрэвсгүй зугаас нь эргүүлжлэн кэгжандаг болж байна. Баркол шинэ ширэн сумна ширэн зэт хосхна Барколын галуучан зугаас нь үзмжин урнаас барг. 3 км зайтай байж үсгэн сайхан амаа хөг нь уршин тойрно. Сэрэн таламжтай үр амьсгал болно. Өдөр эрт тутам байлагч байгаа сугаасны эзэнтэн хэлбээрээр нь Кимсэн сервис тойрн усква. Эрен мэндийн сүйд гэх халамжтай зөрилтөн азар болов. Ширин толсна намын хураан шүүжи. Жонгийг хэлэгтэн. Өнгөртө зугаасд эзэмжин нуранд үерч нэгэн тойраал өвчтгөлээ. Удаа дулаа 8-р сард манай энтхэн ард нуран сүсэн буудлуу хундаг хэмжээ. Суна 80 орчим хуваар хөрчээ. Мэмэ сайн үед эргүүлж өрөө мохло бэр цахаалд дуустдаг. Сугаасан хунаг цаг нь улмаасл мөрт болж цөөхмөс сугаасад үзмийн норондуу гарган сүйлж хөнгөрөлхөв. 3-5 өдөр сааддаг болов. Жийна соза басаг эртэн машин тэргэн. Машин тэргээ зугаасны эргэсэн зугаасад 10 хэдэн өдөр сууж сугаасна. Кэдад осна сул сэлэ амдрын уусан хэлвараар хэдэлж байна гэв. Тухайн газрын зугаасла аажмар кэгжанд болохыг дагалт нь нэг болон тосгон ард кэдад осна зугаасланд оролцох болов. Удаа ширэн зүг тосгоно 38 тарааж 8 байсан цаг ба ард нуран суусан буудал байх байгаад хөвөна махыг бэрэгч жингэсэн буурцко. Жохо хитэн нугаа зэрэг нугаа зуушин зугаасд нь савл амтлах тухайн газрын улстай идэн болов. Яг сайхан цэцгэл хугацаандан байх наран цэцэг шилэмдгэн цэцэг нь шивэрлэг газрын тал нутагта харилцан сонирхолтой үзэн болон бэрлэж үзмийн норон бас мэр унху хэл тэр унх зэрэг тэр зүйл хангааж сугаасан тал нутгийн нэнгэн зэмжиг таата сугаасдаг болов. Кэрва ширэн тосон селевсэн селевцгэ сугаастар гол болгосон болглаа. Хургал сэна луу цогу балгаснаа сүгэн тосон харин амьдрын гүсэр кэгжанд амьдрын кэр кэгжанд байдал болно. Кэр кэгжанда уур амьсгалаар нэр алдсан байдаг. Сүгэн тосна заар өвснэ их пайлагтад ишглэн кэдо тосна сугаалц гихэр кэгжүүл бай. Ик кепжагаар тарсан заар өвсөн болно. Сул селев кэдо тосна амьдрын байдлаар нь сүгэн тосна заар өвснэ тосон хэмээ гэсэн байгаад менч зугаасту хонхон тосон гэж дутнагдан дуудагчаа. Сүгэн тосна нам Ерэн хөрөн шүүж тусна ардны зөвлөлийн эргэлэгч Паллин хэлэгтэй. Сулсэл амдрын зугаасаас зугаасыг эрснээс хоорон явах дүргэ болгоо. Өнгөрсөнд зугаасны уланхан бохлоос ар өвсөн их хэмжээгээр цэцгэл хугацаанаас өмнөх байнаар төвлөр нэрж цэцэг сонгохдаг билээ. Удаа цэцгэл хугацаа биш боловчгийн улын янз нь сой зугаасан хөдлөр баслал. Ял газрын зугаасыг хүлдэж чадах болов гэв. Олон жилийн хөвжлөлтөөр дамжнуудаа сүгэн тусган 78 ард нуран суусан буудал 28 тарааж 8 байсан цэггээд 46 нь онц харалтын дэлгэр заар өснөө соёлын битальчийн хөвлөхнээ дэлгэр кофегийн бүхлэг зэрэгтэй болж байна. Энэ жил туснаас шинээс байгуулсан жүүшүү хаажа явган зэлийн 1-р хугацаанд барилга нэгтэй ашиглалт хуржээ. Гэргэн сүйлт цэсэг божон талх дуу бэргэн тоглох харгуус зэрэг унстаг хөлбөрийг кэмжилэн гаргаж туснаас бас тогтмол усөх хугацаатаагаар тусгын ардын өдрөн хөтлөөр эргэлж дуу бажигны өдөшлөг нь тоглолт үйлдэлсэн шанган татах уу зэрэг хөтлөрийг өрнөх болно. Өрнөл байна. 5-р сараас нараа сүгэн тусгана клан авсан зугаас 80 тэмн кимнудаас болж 80 тэмн кимнудаа болж нэгэн жилийн адил хугацаанд хас 20 тэмн ким шаху удаа нэмэгдвэ. Баяр амралтны өдөр туснаас ял гудамжаар тэр гунаа тасралтгүй суурлаж кэр кэгжантаар билэхнэ. Паллин хэлэгтэн дэлгэр уурсч сугаас дуулсарж тусган явагдтан кэр кэгжантаа болж байна. Тусганд ирэх машин дэрэг нь уурсарж туснаа нарин замд машин дэрэг нь төгжөрхөө үзэгдэл гарах болов. Өнгөрсөн ийм байдал ухлаа кенч бодж олохгүй билээ гэдэг. Эх байлаг шинэ эзгэлтэн хэлээр өдгэлсэн шин бий чулгалтын кодод усна тат хүчиг өрөвлөн дэс дэвшүүлэ. Сүгэн дусна Жэншу ард нуран суусан буудлын гол хамяар гэж шим. Тэн тэн гүн төрөглөө байла. Тэр хэлэгдэн. Тусна уур амьсгал улмаас улам сайн болж цаг нурсгалыг дагч селевсгэ тохиромжтой болсон байгаад өдгэлжилж. Яна зүйн нь уулслахта баг дэлгэр болно. Хөдлөрн зугаасд араараас мохлог хөрөлсөн хэрэгтэй татчи. Тусганд зэл тойрохлаа хагас өдр хэрэгсэх болов гэв. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд

Яг шүү Ардноор уссан буулын Кэр Кэрин Буда Кэрин Кэрин Будагийн Кэрин Кэрин Будана Кэрин бичний өлөхө төрөл зүйлийг шинаас үсгэн гаргаж сугаасыг давхуулна. Семс ээдэн чанах уу? Писак экас каза бас өөрөөр гандан мохло мөрөнх уу? Базар эргэсэрэг сугаас наадах уу төрөл зүйлийг бичний өлөхч болно. Тус Ардноор уссан буудалд хонсон сугаас дэрдэн мохло нэгээс хоёр өдөр сугааслаар голлох уу? Нэн олон сугаасд 45 өдөр хонж хонхон тосхна. Кэдэ тоснас сул сэлэ. Амдэрлэг гүнзгээ хөөлөх болва. Сэлүцк, сэлүцк. Кэдэ тоснас угаслын өрнө хөснө хамта. Жимсар шана. Шинди сумна. Шофонс тосн харн. Утгурлган бичний өлөх сугаалсан наадах. Нэгэн хэнчэр сан. Зөрлөн азар болва. Сидэр шофонс тосхна. Лунтэ буудлын хариуцлалтын. Ли ипин зугаст үдэн хоол бэлгч яархан даху. Юу ярьгана бор материал цуглуулж үзэж сурах. Газар цагийг танилцуулж байна. Тэр ардны уруус үзэн буудлын эрхлээд нэгта 10 жиж ахв болж байна. Онг экстен зүрхчин твинэ. Гэрин бахрад уурж. Сүрдэг байсан байгаад сүлэр мохла уруун зүргэн салрын сүрхчит. Зүрх зүрхө төр багтан бас ирдэг болсон байна. Ингээ тэр эрхтатаган зөвсөлдөн өөрөн хураган мохлааш удо ардны уруус үзэн буудл болгон хөрсөн байна. Ода лунтай буудлын хонхог хэмжээ зуна далаас дээгшд хүрч хонсон сугаас нь улан хэн бохлоо хоорой даас дээгш хонж цэг мус хэмс дэрн тав өдөр хөргөлөн хондог байна. Буудлын хонсон зүрхчин хийгээд зүрх зүрхө дуртай багтна сүржил даас нь 30 гэдэн битайлаг өлөгч байдаг. Ли пин хэлэгтэй эрэгтэй мас машин дэргэж улаад нь улныг давхлан өөрөөр гана ууланд хөрч буюу материал цуглуулна зохион битайлаг хэлэгдэг гэв. Липингин гэрээс машин дээргээр аялахдаа 10 минут болгоогаар кэрк шоуфунз уран зургийн урд нь эргүүлж ухлаа зургийн зүйлг болоод аливаа төрлийн соёлын калор өрнүүлж уудын урлагын када тусганд оруулсан байдаг. Липин буудалд хонсон зург зурх уу дур багт уран зургийн урдыг танилцуулахар барахгүй чилата ухлаас сугаалцд бараа болж хамтар ухлаа тойрн үздэг байна. Уда шоуфунз тосхон нэгта урлагын зохион битал кекива сугаалсан тойрхыг үсгэ нэг сугсуулсан онцлогтой тусан болж юм. Тусган дохлоо онцлогтой ардны урсуусан буудлаас гадаа бас зүргийн хонкад ваар нурлаг, кофегийн мохлог, сухан битаагийн тасг зэрэг байна. Урлаг нь уурамсгал ба эгэл боровж нь амьдралын байдлыг хослуулсан шоуфунз тусган урлагын уурамсгал өдөр өдөртөм гүнзам болсон байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгүүт сонсдоо. Тохын санаа замаарлалтан зөөлтөнд овчанаг хаадар нубия салам. Тосон сухсан ухсаандаа ахар харанаа давтам сөйдөлхөр дамжин тохон азрын унсалтаа. Кэдэ жахны үлдхнийг ухааруулж бурлуултан арга замыг өргөтгч туснаардык давхлан урлагийг нэмдэлэн бажуулсан байна. Үй намт ардын санаачлыг сэтгэл тайван хайр цэлтээр шийдвэрлсэн байна. Зайдхнуудаа кэдэ туснаар байдын зам би гавж халан тухаараар нь уландуу нур буян тосон сухсан үйл авдаг яарч өгье. Гарсад олснаа тогсон санаа шабалгасанд байдаг. Энд жилэн туршид их халан байгаад их салхитай юм. Биг тосснаа 495 дөрх тосгон ард нь кембер нь нуугдах дунд чи 50 газрын хоор мод хөрхө байдаг. Хоор мод 14 нуунаас эхлээд тосгон шана самарлцаас өйлтэн топчан кадр нурбя. Энд дээр тосон сухсан 1-р шүүжгэн тушаалыг өргүүлсэн байна. Тараад нар хөөчий болсноо хэвдээ тэр хасгаар

Гартаг хөрсөрагас нянгийн адахын ираш голхын даруу туснардыг давхлан тарилтын сэтгсийг хөөрүүлж туснардыг хавсран кэдад оснай үйлдэх нэм бурлуултан аргазамыг өргөдөгтөө чихалтагдгийг гүнзгаа мэдсэн байна. Карсад оснай өрг гуугуд хамилан гува юзмин чинэр шинсхэн шилдэг болбучхэ сүлжана бусу бурлуултан аргазамын дан цулгу болохар элүг хралтан үлүлдө кэдад ахын үйлдэх нэ өргөлжин бурлуул зүгсан өрхүү газарта махлан илждэг байжээ. Тарайт нэрхэн хохролыг үзээд Нурбиян Шүйдэлгүхэ найрал нүсгийг сурч Суна үлэрл ба дэвчин гэдэн грасник халуунд тарин газарт үзэгдэл болгож Шүйдэрлэн. Эргүлжин сэмсэн модна салаад ухла зүсгтэн шарахтач бүхийн бухла шавар туусан болдог байжээ. Ширмайл гэзнан гундавка гэдэгчлэн Нурбиян ахар хараан давтамжин эргүлжин улнаан халыг татч сугаасад хулдан авху хуллаачтан шүд тарин газарт хөрч тасан төвж хулдан авч кэдад ахын үйлдэхнэ хулдаху энийгэн чихэ өсч трач нөрхөн урлагы илэрхэд эксэс мэнэ. Нурбия ирэх зүйлэн хэрэгтэн. Мана хараат урна кэдад ахын үйлдэхнэ чинэр шинсхэ мас сам юм. Гэвчи борлуултан аргазам дан цулгу болохара трач нөрхөн хэдгар зэмсэн бас зэмсэн багсту хилэрдэг. Винар ихэ харамстай вилэ. Удаа сүлжагаар борлуултху ийм дохим юм чин бид мохла ахар хараан давтам сүйдэрлэх болоо гэвэ. Нурбаян хавсралгаар туснаард Анвар Бурган үзмэн орлого хуур дахнаар нэмэгдсэн байна. Үүндээ тэр бас унцхалын турбаад кемлэг түрг хэрэгж. Кемлэг түг хэрэгж таалхан сатлал илгэсэн байна. Туснаард Нурбия хэлэгтэй. Туснаард Анвар хэлэгтэй. Нурбия шүүжи бидэнд тухлыг хавсрал хүсэл байна. Хэдэн жил нэмэн манаг үзмэн зөвхөн хуур дэм төрөг хулдж байсан мэлээ. Удаа дөрөн тэм төрөгтэй хэрэгэн хулдах болов. Нурбия шүүжи мана бих тосна тараашд бэр хавслог зүйл байна. Твийн духла мөнгө өгөхөд бас авка болохоор кемерлэг төг хэрэгсэм гэвэ. Нурбия сэтгэл доглон хэлэгтэй. Нэг удаа бидний шинхэн газардаг хөрч юм тасн твийж байхад туснаард энэр. Цагхан хөлөртэй тэргэн бас ард тавьсан кемерлэг төгийг нь тавч ишимтгэ байдлаар над дэгвэ. Энэ мохла бэр миний нас рамдга явдал болно. Тэр над. Танд хаалрла. Танд духла бусуудын мөнгөд бас авахгүй юм. Эн кемэрлэгтгийг та хуран авдан гэж хэлсэн байна. Тосон суугсан их нүхцаанд Нурбия тосно тараалан усалтын сүг хөөцөрч услахуд усна урсгал яг сааг тавьж усна задар нөгдүүлэх нь тэгш бус болж эргэлж жоохлаа тосгон ард нь маргалдаантай үстэг болохоор игуулж мэдсэн байна. Зөвшлийг эхвэслээс нь арилгахын тулд тосно хамтралг 30 төмөнд өргөн хамтралын адавхан 20 мянгийг гаргаж сүг салин засгийн материалыг хулдан авч тосна кадр тоснаард тарилн газарт нэвтлэх сувгийг хамтан баглаа салин засгаар тогтсон байна. Онгхстан чөхмөс тоснаард энэ кинжингэн тоха бүрэн ойлголтой байсан байна. Игад Нурбия төрөвчлэн тосна нам нэр тоснаардын зөвлөхийгэд алнагийн дарга нь хамтрагсан хурал хэж тараалган сувг углаа. Айлөрх булган тухла ашкур таки ардны амдрал нь инжирэн болох гээд төлсөнгөр тайлулж тоснаард санаалахаас нь барилнаал хэвтэ уралцхийг дайшилж 40 км-ын сувгийг салин засах айлыг биелүүлсэн байгаа бас. Олон жил дарагдсан туснаардын сэтлийг зангидраг тайсан байна. Нурбия хэлэгтэй. Би анх их систем бохлоо, эм бохлоо нэгэн сайн явдал болохоор улнаар бохлоо бэрх дурдъя. Улнаар бохлоор дуртаар уснаг бодсон юм. Гэтэл бидэн бохлын хэдэн айлаар эргэн явж байдал ойлгосон дээ. Туснаардын эм байрлагын айл юунд тухлаа бид нар хэлэхгүй бай гэж хэлсгээс байна. Ингээд би эм бохлоо Улна тарилн газарт нэвтрэх сүг мэн. Энэ айлг ухлаа бидний өрөн кек хэрэгтэй. Энэ сүг сасх ухлаа. Улнаар мохло ашкирч сэднэ гэж хэлсэн байна. Бүх сүгийг засч болсон до тарилн газрыг услах туу дахин болсон байгаад бас тарилтны урашгийг нэн сайн болгоо. Эдгэр айлн туснаард нь энэ амтсан чираад ухлаа хамгийн шүд хилэрсэн байна. Туснаард Зэбиган хэлвэлийн амтсан хэлтэн. Сүгийг засч болсон до Усан духла арвта болжээ. Нэг удаа услахла 78 төрөг ариулна. Маш баярлж байна гэвэ. Тараалган тарилт кэдад ахын үйлдэхнэ борлуултын чиг болгий эсгэлэ. Эдийн явдлын зурлаач болгий. Улан тэмнэ явдал болгонд Нурбия бухла сэтгэл дам бухла бодож явдаг. 84 наста туснаард Курбан Эмэтин 30 гэдэл нэмлэх барилга найлаа өртч чирлүүлсэн мэнгэн ирээс махла шийдэлгсэн гол байжээ.
Удаан жил болсон мэр тань сүүгчэн бүдлэнта түүхний үдлэл асуудал нэмнэ. Нурбия хариуцлагыг төлгсөнгөө. Харин бохлоо санаалгаас нь насныг тайвшруулж, улан талхстаа нэвтрүүлж, дахан давтны эвцүүлж, насна удаан жил дарагдсан. Гүчтэй асуудлыг нь эцстэн. Төгс амжилтаар шийдвэрсэн байраа. Нурбия хэлэхтэй. Би түүнд авга таны явдал хараад. Таны явдал би гараадгүй гэдгийг бохлоо хэлсэ. Таныг хавсарч энэ хэргийг шийдвэрлэж чадах юм би удагтл мэдэхгүй. Би чилинэн хэрээр чимээж би таяа гэж юм. Би танд дэм болном гэж хэлсэн байна. Одоо насны энэ сэтгэлийн зангидранч тайрагдчих. Машгаар баярласан байна гэв. Буксууг сэлэн засчи ард амьдралын баг явдгийг шийдвэрлэхээс аваад шийдвэрлэх машинаар тарааждаг хавсарна. Баялын шин замыг нэг хүртэл нурбя. Тосон суух нэгдүгээр сүжиг нь үүрэг хариуцлага болно. Халуун зэрэг сэтгэл гарна. Говь сайрхлын квадрат усхан до артын дэвшлэхүй сэтгэл хөдөлгөм хариултын хуудсыг бичгэлсэн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

Эрдэнэ гүнд сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн цайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэкрэн харагт хуултай, Кэлзэн үрсх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэд хүзэрхэн, хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтрүүлэг маань тантай хамта. Кэдэн үтгтөө хүсэлэнгэн эрэлгэл болна. Синжангийн радио тэлмэс хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтрүүлгэн өргөлжлэн хүнэн авч сонсох болу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалынгийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бихтолар ахгүлхтө, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбн боттагар ажилж, алхам алхмар олныг дахулын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмэслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Эргэн мэнд сонсда. Дундусын Кэдэ жахын шин ухааны крэлинген барнуурна Кэдэ жахын сулгана тэвэн. Кэнгэн молоколн удамшлыг сайжуулн шинэг үсгэ бэлгэн утгсана системтэй сулгана дамжин. Сидэр кэнгэн хонгосгэн дотраас нэгэн. Юрн океан өрэр хэтлэ. Кэнгэн ширхэлэг болгон бөөжэл болуху багүрэн дотаад айжуулын хэм нүрулын ягжи ширхэлгийн гаралд яс шинэрулаад өнгэг тогтаахын эмгэтгсэна хамта тодорхай алж. Кэнгэн нэрэг нарлэг унуштаар бөөжэлэхтэй бэрэн бэтэн олны систем болаад тодорхай мэрэгжлийн замыг ухлаа байгуулгсан байна. Сулгана мэлкнаа тарган байрын шин ухаанд нь дундусан Кэдэ жахын шин ухаанаа крэлэн юм бар нурна Кэдэ жахын сулгаанаа тавин дээд эрлэгчий. Янзуурн хэлэгтэн. Энх сулгаанаа өрөв тайлан Кэнгэн ала төрлөн бидсэн сул цаг нэгэлтэй тавилгаалг гол ерэнхэ нээлгийг хайжуулсандаа тэнгэснэ гэвэ. Уд хуцанаас наара мануусын тарилтын талбаагаар хамгийн өргөн хөрэ газрын Кэнгэн ер байжлах талаас айж болошгүй эмжигтэй тал урч байва. Таро Кэнгэн ширхлийг нарим мэртэн хутуу. Энгийн мухлаа шилдэг сан болгоё гэвэл гаралтыг нь дурагшлуулдаг. Хэрэ дуралтын хэрэ. Кэнгэн дээр гаралтыг чихэлчлэглэ. Ширхлийн чинэр шинсхэн болоод Кэнгэн гон хөрэ. Ютурхан гэм ютурхан хүнэлэн гамшиг сэргий. Мөө хүчин зүйлэг даах сөрхөж идвэр мухлаа ихээр бүрдэг вэ. Гарал болон чинэр шинсхийг зэргээр дээшлэгтэй өгчтэй байхын мухлаа Кэнгэн ер нь юулисэн. Дээс дэвшгийг хсгаарлж. Бом хызгаарлаху боом болсаар хэрсэн юм. Энэхэ шинэ ухаанаа сулгаана өрөв тайлна. Энэхэ мэрэгжлэн боомлыг шийдвэрлэх эрэмцэлтэй байна гэвэ. Сонсгон раа шидэр. Сургаар идэхэ үргэ цагаан үзмэг дэвэртэл ачгсан хийднар хадгалан көрэнгэ келхайсан машин дэргэн анги. Бичэн шанаа нүгчэн балгаснаас мордва. Онгд хэсгэн зөвлөн явуусан Нэгтэм намдар нээтэй хууртын 5000 кг ерга цагаан үзмэг бик апстуу хийднар хадгалан хөрхөв келгасаар хунаа мужийн хөнян хотдоо шүдөө тохируулан хөрх болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизоран Монгол хэмнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөвөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Эртнийд сонсдоо энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ град эндрэлэг боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхила та нар бас сүлүүртийн кэрлэвшний үлчрэг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Утгын дуудлага.
1: Утгын татсан.
2: Гэндэс сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр Гэргэн гурван. Шинжаг арудын төлөвсөрөө Монгол кино арудын уян туух хэнхнэгсэн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгч байна. Би гөтлөгшгүй юм бэлэг. Гэндэс сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэнд сайхан чамааг харахт дайшин экран дурсна. Нөр хулшсан сэрг уянхтуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэхэнд үгийн намжил зокааж, айсгийн өлзаа зокаагаад өлзаан дуулсан сайхан чамааг харахт гихт өг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та тийг л удаа Тэнгэр уулын өм хойд биеийн шин дуудлагаараар тавхинд дайчин Украинд дурснаа гэх хуйсгал сонгогдуг сонсох яа.

сонсогч ханараа тэр нэвтрүүлэг үйлгэн югайсигийн төйшин байр сукаж сэнгэн дуусан нэр холшсон сөгийг дугаар үргэлжлүүлээ.

сонсогч ханараа. Өдөр хорлогийн тавцын нэвтрүүлэг үйлг маяг эргүүлж байна. Удаа залгаад үгийн чимэд сокааж айсыг нь ой тосоо хагаад дэлгэрийн дуулсан. Цэнкэр торгон алчургийг түг сонорхуулъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгч өөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсоо. Эргэн гүн сонсон сайн байцхан та. Шинжаг нарада телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсоо. Иргэн 5 жилдээ эмэлгэн бадамж ягж ясныг дээвчлэн ирашгийг нэмдэлгүй. Давсгтэй дандаас болсон гэмтлэг ягж сайлсгүй. Юу нүшрас унтахаас нэмнэ гарус нараан дэлгцийг дург шандуулан тавихтай сануулдаг вэ. Зайд хнуда. Эрлэн мэндин хань нэвтрэлгээр нь эдгэр агуугийг хамтан ойлгоя. Клан ап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаан Арада телесхуран Слэрстин шин зуйсрын Кэлэшнэ үлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа нэвтрүүлгийн нэхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар нь иргэшин 5 жилд эмэлгэн балам жагж ясын нэг дээгшүүлэн юрашгийн нэмгэл тухай хөлгөө. Шидр улсын ММ-гийн батламжинд овчаа. Бикардын ММ-гийн батламжин 15-р 5 жилийн төлөвлөлтийн нийтлж, иргэшин 5 жилийн харлалыг тодорхойлж. Хуурмын 30 нуундо Крэдэ. Юнисний ММ-гийн даатгал нь олон нийтийн үйлхэнэ. Кертэмжтэй чинэрийг улмнаг алхам чангадагч. ММ-гийн даатгал намар төвчнээ батламжин чидрээ. Бэгчин дээгшилж. ММ-гийн даатгал нь сүйр мэгнэ. Хэргэлсэн үйлч чидр улмнаг алхам дээгшилнэ гэж. Төлөвжилгдээ 8 талаас 26 зурулсан буддаг эрхэн гэсэн арга хэмжээг дурдж бикардыг хамрсан хутгадаг нэгэлдэ төлөвжилсэн тавиг улсын нэгэлдэ амар төвшн дүрмжгсэн үргэлжлүүлстэ улан дэс тав хүрхэн эмэлгэн батламжинд торыг гүшлэн байгуулна гэж ард амьдлын сүйр шүхмийг бат бэхжүүлэх бат бэх батламжлах батламжтай байхаас сайнар батламжлах шиг ургэлжлэхийг агуулна. Олон дэс тав хүргийн ММ-гийн батламжийн системийг бэрэмжлэх талаар хэрэгжлэн хүчлэнэ. Эндэсний ММ-гийн даатгал нь төрмийг тогтоож үлж. Гэхдээ давчна даатгал болно. ММ-гийн аварнцлах батламжийн хэр хэмжээг дээгүүлж. Ержлийн даатгал нь төрмийг тогтоож үлж. Худалдааны ММ-гийн даатгал нь хөвгөлтөх их хараг үлж. Ажилтна ажилтна ММ-гийн харилсан хавсралцох зэрэг. Эм тарада хөвжөлтөд дэмжинэ. Эм тарада хөвжөлтөд дэмжинэ. Эл олон арга хэмжээг олон талаар хамжилцуулан гүнзгаар нь ахуулж, энхий дэлхэд ирэх хамгийн том ММ-гийн батламжийн торыг тасралтгүй нэгтэн сүлжнэ. Тусгай зүйлийн дэрмийн байршил болсноо хэвд утгацаанаас үйлтийн даатгал тусдам охлон байрлалыг хэрэгжүүлнэ. Төлөвжилгд хуурм гүс нуунд хүрээд утгацаанаас үйлтийн даатгал дэрмийг бэ бүх нэгдлээ тавилгаалх гадар урд хамруулахын хамт утгацаанаа сүйлтэн үйлчлэнэ чидр улаад мэрэгдэн хэрэг хэмжээг дээгчлүүлж утгацаанаа сүйлтэн холболтаа Украина шинийг үсгийг ахуулдаг тодорхойлва. Даалдахад орсон улгамжиг бадамжлахын төлөө төлөвжилт онгоц сүйлийн ард амьдралын бутаа явдал ард улсын арга хэмжээг дурдж урсан зүхүү хэмнэлээр нь Венесний мэмгийн даалдахад оролцох төрм болгын бутаарна. Амьдгар ажил олгосод ажил олтын шинэ хэлээр нь байдлын гэмс ажилтна ажилтна Эндэсний мэмгийн даатгалд уралцхийг зөрөгжлөн дэмжиж. Ажилтан хэрлэх талхсуулаад тавцан нь ажаахлын зардал шаах хариуцлагыг тодорхойлох ярашгийн батн. Эрх ашгийн батлам зэргийг ухлаа чангахна гэж. Харилцааны өөрчлөлт хийж ард улнаа өвчнэрийн зүйлх эм хэрлэхийг нэг санамор болгоно. Төлөвжилдэ. ММ-гийн үйлчлэнэ өөрчлөлтийг гүнзгаарлахыг тухайн байранд тавьж. ММ-гийн даатгал нь гарцгийн хэмээрлэг нэгэлтэ төвлөгөөлн дүрмжүүлэх. Сардал төрхө арга хэлээр нь өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх. ММ-гийн үйлчлэнэ энэ хоншин өөрчлөлтийг агуулх. ММ-гийн шинийг үсгэх дээр асинта хөвдөлтийг дэмжих зэрэг арга хэмжээг дурдсан байна. Иргэн 5 жилд ММ-гийн даатгалын гарцхийг эмэн сүлээс ММ-гийн үйлчлэнэ төрөл зүйл. Эмэлхэн хэрлэх хурдлын материал хүртэл өргөдөгч

Улан тэмдэг бичтаны зөүлгүй дараас хөнгөрүүлж эм эмдгэн даатгалын суур мэгнэ. Кэргэлтэн үйлдэж ирэг. Дээгтгийг дэмжнэ. Дээгшлэгтэй дэмжгэл хангана. Улан тэмдэг бичтаны зөүлгүй эма өрхөн мэнгийг санаар сак талар ухлаа төлөвжлөгдөв. Сүйр мөнгнө хамярлал па кинд хамярлалтын системийг бүрэншүүлж юм. Сүйр мөнгнө төс болно. Айлгааны хамярлалт чангадаг чи. Сүйр мөнгнө кинд хамярлалтын хүчлцгийг чангадаг чи. Бик авсан кинд хамярлалтын системийг төгөлдржүүлж. Сүйр мөнгнө кинд хамярлалт нь утга санаа. Битэмж та тогцоо бүрэншүүлнэ гэж дурдан аргав. Үйлгийг шилжүүлэх дахин төргөний үйлчлэгийг улан на хажууд хэрэгнэ. Төлөвжлөлтөд эргэсэн 5 жилд улан дэдний үйлчлэгийн хангалгыг улан явуулж, төхөмжлөгийг ахуулж Улан нийтний үйлчлэгээ тооцолсон уян жигсэн хамаарлын үйлдэл чидрийг дээгчлэхийг улан талар хүчлэнэ гэж. Гэрэнэ нөр эргэнд өвчтөний зүйлхийг ахуулна. ЭММ-ийн батламжийг үндэснэ шатна. ЭММ-ийн хэрлэг хамаалдаг хөрч шээ. Нэмлэх тусга зүйлийн хайлгааг ахуулж тусны хэрлэг хамаалын тасгата сас сахархана. Тусныг тогтсон цагийн хамаарлт уурлах уу харьцлыг. Суна 98 хуяас дээгчлэх хөрхийг баталж Үндэсний чадна эмэмдгэн ерл хамгаалалтын байгууламж нь энгийн уншлын эмнэг сардын төрөн болгыг бодааруулна. Эдбусд дисэн эмэмдгэн байгууламж нь сүрэтэлсэн дансаас хасху төрөн болгыг төгөлржүүлнэ. Эмнэний зэрэг сүлжаанд байсахыг ахуулна. Хэргэлдэн үнийн харьцуулах багжийг төгөлржүүлэх. Эмэн зүйл нь үн хангашийн сүлжаанаас нэг л дарамжаар байсан авах уу. Цагтын харьцуулах гээд эм улдан авах уран байрыг самжлах зэрэг шидрийг биелүүлж эмэмдгэн даатгал нь эм зүйл нь үйлэн тавцан хэрэгжүүлэн шилжүүлнэ. Батламжтай байхаас аваад нэг санаа батламж хүртэл төлөвжлөгэн сүйлийн нэгвэрийг сүм даатгал уралцсад нь бачимч күчирдч санаач байх хэсч байх зүйлийг бутааруулж юм. Эрэгчэн 5 жилд энх эмэмдгэн батламжийн турыг нэг нэгтэй нэг дутна нэг батбек болохгүй болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгэн сонсда давсгтд энэ унднаас болсон гэмтлэг ягжийн сайлсгүй. Зай технода эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Ялагдвал нам төрлөгчийн эдэн дотор дав сухлаа хамгийн эндэс нь хамгийн чухал нэгэн зүйл болно. Бидэн твэнийг хэрэглэн амтуул гэж бас твэнээр дамжин эсвэл бэжэлтэн шүүднаас сулцааг баталдаг. Гэтлэн хэмжээгээс нь хэтрүүлж болохгүй. Сидэр нэгэн зүйлийн сулгаанд натрийн дан унд нь зэрэгцсэн судлын системд зөвлөх гэмтлийн дэс давхыг анх удаа тэгсэн гаргасан байна. Үйн дохлын их тархи мохлоо шураг амтаас нь хамгийн найдаг байгаад үйнад дараа мохлоо зэрхэн нурдаг байна. Давс гэтхлээ цуснаа дардад ээжилдэг, улнаар мэр мэддэг. Гэвч хлаа наатрын ион зэрэг зэрэг тархицсан судлыг ягжи алхам алмаар гемтайдгийг улан кимсэ дим мэдгүй байдаг. Наатрын ион бохлон нэгэн зүйл унсалтаа даруу, ерөөсдөө ус хадгалах шинжтэй байдаг юм. Давс тэгээд их итхлээ. Би цогсон навчлалтын даралт тэмцрийг батлахын төлөө. Их кемжана усыг цусн судал дотор хүлдэж. Цусна эринка кемжа дахлан тэлэгдэж. Цусны цудын хань эргүүлэн дээр даралтыг дааж цусна даралтыг дээжлүүлдэг. Удаан өдөр зузаан хундаг цусна даралт баримжаагаас хэтэрхэн боглоо. Яг л ухлаа дээр даралт усан сэрчээр цусны цудын дотор ханийг тасралхойгоор угаасандаа адилаар дотор хальсна хамалтан давхаргыг эвдэж архаг өрөслөг үүсгэж цусны цудын аадмар ухлаа хатуур нь харамгач нараа нь алдаж ингээд ухлаа логсон цудын хатуурлыг байгуулдаг. Имэрхийг эмтлэн бохлоос өвх нь ямар нэгэн хэсгаалт биш, харин мохлоо бэхи биеийн цусны судалдаан тарахч их тарих зэргэн дураад мэс цусны судал зэргээр салаагаар нөлөөлдөг. Сөвх нь альва эрэхтнийг тасвэрлэхийг хэмжээ мохлоо, альгаас болж гэмтгсэн хэмжээ мохлоо зүрээтэй байдаг. Өвчлжиг эмтхээс аваад ухлаа нас бар хүртэл эрэл мэндэн хохирлын ухсаагаар баримтыг хэмжэр болгоггүй. Натриктай идэн унтнаас буусна зэрэг цусны судын 6-1 эвчна дараас нь нэрсэн жигсаалдах анх удаа системтэйгээр жигсаан гаргав. Тархнаас хавьчин төрүн байранд орно. Цусны дутагч нэр та зүрхнээ өвчин, цусна даралт дээр шинэр та зүрхнээ өвчин боглоо. Үүнээ дараа дахална. Зүрхнээ тусгарч зүрх, зүрхнээ тусгар твгшг. Гол өгсөн судлын хавдар ба гадар уртна цусны судлын өвчин тусвэр боглоо. 4 дугаар тас 6 дугаар жигсгэсэн байна. Дэлхэн нэрлэг хамгаалалтын зохион байгуулалт ба дундуулсан сугал ардны дан ундна сүглөр нь хуурмын хөрөө урууна кевэлд чим насны хөргөсөн өдөбөрийн шингэн авахуу наадрын хэмжээ хөөр грамаас хэтрүүлж болохгүй хоолн давс болгон цулж бодглаа даруу 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэж сануулсан байна. Мануулсан сугал ардс өвхөн нугаас үүш кек тань боглаа кек давсны эгтэй кимбэр нь өдөбөр 23 грамд хүрсэн байдаг. Үйн дохлоо жаан юу давсан нугаа зэрэг идэран доторх нуугдмал давс багтахгүй. Маш олон хэм бохлоо нэг цаг нь хуулна давсан бихөл өдрийн санаатлан хэмжээнаас шахдаг байна. Кэрэ шингэн авах хуулан давсны хэмжээ нь бүрэл хөрвлөө улан зүйлний өвчний үсгэ айл дэвшэрдэг дахалдан буурна гэдгийг амархан мэдж болно. Амьдрал дундан бохлоо ягж буттаагаар давс баг гэтгэл зоггүй. Нэгэн дохлоо давх хэсгаарлах нь давс хэсгаарлах халуугыг хэрглэнэ. 5 грамм бохлоо бараг нэг пивог нь унхна бэглэн хэмжээ та байдаг. Бөөрн айлгаан бохлоо бэрэн бус хэмсэ давс итгэсний чанг цэрэлж 3 грамаас хэтрүүлэх хэсгаар хэрэгтэй. Хамгийн сайн бохлоо нэг нь давс хэсгаарлах халуу гэдэг чинь нэг халуу бохлоо даруй 2 грамм. Давс кек тухлаа үйдэм бэр сэтгэл дотроо бохлоо туудаа болно. Хоор тухлаа алхам алмар наатар багта давсэр сулна. Хоормын 25 онд дэлхийн нэрлэх хамгаалалтын зохион байгуулалтаас наатар багта урлах давсна. Питагтикны хэрэглэхийн зөвлөрийг нийтэлж. Наатар багта давсаар энгийн хоолн давсыг урлуулах уу? Наатрик шингэн авснаас болсон. Эрэл мэндэн аюул өвчлөгийг багасгахгүй хураалва. Тэр бод таграхлаа аль нэгэн гэр бүлдээ аваа хэлэхлээ. Алхам алмаар энгийн хална давс мохлоо. Наатар багта давсаар суулж. Анх эхлэгтэй хагас энгийн давс. Хагас наатар багта давсыг холон хэргэлж дасна даравхлаа бэрмээс нь орлуулан сулахыг сануулъя. Энд анхаарахсан мохлоо бөөрн айлгаан мохлоо бэрэн мус хэмсэ кюктэн жирмэс нэмэг тааштай хаал хадгалах юмж байгаа хэмсэ буюу хаал нь илгэрүүлтийн харсаадда будаал би наатар багта давс идэх тоглоо тохиргүй юм. Тусд мохла хаал агуулахгүй давс гохла энгийн давсаар бэлтгэл болно. Гурван тоглоо нуугмал давснаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Эргэл тохиолдог нуугмал эргэл тохиолдог нуугмал давс арын агуулдаг гэдэг тоглоом жан юу тахан шимтээ амт оруулах ши зэрэг амт оруулах эдийн давсан нугаа даршуулсан нугаа зэрэг давсны дан багтна бас энэ хими нассан мах зэрэг болгосон махна битэйтгэн бэлэн гуйр будаа төрөн коллясны дан зэрэг бэлний дан тэмсэн хэрчмэл хадамал глас зэрэг бохло ахарч хэр дан багтна улнар мохло байгаль гэдэг материал глюкнид чи болсон ахарч хэр дан баг гэдгийг сануулъя. Даруухлаад хэдгээр нүдний зүгтэхгүй эдана материал амт оруулсангүй эдана гухлын үлөхийн идэж төхөнгнөр болгол болчихна. Харин тэдгээр төхө материалыг үзчи гарахгүй болсорсны дэник мөхнө багдахгүй бимэсний итэхгүй байг хэрэгтэй. Дөрөн дохлох хоол хэктэн хоол булган алдаанд давс гэнэ. Махна зүйлэг давсахгүй гэдэг мохло урд орохлаа давс хэк хэрэгтэй. Бүсэд байдалд орохлаа хайснаас гарах гасны юм нэ. Давс нэмэл болчихна. Яны тохло давсны дайнад дутаад бэрмэс нь урадгаа болохоор келэндэ айдархан шүрэг амттай мэдрэгч байдаг. Таван тохло бүсэд амт орлохын дараа шүрэг амтыг урдуулна. Жав хоол хэктэн нэ сөнгөн га сарамск лааз хуажо цу зэрэг байгалыг амт орлох уу гэдэг өхлө үгэн хэргэлж давсан болоод жангүй тшгэлгийг багсгла. Хоолнад дуршлыг нэмдэлт мэртамаас цусн судлагч бэглэрдэггүй байдаг юм. 6 тохло онцгой хүмүүс давс итгэх ухлаа чангасгаар хэрэгтэй. Тусгаа мэрэснээ сануулснараа бэрнэ наатрыг гадагшлах шидрва. Цусн судлыг тэг зогцуулах шидрэм мууцсан настаач туу. Давсан сэдэмтхэ чинэртэй. Цуснаа даралтад дээр өвсөн. Зэрхнээ тамирын мууцсан тосгор чисэрхгүй юу? Өнгөрсөндө савшнаа төгтөх хүмүүс. Бэрнэ алган гэмсэн. Энд дөрн төрөл зүрэн хүмүүс. Давс итгэхэн заавал чангасгаар хэрэгтэй. Учин мохлоо тедна цусн судлуулаад эрэхтэн наатар тухлаа нэг сэлэмтгэ байдаг. Дулаан дохны дана шошх үсгийг сурах хэрэгтэй. Буудсны дана хулн авах таа мохлоо дана шошхыг нь санаар үсгэх хэрэгтэй. Хэрэ 100 грамм бүрэн дана доторх наатар агуулгасан 800 миллиграммаас хэтэрсэн байхлаа даруу давсагтай дана туужигдана. Суу болон жамуугаар авах хэлэхлээ адилхан хэмжээнаа нэг л унхт наатар багтаа найрлаг болно. Энгийн найрлаг нь наатар агуулгасан сөрөм мохлоо багус байдаг. Хулд наухта мохла, үлүүхэн анхаарх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсолтоо юуны ухраас ундхаас нэмнэ гарус нараанд дэлгсэн дураг шандуулан тавихыг сануулдаг вэ? За технода эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар минь тоо ярьж өгье. Ундхаас нэмнэ гарус нараанд дэлгсэн болохоор дураг шандуулан урнаана хажуудхөө хурга дээр тавих хэрэгтэй. Дэлгэцэг мухлаа дээг шандуулж тавьж болохгүй. Тэгвэл дэлгэцэг нь дээг шандуулж тавьсан гарууц нь сойдон тухлаа гэрлэхлээ тас ирчихдэг. Дууг нь дарсан чи дэлгэц дээр ухлаа сүргэж мэнэ дока илэрхтээ дэлгэцэн гэрэлд чи та гүнээр тань хурж үн татга байх үед ухлаа харамт мухлаа хурж анхаарлыг нь татдаг. Дэлгэцэг нь дураг шандуулан тавьхлаа гэрлэн бухлаа халахдаг чи гэрлэн үсгч нь нүдэн сасгаад сэлдэггүй. Харин тэр мөр тань Дарурлам охлоо гараан сунгэн гараар мохлоо авахдуу дэлгэцэн дуур шандуулсан байхлаа. Түүнийг охлоо эргүүлхлээ. Тэгэд цагийг улж үзчихнэ. Тэрхээ эргүүлх хөлгөө мохлоо даруу нэг өдрийг

Дэлгүй ёслол болно. За та нар унтхаасны мөхлө гарууд самглаа. Дэлгсэн дург сандуулан тавихлаа. Сүйд тухлаа гарууд сунд нь гэрлас болж нөөр тасалдахгүй болно. Дэлгцгийн дург сандуулж тавихын сүйхэн дэлгцгийг хамгаалахын төлөө биш. Мэнчи бүхэл сүйн дуу чимээгээ сануултхын төлөө юм.

0: Шинжаангын радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соолстаа, яну дагн нэрл мэндэн хан нэтэрлэг баан, энэхрад өнэрлэг боллаа. Та бэхнаг улан соолсан байрлаа. Нэн улнаглэн соолсэхлэ таанур сүлүүштэн кэлэгшний үлчэрэг бүүлгэн соолс болна. Тусу дагн нэтэрлэгийг байртаг өлтэн нэ Дараа нь нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Одоохонд манай улс нийгмийн даатгалаар гол чогч болгосон нийгмийн аварн туслалт, нийгмийн асрамж, нийгмийн асран харгалжилал зэрэг дөрмийг багтаасан бүрэн төгөлдөр чадамтай нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулан бүтээж, үндсэн эмнэлгийн даатгал 13.6 дуншуур хүнийг хамарч, үндсэн насжилын асрамжийн даатгал 10 дуншуур шахам хүнийг хамарч, дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их нийгмийн баталгааны систем болсон юм. Энэ нь ард түмний сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулахад бат бөх суурийг тавьж, ядуугаа санкцируулах, бэрэгсэд биех, шийдвэрлэх дайны ялалтыг олоход бат чанга тулгуурлал хангаж, чинээлэг нийгмийн хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээх, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд ашигтай нөхцөл хангажээ. Амжилтаан гүйцэд нотлохын жирэгд манай улсын нийгмийн гол зөрчилдө хувирлт гарах ба хот балгасжилт хүн амын насжил ажил олголтын арга маягийн олон янзлалтын түргэн хөгжгийг дагалдж манай улсын нийгмийн баталгааны системд мөнхөө хүрлжгүй тал оршиж байхаг бид бас олж харах хэрэгтэй. Энэ нь голдуу дөрмийг бүрмөсөн эмхэлж нийлүүлж дийлээгүй. Дөрмийн хоорондох шилжилт цолголт тийм ялган биш байх. Хэсэг хүлсэн ажилчин амьдлагаар ажил олгосод шин эжгэнэлтийн хэлбэр байдлаар ажил олгосод зэрэг хүмүүсийг нийгмийн баталгаад оруулсангүй баталгаагаас орхигдох, баталгаагаас салах, баталгаа таслагдах байдал оршиж байгаа засгийн ордноос голлон удирдахын хамт хариучин хамаарч байгаа үндсэн баталгаал ганчаар буужгаарад харин захтэлгүүрийн бич чогч ба нийгмийн хүчнээс үүргэлж байгаа нөхбөр баталгаа нь бойжилт ор хүрлжгүй байгаа. Нийгмийн баталгааны нэгдэлтэй төлөвлөх дэс давхаргыг дэвшлүүлэх чухалтай байж, гажир орны орлого зарлахын зөрчлийг тэнцвэршүүлэх даралт нилээд их байх. Хот хөдөө орон бүс хамтлагийн хоорондох харгалжиллын жөрөөжүй жохисгүй байх нийгмийн баталгааны олон нийтийн үйлчилгээний чадвар нь ард олны хэрэгцээтэй бас жохих жөрөөтэй байгаа. Зарим гажир орны нийгмийн баталгааны суур мөнгөд ёроолн чорох аюул төвшүүр оршиж байна. Эдгээр хүрлжгүй талыг бид эрхүү шидэд хэмжээгээр чухалчлахын хамт үнэн хүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас манай улсын ирэх 5 жил чаашлаад 15 жилийн хөгжилтийн зураг төсвийг зургалж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг нэн илэрхэ мөн чанарын ахилттай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан юм а. Нийгмийн баталгаа нь ард түмний хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудалд холбогдох болохоор бид дахин хуваарлах эрчмэн чангаруулж, харилцан хавсарч, харилцан туслах чадамжаан чангатхан нэн олон хүнийг нийгмийн баталгааны системд оруулж, өргөн олон ард түмэд нэн найдвартай, нэн гүйцэд баталгаа хангаж, ард олны олон дэс давхаргын олон янзлчилсан хэрэгцээг тасралтгүй хангаж бүх ардыг хамарсан хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвлөсөн төв голч бөгөөд нэгдэлтэй үргэлжилхүйч олон дэс давхаргын нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлж нийгмийн баталгааны амар төвчний торыг улам нэг алхам нэгтэл сүлжих хэрэгтэй. 1-дүгээрт Дундад улсын онцлогтой нийгмийн баталгааны системийг байгуулна. Дэлхийн ил улсын хөгжилтийн хэр хэмжээ, нийгмийн нөхцөл, соёлын онцлог нь адилгүй болохоор нийгмийн баталгааны дүрмэн зайлшгүй олон янзын байдгаа. Бид гадаадын нийгмийн баталгааны ашигтай туршилтыг суралцж түүнээр толиулахыг чухалчилдаг. Гэвч тэр хөвөр нүүлгэн хэрэгжилж дөхөм хөнөр хуулбарласан биш, харин улсын байдалтай суралж идэвхтэйгээр сүвгчлэн зоригтойгоор шинийг үүдэн ил тод дундад улсын онцлогтой нийгмийн баталгааны системийг амжилттай байгуулсан юм а. Бид дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын улс төрийн давуулахыг бадруулахыг баримталж хүчин төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж нийгмийн баталгааны вилсийн лавдун бөгөөд өн удаан хөгжхийг ахиулжээ. Ард түмнийг дээдлэхийг баримталж хамтар чинээлэгчхийг баримталж ардын

Улсын Аз жаргалын нэмэгдүүлэх нийгмийн төв голчийг ахиулахыг нийгмийн баталгааны Вилсийг хөгжүүлэхийн үндсэн үүсэлт ба үр дүн болгож өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээжээ. Дөрмөр хөтлөн дагуулахыг баримталж бүхний хамрах, үндсэн зүйлийг батлах, олон дэс давхрахтай байлгах үргэлжил хүйч байх зэрэг харалтын тойронд нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатглаа. Цаг үетэй зэрэгээр урагшлахыг баримталж, өөрчлөлтийн арга ба шинийг үүдэгсэтгэхгүйгээр хөгжилтийн дундах асуудлыг шийдвэрлж, байгуулалт тогтчийн харсаадыг эрс арилгаж, нийгмийн баталгааны Вилсийн тасралтгүй урагшлахыг айхуулжээ. Үннэс зөвийг өрхийг баримталж, бүх хүчээрэн чармайх мөртөн чадлихан хэр дотор хийж, нийгмийн баталгааны төвшний дээшлүүлэхийг аж ахуй ба эдийн хүчний үргэлжлэх нэмэгдлийн суурин дээр байгуулж, боттойгоос хүнд ирэхгүй, шат үеэс давхгүйг байлгажээ. Бид эдгээр амжилттай туршилгаан баримтлан хөгжүүлж, тасралтгүй дүгнж, тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа чаашилвал нэн урт хугацааны нийгмийн баталгааны Вилсийг шинжилх ухаанчаар ухаалан төлөвлөн. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх манай улсын нийгмийн баталгааны Вилсийн хөгжилтийн зураг төсвийг тодорхойллоо. Түүнийг жүйл журвас дараалан гүнжгээ судалж, төлөвжүүлгэд оруулан найдваржуулалтыг сайтраах хэрэгтэй. Системийн үжилтийг баримталж, шинэ хөгжилтийн шат, шинэ хөгжилтийн ойлгох тухан, шинэ хөгжилтийн байршлын дурдсан шинэ шаардлагыг сайтар эжимдэж, 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохичингуугаар ахиулах тумд нийгмийн баталгааны Вилсийн хөгжилтийг сэтгэх ба ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын харчийг бий болгож, ард түмний чанар сайтай амьдралын тухай хүсэл эрмжлэлд нийцүүлэн хүний бүх талаар хөгжих ба бүх ард түмний хамтар чинээлэгжих агчид зохицуулж, балчиртанд байжуулах газартай суралцгаас сургаан хүмүүжлтэй хөдөлмөрлөл олох орлоготой, өвчлөл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлбөл хүртэх асрамжтай, суухаас орон суучтай, буурайчууд нь хүртэх тусламжтай байх талаар тасралтгүй шин ахилттай болохыг ахиулах хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийн ухамсараан чангатгаж, ирэх 5 жил, 15 жил, чаашилвал 30 жилийн манай улсын хүн ам насжих, хүн дундчийн жишэлт насан хутагт дээшлэх, сургаан хүмүүжил хүртэх, жил хугацаа нэмэгдэх, хөдөлмөр хүчний бүтэж ховирох зэрэг хөгжилтийн хандшийг судална магадлж, нийгмийн баталгаад тулгарж мэдэх шин байдал, шин асуудлыг задлан, ажлын жишэлтэд чанар ба санаачлахт чанарыг дээшлүүлэн, бэлтгэл ажлыг урчлан хийж аргачаах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Дэлхийн хараахан өргөтгөж, гадаадын нийгмийн баталгааны хөгжилтийн байдлыг анхаарч, туршлах сургамж авч, зарим улсын хэшиг сохор балайгаар, асрамжийн талаар гүйцэд давхаар уралдаж, дунд зэргийн орлогын онол унахаас зайлсхийх мөртөн бас зарим улсын хэшиг нармай асрамжийг хэрэгжүүлээд, нийгмийн амьдлах хүчин хүрлчгүй болохоос зайлсхийх хэрэгтэй. Хижээч гэсэн нэг ёсыг мартаж болохгүй. Аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн баталгаа бол ус өсвөл онгоч дээшилдэх харчаа мөн. Ус нь гүйхэн бол жав сэлэн, ус нь гүүн бол том онгочор аялна. Жим ёсоос жирчвэл онгоч гажирдах буюу хөрвөх болно. 3 дугаартай, нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлнэ. Одоо манай улсын нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлт нэгэнт системжүүлэн хуруулах, хамжилжуулан өндөр бүтэмжтэй байлгах шатанд ороод байна. Нийгмийн баталгааны эл талын хоорондох нийгмийн баталгааны хүрээ ба бусад хамаа бүхий хүрээний хоорондох өөрчлөлтийн харьцааг оновчтой эзэмдэж, нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлөх ба зохицуулан ахиулах чадвараа дээшлүүлж, эл зүйлийн өөрчлөлтийн бүхэл цогцын нийлэл хүчнийг бүрдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болгохыг чангатгаж, нийгмийн баталгааны талаарх ард түмний тусгал ихтэй бохиндж, жовж, гачигдж байгаа явдлыг чанга анхаарч, нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг хязгаарлаж байгаа хүчир асуудлыг чанга анхаарч, өөрчлөлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй.
олон дэс давхар, олон тулгуурлал бүхий нас

Лин асрамжийн даатгалын системийг түргэлэн хөгжүүлж, үндсэн насжилын асрамж, үндсэн эмнэлгийн даатгалын бэл мөнгө чуглуулах ба харгалжилыг тохируулах тогтчийг бүрэншүүлж, жилийн тулсан жоосны дүрмийн хамрах хөвчөөг өргөтгөж, 3 дугаар тулгуурлал насжилын асрамжийн даатгалыг жоримжуулан хөгжүүлж, худалдааны эмнэлгийн даатгалыг идэх үедээ хөгжүүлэн, ард олны олон янзчилсан хэрэгцээг нэн сайн хангах хэрэгтэй. Үндсэн эмнэлгийн даатгал, ажил алдалтын даатгал, ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг айхуулж, төвийн ба орон нутгийн ажил явдлын эрх ба зарлагын хариуцлагыг улам нэг алхам тодорхой болгох хэрэгтэй. Хөдөө тосхны нийгмийн аварын туслалтыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогод оруулан нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлж, хөдөө тосхны нийгмийн аварын туслах дүрмийг бүрэншүүлж, өдөр тутмын чанартай хавсран тэтгэх арга хэмжээг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хөссөн ажилчин амьдлагаар ажил ологсод, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар ажил ологсодыг нийгмийн даатгалд оролцуулах дүрмийг бүрэншүүлж, чиргийн албаас буугсдын баталгааны дүрмийг бүрэншүүлэн, настажуудыг халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг бүрэншүүлж, жимдэгчүүд өнчин хүүхдийг хавсран тэтгэх зэрэг нийгмийн асрамжийн дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2018 оноос нааш бид насжилын асрамжийн даатгалын төвийн тохируулалтын мөнгийн дүрмийг хэрэгжүүлээд нийтнэн нэг жилд зүүн хэсгийн хөгжсөн газар орон 1768 дуншвар төгрөг гаргаж, дунд хэсэг баруун хэсгийн мож ба ажил дүрийн хуучин суурин газрын можид шилжүүлэн өгч, нийгмийн баталгааны суур мөнгөний орлого зарлагын орон бүсийн бүтцийн чанартай зөрчлийг хүчтэй намдуулаад, насжилын асрамжийн мөнгийг цаг тухайд нь тоо ёсоор нь олохыг үнэнхүү баталжээ. Үүний хамт орон бүсийн тэнцвэргүй байгаа асуудлыг бас үндэснээс нь шийдвэрлэл чадаагүй болохоор үндсэн насжилын асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг түргэлэн биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь нийгмийн даатгалын их тооны дүрэмд нийчих бөгөөд бас ч шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын шаардлага болно. Хүн амын насжилын түргэн хөгжих ялангуяа настажуудын ужиг өвчинд нэрбэгдэх нормын дээшлэх, үүний дээр эмчилгээний мэрэгжлийн хөгжихийг дагалдаж, нэн олон өвчин эмхэг нь засах эмгүй байснаасаа засаж болох хязгаарлаж болох болж, эмнэлгийн даатгалын зарлага нэн их даралтад тулгарж байна. Гурван эмнэлэг холболтон хөдөлөлчхийг чөгөршгүй хамжилж болон ахиулж, бэл чуглуулах ба харгалжлын тохируулалт хийх тогтчийг бүрэншүүлж, улсаас жохон байгуулж, эмийн жийл ба хорогдол материалыг төвлөрүүлэн хэмжээжүүлж, худалдан авах өөрчлөлтийг ахиулж, эмнэлгийн даатгалын зоос төлөх арга маягийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, эмнэлгийн үйлчилгээний үн ханшийн бүрэлдэх тогтчийг төгөлдржүүлэн, эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хэрэглэлтийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд хүн амын насжилын хэмжээгээр нэлээд өндөр маш олон хөгжсөн улс ба шинээр хөгжсөн улс ч юм хуулаар тогтоосон ажлаас бууж амрах насыг хойшлуулах өөрчлөлтийн төлөвлөг гаргасан боловч хэрэгжүүлэхэд тийм ургахстай биш байна. Зарим улс энэх өөрчлөлтийн талаар нугарал бүдрлийг өнгөрөөсөн байна. Бид өөрчлөлтийн чиглэл айжим эрчмийг жүйж өгстэй эжимдэж, яриа хэлэлцээг хөтлөн жолоодохыг чангатгаж, нийгэм нийтийн хамтын танилт ба нийлэл хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэгтрүүлж, энэх өөрчлөлтийн үүргийг тогтуунаар найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, нийгмийн баталгааг хуулаар засах болохыг ахиулна. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахих, ил гохцоогоос нийгмийн баталгааны ажлыг чангатгаж, хуулаар засах замаар нийгмийн баталгааны үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Нийгмийн баталгааны хууль тогтоолтын ажлыг чангатгаж, нийгмийн даатгал, нийгмийн аварын туслалт, нийгмийн асрамж зэрэг талын холбогдолтой хууль цаазыг тогтоох буюу засаж тогтоохыг түргэтгэж, ил шатны засгийн ордон ба хүн хэрэглэх нэгч, хов хүн нийгмийн баталгааны эрх, үүрэг, хариуцлагыг хууль ёсоор найдваржуулах хэрэгтэй. Нийгмийн баталгааны суур мөнгийг хянан хамаарах системийг хууль ёсоор бүрэншүүлж, суур мөнгөний ажиллагааны аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, суур мөнгөний амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Даатгал мөхлөх баталгааг баширлан авах буюу
Эл төрлийн нийгмийн баталгааны бэл мөнгийг нүүлгэн хэрэглэх, шамших, ижилэх, хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад, огтхонч үл хамааралтын нарилгаж уусан хэмжээ ба үйлчилгээний төвшнийг дэвшлүүлэх

талаар нэн их хүс оруулан нийгмийн баталгааны засалтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүн ам их хөвцөөр шилжих, ажил олголт түргэн ховрох хандшидж огцоолон нийгмийн даатгалын харьцааг данслах ба шилжүүлэн үргэлжлүүлэх арга хэмжээг төгөлдржүүлж нийгмийн аврын туслалд нийгмийн асрамж гүртэх этгээдийг нарилаг онцтой магадлан тогтоох тогтчийг бүрэншүүлж батлах ёстойг ин чүм баталж туслах ёстойг ин чүм тусалж эдлүүлэх ёстойг ин чүм эдлүүлэхийг баялуулах хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчилгээний бүх улсын нэгдэлтэд тавчин төгөлдржүүлж интерсүүлж том дата, үүлэн бодолт зэрэг мэдээж ангийн мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үйлчилгээний завгүрийг гүйцэд ашиглаж нийгмийн баталгааны гардан эрхлэх ажлын дижиталчилсан хэлбэрээр хувируулахыг гүнзгийхүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт уламжлалт үйлчилгээний арга маяг ба оюунчилсан үйлчилгээний шин үүдэлтийг зэрэгээр хэрэглэхийг баримталж настай чууд жимдэгчүүд зэрэг хамтлагийн онцлогт чиглүүлэн нэн халуун татан нийгмийн баталгааны үйлчлэг хангах хэрэгтэй. 6 дугаарт хижгийн нөлөөг арга чаг талаарх нийгмийн баталгааны идэвхтэй үйлдэлийг сайтар бадруулна. Нэдэн нас нааши гинт үүссэн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн өмнө нийгмийн баталгаа нь хижгийн сэргийлэн хижгарлах ардын дайн, бүх талын дайн, хориглон дарах дайны ялалтыг олох ба чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох. Ядуугаас ангичруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхэд хов нөмөр үзүүлжээ. Одоохонд бүх бөмбөрчгт хижиг мөнхөө тархан дэлгэрч манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх ба дотооддоо дахин халдварлахыг сэргийлэх үүрэг мөн л маш их хүнд байсаараа. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүч нэмэрлэх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эмх журмыг тогтборжуулахад үзүүлэх нийгмийн баталгааны үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Байдлын сайжрах ховролтыг үндэслэж нийгмийн даатгалын сүйтгэлийг хөнгөлж хэлтрүүлэх зэрэг хүчирдлийн шийдвэрлэх шат үеч чанартай төрийн бодлогыг лавдуунаар ухруулан гаргахын хамт бусад төрийн бодлогыг ухруулан гаргахтай тогтуунаар жолголдуулах хэрэгтэй. Энэ удааны хижгийн сэргийлэн хязгаарлсан амжилттай арга хийдлийг дүгнж манай улсын нийгмийн баталгааны гэнтийн хүнд их аюул түгшүүрд чиглүүлсэн бачин байдлыг арга чаах тогтчийг төгөлдржүүлж урчлан мэдэж болох төрж өтлөх өвчлөх үхэх зэргийн элжвэлийн энгийн аюул түгшүүрийг эсэргүүцэн хориглож дийлэх мөртөө урчлан мэдхүйе бүрэх хөвийн бос аюул түгшүүрийг ч арга чааж дийлэх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд би нэг асуудлыг чухалчилъя. Тухайлбал дөрмийн нэгдэлт чанар ба жоромжуун чанарыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улсын нийгмийн баталгааны систем байгуулагдсан эхний үед бид ил газрынхнэ жоригтойгоор шинийг үүдэж тасралтгүй хайн сүвгчлэхийг жоригжуулж байсан юм а. Одоо манай улсын нийгмийн баталгааны системийн тасралтгүй хөгжихийг дагалдаж нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтад улсын орон давхаргын жорог төлөвлөгийг баримталж бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байх хэрэгтэй. Дөрмийн хатуу чанга хязгаарлыг чангатгаж, дөрмийн ажиллагааны хамааралд хяналтыг чангатгах хэрэгтэй. Ил гажир орон ирэх биш их талын ухамсарыг бий болгож, дөрмийн өөрчлөлтийн шаардлагыг төв чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Тогтоолоос зөрчиж, орон нутгийн баг төрийн бодлого гаргаж болохгүй. Орон бүсийн хоорондох нийгмийн баталгааны төвшний жөрөө жохох хугацаанд оршихыг зөвшөөрж болно. Гэвч дөрмийн нэгтгэх харалтыг гойволжуулж болохгүй. Санаагаараа үйлдэж өөртүүлэн хэрэгжүүлж болохгүй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон нийгмийн баталгааны ажлын чухал чанарын тухай танилтаан гүнзгэрүүлж жим ёсыг эзэмшин нэгдэлтэй төлөвлөн жогжуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба элжвэлийн өөрчлөлтийн төслийг туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж бүх ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлэх талаар тасралтгүй шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй.

0: Эхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн өвлийн уларлын олон

0: Улсын буян тамирын чуглааны жориг санааг бадруулж буян тамирын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах алхчаанд хүрэхтгий. 2022 оны 4-р сарын 8-ны өдөр энэ бүл Шижинпингийн Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны дүгнэн сайшаах их хурлаар ярьсан Ираны нэг хэсэг болно. Агуу их үйлс нь агуу их жориг санааг бий болгож, агуу их жориг санаа нь агуу их үйлсийг ахиулдаг. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өргөн олон оролцогч агуу их цаг үеэс олгосон аз тохиолын нандинг өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны эрхлэгээр гойчлох, бэлтгэх, эрхлэх явц дунд их талын бодол хэлэх, итгэлтэй бөгөөд нээлттэй хүчрийг сөрөн урагшлах, гарамгай амжилт олохоор хөөчлөдөх ирээдүйгээ хамтарч огчлох Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны жориг санааг хамтаар үүссэн юм а. Их талын бодол хэлэх бол сэтгэл зүрхэн эх оронтойгоо холбож алсын жорилттай байж Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны бэлтгэх ба эрхлэхийг улс гүрний их явдал болгож улс орондоо өнгө гэрэл нэмэрлэгээр үүргэн болгож улс орныхон төлөө гавьяа зүтгэл байгуулахыг эрүү алдраар үжиж үүрэг хариуцлагаан жоригтой үүргэлэн эх орон болон ард түмнийхэн төлөө бүлхэмд нэгдэж эрэлхэглэн тэмцэх явдал болно. Итгэлтэй бөгөөд нээлттэй байхул төв ихэмсэг уудам бахтамжтай нээлттэй бахтамжтай байж дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг баримтлан бүтүүлж чанартай ховруулалт, шинийг үүдэх чанартай хөгжүүлэлтээр гүнжуужаан соёлын боловсны хурамдуулан уламжлан дамжуулж төхөн боргожун их ёсоор өн удаан боловсны ойлгох туна илрүүлэн халуумсаг жочинсаг жангаар дундад улсын ард түмний үнэн чин нөхөрсөг жанг харуулж боловсны солилж байгаагаар дэлхийн ил улсын ард түмний ойлголч ба нөхөрлөлийг ахиулах явдал болно. Хүчрийг сөрөн урагшлах бол шаргуу хатуужилтай бөгөөд үнэн боттой ажиллан шантаршгүй тэмжиж үүргийн хүндийг мэдэж байдлаа үүргэлэх шалгалтад шууд хандах чог бадрангуу тэмчлийн жорог санаагаа хадгалж чөхөршгүйгээр хүчир бэрхшээлийг даван туулж аюул төвшүүрийг элэн давж ялалтын төлөө эрэлхэглэн урагшлах явдал болно. Гарамгай амжилт болохоор хөөчлөдөх болон шантарчгүй чармайж өчүүхэнч чалгаарлгүй байж хамгийн өндөр баримжаа хамгийн чанга шаардлагыг баримталж нарийн нимбай төлөвжүүлэн журж төлөвлөн нарийн нимбай урлан сэлж нарийн нимбай жогчлуулан боловсруулж тасралтгүй шовтлолт гаргах ба гайхамшиг үүдэх явдал болно. Ирээдүйгээ хамтар чогчлох болох хамжилчин хөдлөлчөж нэгт холболчин ирээдүй тээш хамттан урагшлах ба нэн илүү бүлхэмтхийг дуу хоолой нийлүүлэхийг баримталж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүй, хүн төрөлхтний хөгжилтийн ирээдүйд хандаж дэлхийд дахинд хүн төрөлхтний хувь зааны хамтын чогчийг гар холболчин хамтар байгуулах халуун ураалга гаргах явдал болно. 7 жил давтан боловсрж хатан жоргоон хөвчлэн дахинта мордосгүй Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлах жангилгийн үед эрхэлсэн чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай ажиллах мөн бид идэвхтэйгээр ухаалан төлөвлөж үргэлжилэн тэмцэж Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өвийг сайтарх хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан нь талбар ордны төхөөрөмж зэрэг бодсын өвтэй мөртөн бас соёл ба чадвартны өвтэй юм а. Эдгээр нь чүм эрхэм нандин эд баялаг болно. Түүний гүйцэд ашиглан түүнээр хөгжилтийг ахиулах шин хөдөлгөгч энерг болгож өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өвийн ашиглалтын үр ашгийг хамгийн их болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Мөс цасан дээр хөдөлгөөний төгөөмөлжүүлэн хөгжүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж байлдах бодлогийн төлөвжүүлгийн байрлуулалтыг чангатгаж цас мөсний талбар газрын төхөөрөмжийг сайтар байгуулах ба ашиглаж цас мөсний аж үйлсийг хөгжүүлж олон түмнээ цас мөсөн дээрх уралдааны ажиллагыг баялагжуулан олон түмнийг цас мөсөн дээрх хөдөлгөөнд үргэлжилэн халуун сэтгэлэгтэй байлгах хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны соёлын эх баялагийг гүйцэд уудлан ашиглаж соёлын итгэл баттхан нэн итгэл төгөлдөр лавдун тогтуунаар дундад улсын дууныг уламжлан дамжуулж дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Хүмүүнлэг үйлчлийн жорог санааг бадруулж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, жимдэгчүүдийн нийгмийн баталгааны дүрэн ба халамжлан хайрлах үйлчлэгээний системийг тогтолдржуулж, жимдэгчүүдийн үйлсийн бүх талаар хөгжихийг ахиулан, жимдэгчүүдийн хүчрэхчгээр хүчлэн чармайхыг дэмжин жорогжуулах хэрэгтэй. Энэ нь яг хараан сэрэлийн харштай нэгэн тамирчин уралдааны талбарт хэлэгсэн жилэн. Би дэлхийн ертөнцийг тодорхой олж үчгүй ч гэсэн дэлхийн тахынд өөрийнхөө үжүүлмэр байна. Харамгүй зүтгэх, эй найрсаг байх, харилчин хавсрах, ургашлан давших сайн дурын жориг санааг нийгэм даяарт өргөнөөр бадруулж, сайн дурын үйлчилгээний идэвхтэй үйлдлийг нэн сайн бадруулан, нийгмийн боловсны давшилтыг ахиулах хэрэгтэй. Олимпикийн жориг санааг бадруулж, олимпикийн хүн төрөлхийднээ инг 50 хөгжилтийг ахиулах чухал үйлдлийг бадруулан, хүн төрөлхийднээ боловсны давшилтад нэн олон дундад улсын оюун ухаан ба дундад улсын хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааныг амжилттай бэлтгэн эрхэлсэн нь төв түмэн ард түмнээ буян тамирын халуун сэтгэлгээг тойлын ихээр хөгжөөж, манай улсын буян тамирын үйлсийн хөгжилтийг тойлын ихээр ахиулжээ. Бид ард түмнээ бүй махвыг чаргажуулах бүх үндэснээ бүй махвын хөв чанар ба амьдралын чанар чинсаг дээшлүүлэхээр харалт болгохыг баримталж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах дундах бэйн тамирын чухал үйлдлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамтаг үечэд бадруулж, бэйн тамирын өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг үргэлжлэн ахиулж, бэйн тамирын шинжил ухаан мэрэгжлийн судлал нээлтийг чангатгаж, ард нийтийн бэйн махтаа чаргажуулах системийг төгөлдржүүлэн, өргөө олон ард түмэн ялангуяа залуучууд багчуудын бэйн тамир бэйн махтаа чаргажуулах ухамсарыг чангатгаж, манай улсын уралдааны бэйн тамирын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний нэмэгдүүлэн бэйн тамирын хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулах алхчаан түрэгтгэх хэрэгтэй. Өвлийн уларлын олимпикийн бэйн тамирын чуглаанд хүсэл зүудэн бэйлүүлэн ирээдүйд тийш хамтдаа урагшилж хай. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэгтрэн бүлгэмдэж Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн бэйн тамирын чуглааны жориг санааг бадруулан нэн бат чанга итгэл жориг, нэн эрс шуурхай сүс жоргоор 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг бэйлүүлэхээр өрлөгөглөн урагшилж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүди бэйлүүлэхээр өрлөгөглөн урагшилж хай. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Сүлчэм. Би бас машин жолоод байна шүү.
2: Хүчээ ажуу юу та? Аажуухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
2: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л таа.
3: Заахан дэсчихье. Одоо нэг удаа тээчихье.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Сайн бачхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тяньингийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохолч Жапхин Вагийн Өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалам болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Одоо манай

жохолж тянгийн бичсэн жамин хүжүргэсэн өгүүлгийн төрөө хэсгийг жи чингэлийн орчуулснаар уншин хүргэе. Жамин хүжүр тянгийн жохолж жи чингэл орчуулв. Бэнд тэр уулан ам дээр хоолойхон хагартал хасхарна. Бэнд гэдэг нь нутгийн үг, хүүмэн гэсэн утгатай. Түүнээ хүн энэ талх болжээ. Боттойгоор хэлвэл тэр хүүд хам хадна ард байгаад л гэнт бараа тас болчихсан юм. Уулан чоораа түүнээ дуух холон холд хүргэнэ. Чайжин хүмүүс түүнээ дуугаар харж ирснийн аль хэжээ мэджээ. Түүнээ ингэж хасгарч байгаа нь гол нь ар гертэн хочирсан бүсгүйдэн сонсохын тулд юм. Түүнээ дуугаар бүсгүй нь ямар ажил хийж байсан ч хамаагүй, тэр дор нь орхоод их чамаар гүй малхатлаар тосч ирнэ. Тэгээд ам нэмэгч "Банди халяв уу?" гэж асуув. Халяв уу гэдэг нь мөл нутгийн үг, өрж алв уу гэсэн санаатай. Үнэн дэн асуухгүй ч гэсэн бүсгүй нөхрийнхэн чаран өнгөөс үжээд гарчихжээ. Тэр жавууртайхан инэмсгэлэхэд тэрхүү инэмсгэл нь чахалхан чахах шиг бүсгүйг дайржээ. Бүсгүй үнэн үг гэхин дагуу дөвчин үсэрхийлж анх хүүгэнгээсэн чимэг сонссон ишигэн нүд нь харлаа тавьчихав. Тэр бүсгүйгэн санд мэд түшиж аваад өлхөндөн төвөрлөө. Түүнээ чочмох хүч гараар нь дамжиж бүсгүйн бүх биеинд гүйгээд амсхан хаагдаж яс нь ярах хэмээр болжээ. Яг 12 жилийн өмнө аль сарын аль өдрийн аль чахт гэдгийг тэр тав тад чэжэлсэр. Тэр өдөр бүл түүнээ энэ насных нь хамгийн түнэр харангуй өдөр болно. Тэнгэр нурж тав хатаас зүрхэндэн шаасан өдөр болно. Өнөх тав хатаас живэрхэс эмээж тэр өдөр болхон өвөршөлн сүрлж хүүгэн өрнө. Ингманжин сая түүний итгэл жаргана, сулрашгүй, бат чанга хөвөрөн байж чадна.

Яармагийн өдөр болоход тэр эртлэн босжээ. Тэнгэр чилмэх өдрийн өнгө сайхан болохоор тэр хүүгэн дагуулж явхаар шийджээ. Хүн хоёр настай. Гөлөх шиг алаа дэгжин амтан бөгөөд гэрээс гармагч үүрн хэмэн аашилжээ. Тэгэд ааваран үүрүүлсээр уулан ам хүрч том хатын хармагч тоглох чилвэнд хөдлөөд аавтайхан нуулчаа наадах хэмэн дахин дэнслэгжээ. Ингэж нэг тоглосон чинь хэрэг гарч аав хүү хоёр 12 жил нуулчаа хийж эхлэв. Хүүн том хадны ард нуухтаад аав нь дэлхий бартал ирээдэж олохгүй болчихов. Том хад гурван салаа жамын уулжиртэс өхийж байдах. Тэр нягл нэг удаанаа хүнээ амьдралын гунах жүжиг бий болгох хэмэн тэнд төмөн жил хүлээсэн гэмээр. Уултан энхүү хатан түүний нүдэнд бодистваа шиг харагдаж байсан бол одоо харин хүн жалагдах араатан шиг санагдах болжээ.

Тэр одоо хүүгийнхэн аяд ахсандаа маш харамсана. Хүүн түүнийг том хадаас холж ирчээ л гэсэн ажээ. Энэ нь хүүн өөртөө хангамжтай нуутах цаг олгох гэсэн санаа юм. Хүн жамин хажуунаа хаднаа жавсар эсвэл өвсөн дунд нуудахчлаа гэж тэр хаднаа жахад бучиж очихдан бодож байжээ. Тэр хүүгээрэн тоглож, би чамайг олоод харчихжээ, олоод харчихжээ, бушуу гарч ир гэж өндөр дуугар хэлнэ. Үнэн дэн тэр ийш тийш ажиглаад юуч

хараагүй юм. Сэрчигнэх салах, өлтөв дуунтай, нэрийн үл мэдэх, жижиг амьдтаа суур, түнд хариу өгсөн юм алах. Тэр бачимдд сандралгүйгээр гажирч явлан сууж, тамих гарган асаагаад, хүүтэгэн төсвөр төвчөөрөн шалгаж гарлаа. Яармагт очих жамийн хүмүүс дэрэг дүр нь өнгөрөхдөн, жамаа хөөхгүй юунд сууж байх вэ хэмэн түүнээс асуухад, жаахан амсхад авъя гэж тэр хариулжээ. Ингэж нэг жаахан амраад авснаас хойш түүнээ бие сэтгэл дахиад олж амраагүй лээ. Тэр тамхи татаж хүүгэн хүлээж байхад төхөө томоо ороогүй хүн ааваасаа нуух хэмэн санаанаа аяар жүгчэггүйгээд улам молом холдож сүүлд нь хүм панцлагчин гарт орсон нь мэдээж гэж тэр хөргөн дараа таамгалжээ. Хүүгэн гэсний сонссон бүсгүй аянгад дарагцсан мэт нухтан унаад хүүг минь төлж өг гэж өрн сарлаар хасхарна. Энэ хорвоод ийм ёс гэж байдгийм үү? Ягал хүүн ганч түүнээ хэлших. Хөрөв өөрийн амаран хүүгэн салаад аваад ирчихдэг бол тэр оخت татгалчгүй. Гэтэл ертөнцийн явдал ямартан түүнээ санаахаар болдог биш. Тэр галт харайж далайд орж байгаад ч хүүгэн олж авчирнэ хэмэн амлдаж бүсгүйгэн тайдхруулна. Сочин сэржээ. Тэр нүдэн нухлан ажгалвал ижилхэн ховчсалсан олон хүүхэд аав ээжийнхэн гараас хөтөлсөөр хажуу талынхын том үүдээр орж очино. Уул нь энэ нь хүүхдийн чичирлэх байсан ажээ. Түүнээ итгэлж оргоно гэнт хөвчлөгдөг шиг болоод үүнээсэн болж мэнгэрч авчээ. Тэр хэрхэн гүйж босож хэрхэн чичирлэгийн үүдэнд хүрснээ мэдсэнгүй яг л жүүдөрөн тэр хэдэн алхмыг явчихсан шиг. Хаалттай төмөр хаалгах түүний хассан ч сэтгэлийн чонхоор нь журвас гэгээ дуваалан орж иржээ. Миний хүл автай чичирлэгт суралчж байна. Энтхэн чичирлэгт бишвэл өөр нэг гажрын чичирлэгт суралчж байна. Ингэж сохор балайгаар ирэхэр хүрсэн гажир болгоныхан хүүхдийн чичирлэг хийшүүвэл хүүгэн олоо тавчих биш үү гэж тэр гэнт боджээ. Сургуул тархах ойртмогч тэр гэрэн ахмадтай холилдож чичирлэгийн үүдэнд хүлээлээ. Энд хүүхдэн тасах гэрэн ахмадаас бусад хэрэггүй сул хүн бол ирэх чухалгүй юм. Гэтэл тэр бол хүүхэд тасах хүнч биш мөртөн яг хэрэггүй сул хүнч биш. Түүнд энд ирэх нэн чухал шалтгаан байна. Төмөр хаалгах нэгдмэч хүлээж байсан хүмүүс иврэн очиход тэр гэдрэхэн харин бусдын тороос тэр болчгоор нь санд мэнд жайлсар жамин хажууд гарч жогслоо. Тэр нүд чавчалахгүй ширтэж энэ ертөнцийн хамгийн дотн хамгийн халуун дулаан төрхүү чарайг хайна. Гэтэл ховж яа басна гуда түүнэр тоглжээ. Харж байтал хүмүүс бүр хүүхтэн хөтлөн явж одчхов. Тэр л ганчаран гожиж хочиржээ. Тэрхэн хоромд тэнгэр харангуйлж нар унсан шиг түүнд санагдав. Гаргийн сүүлчэд чичирлэх нь өнгийн чагийн намсалуу айвуу тайвуу байдлан алдаад хүүхдийн ертөнч болчихдаг. Яг л хүүхдийн чичирлэх энд нүгөөд ирчихсэн гэмээр маш олон гэрэн ахмад хүүхдэн дагуулан чичирлэгт наадхаар ирнэ. Тэр хамах урд чичирлэхийн үүдэнд хүрээд нааш чааш ирж явах хүүхдийг ажгалж сууна. Олонготон тэр чичирлэгт ордоггүй ирэх хүмүүс чөөрмөгч тэр дахаад өөр чичирлэгч юх явдах. Гэтэл өнөөдөр тэр хүүтэй нь адилхан нэг хүүхдийг гэнт олж хараад дахсаар чичирлэгт оржээ. Эртэнч гэдэг бас сонин их олон адилвтар учрууд ам сэрж олгох шиг таардаг байжээ. Чичирлэгт мөнхөө айлынх нь уулан ам дээрх өнөө хаттай хэлбэр дүрсэн төстэй том чолоо босгож тавьсан байна. Нэн хажирхалтай нь өнөөх бичхэн хүү гэнт аавынхаа гарын алдуулж нуулчаа хийж наадь, нуулчаа хийж наадья гэж хасгарн шууд том чулууж өх гүйж одов.

0: 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхт инэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

кемжагара дээгшилсэн тухай ойлгоё. Гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2025 он Эвранзас хорна хамгийн дээд шинжил кухан техник мэрэгжлийн шавнул кертгч Ли Шоянийг танилцуулъя. Цаада миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч

0: Нумдудан болуусан утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жаган сасгч та. Зунамралтын хугацаанд манай орноос Шинжаангийн туслахаа альва мууч хотта судлын сурулсч солил цаг гэхэд хөдөлбөрийг идэх тавирнаулж харилцсан ойлголт цагаан нэг үнс гаруулж хоёр талхсан нөхөрлөлэнэ зузаатхаж дундуудын төснө хамтын цогцын үзл ухамсрыг улам нэг алхам бат бэхчүүлвэ. Шидра торгоно замын гарал нэгтэ зах сэлвэ газар уран ба далаа даху газар орно үүсэлцэл Тэнжүүийн аялал, Чанжуа цангжа сэтгэл нэгтэй гэхэ. Чанжууийн багш сурагчууд Шинжаангийн цангжид хөрх явуулцаа, солилцаа, үүсэл санаа судлан суралцгаа хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол цангжи хотод явагдав. Фужэна Чанжуас ирсэн 50 багш сурагч цангжи хотын 9 дугаараа дунд сургуулийн ёслолын тэнхимд цуглуулсан хуалцхай мэдрэлтийн хурлыг сонсов. Судлан суралцгаа хугацаанд Чанжууийн багш сурагчууд Дэлханаас соёл нэв болох Бэйтингийн Эртна хотод өрч таван улсын үеийн Бэйтингийн их Духуфу ордна түүхийн ул мэрэг хаана. Бас Эртна газар дуурх усны ашиглалтын инженерин болох Карс Худгийг эргэн ойлгоч Эртна хөдөлмөрчин ард тэмнэ оюун ухааг ойлгож айлын явцтай Шинжаангийн сөрлөг сайхан өргөн удмыг мэдэрч Соёл цана дунд хоёр газрын залуучд багчдын гүн зузаа нөхрөлөлийг зузаатгах болно. Фужэна Чанжу хотын сургам гүмжилийн товчоо 4-р зэргийн байцаан судлагч Хуаванжин хэлэхдээ энэ удаагийн хөтөлбөрийн Чанжу болон Цанжины сургам гүмжилийн соёл цана тагт холбоосыг байгуулж хоёр газрын сурагчид Тэнжууд цуглуурч явуулцаа, солилцаа, үүсэл цана хөтөлбөрөөр нүүлнэ. Чанжууийн сурагчид торгоно замын соёлын эсгэлэнт сайхан цангжиг мэдэрч хоёр газрын залуучууд багчууд харилцан суралцж харилцан тол болгож нөхрөлөл байгуулж Чанжуу цангжийн сургам гүмжилийн хамжилцаа гүнз гаруулж үндэснэ бүлгэмдлийн нөхрөлөлийг зузаатгах гэж хүсч байна гэвэ. Сидра хөвсхлийн сунгадаг витал хүн янара чүнчингийн газар орныг уян голж Ном бичгээрэ тэнгэр уулыг умдална гэхэ. Чүнчин хамлын залуучд багчдын соёлын солилцаана ширсэг хөдөлвөр хамл хотод явагдаж Чүнчин хамлын 30 нэгрө залуучд багчууд эм хойноор зоогонго соёлын гралинг дээр гөрч судлан суралцсан сүвгшлэлт гэж. Юу юуны цэцэрлэгийн бичгийн

0: хайда цогдорн хөвсглийн сунгадаг битал болох хүн яниг уян гол нүмшиж бодсон бусаа соёл нэв болох севэр ширтг гар урлуулаа кехиг бэйшлэн ойлгож соёлоороо тагт холбоосоо болгож чүнчин хамла хоёр газрын залуучд багчдын нэвтрэлцгэ тагт холбоосыг байгуулваа. Чүнчин хотын сурагч Чэн Шин Кэлхтан бид нэ хамтара зогун соёлын кралын дөхөрч кил сак хамгаалсан төвхийг сонсч улсаа хайрлах сэтгэлгийг мэдэрч ахмад үин гэсэн улс гэрээ хамгаалж кил гзгарт ажиллаж амьдрын хүн нэмрэ зүлхэ зэрэг санааг гүнзг авилах ба бид нэ тус удаагийн соёлын санаа завшаагийн нандин нэж багчдын үг ярагара үндэстэ бэлкэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулж Чонгчин хамлын соёлын соёл санаа баг элч болохоор чирмэнэ гэвэ. Шидра 2026 он хармөрийн Шинжангийн залуучууд багчууда гар гараа нь холовж анрын өршиг бэлхэмдэн хайр сэтгэлэн уусл цулх экулсын айлал гэх соёл санаа үйлдэлгийн хөдөлвөр Алта хотод явагдва. Хармөрийн болон Алта хоёр газрын залуучууд багчууда дэс дараа тагараа тайзда гарч Төвэжгэ шүлэг дуулал уян голхо зэрэг тоглолт гаргаж олон нарааны харилцана бэлг хөргөж хос бололцсона найжилж судлын суралцах үйлдэл болно соёл бэйжлэн ялах гэх хөдөлгөөрийг хамтар өрнөлвэ. Хармэрмүжиний даачин хотын сурагч Мадифи Хэлхтэн би Алтаны сайн сайхан бүхнийг хармөрөнд авч харна. Бид нэ нөхрөл өнөөгөрт үргэлж үлхийг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул уушгийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан жилтө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилтө соёл болвол нэг тол мэн тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кем болох ягж амьдрахыг зааж шуугаан эртэмчтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Чагнас сонсогч та. Миний Эколс минигэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гуд харвсаас эмсийн англи минер хамхулсана 8 дугаар сард Манорны альва газрын тармилын газар Зэмсэн багц элэг хураалт болж тараачны өрхмөд элэг хураалтын зэмсэн таслан төвж яралдана. Энгэсгэ хугацаанд Кучахо тиний 8200 грамм шимээ залгагара боловсрж Вина дотор зэмс суусан талбайны 6600 грамм юм. Кучахо тиний арба тай балгасна лайсу тосхна шимээний тарилтын багцд орохдоо үргэлжлэн залгалтсан шимээний өөхөрнө гарч бэдүн бэдүнэ зэмс саланамагара дүүртэл сууж кемсэн жилбэг хөрөгнө. Зэмсэн тараачтай өөгийн дундагуураа сүлжилдэж таслан түйж хуанилгаж абдралж альва гохцайны бачимдалтай байгаад эмх дараатай байлаа. Тохан газрын нарна тусалтай гүйцтэй өдөрсөгийн дулаана зөрөө их үүр амьсгалын нөхцөлийн ач тусаар энд хин шиммээний зэмсэн хэлбарын төгрөг байгаад шикрийн агуулагдсан дээр байж заах дэлгүрийн таашаал их харуулж байна. Одоо цанжи хотын 21500 муу соргогар итгэв үзмэ тавдрангүйгээр төвж хураах хугацаанд норва. Үүнд хунти, жүфэн, шахи, матх зэрэг 15 төрөл зүйл багтана. Зэмсийн тараачтай абдрлан жингэнж машин дэргэнд ашч газаран зөвөрлөн яралдаж нэг нэг хэсгэ үзмэг Гуандун, Хэбэй, Лёнин, Хармөрн, Жиансу зэрэг мүч хоттой явуулж байна. Цанжи хотын даашич бий балгасна лунх тосхонд энд кине шахи ламми юзмийн шикэрлэгэн кемжааны 22-аас 25 градусын хооронд байж. Энгине сайхан байгаад чинэр чинсагарана ол нас цулгуурч заах дэлгүрийн хангаалгын хэрэг цайдана кэрхгүй байна. Боснур шана цэканур сумна улс сине гуру найдэсине боснурийн шавдлын цэцгийн амах үгн үзмж норондо уббулана шавдла ноган авч дотор өлгөгдөж төгрөг гилгэрэ бөдөн байж кемсэн жилвэг гөрхнэ. Удаа шавдлын багцсине таслан төрх ажилла нэхтэхэлж цөөхөн бусса зугаацгчта нэрийн сонсаада хөрөлдсөн нэрцгэж шавдла таслан төрхийгэ бэжлэнэ ойлгож соргог зэмсэ амтлж байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Гэрээ сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар та нартаа намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах 96-наас салаа гавших анги Шинжаангийн намрын хураалтыг батламжилж байх тухай ярья. Одоо Шинжаангийн намрын нам будаа ургалтын сангилгын хугацаанд нурва. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани 2026 он намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах 96-наас салаах гавшиг ангийг зохион байгуулж, услах, хамяар хамгаалах, хаж хураах, хагсаах, көмөргөл хадгалах бүх келкасын цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан хүчээр ам буданы элбэг гаралт батламж хангаж байна. Шидр Хотан аймгийн Хотан шана Хамирак балгасна усан доторх тарих хэрэг Мижит 8 тулла гертийн нэрж тусгай зүйлийн цахилгаан хэрэглэх тойрон байцаалтаа гэж байгаа улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний ажилтнууд таалархал дэвшүүлвэ. Тохан газарт шидр залгаагаараа их халуун уур амьсгал илэрч услалтын усан хөргийг үргэлжлэн ажилуулах чихэл тавулж цахилгаан хэрэглэх даацын их хараа дэвшилсэн байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани санаачилгаасаа хошуучлан нөлчөлж цахилгаа түгээх хүчлэл өөрчлөгчийн цахилгаа хангах уран бүсийн закрлыг зохион байгуулна. Кесквана Хотан шана тарьмлын газартаа гүнзгийрүүлж эргэн тойрон цахилгаа дамжуулах утас услалтын хөрг цахилгаа түгээх хайрцагтай бүх талаараа далд айлыг дараалан байцааж цахилгаан алдарх даацаасаа давхах зэрэг альва төрлийн цахилгаа хэрэглэх айл түвшрийг урьдчилан шийдвэрлж тараачийн өрхийн услалт хэрэглэх цахилгаанаа бачимдж хүчирдэж байсан асуудлыг даруй түргэн шийдвэрлж тохон газрын усан тодргийн гаралтыг тогтворжуулж элвэг хураалт олоход Батвек цахилгаан хүчнээ батламж ангаав. Тосхон ба улсын цахилгаан төрийн хамтар байгуулах үт хугацаана битэмжтэй тогтцоо төшөглөн улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани цахилгаа хэрэглэх тухай лавлан асууха гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах хэдажахууд холбогдсон үйлчлэг зэрэг 6 зүйлийн тухайлсан ажлыг тосхна шатын үйлчлэгэн цэгт буулгаж Бүх Шинжаангийн үйлчлэгэн цэгийн 1 жил 900 жирэв айснаас нэмэгдээд 2296-д хүрч үндсэн шатны тараалингийн явдлын цаглага хэрэглэх үйлчлэгэн сүйрийг бэхжүүлвэ. Хэдажахууд холбогдсон цаглагаана утсаа машин худга ам будаа боловсруулах тоног тохиромжтой чиглэлэн кимнаг хүчаараа иргэн байцаах ба нисгүрээрээ агараас иргэн байцаахаа бусаа цогцтой эргэн байцаахыг хэлбэрийг хэрэглэн цахилгааны утсана хуучирсан цахилгааны алдархыг хамгаалахын хүчингө болсон зэрэг далд айлыг бүх талаараа цэгцлэн засва. Үүнээ хамта хэдажахууд холбогдох тохиолдсон ажлын явцыг шилдэгжүүлж нэг үнэлмэлээр план авч шийдвэрлэх материалын дутуу боловчга үр дараа битакийг боттаруулж услалтын багтамжийг нэмэгдүүлэх Хагсах тоног тохиромжтой хэрэглэх цахилгаанд нэг газарт нэг арга бодлогын төсөл тогтоож, хэдажахууд холбогдсон цахилгаа залах дундч цагийг 6 ажлын өдөр болгон ахартах ба. Эми Шинжаангийн Никара нэмэгдэж байгаа услалт хэрэглэх цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг батламжуулахын хамт Зүүн Шинжаангийн ам будаа боловсруулах ажлуулчих нэгдэн нэгээрээ үйлчлэх тусгай үйлчлэг гэрт ажээ. Хамл хотын чон шин нэрмштэй гуйрын гзгаартай компани хариуцлагат нь Ли Шоужуг хэлэхдээ улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани ам будаа хагсах, көмөргөл хадгалах, нарилэг боловсруулах аж ахлуулда чиглүүлэн аж ахлуулдын гэрч цахилгаа хэрэглэх амар төвчнээ байцаалтаа гэж аж ахлуулда хамжилтсан цахилгаа хангаха бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслийг төгөлдөрж үйлж Цахилгаан хүчний ажилтнууд үйлдвэрийн орно 10 киловолтын цахилгаан утас хүчлэл өөрчлөгч
хагсаха тасгине цаглага түгэх тоног тохиромжтой бүх талынэ төрөн байцаалтай гэж игчдэмштэй тоног тохиромжийг ажилуулах ба бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх гол талгыг тайлбарлж аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн шугамна дэс дэвшүүлнэ байцаан засч намрын хураалтын ам будаа боловсруулах ургэлийн хугацааг лабдунара арга захта хүч нэмэрл вакива бүртгэлийн төсөлбөл Энжела улсын цаглаган дорын Шинжаангийн цаглаган хүчний хазгаарт компани зохион байгуулсан намрын хураалтын цаглаганы хангалгыг батлах 96-аас салаа гавшханд нийт 4800 өнгөрөө цаглаган хүчний торжилтын ажилтана 1 дугаар фронтыг батсагч гэрхт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн бачин байдлыг аргасах жижирлэн сакка ажлын арга хэлбэр хэрэгжүүлжээ. Одоо болтол нийт кэдажа худо холбогдсон 3378 цаглаган шугам кэдажа хугийн цаглага түгэх хүчлээ өөрчлөгчийн цаглага хангах уран бисэн 9600 өнгөрөө хүчлээ өөрчлөгчийг эргэн байцааж 5100 өнгөрөө тараачны эрхийн цаглага хэрэглэх байдлыг дараалан байцааж кэдажа худо холбогдго 9600 өнгөрөө далд айлыг цэгцлэн сайжруулж тараалын ус салах ба услахтай хэрэглэх 81-1600 кВт ампара цаглага хангаха багтамжиг шинэсээр нэмэгдүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Тэгэхэд сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Эмнэхэ 7 сард Шинжаангийн газар даралж яана тогтун нараа сэрхэ байдал идэвхж тавулж 7 дугаар сараана газадас оруулж газад гаргасан нэмгэлийн хурдц их хэмжээгээр дээгшилсэн тохиолдох яа. Энэ жилийн 1-р сараас 7 дугаар сард Шинжаангийн газар даралж яана газадас оруулж газад гаргасан ерөнхийдөө 3352 дүншөр 2000 төмөн төрг ардын зоостой гөрч адил ухсант гас зууна дөрвцэг дөрөн хаар нэмэгчээ. Үүнэ дотор 7 дугаар сараана газадас оруулж газад та гаргасан ерөнхийдөө 686 дүншра 8000 төмөн төрхтэй гөрч адил ухсант гас зууна 70 цаг дөрөн хаар нэмэгдэж бүхорна газад аралж яана тогтунаар нэмэгдэхтэй чанга хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. Орон бисийн газад аралж хамжилтсан хүчилж голдлогтай аймаг жуухат хийнэ дайчлах үйлдэл тоон болва. 1-р сараас 7-р сард Синжаангийн 9 аймаг жуухат хийнэ газадас оруулж газадда гаргасан хэмжээнд цөм эргүн нэмгдлийг биелүүлж Төрөн гисгийн аймаг жуухат хийнэ котлон давхулах ба дайчлах үйлдэл илэрхэ болва. Үүнд Илийн хас гэврэн засагч Хашхар аймаг Порталын Монгол

засагч үг гинэ газадас оруулж газад гаргасан мэнгэ тойнэ адил хугацаанд гасса тус бүрэ суна 9 цаг 6% суна 22 цаг 7% ба суна 16 цаг 9 хуваар нэмэгдэж бүхорна газад аралжана нэмэгдлийн гол тулаарлах хүчин болж орон бүсийн газад аралжана ковжилтын байршлыг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Аралжана арга хэлбэрээр өргөлжлөн шилдэгжиж газадд даачлах инженерийн аралжана нэмэгдлийн хурдцаа төрүүлвэ. 1-р сараас 7-р сард Шинжангийн энгийн аралжана газад асуулж газадд гаргасан мэнгэ тоо адил хугацаанд гассан зуна 17 цаг 4 хуваар нэмэгдэж Шинжангийн газад асуулж газадд гаргасан ерөнхийрт хинэ зуна 50 цаг 3% хэслэвэ. Адил хугацаанд Шинжангийн газадд даачлах инженерийн Эдварана газадд гарах нэмэгдлийн байдал төргөн болж адил хугацаанд гассан зуна 95 цаг 8 хуваар нэмэгдэн Африка ТВ дундаас зэна газадд даачлах инженерийн Эдварана газадд гаргасан нэртхэ тусвэр зуна 150 цаг 40% зуна 175 хуваар нэмэгдчээ. Дундуда Кыргызстан, Өзбекстана төмөр замын төрөл зүйн битэн байгуулалтын даашлалтаар 7-р сард дундад улсын Шинжангийн Өзбекстанд даашлалсан инженерийн Эдварана газад гаргасан нэртгэ адил хугацаанд гассан зуна 150 цаг 3 хуваар нэмэгдэж болд материал нийдэм хэрэглэх машин механик тоног төхрөмж Кыргызэрэг үндсэн битэн байгуулалтын материалын газад гаргасан хэмжээ ихэр нэмэгдчээ. Нэг бүс нэг замыг хамтаараа бүтээн байгуулах зах дэлгүүрийг гүнзгий бүрдүүлж уламжлалт газад аралжана зах дэлгүүр тогтунаар сэргэн сайжирвэ. 1-р сараас 7-р сард дундад улсын Шинжангийн нэг бүс нэг замыг хамтаараа бүтээн байгуулах улс мутта болсон газад асуулж газад гаргасан ерөнхийртгэ 2923 дуншур 6000 төмөнд өргөтгөрч адил хугацаанд гассан зуна 6 цаг 6 хуваараа нэмэгдэн Шинжангийн газад аралжааны ерөнхийдөртхийн зуна 87 цаг 2% гэзэлж гол болох зах дэлгүүрийн үндсэн байдал тогтурж бэхчвэ. Үүнээ хамт шинэс хөгжсөн зах дэлгүүрийг өргөтгсөн үр өтмж тоон болж зүүнэм тазэн улс мөдийн холба Африка ТВ-ийн газад асуулж газад гаргасан хэмжээ адил хугацаанд гассан тус бүрэ зуна 44 цаг 3% ба зуна 112 цаг 3 хуваар нэмэгдэж газад аралжана зах дэлгүүрийн олон нисчсэн байрлуулалтаа өргөлжлөн төгөлдөрж ба ардаас эзэгнэгсэн ажахлуула тогтон байхын дунд өргөш ахвулагдж газада хөрөнгөний ажахлуулын амьдлаг хүчин тоом илэрвэ. 1-р сараас 7-р сард Бүхорна газад асуулж газад гаргасан тэмдэглэлт аж ахлуул дишвэйэн бас л нэг мөхлөг сань үр боожуулахын төлөө зүтгсээр байна. Тэр үр боожуулахар барахгүй бас их хэмжээний цагаан шинжилх ухаанч шийдвэртэй бодлого тогтоох ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлчлэгдээ зарцуулж Төвнгийн ажилчлалын боомтыг атгахаар барахгүй шинжилх ухааны төвэмжлэх өмшгө бичих найруулна биш үйлдвэрлэлийг жолооч. Лишөө янгэлхтэн үр боожуулахтай төгсөлт гэж байхгүй. Нэгчгэ дөтсам гэж байхгүй. Тармилын газарта лавдуна гүнзгарвэл сая ард олонд ашгиртак үр үтэлийг олж чадна гэвэ. Эркмэнд сонсогчдоо миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26 өдөр Гаргийн 3, Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 14. Үрэмчт үйлдэл заримдаан чилгэр 16-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл бол
0: Чин Шожан Пакистана Пончоп мужийн төрийн байрын сайт Мариямта үлссэн.
1: Бингтона Албани хэлтэн орн нэгэсгэ их гурвуултын хэвчээр их хөтлөн давхуулж дайцлахар чанга төрөл сүлийг нарин нэмэ холн төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Дээр ячнартай гөвжүүлдэ чидэмж олгосон.

0: Энэ жил Бикорна усна амар түвшнээ байдал эренкадан тогтвортой байж, Күндик айл түгшүртэй байдал гамшигын байдал үүсцэнгөө. Тараалингийн үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх ус нь тогтвортой болсон.
1: Шинжангын аамтгч төв голч төрөлдөг хинэн байцаах уйнсн ажлан тавцан ашлуулт орсон.
0: Манай өрн үндсэн шатна олон нийтийн ярил хамгааллын үйлчилгийг үргэлжлэн ботаруулан гэж

0: Чин шавжан дундад уусны эв хамт намын Шинжангын уйгур эвран засхур нохура. Эвран засхур нь ардын засгийн ордон болон Шинжангын үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинг тоник дуулаалн. Мариам нь Шинжанд айлчлах гэхээр ирснийг ухтва. Тэр хэлсэн. Энэ жил бол дундад уус болон пагсан газаад явдлын хайцаа байгуулсан 75 жил нөө болно. Хоёр улс нь удуртах хэмжээнд дайлдах бодлогын төлөн дах болоод Дундад Пакистан дээр хэрэг хэмжээтэй улс төр нь ихтгэлцээ. Дээр хэрэг хэмжээтэй боттой гэрхэмс нь хамтралцаа. Дээр хэрэг хэмжээтэй амар төвч нь хамтралцаа. Дээр хэрэг хэмжээтэй олон улс нь хамжил цаг утх хугацаагаар баталж. Улс нь хоорондох хацана кеп дураалыг бий болгоо. Дундад улсны эв хамт нам нь 18 дугаар их хурлаас наар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсны эв хамт нам төвх хорооны эрсжан гудралдлоо. Шинжангын ажахгүй нийгмийн көгжилдөө дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт битэмж болжээ. Көгжилдар хамгийн сайн хөөрлөлтөр хамгийн их альвин сны олон тэмнэ кертсэн боддоо ашиг хамгийн олон түйхэн цаг үед олох нь орва. Шидрэн жил аснаар Шинжанг дундад Пакистан ажахгүй нь Хонголын битан байгуулалт идэв ката уусл зэж. Пакистан орон нутгата болсон сулулцаа хамтрал цагаан өргөн жилэн гэрэнсгээр үлжээ. Аль болон илүү байлог Европ тал болва. Хоёр тал гсаар нь хоёр улс нь удирдах хэмжээсэн чихл хамтын талантыг нарийн хинамгад өөрчлүүлжээ. Аж ахуйд жана явуул цагаан өргөжлөн гинзг харуулж, одвийн хэд аж ахуй бузрдлгоо уурхаа нийлс нэгмэл хувц хунар зэрэг крана хамтрал цана орон цаг өргөд хийж, амар төвчнээ крана хамтрал цагаан чаанд гэж, нэг бис нэг зам болно Дундад Пакистан аж ахуйгийн хонголыг хамтар битэн байгуулахад амар төвшин тогтвортой орчин тойрныг бий болгож. Соёл иргэн шилэн сул цагийн нэгтрүүлж, сурган хэмжээ шинжилх ухааны техник бэрэгжил, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, соёл зугаацл, нөхөрсөх хотын хамтрал цаг идэвхтэй өрнүүлж. Шин цагийн нэг нэгтэй Дундад Пакистан ахуй зааны хамтын цогцыг төрөхөн байгуулахад кичин чидлэн өрхий хүсч байна гэвэ. Мэриам илэрхийлэхдээ анх удаа Дундад улсын Шинжаанд айлчлал хийж маш баяртай санагдчих байна. Дундад улсын эв хамт нам нь удирдлагдор Шинжаангийн тогтворжил хөгжилтэн альбай зүйл нь ажил үйлс авторыг амжилт битэмж болж эрдэнэ хөгсөн амжилтлын хүчийг хилэрүүлсэн байна. Шинжаан Пакистантай хол улс нь Дундад улсын чихл орон бүс болсныг хэвд. Хоёр улсын нөхрөлдөгийг гэрчилж Пакистан Дундын нөхрөлдөгийг явагдаа үйлдэл үзүүлвэ. Понжоп мужи Шинжаантай хамтралцаа өрнөлгийг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж байна. Хоёр талгасаар нь нэг бүс нэг замыг дээр яч нартай хамтар бүтээн байгуулахтай байрлуулна. Давлгар нь харилцсан нөхрөлгийг өргөлжлөн чангадах гэж хамтар көгч хийгээ бийлүүлгийг хүсэж байна. Шинжаан годовийн тараалан мал аж ахуй сүйр тоног төхрөмж шин энерги зэрэг крандгийг хөгжилтэн туршлагыг суралцсан тол болгож. Мэргэжлэн сул цав болдон аж үйлсэн хамжил цагаан гүнзгий харуулжээ. Нэг гол нь харилцсан ашигтай хамтрал цааны үр бүтээлээр Пакистан дундуудын харьцааны хөгжилтөө орон нутгийн хүнээмэр үзүүлэх дуртай байна гэв. Ван Жэншин, Жанг Инчун, Еврон засхорны холбогдлоо нэгсэн хариуцлагын нөхөр хуулзалд оролцов.
1: Шинжангийн нарадуу тэлсхуран чимэн Шидэр Еврон засхорна ардын төлөөлөгчний хурлын байнгын хураан хүүл хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлан Алтай амьд гөрч байгалийн хамгаалтын газар үйлдвэр уурхаан аж ахуй зэрэгдэг гүнзгийн бүгд найрамдах дүмдэд ард улсын уурхаан гаралтын их баялагын хүл Шинжангийн уйгур Еврон засхорна уурхаан гаралтын их баялагын хамяарлын дүрэм Шинжангийн уйгур Еврон засхорна уурхаан гаралтын их баялагыг хайм байцаах урлуултын кинэлт хамяарлын тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдалтай байрлуулна хүл хэрэгжлүүлтийн байцаалт өрнүүлвэ Еврон засхорна ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрот Увл хүл хэрэгжлүүлтийн байцаалтад оролцов. Тэр чихэлж хэлсэн. Ши Жинпин амахуугийн боловснаа үсэл санааг гүнзгий ойлгож, шин цагийн намын Шинжангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэд унавчтай бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хороогоос Шинжаанд дулгсан 5-1-ийг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж, хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, Уурхан гаралтын их баялагын нэг хүл, нэг дүрм, нэг тогтоолын бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акулж. Их баялагыг нэн хөгжүүлэх,

0: Айлгүй үйлдвэрлэл хийгээд амаахуугийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акууж Өсгөлөн сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулах Ажаху нийгмийн дээр ясчин нартай хөгжөлтөө күчин нэмрэлгтөө Батбек хуулиар засах батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хар адрагуулын Төрүүтна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын нуранд хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлан усны их сүрүүлжийн газрыг хамяаран хамгаалсан зэрлэг амтныг үржүүлэн буужуулж хамгаалсан гэгээд амаахуг сэрган засцсан үр бүтэмж зэрэг байдлыг нарин ойлгоо. Зумбрат овуулж хэлжилсэн Уурхан гаралтын эк баялагын хамгаалалт болон байгалийн хамгаалтын урнаа хамяаралтын хулгалтаа хууль чааж хууль тогтоолыг чанга бутааруулж хууль тогтоолоос зөрсөн уурхан гаралтыг нээн хөгжүүлсэн үйл ажиллагааг эрс хоригулж Амаахуугийн урчин тойрнаа хуульчсан засалтын кэрх хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж Уран бүсийн Амаахуугийн амар түвшнээ халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хууль хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлан Кёктохагийн 3 дугаар номерт уурхаа нүхэнд гөрч Айкус уурхаа нүхэн Кёктохан газар шинжилгээнаа дэлгэн үзүүлэх ордонд гөрч Кёктоха улсаан хайрлах сэтгэлгийг зузаатгсан хувьсгалын генийг уламжлан залгамжилсан хэгээд соёл сугацлыг уусалсулан хөгжүүлсэн зэрэг байдлыг нарин ойлгоо. Зумрат овуулж хэлжилсэн хууль тогтоол ёсоор уурхаан ам ахуйг зэргээк Газар шинжилгээнэ үйлдвэрлэлийг хамгаалах ажлыг сайнаар хийж, Кёктохан зөрг санаанаа дутаад агуулгахныг гүнзгий уудлан төгөлдөржүүлж, хувьсгалын хэмжил, шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ухаарлыг кевинчлэн өрнүүлж, хувьсгалын эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг сурдлыг үргэлжлүүлж, тэмцлийн дэвсгэр ангийг уламжлан залгамжлах хэрэгтэй гэвэ. Кёктоха шинэ Шинжангийн Фуююа нэрэмжтэй цул өөхөн чулуунаа шин материалын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн тухайн царанд байцаах дугуйлан үйлдвэрлэлийн тасагт гөрчээ. Ажаахлуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлт зэрэг байдлыг нарин ойлгоо. Зумрат овол зааж гаргасан улсын хэрэгцээ Шинжангийн чидвэр олон төмнөө күсэл эрмэлзэлтэй суурлын Уурхан гаралтын эк баялагийг зүй зогстой нэн хөгжүүлэн ашиглахыг шинжилх ухаачаар эмх дараатай акуулж эк баялагийн давлагыг ажилсын давлаг, хөгжилтийн давлаг болгон хөрвүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Аж ахлуул аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагаан чанга бутааруулж мэргэжлийн шинийг үүсгэх чадварыг үргэлжлэн дээгшлүүлж ажилсын хэлкасыг утгахж зах дэлгүүрийн дөрөлтгөө хүчнээн дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлан бас Алтай хотын Чашу замын Зээл гудамжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах үртэд гөрч. Үртэд цагийн бүтээн байгуулалт ажиллагаан ба төлөөлөгчдийн үртэд урж тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн зэрэг байдлыг байцаан үзвэ. Пингшинлай хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалтанд уралцва.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэсэн шимэн. Бингтона альва нээлтэн орн гол улхаа жүстэ анхаарлан төлөрүүлжээ. Ергэнжилэн келкасан утхан келкасан нөкүрлэн келкасан күчіргүүгжүүлж, нэкэсгий горул ултын кепчагар ихгэ, көтлэн дахуулж дайчулхар чанга төрүүзүүлэг нарнин ба ухаалан төлөвжүүлэн гэрэгжүүлжээ. Нээлтэн орна даасы көтлэн дахуулху күчин болон дэрлдхэ күчийг татарлгүү дээгшлүүл ба. Бингтоны үрэмчин ажаху техник мэрэгжлэн нээлтэн орондо шинаас сүйрсэн Шинжангийн Ифэн Мингшуа нэрэмжтэй шин материалын шинжилх ухааны техник мэрэгжлэн хизгарт компанийг нь хоёр зуруус автуулсан хатуу кэнда голд хавтас шахч гарах үйлдвэрлэлийн шугам хамгийнсэн туршин тохируулах шатдуурж Марх цалтар 9 дугаар цалтар харчлуулт орж арчлуулт орсноос хор жилд хату кэнда голд хавсас нэгтмэн тонна үйлдвэрлэх болно. Компанигийн нэрэнгэ закрал жангвэ чанг илэрхэлэхтэн үйлдэхнэ үйлдвэрлэлэн гохцайн урсан төрнийг хамгаалах мэрэгжилдэд төшклөн хайгмал ус гадагшлуулах го. Хэмин аргаар цайруулах чихлэг үйлдвэрлэлэн явцда бузрдлгүй байхыг биелүүлвэ. Үйлдвэрлэлийн шугам бас тухайн гардын үйлдвэрлэл хөдөр зуухан шаар, унт нүүрсэн, үнсэн, нүүрсэн чулуу зэрэг хатуу биетэй хайдмал бодисыг их хэрэглэн үзрдлгүй орчлол ажилсан системийг байгуулна. Бидэн тус гадрын

0: байлгын давлгыг ашиглан зах дэлгүүрийг идэв гэдэг нээж ажилсан шугмыг хөргөх нэг юм. Энэ жил нар бинг тоно голдлогтой кинин хэмжиг 19 нааж ахлуул техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Ажилсан даацын чидвэр үргэлжлэн дээшилж урамсан хөвжлөлд нь амжилтлын гүчин татралтгүй гоорглон бадарва. Хуянх ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь урамд байгаа шин жангийн Кодтодан ирмэшт хэмн ажилдрын материалын хязгаарт компанигийн үйлдвэрлэлэн тасагдав. Ажилчид тоног төхрөмжөөр фосфор хүчлийн үйлдэхнийг савлахыг чан анхаарч байлаа. Тус компани болон бинг тона долоодугаш хуянх хотын электрон шин материалын ажилсан эхнээ хугацааны аж ахлуул байж 2026 оны бинг тона шинийг үйлсгэсэн хэлбэр нь дунд баг аж ахлуулаар шинэлэгдвэ. Компанигийн дэд ерөнхий захирал Жан Хон Юй таньчлан гэлэхтэн. Энэ жил нэмэгдэхэд улаан цард компанид 4386 тонна фосфор хүчил үйлдвэрлэж 3900 төмөнт төргийн үйлдэхний өртгийг биелүүлв. Бүхчлэн гаралтын хэмжээгийн нийт 8000 тоннаас давуулан үйлдэхний өртгийг 6500 төмөнт төргөөс давуулахар ширмэнэ гээв. Хуянх ажаху техник мэрэгжил нээлт нь орн олон салын мэчиртэй холбоолон хөдөлцөж тэрэн бодлого кэрэнгэн мэнгэн үйлдвэрлэх заах судлах зэрэг чинэр сайтай эквайлгийг нийлүүлж бүх хөвжөлтөнд нийлэн хугацаанаа шинжилх хон техник мэрэгжил шинийг үйлсгэсэн үйлчилгээний келкасыг байгуулв. Одоо нэгэн та шатлыг төгөлдөрсөн шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэсэн ажаглуулан жигсаалыг бүрэлдүүлж 16 нь улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн аж ахлуул. 9 тусгаачсан, арилгажсан, онцлогчсан шинийг үсгэж чидвэрээр чанга аж ахлуул зэрэг нэг хэсэг шилдэг шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэсэн гол цогцтой болжээ. Оромсон дайлт хөдлөн чинэртэй шинээс гүссэн аж үйлсэн үйлдэхний өртгөн нээлт харьцлын сууна 10 хэдхэр байна. Энэ жилд дээр хагасчд кепчаснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн үйлдэхний эренх өртгөөс 50 дүнсэр 8000 төмөнт төргийг биелүүлв. Төмсгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орн аж үйлсийг боожуулахыг гинзгэ хөгжүүлж, төрөл зүйн битам байгуулалтыг чангаатгах гэж нээр хагас шилд кепчаснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн үйлдэхний эренх өртгийн 54 дүнсэр 5800 төмөнт төргийг хэрч адил хугацаантаас ууна 12.6 хувиар нэмэгдэж. Томшхон аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд байх нэг нэгмэлэн компани голд цул кэвэн сэмэлс үйлдвэрлэдэг байгаад тоног төхрөмж урам мэрэгшлийн тохирлуултыг тасралтгүй шилдэгжүүл хар дамжин үйлдвэрлэл нь үйлдэл чидвэр шикар дээшлж дээр хагасчлын нийт 6000 тонна цул кэвэн сэмэлс үйлдвэрлж үйлдэхний өртгийн бараг нэг дүмшүр төвөрөлтөж гэрчээ. Аж ахлуулын 90 казакрл Дуанжин лэй хэлэхтэн. Үйлдэхний голд Шандун, Анхуй, Жансу болон Шинжангын дотор борлуулж бараг салтар дур хагасчилд 6500 тонна үйлдвэрлэлэн хэмжээгийг биелүүлж үйлдэхний өртгийн бараг нэг дүмшир 2000 төмөнт өртөх хэрэг болно гэв.
1: Шинжангын нарадио тэлсхуран чимэн. Энэ жил Шинжангын намрын нам будаа тарьсан талбай тогтун байхын дүнд нэмэгдэж Таримбилийн нургуулт Эренкайдан сайн байна. Удаа бүх Шинжангийн намрын ам будаана хураалтын ажил нэгтэй залгаагаар эхэлвэ. Энэ хоёр өдөр Тарвта хотын 80 өнгөрөө төмөө шишиг залгаагаар хаж хураава. Хойд Шинжангийн шишин гол гаралтын нуурна нэгэн булснаа хөвд гүүлж дээр гаралтаа сөрхийг даах шишин төрөл зүйлийг төрөлөн сунгаар дамжин төрөл зүйлийг гүүлж Дээр гаралтаа сөрхийг даах шишин төрөл зүйлийг төрөлөн сунгаар дамжин төрөл зүйлийн тарих бүтцийг шилдэгжүүлж баримжаажсан уянчсан таримлын газрын хамяарлтын келварийг тохирлохоор дамжин удаа шишин альва зүйлийн гүйцэтгэх тон өнгөрсөн жилмүүдийн адил хугацаана кэр хэмжээгээс сайн болва. Тарвта хотын аашил сумда икэшүү тосхна тарилтын өргө чон юнлян хэлэхтэн Шишин том мөхлөгийн дүүрэн мөртэн гаралтын чигэ өнгөрсөн жилмудаас их дээр болва. Тараалингийн мэрэгжилтэн күрчирэ таримлын газрын шинжил ухаачийн

0: ярилтыг жулаацсан хамт дуслуулан услах уу? Машинчлан ажилуулснаас тарихтай амар. Элүүг хураалтуулахдоо итгэл төгөлдрүүлж, урлаг бас их дээр болва гэвэ. Шинжангийн намрын амбудаад голд шиши, усан доторго, бүрцгийн төрөл, төмсийн төрөл, элдв ам зэрэг тармил байна. Үйна дотор шар бүрцэг, төмс зэрэг онцлогтой тармилыг тухайн газрын бутай байдлын тохируулан кепчаажуулан тарьж, яс чинарыг дээгшлүүлэн урашгийг нэмэгдүүлж, бикорна намрын амбудаана үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж, шишээр гол цогц болгосон, олон төрөл зүйлээр хамжилтсан көгжсөн намрын амбудаана үйлдвэрлэлийн байршлыг бүрдүүлж, бикорна амбудаана элүү хураалтыг күчтэй тулаарлсан байна. Бай шанд 9 төмөн 7500 мо төмс элүү хураалтын үйлрэлтэд орж, тухайн газар худалдаачдыг татчи көрөнгө мөнгө оруулахар дамжин, гурван аж ахлуулыг оруулан шүүршүүлж, төмс боловсруулах, көмөргөлөн хадгалах, барана гүйлг, борлуултын бүрэн бүтэн аж үйлсийн келкасыг бүрдүүлж, энэ жил үйлдэхэн өртөг бараг залтаар дөөрөн дүмшүр 7000 төмн төгрөгтгөрнө. Бай шана чарч балгасна чагчи тусхна тарилжин өргөө Ли Хайтоу хэлэхтэн, энэ жил 380 мо төмс тарж, энэ жилийн ургуул сайн болохоор бараг залтаар дөөрөн тоннагаас дээгч хураах болно гэвэ. Бай шана жаашу нэрэмжтэй төмсийн үйлсийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн көгжилтийн кисгарт харьцуулах компани Салам өчрийн гол хамяарч Лохман Аким хэлэхтэн, өдөр бүр Шинжангийн дотор газар 500 тонна төмс дөөрлөн хэрэгж 800 өнгөр ажлын байр хангаж иднэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхрон сурвалжлагч Лемингийн медаль сарвалбал. 8-р сарын 25-ны өдрийн өдөнөөм нь Евран засгарны ардын засгийн ордноос сони медаль авсан гэр Евран засгарны Юрас Сергалын ган хуйраатай тэмцэх гээд тараалынгийн өслөлтөд хэрэглэх усыг батламжилсан байдлын сони медаль идэлгүй хурал хийжээ. Энэ жил усна амар төвчнө байдлын 90 кадан тогтсон болжээ. Кендик айл төвчрэн байдал гамшигн байдал үйсэн го. Тараалынгийн үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх ус нь тогтвортой болва гэж зарлава. Энэ жил бикорн агаарн дулаан кевэн бүсүү дээр зэр. Хурд үндэс нь тархалт жигд бүсүү болжээ. Хөөт Шинжан, Зүйн Шинжан дүргэлжлэн их гар халж хур цөөк норжээ. Өм Шинжангийн кес гадарын их шүрм хур орсон кемжан түйхэн түйлэн кемжигдлаас давжээ. Үйр ба ган зэрэгсэн оршго. Ган дэж байснаас нь үсэл зүг түргэн шилдсэн онцлог илэрвэ. Энэх уур амьсгалтай жилийн байдалд хандуулан Манорны аль шатны уснаш голдон салаа мэчэр өөр үйсгээс өмнө 10 зүйлэн өөрөөс эргэл гэргэлжлэн байгуулах байдлаг. 20 дулаан ерөн уснанд хэвдэгдсэн хэсгийг засан сэргээх төрөл зүйлийг биелүүлжээ. 374 хэсэгт уулархуг орно хорн усна байдлыг хинэн хэмжигд тоног төкрөмжиг шинаас байгуулва. Еврон засгарны уснаштлын тэнкмэн намын нудуртахад гүрэнгэн дээд шүүж, тэнкмэн дарга асгар үүшэр гэлэхтэн. Нийт 10 хоорог хугацаа уулын нэрн цагуурн айл төгшрөн урчилсан сэрэмж ба цагуурн айл төгшрөн бачим урчилсан сэрэмж. 17 удаагийн үерн урчилсан сэрэмж нийтлж, урчилсан сэрэмжлэлгэ тавцангийн үйсгэ боломжтой уулын нэрн урчилсан сэрэмжас 117 зурвс удаа кинэн гэмжиж, олон нийт жирен тэм шаху зур болса айлас сайлх сануулымжин суру сайнг дамжуулж. Хариат гадрыг шаардан 5313 олон тэмнэг цаг даруйн шилжүүлэн айлас айцвэлж, 944 хэмэг тэр цаг байршуул хажлыг боттаруулж. Айлд холбогцсон олон тэмнэ амар төвчнийг батлсна хамт үнцэн амьдралыг нь батламжилваа гэвэ. Тараалынгийн үсэлтийг батламжлах талаар Манор нь ус хангах төслийг шинжилх ухаанчаар найруулан дуурвэж, Хөөт Шинжан, Зүйн Шинжангийн ган хуйран байдал күндэсэр газар гурланд чиглүүлэн ус нартлалтын саламичр 1-р фронт гүнзгаран жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын үсэлтийг батлах, сунаа үсэлтийг атгах, тараалынгийн хэрэглэх үсийг батламжлахыг хэрэгтэй өрнүүлвэ. Нэгэ талар ус нашталцсан салам өчөр ерн усыг их баялаг болгон тохируулжээ. Шинжил ухаанчар ус хадгалахар дамжин амар төвчнээс үерч жугмыг батсахсан мэртэн бас тараалынгын услуу

0: ама худ ус нэкрүүлгийг батламжилваа. Асгар үүшргэлэгтэн. Одогтл бэх системаар нийт 446 дуншир 6,000 тэмн куб метр ус хангаж, нийт 6 дуншир 7,000 мууда усалж, аливаа гадрыг үйрэс эргэлгва ус нашлалтын үйлсийг хөгжүүлэх гэзэг зэрэг арчхалчлахыг баримтлахад жолгаад ийж. Үйрэс эргэлгэ амарт үшнийг батлсна урдлоор үйр нусыг сэргэлж чадах сайнэр хэрэглэхийг бийлүүлж, Бүгшин жанг нааж ахуу нийгмийн ээр ясч нартай гүйжүүлдэг уснаа тулаарл, уснаа батламжиг үргэлжлэн сайнаар хэвай гэмай. Энэ жил аснаар ман уран уснаашталтан салаа мэчэр бих урам мэсний ама худ усны өхрүүлгийг нэгдэлтай төлүүл нахгүй болжээ. Голдлогтой гол гурхан өөр сөрөмд 27 дуншир 9,300 тэмэн куб метр ама худ усны өхрүүлж. Таармун голын Савгатрын тэрэн үед 9 дуншир 2,300 тэмн куб метрийн үерн усыг залж ус нэвхрүүлжээ. Такалмакын элсэн цөлөн Кёзахыг хөргөлн хизгарлах ажилд нийт 12 дуншир 9,100 тэмн куб метрийн ус хангаж, үерэ сэргэлгэ услуулт амаахгүй олон талар ашгүртвэ.
1: Шинжангийн нарадио тэлс хураанч мэн Шидэр Хавашена Хананай юнын нэрэмжтэй компанигийн 490 сая ваттын салхина хүчээр цахилгаан гаргах ба энерги хадгалахыг нэг цогцчулсан бузурлгоо цахилгааг шууд тасалгах төрөлсөйл жинкнаар зөвшөөрөл улва. Нэхмилийн ажилстай хандуулсан Шинжангийн анхдагч бузурлгоо цахилгааг шууд залгах төрөлсөйл болсноо хөвдө. Энкү өвдлийн тус келварийг анхдагчудаа уламжлалт давлагтай ажилстай утгахж Килкизгарын шэна кепчана шин энергигээд онцлогтой үйлдэн кекүүлсийн үүсэлтсэн көгжилт шин арга зам сүйгчилж гаргасныг харуулж байна. Тусуда зөвшөөрөл олсон төрөл зүйн төлөвчлсөн салхина хүчээр цахилгаа гаргах эренка машин цогцлуурын 490 сая ватт болох байгаад хоёр хугацаа хуваан акуулна. Тус төрөл зүйд цахилгаан туурын тусгай шугамын шууд залгах келварийг хэрэглэн Салхина хүчээр цахилгаа гаргах гээд энерги хадгалах системийн гаргасан бузурдлогоо цахилгаан хүчийг нэкмилийн аж үйлсийн курайлын урандо шууд дамжуулж үйлдвэрлэлд хэрэглэх энергийг уурдаар батламжилна. Тус келварийн аж ахлуулын том цахилгаан тууртуу түшгэлхийг бүтэмжтэй дургшлуулж цахилгаа дамжуулах хөргөлтлийг багасгахын хамт цахилгаа үйлсгэгч цахилгаан туур даац Энерги хадгалахыг нэг цогцчлуун ажилуулахар дамжина. Энергийн системийн бүхэл цогцын үр бүтэмжийг дэгшлүүлнэ. Ойлгосаар болвол тус төрөл зүйл байгуулагдж ашиглалт урснаас хоор нэг талаар курайлын урднаа нэкмилийн аж ахлуулын цахилгаа хэрэглэх өврийн өртгийг илэрхэ дурагшлуулж аж ахлуулын үйлдэхнээ чинэр үнийн харьцал гээд улсын дутаад газаадын зах дэлгүртгэ гол дөрөлтгүй хүчийг дэгшлүүлж Ажаахлуулын бузуртлгоо арилжаана бэхлэлтийг шүвтүүлж, гадагшлаг хэлбарийн көгжилтийн уран сайг өргөтгөхөд күч нэмрэлнэ. Нөгөө талаар ажлын байрыг өргөлжлөөн өргөтгөж, кил хязгаарын олон тэмнээ урлагаан тогтунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлан, тухайн газрын ажаахуугийн дээр ясч нартай көгжилтийг күчтэй акуулна.
0: Шинжангийн радио телескуранч маань, энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Ирэмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн бүүдлэн боомтын хилаар уурж гарсан хүмүүс ассан нийт 72 тэм 9,000 өнгөрөг кино даагийн байцаан шилгэж, адил хугацаанд суууна хориццыг 3 хуар нэмэгдэж, нийт 5,000 өнгөрөг нисгэл удаа хилаар гарч урсан Айнштейн зөвлөлтөн Селена нисгэлийг байцаан шилгэж, адил хугацаанд суууна 20 хуарцыг 7 хуар нэмэгдэж. Одоо Ирэмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн бүүдлэн боомт 26 ус олон усны анчтын зөвлөлт нь агаарын шугамыг нэвтрүүлжээ. 18 ус ба гадар орныг хамарчаа. 1-р сараас 7-р сар хүртэл тус боомт дүмд азян 5 усны нийт 39 тэмн 20,000 өнгөрөг кино даагийн байцаан шилгэж, килара гарч урсан кинстэн 90 код хойн 153 хувийг эзэлвэ. Дүмд азын таун уст 20-д хариуд нисгэ селана нисгэл нэгэнд зуна амралтын зөвлөлтөөс эмнэ гараг бүр 90 өнгөр нисгэл удаа байснаас 110 өнгөр нисгэл удаа болон нэмэгдэж килара гарч урсан селана нисгэлний 90 ка хэмжээна 154 цаг долоо хүйг эзэлвэ. Дүмд улс нь айн шин ван үе хэлэхтэн. Энд дэс дүмд

0: Сайн базар орнодын хэрэгтэн маш дөхмөртан боомтор өнгөрөлхөх хурдсын чихэн маш хэрэгэн байна. Энхэн хөжилтэн чихэн маш хэрэгэн байна. Бидэн бас Шинжаанд хэрч үзье гэж бодж байна гэв. Ерөмчин Килар гарч урах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртана дэд дарга үгүй юм хэлгдэн. Альва агар айлын компантай холбоолн газаад нь кимнэ Килар урах картыг сүлжээгээр таглам хэлүүлэх. Нисгэн сулж суух айнчт нүртэгэр төргөн өнгөрч нэг билатаар зөрлөлтөн газарт хэрэг зэрэг дээр битэмжтэй буундар өнгөрлөх үйлчлэгийг гаргаж зуна амралтын хугацаанд хил алсалсан зугаацлын өргөлжлөн хөнгжаатай болсон байдалд чиглүүлэн зөвлөмжөх мөнгө төлөх зэрэг нэг хуртаны хэлбэрний үйлчлэгийг сайнар хийвэ гэв.
1: Шинжаангийн нарадо тэлсхоронч маань Шидэр Шинжаангийн анхдагч төв голч дөрлөлийн кинэн байцаах уянчгсэн ажлын тавцан ашиглалт дурва.
0: Тус тавцангийн нэг EI төрөн бодлого нь байцагчтай тэнцэн. Өнгөрсөн зах дэлгүүрийн кинот хамьдралтан салам учраас Саскын ордноос салам учрын нийлсэн зах дэлгүүр ажиглалтын холбогдох төрөн бодлого бичгэн материалд төв голч дөрлөлийн кинэн байцаах хийгүүд. Ажилтнууд улс Евран зөвхөн холбогдлол та хууль тогтоол баримжааг зурвас дараалан харгулхаж эхэлдэй байж. Икем жана цагба кимнэ күч зарцуулахаар барахгүй. Бас кинэн байцаалд нь алдаа бүр амархан гардаг байва. Одоо тавцангийн орлуул нь ойнгар кинэн байцаач чадхуулсан байна. Ерөн хотын зах дэлгүүрийн кинот хамьярлалтан товчана энэ хонш гээд Төв голч дөрлөлтөөс салаан дөрөвдүгээр зэрэг нь эрклэн битэгч жан жоо гэлхтэн. Тавцанд улс Евран засгийн төв голч дөрлөлтөөс хинэн байцаах бүрэн ич баримжаана кэмэрг хоруулсан болохоор бидэн бичих материалыг зурус дараалд нь өргүүлж зөвл зурста харьцуулахыг хэрэггүй болов. Бэбик хинэн харгуулха алхам дарааны урмыг байцааж бик юпсын эк үйслэг нь мөрдөж болохгүй гэдэг дүрмэлтэй нэгтэй юм гээ. Тавцангийг сүлжээнд ашиглалтад оруулсын хөдөлгөө нийтлэхэр байхгүй төрөн бодлогод нэг төв голч шүүгэр өгсөрч төв голч эртгэгш болгосноос хоор тэгээд газар нийтлэхий баталба. Одоо Бүгшнэнгийн альва аймаг зүгэн сах дэлгүүрийн хинэнт хамьярлалтан салам ачрын тавцангийн нэгэнд бүх талаар залган оруулсан хамт долоонсны өнгөрөх хинэн байцаалт гойнлогоор туслах ажлыг биелүүлж хөдөл дэзэнгөө орчин төрнийг улам нэг алхам шилдэгжүүлвэ. Шинжаангийн шин даачгийн нэрмжтэй нэгэн хувцс хүнрийн бэлгэлэлэн хязгаарлалт компанигийн тухайн ажлын хилдсэн загтрал нэгд өмшөн хэлэхтэй байна. Хамгийн шууд хөөрөлт болгол загт дэлгэрэн дүрм улмаас улам ийл тууд төв голж болж ажил хийж юус битак итгэл зөрөг нэгэн төгөлдөр болваа гэв. Еврон засгийн загт дэлгэрэн хинэнт хамьярлалтан товчлоо гахтар эзэмшлийг эсэргүцгэ гадрын дарг Джон Айбийн хэлэхтэй байна. Орон нутг хамгаалах зах дэлгүүр кескэлг ажахлуулд зөрэдэгэр хандх зэрэг зүй зохсго төрөн бодлогын зүй зурусыг эк юслаасын хоргилж бэбэк эзэнэлтэн голцогцыг хэвчээ хуахго төрөл хэлбар хуахгогэр төрөн бодлогыг эрх тэгшэр эдлж дэрэл данд эрх тэгшэр уралцж чадах болов гэв.
1: Шинжаангийн нарадо тэлсхуран сүрүүлжүүлэгч Люкагийн медаснаар болвол Шинжаан үндсэн шатын олон нийтийн эрэл хамгааллын үйлчилгээг хөргөлжлөн ботаруулан хэж архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын эзэмтгүй өлкөр үзүүлгөөрнаас 25-ыг нэгтэй байгуулж алуун үндэсний олон төмдөө эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна. Гулс хотын ард динжин хуа цусна даралт дээр өвчнтэй байгаад өнгөрсөндөө такан байцаалгах ба эм сулхтой бүрэ том эмнгийн хураат күрчиг хэдэг байна. Одоо нийгмийн төргийн гэр бүлийн эмч санаачилгаасан гэртэ гүрчи өвчнө байдлыг нь мөрдөн дахч ойлгох болва. Динжин хуаг хэлэхдээ эмч өргөлж манай гэрт ирж бидэнтэй үйлчилж эм өгдөг. Эмнгийн зардлыг дансаас хасах тухаалсан ажлыг нийгмийн төргтөө битавл болчихна. Их санаа мөр юм гэвэ. Динжин хуагийн өвчнө үзүүлэхдээ дөхөн булсныг Улс хотын улсын дэсийн архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын хязгаарлах өлкөр үзүүлэхөөр орно. Бутан байгуулалтын ач тусаас болсон юм. Тухайн газар хот, сүм, нийгмийн төргийн гурван шатын сэргаалын хязгаарлах системийг байгуулж настаачууд, гахтар суугаа ба ёбж суухуд дөхмгөө кэмстө тусгаа кэм даачлан харьцахыг ботааруулва. Архаг өвчнээ үйдэн эмнэлгийн үйлчлэгийг шилдэгжүүлж өөр эргэн дан жоран үргэлжлэн бичүү.

0: хэлж авах уу? Арт дохим эсвэлэн эмэк эмийн сүлийг энгийн үнээр бурлуулах уу? Эм эмлэгийн даатгалын донсаас хасгах хэсгийг өөр эргэндийн дүнгэн бутхыг хэрэгжүүлж, олон төмнө утх хугацаагаар эм хэрэглэх өөрийн өртгийг нь үнэнхүү дурагшлуулва. Цэцэрлэг, нийгмийн төрхт бас эрүүл мэндийн явган самба эрүүл мэндийн ураг байгуулж, үн төлөргөө бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалт, шинжилх ухааныг түгээмжлэх алуун журмын эмчилгийг тогтмол хугацаатаагаар өрнүүлж байна. Улс хотын Шанхай замын зээл гудамжийн нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын салаан дэд дарга маш үеийн хэлхтэн. Айл өркөр уржи хөдлөнгүйгээр байдлын ойлгохыг кевинчлэн хэрэгжүүлж, Күмөн бүрийн бие цогцын байдалтай уялдуулан өвөрмөгцө идэн өмдөн. Биеийн тамрын хөдөлгөөний эрүүл мэндийн жулаадлагыг хандлагтайгаар хангаж, эрүүл мэндийн айл тгшрийг цаг даруудын дараалан байцааж, архаг өвчнийг эхнээ хугацаана шат хамяар нь эзэмтнэ гэвэ. Удаа Шинжаан улсын дэсийн архаг өвчнийг эрен кален сэргаалын эзэмтгэ үлгэр үзүлгүүрнаас 13, эрен засгуурна дэсээс 12-ыг амжилтаа үсгэн байгуулж, 800 өнгөрүү түмэн байнгүй сугаа күмн амьд ашиг күртэвэ. Бүг орнаар Урн, Аймэг, Шэн, 3 шатна архаг өвчнийг кинэн кемчгүй системийг байгуулж, архаг өвчнийг эрт илрүүлэх, эрт уншлах, эрт эмтгийг акулва. Бюкардин эрүүл сарул амьдралын арга хэлбэрийн ажиллагааг бас өргөжлөн акулж, эрүүл энк нийгмийн төрөг, эрүүл энк нэгц, эрүүл энк хуулан гэр зэргээс нийт 6306-г байгуулж, архаг өвчнээ эрүүл мэндийг акулах хөтөлбөрөөс жил бүр дундчаар 20,000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж байна. Эрүүл засгуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эм эмлэгийн бачин байдлыг аргасах газрын дэд дарга Манх Пин хэлхтэн. Эмтгэх ба сэргээлхийг гүнзгий үүсэлцүүлэхийг чангатгаж, архаг өвчнийг кинэн кемжиж эмтгэх, эрүүл мэндийн урчин тойрныг бий болгох гээд аялдаа хүчин зүйлийг эзэмтгийг системчлэн акулахар дамжин, засгийн урднаар голлох улан салаа мэчэр хулбалан хөдлөлцгөө. Бүх нийгмээр нь уралцах архаг өвчнийг сэргаалын эзэмтгэх ажлын байршлыг байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч Дуу Ховгийн медаль сарвал. Манай орны аль болох газар зүүн амралтын хугацааны хэрэглэгэна халамжлын цэгийг амжилт натгаж, сахт илгүүлэн хангалгыг татралтгүй байлгаж улан олон нийтийн хэрэглэгэна ахуй байдлыг боожуулж, хэрэглэгэна нэмдлийг өргөжлөн дайчилж байна. Энэ жилийн зүүн амралтын хугацаанд гунфу нийцу башен хайнла лунг цамган зэрэг олон киног төлөнгөөр тавьба. Цанжи хот аль бод хоом киног нурд нь дан цулгуун кино эсгийг хэлбэрийг эвдэж, кинотов уйлд улху уусалцулсан эзэнгэлтэн хэлбэрийг эдэв катагаар сүйгжүүлжээ. Үнэртүү уут үйлдх бичгэн Ерлэн зург дэрсэн битальдыг бийжсэн ойлгүй уран зэргийн нэмж гаргахар дамжин, хотын ардын селүүцлэн сунгуултыг майлгаж улваа. Цаанжи хотын бичгэн найж хуян гэлэгтэн. Энэ зүүн амралт би маш олон кино үзлээ. Дакин катун шоу дүргийн төрлийн нэг кино үсгар бэлтгэж байна. Би ийм төрлийн кинод маш дур сонорхолтой юм гэвэ. Цанжи хотын нэг тийг гурвын киногийн цэцэрлэгийн жижигрэх закрлаа янгын жоо кэлхтэн. Зуна амралтын хугацаа модбол менчгийн киногийн ордно чихлэх хугацаа мэж. Кино үсгэ иж үйлчил гаргасан байгаад бас зарим харгалзлын хэллүр байна гэвэ. Соёл сугацтын хэрэглэгэн менчг зуна амралтын хугацаана хэрэглэгэн нэг их гэрэлд цэг болно. Хамл өөрмц байгальны эквалектан түшгэлэн Гүв сайргана барта шинжих, уул газараас сэрвсэн зугаазах, ут докторгийг сонорхон кээрлэн буудлах зэрэг онцлогтой зугаацсан атх төрөл зүйлийг бий болгож, зугаацчдын нэг удаагийн айлд олон нэштэй бийч ойлголтыг хийлүүлвэ. Хашгар нэртнэ хот Кюхтаган хамт зугаацсан халуун нэрнөлттэй суйрлж, бедсэн бусын соёлын ба зугаацлыг үйлдүүлсэн гэнзга уусулцлын төрөл зүйлийг гаргаж, зугаацчдын таашаалыг олва. Сычуана зугаацч Сунжаиг хэлэхтэн. Анхтчуд шаур варкийг бийчилнэ ялгаа. хашгар дээр би ёсгэн сайхны өнг үзэмж сонорхож чадсанаар барахгүй бас маш олон уламжлалтах соёлын мэдлэг сурч авлаа. Энэ зүүн амралтаан маш утга агуулгатай өнгөрөл байгив. Шин сурлагын хугацаа нь удалгүй эхлэхээр байгаа ташрамаар сурагчид болон гэрэн ахмад ар араас нь сурлагын хэрэгсэл ба шин хувц хулдан авах хэлбараар нь эхлүүлж сурлагын хугацаа эхлэг ажаахууд үргэлжлэн сайжрах байдал илэрвэ. Хэдэн өдрөөс нар ерөнхий хотын альва туун тооцолсны үйлдэх нь тусгаад дэлгүрэн хэрэглэгчдийн хэмжээ тодорхойлгүй нэмэгдэж гар утсны хавтгай компьютер гар компьютер хулдан авахар ирсэн сурагчид болон гэрн ахмад тодорхойлгүй цогцолдно. Олон нарын суралцж хэрэглэгийг хэрэгцээ шаардлагатайг нь уйлдуулн борл усны дарааг батламж гээд нэгүрэн төрөн бодлогыг найрны ойлгож дэлгүрэн дотор хэрэглэгээ хийж сүмэн хулдан авах өөр амьсгал маш хөв жантай байлаа. Ерөнхий хотын ард Жанг Чиан гэлэхтэн Кюхт удалгүй их сургуульд явахаар байх болохоор тус хал нь хавтгай компьютер хулдан авахар ирлээ. Хавтгай компьютер хулдан авбал бас гулсын нэгвэртэг уралцж болохыг хэлгэж мэдээд бодж өссөн чинь баг усын мэнг харуул ба. Юнаар их хэмд байна гэвэ.
0: Шинжангийн нарадуд хэлс хураанч мэн сүн амралт манай урна цөөхөн бүсүү соёлын талбар урдун цагийг утхын чөлөөтэй нэг үн төлөргөөр тайлбарлах шинжилх ухааныг түгээмжлэх тайлбарч гэх зэрэг арт ашиг хүртэж арт дөхм үзүүлэх аль уулын арга хэмжээ гаргаж хотын арт болон зугаасгчдын сөөгийн соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Сүн амралтын хугацаанд Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моозын үйдэн хаах цагаан 18 цаг байснаас 20 цаг болгон утгаж зугаасгчд ажилдаг гарагсад болон сүрэгчүүд ураагаар тойрон өсгөд өдөхм зүйлвэ. Өзөгч дун ээжаа сүрүүлжүүлэгчд гэлэхтэн өдрөр нэлээд халуун болохоор ураагийн үед ирээ тойрон өсгөн миний өсгөр бас их сайн байна гэвэ. Урдны хаах цагийг утгахаас гасаа Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моозын өдөр бүр 12 цаг болон 15 цаг 30 минут бас 1 сарынгийн бараг 40 минутын үн төлөргөө тайлбарлах хөтөлбөрийг тус бүр гаргаж гариг бүр хоёр сарынгийн Турхна замын газар шинжилгээний хязгаарлалтын тэнхимгийг нийтийн ашигтай шинжилх ухааныг түгээмжлэх тайлбарч гэж сул байгаа хуучин зүйлсийг Эрдэнэсийн сан болгон хөөрүүлэх орчин тойрныг хамгаалах Турхна замын аялал гэх хуучин зүйлсийн цуглараа маймагийн үйлдэлгийн хөтөлбөрийг өрнүүлж Күктийн амралтын хугацаана амьдралыг баялагжуулва. Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын моозыгийн тайлбарлагч Жон Шинли хэлэхдээ бичгийн тайлбарлагчийн боловсруулын газрын хөтөлбөр өрнүүлж тэдэнд дуунаа боловсрал, ёслолын боловсрал гээд зохион бичлэгийн боловсрал өгөртэйж Ода Эдгар бичгийн тайлбарлагч бас бидэнд нийтийн ашигтай тайлбарын Игнат Урва гэвэ. Өрөмч хотын Мозе болон Өрөмч хотын Номын сангчиг ураагаар үйдэн хаах цагийг утгах үйлчлэгийг эхлүүлж, нэг цагаан 22 цаг хүртэл утгаж, хотын ардын ураагаар ном унших, тойрон өсгө, суралцах хэрэгцээ шаардлагыг улам нэг алхам хангава. Зугаасгч Чүнжэн Чүү хэлэхдээ иймэрхүү үйлчлэгийн над маш сайн санагдва. Би алуун ажиллаар ирсэн болохоор ураагаар хуулаа нийч болоод бас 2-3 цаг хэрэглэн соёлын амьдралаа баялагчулж болно гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизээр нэшмэн. Сисмарын Шинжангийн төсөлх ажлын дунд Фужа мужин Шаамун хот Кёрингэн мэнгэр дэмжин төслөх, төрөл зүйлэг бодлооруулах, техник мэрэгдээр хавтран төслөх, эквайлгийг хамтар идэлх зэрэг олон зүйл нь арга хэлбараар дамжин, жимсар шанд нэг хэсгээ шилдэг суйлын жисхарлан гадрыг байгуулвэ. Шидэрхэн жимсар шана аргүн болгосна гол харилцан хавтарлцах хураад байх, хошас эргэлдан хиног нурдун, суалард сакн барал, бейтингийг шинжангийн төслсөн гол сэлэвдэг хиног Энэ төлөргөөр тавьсан байна. Суугаал ард Ван Янжин хэлэхдээ кино үсгийн над маш болон баяр баясгал авч ирвэ. Киног нь урдныг байгуулсан дараа бидний үргэлж гэрэнэ хажууд энэ төлөргөөр кино үсж эхтүй нартаа ган суудаг гэвэ. Шамна Шинжангийн туслах билгүүм нь сул байгаа жисгалан гадрыг амдлгаар ашиглаж хошас

0: зэргэлдэн киног нь ордон хошоо зэргэлдэн соолын болон хамтар эдлэгийн хөдөлгөрөн тасгийг байгуулж аливын зэснээ суугаал ардыг ээр сууж илүүхэн зоог дийж сэтгэлээр нээн өөрт үлх болгоо. Жимтарчана шинди сумна шоуфунз тусхандо шинжаан тусга кадрчид төрөнө урлагын ойлгохтхан чинэр сада соёлын битэлч үйлдэхнэ их хайлаг ба тусгын мэрэгзлэн зүрх төлөвлөгөн бэлхмиг авчиржээ. Урлагчтан тусганд сууж зохан битэлк соёл зугаалсан бэлхмэн бот газартын төсвөлк соёлын битэлч үйлдэхнэг бот аруулан боожулхаар дамжин энд соёл зугаатлын судлын сургалцаа ажилсан тогтвортой эзэнлэлтэн хэлбарыг бүрдүүлжээ. Жил бүр дунджаар 4000-аас 5000 кинода судлан суралцах, үзж зурх багц сурагчдыг клан авчээ. Тарач налан баяслан цэг ардын уран суудсан буудал зэргийг дайчлан 800 төмөн өнгөр төргөн урлаг олгожээ. Шофунз тосхна ард цүйшин ийг хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө урлаг биднаас маш холуу байх шиг санагдаг билээ. Одоо урлагчид манай тосхонд ирээд үзж зурж зугаатчд манай тусханд ирээд үзүлэг үзнэ гэж бодж уулсанго. Бид нь Еврон бас зург зурх уар нурлаг кекийг сурч болно гэвэ. Шамна шинжаанг туслах кадр, жим саршана көвжилбай өөрчлөлтөн сөүлийн дэд эрхлэгч Чэнжэн Фэн танилцуулан гэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шамн хот Фужана Эмбийн чинэр сада соёлын эквайлгийг жим саршанд өргөлжлөн оруулна. Шамн жимсар хоёр газрын онцлогтой соёлын байгаль давлгыг үүсгүүлж, явуулцаа сулул цав үүсэл санаа ацалбарын шинийг үүсгэж, альвин зэснээ соёл харилцан тол болгож, хамт дараа цэцгэлэн хөгжиж, кимсэн сэтгэлийг нэгт толгохыг акуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телехураанч маань харуусан хот, хот хөдөөг хамурсан олон янз келварын үнсэн шатнаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх төрийг идэвхтэй байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэг байлгийг дураагш булгах ба арта ашиг хүртэх үйлчлэгийн бот аруултыг акулва. Шидэр харуусан хотын шидаагу болгосна кода тусахна шинжилх ухааныг түг амжилх гордон жинкнар пейсэгчи чөлэта нэвэ. Тус өдөр шинжилх ухааныг түг амжилх гордон до кэмэс дүйрч өөр ергана ариун улан тусахна арда күрэлцэн иржи төөрін үзжи бэйчлэн өлгва. Тайлүрлэгчин көтлэн жуладлгар Оларын гамшгаас сэргайлж гамшгийг багсах мэдлэгийг ойлгож, сонирхолтой шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баг туршилтыг бэйчлэн ойлгож, шинжилх ухаанаа нууцыг сүйгчлвэ. Баг сургуулийн сурагч Маз Шуан хэлэхдээ би машин кюмтай үйлдэлсэнд машин кюм маш сонирхолтой байна. Балгаснаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэхгүй урдунд би маш олон шинжилх ухааг түгээмэлжлэх их байлгийн богцыг олж үзвэ. Гар хөдлөн кекер дамжин би шинжилх ухаан маш сонирхолтой байхыг мэдэрвэ гэвэ. Харуусан хотын шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн нийгэмлэгийн намын удирдах дуулангийн дэд шүүжи тэргүлэгч Сүнхүүдэн танилцуулан хэлэхтэн. Удаа гүртэл харуусан хот Эврэн зас хуурна үндсэн шатын шинжилх ухааныг түг амжилт ажиллагааг нь төлөвлөхийн төрөл сүлээс намыг эрэмшин мэдүүлж нийт 50 өнгөрөө төмөн төгөргийн көрөнг мөнгө оруулж Дөрөн кода тусахна шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдун. Дөрөн нийгмийн төрхийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг байгуулва. Эдгээр гэрийн хажууд байгуулсан шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй сургам хэмжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бэйчлэн ойлгох, ном бичиг унших, соёлыг дамжуулах зэрэг чиглэмжийг нэг цогцжуулж, хот кодагийн суугаал арга Илэнгуяа залуучд багчдад нэг шилдэг шинжил ухааныг түгээмжлэх үйлчлэгийг өөр сайгаас эдлүүлж, эс мэдэгтмээр шинжил ухаанаа кеп боловсрал ба шинийг үүсгэх чидрийг дэгшлүүлнэ. Шидаагу болгоснаа шинжил ухааныг түгээмжлэх урдан болбол, хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн бүх хотод байгуулсан 8-дэгч үндсэн шатнаа шинжил ухааныг түгээмжлэх жигсаалын газар болно. Талур ордын үндсэн шатнаа улан тэмнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, кода тусахнаа шинжилх ухааныг түгээмжлэх их байлгийн гэрэлцгөө талыг нөхөрлөн. Шинжилх ухааныг түгээмжлэх их байлгийг 1 дугаар фронтуу дураагч болгохыг акуулж, шинжилх ухааныг түгээмжлэх күрэг өргөжлөн өргөтгөж,

0: Шинжилх ухааныг түг амилжуулж, арт Ашикуртак хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, Харьяатурна Бюкардын шинжилх ухаана кепчи нэрийг дээгжлүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Ода товч мэдэмдас онсхия. Шидэр Еврон засварны хөгжилтөө ээрчилтэн зөүлүүлгэхэд ажилдвар бас сүрэн зангилтэн тэнхэм. Худалдааны явдлын тэнхэм хамтран Шинэнгийн шинийн нэргийн битэмжтэй их гурлуудыг авах болох ба шинийн нэгэн ашлуултын хэмжээгээр дээшлүүлэх тухай арга хэмжээмүүдийг баатлан дарахаж ажилсан хөгжилтэн шатвын чанартай зөрчлийг шийдвэрлэхэд анхаарлан төвлөрлөн төрөн бодлогын ирэмг асны арга хэмжээг хэрэгжүүлж шинийн энергийн битэмжтэй их гурлуудыг бий гэж арын өргөтгөх нь шинийн энергийг багтан шингээж ашиглах хэр хэмжээг дээшлүүлвэ.
0: 8-р сарын 25-ны өдөр Бээжингийн Шинжаангийн цэслэх голдлогтой барилга болох Шинжаангийн Хутан дээд сургуулийн 2-р хугацааны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг тушаа нөгвэ. Тус төрөл зүйл нийт 8 дуншур 7,000 төм төгрөгийн нэг оруулж 22 төм тэгш төрөлж метр талбайтай байж 13 төм тэгш төрөлж метрийн зан сургуулийн эренкээ зөвцгийг шинаас байгуулж бараг 5,000 сурлагын орон тоог нэмэгдүүлж сургуулийн сургууль эрхлэх бутаа гүчийг ихээр дээшлүүлэхээр байна.
1: 8-р сарын 25-ны өдөр Еврон засварны 2026 оны Настачтан баяр баясгалантай Этлэ насан гэх ширэс хэдлүүрийн эхлэлд нь ёслол төвөрмөшт явагдва. Хэдлүүрийн Настачтан баяр баясгалантай Этлэ насан хайр халамжаар тэнгэрүүлийг дулаацуул яг ихэр гол сэд болгож Настачтан утгарлыгын товлуулд Настачтын соёлын битэлч үйлдэхэн, Настачтын өнгөшлөг, Настачтын биян ширжүүлэх хэдлүүр, Настачтын эрүүл мэндийн сүйлүүлд, Настачтын шинжилх ухааг түгээмжлэх зэрэг 6 том хэсэгт байрлуулсан Настачтын үйлчлэх хэдлүүрээр нөлөө.
0: Еврон засгорна 2026 оны дуур хагас жилийн Бүкүлсийн дээд зэргийн сургамж хэмжлийн Еврон сургуулийн шилгэлтийн нэр мэдүүлэх ажил 8-р сарын 31-ны өдрийн 12 цагаас 9-р сарын 4-ны өдрийн 18 цаг хүртэл явагдана. Шилгүүлэгчд Шинжаангийн сургам хэмжлийн шилгэлтийн крайлингийн алууна сүлжээ дуурж, Еврон засгорна дээд зэргийн сургам хэмжлийн Еврон сургуулийн шилгэлтийн хамяарлын системд нэр мэдүүлж болно.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт Бүкшинжаангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээс сонсхийа.
0: Өрөмчтэй, үйлтэй, заримтай чилгэр 16-аас 25 градус.
1: Алтад өнгөрөд хуртаа 11-аас 21 градус.
0: Тарптад өнгөрөд хуртаагаас нь чилгэр 11-аас 22 градус.
1: Гулзд чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Бурталд өнгөрөд хуртаа 13-аас 27 градус.
1: Карамайд өнгөрөд хуртаагаас нь чилгэр 17-аас 27 градус.
0: Китэнд өнгөрөд хуртаа 14-аас 28 градус.
1: Шихозд үйлдэ 14-аас 27 градус.
0: Цанжид өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдэ 16-аас 27 градус.
1: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлдэ 26-аас 38 градус.
1: Корлд үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Ахсууд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Атгүштэй чилгэр 17-аас 32 градус.
0: Хашгард үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Өрөмчтэй үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 25 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж утхан гişik далаа гинжээ. Баянсан боолоо нэвтрүүлвэ. Хилэн авч сонсон том байрлаа. Нэг уул нь агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүш тийм хэрэгжлийн үйлчрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг хийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарад телусхран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаан мэндэлсэн болголаа. За би охлох хөтлөгтэй баяр тав болном. Эрдэнэгийн сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтрүүлэг хэрнэ. Зугаст Синжанг кэда тосна өрмөгсөд тат хүчийг 13 зугаас нь таатай өглөгж байх. Тогсон санаа самарл цаас өөлтөн топ чанд кадр Нурбия салам. Тосон сүгсэн хусандаа сэтгэл тайлан хайр сэтгэлтэйгээр ажиллаж ардын санаачлыг шийдвэрлсэн. Эм Синжанг дурын бисэн кэда жахан шинэ ухаан техник мэрэгжний шинийг үсгүй төв PSX-н. Хунам мужин хөнгян хотуу явуулгу бичан санаа онгоцч хэсэг нь нэгтэм навдар эргүй цагаан үзмийг эхлэн зөөвөрлсэн зэрэг авалгы байршлаа. За удаалхын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн оглог план авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Синжанг анаад телевизрон Слуштин шин зөвчрийн Келишний үстдөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толрахгүй л хөтө. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бот.

байдлын хэмсэ. Ажилтна ажилтна. Эндэсний мэмгийн даатгал дуу уралцхийг зөрөгжлөн дэмжиж. Ажилтан хэрлэх талхсуулаад тавцан нь адаахуулын зардал шаах хариуцлагыг тодорхойлох. Эрх ашиг батлам зэргийг ухлаа чангахна гэж. Харилцааны өөрчлөлт хийж, ард улнаа өвчнэрийн зүлх эм хэрлэхийг нэг санамор болгоно. Төлөв жилдээ эм эмгийн үйлчлэгээ өөрчлөлтийг гүнзгийг тухайн байранд тавьж, эм эмгийн даатгах нь гарцг нь хэмээрлэх нэгэлтэй төвлөгөөлн дүрмжүүлэх. Сарлын төрхө 10 км-ийн өөрчлөлтийг гүнзгийг эм эмгийн үйлчлэгээ энэ хоншин өөрчлөлтийг агуулх. Эм эмгийн шинийг үсгэ дээр асента хөвдөлтийг дэмжих зэрэг 10 км-д дурсан байна. Иргэн 5 жилдээ эм эмгийн даатгалын гарцгийг эм сүлээс эм эмгийн үйлчлэгээ төрөл зүйл. Эмлэхэн хэрлэх хурдлын материал хүртэл өргөдөгш. Улан тэмнэ авчтаны зүйлх дараас хөнгөрүүлж эм эмгийн даатгалын сүйр магна хэрэглэн үйлдэж хэврийг дээгшлэхтэй дэмжиглэх хангана. Улан тэмнэ авчтаны зүйлх эма өрхөн мангийг санаар сак талар ухлаа төлөвжилгдэв. Сүйр магна хамаарлал па кинд хамаарлын системийг бэрэншүүлж сүйр магна төс болно айлгааны хамаарлыг шангадаг. Сүйр магна кинд хамаарлын хүчилцгийг чангадаг. Бих авцын кинд хамаарлын системийг төгөлржүүлж сүйр магна кинд хамаарлал нь утгасана битэмжтэй тогтцоо бэрэншүүлнэ гэж дурдан гарав. Үйлгийг шилжүүлэх дохим төргийн үйлчлэгийг улан наа хажуудах хэрэгнэ. Төлөв жилдээ иргэсэн 5 жилдээ улан нийтийн үйлчлэгээ хангаалгыг улан янзсэлж дохимжилгийг ахуулж улан нийтийн үйлчлэгээ тооцсон уян жигсэн хамаарлын үйлдэг чидрийг дээгчлэгийг улан талар хөшлнэ гэж. Гэрээний нөр эргэн дэвшнэ зүйлхийг ахуулна. ЭММ-ийн батламжийг эндэсн шатна. ЭММ-ийн хэрлэг хамгаалдаг хөрчий. Нэмэлх тусгай зүйл нь ажиллагааг ахуулж, тусны хэрлэг хамгаалын тасгата сас сахархана. Тусныг тогтсон цаг нь хамгаалдаг уруулах харьцлыг. 198 хуваас дээгчдэг хөрхийг баталж, эндэсн шатна ЭММ-ийн хэрлэг хамгаалын байгууламжийн энгийн уншлын нэмэлх зарлын төрөн болгыг бодаарлна. Эдбус дэсн ЭММ-ийн байгууламжийн сүрэтэлсэн дансаас хасху төрөн болгыг төгөлржүүлнэ. Эм нэнэ зэрэг сүлжаанд байсахыг ахуулна. Хэргэлдэн үнэн харьцуулах багжийг төгөлдржүүлэх. Эм зүйл нь үн ханшин сүлжаанаас нэг л дарамчаар байсан авах. Цагтын харьцуулах гээд эм улдан авах уран байрыг замжлах зэрэг шийдвэрийг биелүүлж. Эм эмгэн даатгал нь эм зүйл нь үйлэн тавцан хэрэгжүүлэн шилжүүлнэ. Батламжтай байхаас аваад нэг санаар батламж хүртэл төлөвжилгэн сүйл нэгвэрийг сүм. Даалгахад уралцсад нь бачимч күчтч санааж байх. Күсч байх зүйлийг бутааруулж. Иргэн 5 жилдээ энх ММ-ийн батламжийн турыг нэг нэгтэй, нэг дутна, нэг батбек болохгүй болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгэн сонсдоо, давсгтээ дан унднаас болсон гэмтлэг ягжийн сайлсгүй. Зай технодоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Ялагдвал нам төрлөгчийн эдэн дотор дав сухлаа хамгийн эндэс нь хамгийн чухал нэгэн зүйл болно. Бидэн твэнийг хэрэглэн амтуул гэж бас твэнээр дамжин эсвэл бэжэлтэн шүүднаас сулсаг баталдаг. Гэтлэн хэмжээгээс нь хэтрүүлж болохгүй. Сидэр нэгэн зүйлийн сулгаанд натрийн дан унд нь зэрэгцсэн судлын системд зүйлгүй гэмтлийн дэс давхрыг анх удаа тэгсэн гаргасан байна. Үйн дохлын их тархи мохлоо шорог амтаас нь хамгийн найдаг байгаад үйнад дараа мохлоо зэрхэн нурдаг байна. Давс гэтхлээ цуснаа давтад дэгшилдэг улнаар мэр мэддэг. Гэвч хла наатар нь ион зэрэг зүрх тархи цусны судлыг ягжи алхам алмаар гэмтэлгийг улан кимсэ дим мэдгэ байдаг. Наатар нь ямхла нэгэн зүйл унсалтаа даруу ерөөстэн ус хадгалах шинжтэй байдаг юм. Давс тэгэд их итхлээ. Би цогсон навчлалтын даралт тэмцрийг батлах нь төлөө. Ик кемдяна усыг цусны судал дотор үлдээж. Цусна эринка кемжа дахлын тэлэгдэж цусны судлын хань эргүүлэн дээр даралтыг дааж цусна даралтыг дээжлүүлдэг. Удаан өдөр зам хондог цусна даралт баримжаагаас хэтэрхэн боглоо. Яг л ухлаа дээр даралт усан сэрчээр цусны судлын дотор ханийг тасралхоогаар угаасандаа адилаар дотор хайснаа хамалтан давхрыг эвдэж архаг өрөслийг үсгэж цусны судлын аадмар ухлаа хатуур нь харамгач нар нь алдж ингээд ухлаа лөксөн судлын хатуурлыг явуулдаг. Иймэрхүү гэмтлийн бохоос өвх нь ямар нэгэн хэсэг газарт биш харин ухлаа бэхи биеийн цусны судалдаан тархаж их тарг зэрхэн дураад мэс цусны судал зэргээр салаагаар нөлөөлдөг. Зөвхөн альва эрэхтнийг тасралгыг хэмжээн бохлаа. Альгаас болж гэмтгсэн хэмжээн бохлоо зүрэтэй байдаг. Өвчлж гэмтгээс аваад ухлаа нас бар хүртэлх эрэл мэндэн хохирлын ухсаагаар баримтыг хэмжэр болгохгүй. Натрихтай идан унтнаас буусан зэрх цусны судлын 6-1 өвчнээ дараалсан нэрсэн жигсаалдах анхудаа сэсэнтэйгэр жигсан гаргав. Тархинаас хавьчин төрүн байранд орно. Цусны дутагчин нэр тай зүрхнээ өвчин. Цусна даралт дээр шинэртэй зүрхнээ өвчин бохлоо. Үүнээ дараа дахална. Зүрхнээ тусгар чичэрхэ. Зүрхнээ тусгар твэгшхэ. Гол өгсөн судлын хавдар ба. Гадар уртнаа цусны судлын өвчин тусвэр бохлоо. 4-р тас 6-р жигсгэсэн байна. Дэлхэн ярил хамгаалалтын зохион байгуулалт ба дундуулсан сугал ардны идэн унднаа. Сүглэрэн хуурмын хөрөө урунаа кевэлд цэм. Насны хөргөсөн өдөбөрийн шингэн авах наадрын хэмжээ хоёр грамаас хэтрүүлж болохгүй. Хоолн давс болгон сулж бодглаа даруу 5 грамаас хэтэрж болохгүй гэж сануулсан байна. Манай улсын сугаал ардын зөвхөн нугаас үүш кек таньмаглаа. Кек давс нэгтэй кимбер нь өдөбөр 9-3 грамд хүрсэн байдаг. Үүн тухлаа жав юу давс нугаа зэрэг идэран доторхоо нуугдмал давс багтахгүй. Маш олон хэм бохлаа нэг цаг нь хоолн давс нь бүхэл өдрийн санаатлын хэмжээнаас шахдаг байна. Кэрэ шингэн авах хуулан давсны хэмжээ нь бүрүүлэх хэрэглээ. Улан зүйлний өвчин үүсэх, айл дэвшэртэй дахалтан бүрнэ гэдгийг амархан мэдж болно. Амьдрал дундаа бохлоо яг чи буттаагаар давс баг гэтгэл зогхвэ. Нэгэн тухлаа давсыг хязгаарлах халуугыг хэрэглэнэ. 5 грамм бохлоо бараг нэг пивогн лонхна бэглэн хэмжээ тавиадаг. Бөөрн айлгаан бохлоо бэрэн бус хэмсэ давс итгээс нэг чанг цээрлж 3 грамаас хэтрүүлэхийг хязгаарлах хэрэгтэй. Хамгийн сайн бохлоо нэг нь давс хязгаарлах халуу гэдэг чи. Нэг халуу бохлоо даруй 2 грамм. Давс кек тухлаа үйдэм бэр сэтгэл дотроо бохлоо туудаа болно. Хоор тухлаа алхам алмаар наатар багта давсэр сулна. Хоормын 25 нуунда дэлхийн эрэл хамгааллын зохион байгуулалтаас наатар багта урлах давснаа. Питагтхныг хэрэглэхийн зөвлөрийг нийтэлж. Наатар багта давсаар энгийн хоолн давсыг урлуулах уу. Наатрик шингэн давснаас болсон эрэл мэндэн айл өвчиг багсахдаа хураалва. Тэгээ ботагрыхлаа аль нэгэн гэр бүлдээ аваа хэлэхлээ. Алхам алмаар энгийн хална давс мохлоо. Наатар багта давсаар суулж. Анх эхлэгтэй хагас энгийн давс. Хагас наатар багта давсыг холон хэрглэж. Дасна дараахлаа бэрмээс нь орлуулан сулахыг сануулъя. Энд анхаарахста мохлоо бөөрн айлгаан мохлоо бэрэн мус хэмс кюктэн жирмэс нэмэг тааштэ. Хаал хадгалах эмэдж байгаа хэмс буюу. Хаал нь илгэрүүлтийн харсаада будаал бий. Наатар багта давс идэх тохлоо тохиргүй юм. Тусдан мохлоо хаал агуулахгүй. Давс гохла. Энгийн давсаар бэлтгэл болно. Гурван дахлаа нуугдмал давснаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Үргэл тохиолдог нуугдмал давс арын агуулдаг гэдэг тухайн жан юу? Тахан шимтээ амт оруулагши зэрэг. Амт оруулах эдийн давссан нугаа, даршуулсан нугаа зэрэг давссан эдэн багтана. Бас энэ хими лассан мах зэрэг булгсан махна битэйтгэн бэлэн гуйр будаа төрөн коллясны эдэн зэрэг бэлэн эдэн тэмсэн хэрчмэл хадаамал глас зэрэг бухла ахарчгэр эдэн багтана. Улнаар мохло байгаль гэдэг нь материал глюкнид чи булсралн ахарч хэр идэнийг багтхийг сануулъя. Даруухлаад хэдгээр нүдний зүгтэхгүй идэна материал амт оруулсангүй идэнийг ухлын глюкнид чи дөхөнгнөр болгол болчихна. Харин хэдгээр төхөө материалыг үзчи гарахгүй булсралны идэнийг мохно багтхгүй бүрмэсний итгэхгүй байг хэрэгтэй. Дөрөн дохлох хоол хэрэгтэй нь хоол булган алдаанд давс гэнэ. Махна зүйлийг давслахгүй гэдэг мохло урдарлаа давс гэх хэрэгтэй. Бусад байдалд урвахлаа хайснаас гаргахаасны өмнө давс нэмэл болчихна. Эний тухлаа давсны дайнаа дутаад бэрмэс нь ураадгүй болохоор келэндэ айдархан шүрэг амттай мэдрэгч байдаг. Таван тухлаа бусад амт урлахын дараа шүрэг амтыг урлуулна. Жов хоол хэхтэн нь сөнгөн, га, сарамск, лааз, хуажо, цу зэрэг байгалыг амт урлахуу хэдэг ухлаа үйдэгэн хэргэлж. Давсан болоод жан юу тэшгэлгийг багсглаа. Хуулнаа дүрслэг нэмдэлт мэртамаас цусан судлыгчий бөглөрдгөө байдаг юм. 6 дахлын онцгой хэмсэ давс итгэх ухлаа чангасгаар хэрэгтэй. Тусгай мэрэснэн сануулснаар бэрнэ натрий гадагшлах шидэрва. Цусн судлыг зогцуулах шидэрэм мууцсан настаач туу. Давсан сэдэмтхэ чинэртэ. Цусна даралтай дээр өвсөн. Зэрхнэ тамирын мууцсан тосгор чичрэх буюу өнгөрсөнд савшна төгтөх хэмсэ. Бэрнэ алган гэмсэн. Энэ дөрн төрөл зөрөн хэмсэ. Давс итгэхэн заавал чангасгаар хэрэгтэй. Үчин боглоод хэднэ. Цусн судлуулаад эрэхтэн наатарт ухлаа. Нэг сэлэмтгэ байдаг. Дулаан дохны дана шошхивскийг сурах хэрэгтэй. Буудсан дяник хулд нь авах таан бохлыг дана шошхивыг нь санаар үсэх хэрэгтэй. Хэрэ 100 грамм бүрэн хидана доторх наатар нь агуулгдсан 800 миллиграммаас хэтэрсэн байхлаа. Дару давсагтай дана туужгдана. Су болон жамуугаар авах хэлэхлээ адилхан хэмжээнэ. Нэг л унхт наатар багтаа найрлаг болно. Энгийн найрлаг нь наатар нь агуулгдсан сөрөм бохлоо. Багус байдаг. Хулд нь авах таан бохлоо. Видеог нь анхаарах хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо юу нүчрээс унтахаас нэмнэ гарус нараан дэлгэх сан дург шандуулан тавихыг сануулдаг вэ? За технода эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар минутаа ярьж өгье. Унтахаас нэмнэ гарус нараан дэлгэх сан болохоо дург шандуулан урнаанаа хажуудхөө хурга дээр тавих хэрэгтэй. Дэлгэцэг мухлаа дээг шандуулж тавьж болохгүй. Тэгвэл дэлгэцэг нь дээг шандуулж тавьсан гарууц нь сойдон тухлаа гэрэлхлээ тас ирчихдэг. Дууг нь дарсан чи дэлгэц дээр ухлаа сүргэж мэнэ дока илэрхтээ дэлгэцэн гэрэлдэж та гүн дээр тань урж унтаадгаа байх үед ухлаа харамт мухлаа урж анхаарлыг нь татдаг. Дэлгэцэг нь дург шандуулан тавихлаа гэрэлэн мухлаа халахдаг. Гэрэл үсгч нь нүднээ сэсгээд сэрэлдэггүй.

харин тэр мөр тань. Даруй урлам охлоо гараан сунгана, гараар мохлоо авахтуу дэлгцэн дуур шандуулсан байхлаа. Тэнэг охлоо эргүүлхлээ. Тэгэд цагийг улжи үзчихнэ. Тэрхээ эргүүл хөлгөн мохлоо даруй нэг өдрийг эхлүүлэхгүй ёслуулна. За та нар унтхаасны мохлоо гарууд самглаа, дэлгцэн дург шандуулан тавихлаа. Сүйд охлоо гарууд гэрлаас улжи нөөр тасалдахгүй болно. Дэлгцэг нь дург шандуулж 50 суйхн дэлгцэг хамгаалахын төлөө биш. Мэнчи бүхэл сүйн дуу чимээгөө сануутхын төлөө юм.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соуста, яну даг нэрл мэндэн хан нэтэрлэг маан, эндэкрад эндэрлэг болла. Та бэхнаг улан соусан байрла. Нэн олнаглэн соусихлэ таанр осыл үрштэн келэгшний үлчэрэг бүүлгэн соус болна. Тусу даг нэтэрлэгийг байртаг элнэ нэтэрлэвэ. Удаа, дараа айтнэ нэтэрлэрлэн. Ахарлаа хандуулах болуу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкреативч найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдөр Гарин 3-н. Шинжаангийн Ароди Тэрсхорон Монгол гин Ароди үгийн цомрлог мишэл нэвтрүүлэг үйлг анклан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш бо юм блэг. Ода цомрлог мишэл нэвтрүүлэг үйлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрсхорон Слуушитин шин зуулштрын гэрэлтшний үйлчлэлд Серга нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань АВ-аштага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан авлуу байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

шидэр 2026 оны Экосын хайр сэтгэлэг дундуудын айлал гэхээ Шинжаангийн залуучд багшдын улсын хайрлах үзлийн тойрон үсч суралцах хөтөлбөр дуусч 2 дугаар кейсгийн 35 сурагчөө амар мэнд ахсууд буцва. Зунаамралтын чулаанд Аксу аймгийн сургам хөмжлийн товчаа Дулаан Шиан хоёр хотын Алин Сна залуучд багшдын нэгзүүн талаалагчийг зохион байгуулж Кэск Хуан мянган газар алсалж Бэйжин Жожанд хөрч хос шүхмийн судлан суралцах айлуулаан эхлүүлж Үзэл санаа улс төрийн кецалийн тэнкмиг Экулсын их газарт хөргөн Уус утслын келварийн судлан суралцах үйлдэлгээрээ багшдын оюун ухааг сангариулж багшдын оюун санааг өмдөлж Гэрүүсийн хайр сэтгэлгийн зузаатгахснаар барахгүй бас Жожангийн Шинжаангийг туслах уу Жоли Шлю Хун гэхээ үндэснэ бүлгэмдийн нэрт тэмдгийг нэн алдуршуулва. Бээжинд судлан суралцах бүлгэм Тиамин өргөн талбаат көрч улсын туг мандуулах ёслолыг өсч Төвке цангүй өөр амьсгалын дунд улсын хайрлах үслийн ойноо сангиарлуул көртвэ. Хана урдна музейд сурагчдо улаан керемтэй эртнэ барилгаар эргэн явж Төвкийн турсгал сүлийн үнт эрднийг ойлгон дундуудын 5000 жилийн гэрэл сасрангуй боловсныг уус уцлын келвараар ойлгоо. Юамин юна бүрдө Төвкар тул булгыж анхнаас өрөлтөө давтан боловсруулж Төвкийг бат чэжлэх явстуу кичрэгчгээр күшлэн чирмайх алс хулын күсэл зэрч тосхон суху 1-р шүүжигийн тушаалыг өргүүлжээ. Тушаал өргөлгөө 2 жилийн цаг хугацаанд удалгүй дуусах гэж байх үед шин төрөсөлөг шинхэн хагас дутуу хийсэн болохоор тэр санаачлахаасаа эрэмшин тосхон сух хугацааг нэг хагасчил утдахчээ. Гурван хагас жилийн хугацаанд тэр тосхны ардыг дахуулан голсасч тосхны дүрс байдлыг цэгслэн засч цэцгийн нэрата буурск үйлдрүүлгөө үйлрийн таск эргэлжээ. Тосхна хамтрлын орлох нийт 190 өнгөрөө төмөнд хөрөг нэмэгдэж тосхна настаашд анхуда настаашд

асрамж мэнгэн авчаа. Игад өнгөрснөө хосронгуу тосхон шандун мужийн кода тосхны цэцгэлүүдэн көгшүүлж үйсгэн байгуулгүй өлкөр өсөлөх тосхон болж хуурчаа. 2021 оноос эхлэн тэр улсын цаглагаан турын шандуугийн цаглагаан гүшнээ Вэй Хайгийн Цайхун Эвхамтамын гэшнээ үйлчлэгэн ангийн даргын тушаалыг өргүүлжээ. 635 ангийн гэшин түнэ дахуулгаар гахцар сууга ерхөөхтийн хажуудын байхгүй Биян дах чидрээн алтсан Насташтын сүрэг сангаас 2858 зурс цуглуулж Насташтыг туслахуу Танс Эвхмэл байгуулжээ. Тэдэн насныг асарх 46 күрэйлэн 233 онс күшүрдэлдэй гэр бүлд нийтээ 600 өнгөрөө удаа күрч 41 өнгөрөө күмэн удаа настанд аш күртэйжээ. 2024 онд тэр Дүмнэд улсыг догдлуулсан өнөөгмөр сонгогдва. Зохион байгуулах комиссаас түүнд шагнал олгох өгдөө. Танил бус күмэнд 2 удаа гол эсэн хандвалж өгч сакийн даваг давсан байна. Нутгийн 8.8 толиа 3 жил уян бүрээ тусган сууж баянч найлаг болгоо. Айлас аврын гүчрэгдэгсдийг тусалж өргөлм халамж сэтгэлэг өөрлөн удаан өдр зузаан хоног чирмэн тэмцэж амжилт бүтэмжүүлж анхнаас өрөлтөө биелүүлвэ. Та цаг үеийн өмнө ингээд зогсож аашлан амьдарч үйлдэлгшүүлэн буттагаар аашлан хариуцлага үргэлж эрс бат итгэл зоригтой тэмцвэ гэж бичжээ.

агаар тохруулах шиг удаан хэрэгөлөл ягаад хоол хагссан болж санагддаггүй. Бичих наашнараа сунд хамгийн таатай явдал бололдоруу сэрүүн агаар тохруулагчтай герт байх явдал болно тийм бисэн. Шатам халуун нарын сархан газаа алслагдж сэрүүхэн салхи өйдөөс үлээхэд их тааламжтай. Гэтэл олаараа нэг хачин баг асуудлыг олж мэдсэн юг аюу. Бид энэ агаар тохруулагчтай герт нам жим байж гүйхгөө өсрөхгөө бас их дугаар үг ярсан аваатал агаар тохруулагч бахан үлээснэ дараа аман хагсэж хоол бас бахан эвгөө болж үсүүх төр көрдөг. Энийн чухам юуна уучраас босныг та нар мэднэ үү? Агаар тохруулагч биднээ бид доторх үсийг семээр үлээж ууршуулсан гэж үү? Үнэн дээр юуна хариултын агаар тохруулагч нь ажиллах баг нууст байна шүү. Сондо агаар дөө нүдэн дүзөгдөхгүй их голон жижиг усан тусан нууг тийш байдаг. Эм болуулаар агаард чиглэг агааруулна. Эдгар чиглэг агаарт

Манай ам болон арсан сай чиглэг болдог. Агаар тохруулагшин дулаана хэмжээг бүрүүлэхээр барахгүй бас нэг тал чидвэртэй. Даруу агаард үсийг өөршүүлдэг. Агаар тохруулагч ажиллах үес гэр доторх дулаан чиглэг агарын агаар тохруулагч дурж хийтэнтэ өчрөвөл агаард жижиг усан туслын царцаад шингэн төлөвтө усан болж хоолоор дамжаад гэрийн газаа гадагшилдаг. Эмитар агаар тохруулагчийн гэр доторх чиглэг агарыг тасралтгүй сурган гаргаж бүхэл гэрийг хүйра сэрүүн салхитай болгодог. Бид на амн хоолын салст бүрхвчийн багсаг чиглэг усаар нэгж эсвэр чигийн батлахыг шаарддаг. Бидэн хуйра агаар тохруулагчтай герт байвал бидна аимсгсан хуйра агаарын бэр аажмар аман хамрын кескин усыг өөршүүлдэг. Усан нуршихуй хурдус дөрөгдөж бас цаг даруудын ус нөхрүүлэхгүй болоод аман айнда хагсаж ээг болдог. Удаа улаараа нь ойлгсан бисэ. Бидна бид усан дутагдаж байгаа бишээ. Харин агаар тохруулагч гэр доторх чиглэг агаарыг сурж хагсаасан юм. Иймээс утх цагаар агаар тохруулагч хэрэглэхдээ заавал цаг даруудын билан ус уух хэрэгтэй. Бас хаяа сар ухаан нээж салхи нэвтрүүлэн чиглэг шин сургуг агаар суулж олно. Игэл даруу аман хагсхаас амархан сайлс гэж болно шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мэшаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэн оклаас сонссонд баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэгт үргэлжлүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр гаргийн 3. Гүндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн зоо нэмээ царин зокааж айсигийн царин дор зокаагаад царин доржийн дуусна мини бюска гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд үгийн улбек сукаж, айсигийн ахал бек сукагаад булаатын хасг гэлээ дуусан, күсэл эрмэнзэл гэхэд үг сонсох яа.

Мэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клэнэр сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клэнэр сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг. Сонсогчдаа ораагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн 3. Урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандар өдөр хүртэл Борталжуу, Алтай аймаг, Цанжижуугийн уулархаг орон, Өм Шинжангийн Баруун биеийн уулархаг орон, Күнлэн уулын Хойтбел, Хамил хотын Хойтбеийн уулархаг орон зэрэг газрын Кэск орон ба Илин голын Көндэн Өмд биеийн уулархаг орон, Тарвтай аймгийн уулархаг орон, Карамай хот, Шихэс хотын Өмд биеийн уулархаг орон, Өрөмж хотын Өмд биеийн уулархаг орон зэрэг газрын Кэс газарт бах хур орно.
2: Өрөмжтөө Энсегаас Мандар өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй 16-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл болвол
2: Чэншожон Өврэн зас хурна намын урааны өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайруулах зөвлөлийн хурлыг эрхлэн гэж дайлдах бодлогын чинэртэй, петал чинэртэй, хөдлөн давхлах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгайруулж, Шинжангийн өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайруулах ажил тасралтгүй шин шүпгэлттэй болохыг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 1530 дөмшөр тэврэг болж, ардын амьдралын уралтын хүчилзээ үргэлжлэн икцэн.
2: Манорын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгайруулж, Чөлөөт арлж яна туршилт нурна дээр ясч нартай хөгжилтийг лобтунаар акулж байх.
1: Энэ жилаас нар Бүкорна шин энерги машин тэргэнэ хэргэлгээ нэгэнтэ 70 дөмшөр тэвэргээс давсан.
2: Шинжонд чидвэртний гүлдэж улсд уурхайн гаралт хайва гэх медаль.
1: 5-р кэсгийн Шинжангийн голдлогтой чидвэртнэ төвлөгийн 2 төрөл зүлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сун гажил эхэлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэнгийн агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телесоран чимээн. Эврэн засхурна намын хураан өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайрлах зөвлөл 8-р сарын 26-ны өдөр хүрлэгэж, өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайрлах тухай Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл өглөлт болон намын төв хураан байрлуулд шаардлагыг гүнзгайд хөөшлүүлэн ботааруулж, Бүкорна өөрчлөлтийг акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, голдлогтой ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Эврэн засхурна намын хураан шүүжи. Эврэн засхурна намын хураан өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайрлах зөвлөлийн эрхлэгч Чэн Шаожан хурлыг эрхэлснэ хамт үккэлвэ. Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи, Эврэн засхурна тэргүлэгч Архин Туниаз, Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Ю, Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи Чэн Минго хурлд оролцов. Хурлаас чихэлжилсэн. Өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайрлах тухай Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аль олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин нотлолтыг гүнзгай суралцсан төвшлүүлж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол үрэн зэрэг санааг төвшлүүлэн ботааруулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой Бүхтолоор төвшлүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайрлах ажил тасралтгүй шин шүтэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн зөв чиглэлийг бат эзэмдэж, өөрчлөлтийг Бүхтолоор гүнзгайрлахтай болсон намын төв хураан төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар твшнэ ажлын Ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрлөн, өөрчлөлтийг ухаалаг төлөвлөгийг баримтэлж, дундуудын үндэстнээ хамтын цогцны үйл ухамсарыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгоно, өөрчлөлтийг акулж, ардын амьдралтай нэгт өөртөлн, дээр ясч нартай хөгжилтийг акулахар күчлэг цэг болгон өөрчлөлтийг гүнзгайруулж, өөрчлөлт хязад зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Голдлогдо анхаарлаа төвлөрлөн, бэрхшээдвийг шийдвэрлэн, күчирдлийг дийлэн давж, асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохыг нэгдэлтэй болгох, төрин бодлогоор дэмжих ба өөрчлөлт

0: гэж шинийг үйсгийг зэргээр чахалжлахыг баримтэлж, дайлт хуудлагын чинэртэй, бүтээлч чинэртэй, котлон дахуулах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзг ариулж, баг гардсан өөрчлөлтийг лавдуунаар акулж, аливаа үндэстнээ улам тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсж байх асуудлыг күчлэн шийдвэрлж, бүх орноо өөрчлөлтийн ажил гүнзгарын бутааруулгахыг акулах гэрэгтэй. Өөрчлөлтийн хариуцлагын бутааруултыг чангадгаж, аливаа тусгай дугуйлангийн дарга, аливаа аймаг жуй хотын намын хураан шүүжигийн 1-р хариуцлагатнаа хариуцлагыг чанга бутааруулж, сөв алуу намжилтын үзэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдэлгжүүлж, удаагийн байдалдаа сүйрлэн, алс холыг бодолклон, иж бүрэн төрөн бодлогыг найрлагжүүлж, шамдуулан бутааруулахыг чангадах нь аливаа зүйлийн өөрчлөлтийг бутааруулан үр өгтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралд өм Шинжангийн ажилсын ажилчна 18 байгууллалтын ажлыг судлан ярилцаж чихэлжилсэн. Ажилсын ажилчна 18 байгууллалтын өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхийг, өм Шинжангийн дээр явах чанартай хөгжилтийг акулах дайлт хуудлагын арга хэмжээ болгохыг баримтэлж, 15-р 5 жилийн хугацаана өм Шинжангийн ажилсын байрлуулалтаа уйлдуулан, үр чидвэрийн чидвэртний хэмжилтгийг хүчилсэн үргэлжлэн нэгтгэж, аймаг жуй хот, Ажахлуул, Ихтэйд сургуулийн идэвх ажлыг дайчилж, үр чидвэрийн боловсролт гэх ажил олголтыг батламжлах, өсөн төлжиж хөгжих, эрх ашгийг хамгаалах зэрэг бүх хэлгээсэн ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж, аж үйлс ба зан сургуулийн үүсэлслийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, өдгөөчлсөн аж үйлсийн ажилчнаа их гэнэг чирмэн хэмжилж, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ дээр ясчиртаа гүйтс ажил олголтыг акулах хэрэгтэй гэв. Хуралд бүх орноо худалдаа эзэгних орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын хариу мэдээлтийг сонсож, код ширвэд Ажахуул дорхо хинл тамиаралтын үйлчилгээнэ өөрчлөлтийг акулах, Сүлжана ба Сүлжана бүсийг нэг цогсчилсан Ажахуулд үйлчлэх системиг байгуулах зэрэг ажлыг судлын ярилцаж чихэлжилсэн. Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалтын төгжрөл тээглэлийг хүчлэн нэвтрүүлж, худалдаа эзэгних орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн акулж, төв голж эмх дараата зах дэлгүүрийн орчин тойрон, батламжийн күчтэй күчин зүйлийн орчин тойрон, дээр бүтэмжтэй дохим төргийн засгийн явдлын орчин тойрон, төв голж идэл тод хуулаар засах орчин тойрон, хамтралсаж хамтаар ашиг гүртгэ чулаатай явуулах орчин тойрныг төрөгтгөн байгуулах гэрэгтэй. Ажахуулд ашиг гүртэх тойрон бодлогыг шууд гэргэж төргийн идэлүүлэхийг акулж, Ажахуулын көрөн мөнгө нийлүүлэх ба барана гүлгнээ өврийн нүртгийг хүчлэн дургшлуулж, засгийн явдлын үйлчлэгнээ яс чинэр үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, Ажахуулд холбогдох байцаалтыг дүрмжүүлж, аливаа төрлийн эзэгнэлтэн гол цогцсон эрх ашгийг хууль ёсоор хамгаалж, нэн их күчэлсэ, нэн бота арга хэмжээгээр Ажахуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлт батламж хангах гэрэгтэй. Код ширвэд Ажахуулд орохыг бүх орондо хамруулах ба нэвтрүүлэн явуулахыг төрөгтгөж, кэрэггүй болвол харшлахгүй, хэрэгцээтэй болвол заавал хариу өгөхгийг үнэнхүү гүйцэтгэж, Шинжангийн тоочлсон засгийн орны байгууллалтыг акулна, Ажахуулд үйлчлэх системийг үргэлжлэн бүрэншүүлж, төрийн бодлогыг нарийн оновчтойгоор хэрэгжүүлэх, хүсэл шаардлагад төргөн тусгал гаргах, көрөн мөнгө нийлүүлэхийг санаачилгаасан залгуулдуулахыг акулж, Ажахуулд өөрчлөлтийн олгосон дохим ашиг ба хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй гэв. Тян Шанли, Жан Инчун, Юсупжан Мамат, Хаден Кавин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абд Керим, Эвран Засгуурнаа холбогдлоо удирдлах, Эвран Засгуурнаа намын хураан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрлэх зөвлөлийн гишүүн болон бүрэлдэхүүн нэгдсэн хариуцлагат нөхөр хуралд оролцов.
1: Шинжангийн радио телесурааны хэмжээ 8-р сарын 23-ны өдрөөс 25-ны өдөр хүртэл Эвран Засгуурнаа нам ураан дээр шүүжи. Эвран Засгуурнаа тэргүүлэгч Аркин Түняас дундад улсын Шинжангийн засгийн ордны төлөөлөгчдийн бэлгэмийг давхуулна. Түркменистанд айлчлал хийвэ. Түркменистанд байх хугацаанд төлөөлөгчдийн бэлгэмийн гис. Түркменистанаа дэд ерөнхийлөгчид Ата Халиев, Ашхабад хотын дарга Гандмовтай уулзжээ. Дундад улсын Шинжан Түркменистанаа Кедаж ахуйн хамтралцааг нь залгуулдаглах хурл. Дундад улс Дунд Азиан сургун хэмжлийн суралцаа хамтралцаана төвийн танилцуулгын хурл. Дундад улсын Шинжан Түркменистанаа Аж ахуй Аралжаана зөвлөлцөнө хурл эрхэлвэ. Айлчлалгийн хугацаанд Аркин Түняас тэргүүлэгч Ши Жинпингийн зургуулсан Дунд улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр нийгэм журамт өдгөөчлөсөн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар акулж Дундын үндэстнээ агуйх сэргэл мандлыг биелүүлгэ, агуйх зүрэг төвлөлг гэгээд Шинжан тэргүүлэх Ши Жинпин болон Дунд улсын эв хамт намын төв хураан Эрсжан гудрдлогдор шин цаг үеийн Дундд улсын эв хамт намын Шинжангийг засах арга бодлогын шинжилх ухаанд жолоодлогдор таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагч очлон талархаж эрэлхэлэн нүргшилжээ. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд олсон олон анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг танилцуулвэ. Төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалсан, Дундтын үндэстнээ хамтан зогсон нэвлэх хамсрыг бот бэхжүүлсэн, ордын амьдралыг үнэнхүү ботломжлон сайжруулсан, дээр кэр хэмжээтэй дотоод газааттай чөлөөтэй уулзахыг өргөтгсөн, ам ахуйг нь орчин тойрооны хамгаалтанд үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн танилцуулж амьдлыг мэдэрч болох хуцаа Шинжангийн үлгэрийг ярьж Чөлөөтэй уулзаж хамтралцаа гэхээ Шинжангийн дүр дүрхийг илрүүлвэ. Эркин тунияд зааж гаргасын тэргүлэх Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Берд Мухаммедовын дайлдах бодлогын хөтлөн дахуулгадуур Дундад Тукманистана харьцаа Бүгтоолн дайлдах бодлогын ханий харьцаа болон дээгшилвэ. Удаа Дундад улс нарт Дэмняг бүлгэмд нь сэтгэл нэгчээ Кочургиг улсын битэн байгуулт үндэстнээ сэргэл мандал нь шин аянд эрэлгэлэн үргэлжилж Тукманистан яг Кочургиг улсын шин цаг үеийн сэргэл мандал нь харалт зүг идвэкэта үргэлжилж байх болохоор хамтралцааг нь улам нэг алхам чангатгэн хоёр улс нь арт дэмнэ үндсэн хүслээр эмзэлд нийснэ. Бидний үнээр зоптокол болгожээ. Хоёр улс нь тэргүүнэ тогтолцсон аливаа зүйлэн чихл хамтан танилтыг нарийн кинога боттооруулж хамтралцаана шинэ эмдлэн цэгийг чирмээ нээж Дундад Тукманистана хувь заяана хамтан зогцыг гүнзгэрүүлгт кочинчтлаа нэрх дуртай байна. Дундад улсын Шинжанг болон Тукманистана орон нутгийн хооронд хамтралцааг идвэкэта өргөтгчээ. Аж ахуй оролжоо, кодо аж ахуй, соёл зугаасл, сургам хэмжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, ММ-лэг, ам ахуй, барааны гүйлг, нөхөрсөг хутсэр курамны суул цагаан үргэлжлэн чангатгчээ. Шинжилх ухааны судалгааг хамтран нэрнүүлж, ордын сэтгэлийн нэвтрэлцээ ба хамтралцаж хамтар ашигтгийг акулахыг хүсж байна гэвэ. Тукманистана талкс илэрхийлэхдээ Тукманистан Дундтын талкстай болсон Бүгтоолн дайлдах бодлогын ханий харьцааг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байна. Хоёр улсын тэргүүнэ тогтолцсон чихэл хамтан танилтыг идвэкэта үйлдвэржүүлэхийн хамт Шинжангтай буттай гэрхэмсэн хамтралцаа өрнөлөкт итгэл төгөлдөр байж Кодо ажахуу, ажахуу оролжа, сугаацл, чидвэртний хэмжилх зэрэг олон крэнд гүнзгээс уулзсан хамтралцаж нэг дээр кэр хэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртгийг биелүүлнэ гэвэ. Айлчилт хийсэн хуцаанд төлөөлөгчдийн бэлтгэнгэс бас Ашхабад нь олон улсын ерөнхийлсэн Мөрнө уралдаанаа талва. Тукманистана улсын муза. Тукманистана шинжилх ухааны Куралингийн олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн Куралин. Махтум Курин улсын их сургууль гээд холбогдлоо ММ-ийн байгууламжийг тойрон үзвэ. Тукманистан суга Дундад улсын элчин сайд Жишумин Хөврэн зас хурнаа холбогдлоо нэгцэн хариуцлагат нь холбогдлоо их дээд сургууль шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болно. Аж ахуйн төлөөлөгч нар холбогдлоо хөдөлгөөрт оролцоо.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхэлдэн тэмцээ.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Дээр хагас жилд Шинжанг энгийн олон нийтийн төсвийн оролгоос нийт 1530 дүншүр төврэг биелүүлж адил хугацаанд кас 110 хуваар нэмэгдэж бүхчлийн харалтыг биелүүлэхдээ Эрс бат суур тавьба. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 3399 дүншир 20000 төмн төврэг биелүүлж голдлогтой крантгийн эх оролт өргөлжлөн ихтвэ. Дээр хагас жилд Шинжангийн аж ахуйн үндсэн байдал өргөлжлөн сайжирч гайл татврын орлогын нэлээ төргөн нэмэгдлийг дайчилвэ. Бих Шинжан гайл татврын орлогоос 834 дүншир 20000 төмн төврэг биелүүлж адил хугацаантаас 113 цаг 7 хуваар нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын 3 дугаарт орж ерөнхий нэмэгдлийн хэмжээ нь сар дараалан нэмэгдэж эдийн засгийн орлогын тогтвор чинэр ба үргэлжлүүлцээ чинэр улам нэг алхам чангарва. Гайлын бус орлогоос 695 дүншир 8000 төмн төврэг биелүүлж адил хугацаантаас 105 цаг 8 хуваар нэмэгдэж энгийн олон нийтийн төсвийн орлогын бүтцээ тогтунаар шилдэгж ба. орон бис хувааж үзвэл бүх Шинжангийн 10

0: Өрүн аймаг жуу хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүрө 2 оронт тоогаар нэмэгдвэ. Өм Шинжангийн 5 аймаг жуугийн орлогын капча тогтунаар өргөжиж, орон бисэн ковжилтын хамжилцах чанар илэрхэ чангарва. Зарлагын талаар Евран зас хорна эдин засг сүйр шугмыг эрс шуурхагаар бүх талаар батламжилж, сургун кэмжил, шинжилх ухааны техник мэрэгжил зэрэг зайлшгүй чанартай зарлагын хэрэгцээ шаардлагыг гүйц тоогоор батламжилж, эдин засгийн эх баялгийг голлохтой кюра ба зангилгын гоцоо зүйг төвлөрлөхийг батлава. Дээр хагас жилд Евран зас хорна ардын амьдралын зарлага 2626 дуншир 20,000 төм төгрөг болж, энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 77.3%-ийг эзэлвэ. Годлогтой Украина орлолт өргөлжлөн нэгч, үндсэн ардын амьдрал, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба нийгмийн ажил үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй тулаарлава.
1: Шинжангийн радио телесурааны хэмээн Шинжанг дөрмийн шинийг үүсгэхээр гол болгожээ. Оролжоо, бараанай гүйлг, мөнгнай гүйлг, Заски обдал зэрэг Украина өөрчлөлт сүйгчлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, Шинжангийн чөлөөт оролжоо турчилт нуурна дээр яс чанартай хөгжилтийг лабдуунаар ахгүйж байна. Шинжангийн чөлөөт оролжоо турчилт нуурна хашхарын хэсэг урна газад гарах машин тэргэнэ ажилсын Кураленд. Шинээс нэвтрүүлсэн Тукманистангийгээд Ираны барана гүйлгнэ тусгай шугамын цөөхөн бус шин хэрэглэгчд шин зохиолгыг татва. Түмчингийн Лишин хаан нэрмэштэй машин дэрэг бурлуулах үйлчилгээнэ Кизгарт компани хашхаар нь уран бүсэн ажилтна. Говжунжи нэгл үдн өмдөх цагийг ашиглана. Иранд гарахгүй 45-арын машин тэргэнэ холбодолтой гар гүстгалыг ургашлтай битэд дуусах ба тэр сурвалжуулагчд гэлэхтэй. Машин тэргийг өчөктрийн цуглуулва. Барахцолтар мондор зөөврүүлж явуулна. Машин тэргийг Кралингийн урнаас шилжүүлэх хэрэггүй. Кэмчик наар цаар гүйг кэрэгго, маш төхөм юм гэвэ. Чөлөөт оролжоо туршилт нуурна, мүжин дэсэн дүрмийн шинийг үүсгэсэн дүрбитал болсны хэвдэ. Хашхарын кэсэг урна машин тэргийг газад гарах ажуулсын Кралин үйлчилгээгээн тасралтгүй шилдэгжүүлж. Өм Шинжангийн машин тэргэнэ газад гарахгүй гар гүстгэл битэхэн яршигтай. Үйллийн хуцаан утуу. Үйлчилгийн тархаа зэрэгэ күчиртэй асуудлыг олхом-олхмаар шийдрүүлвэ. Энэ жил Ажуулсын Кралин бас сүлжээнэ шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлгэ. Күн доцаанаа машин тэргийг газад гарах зэрэгэ тухайлсан ажлыг өргөтгч. Үйлчилгээнэ чидүрэн улам нэг алхам чангарва. Шинжангийн Чилу нэрмэшт машин тэргэнэ мэрэгжлэн үйлчилгээнэ Кизгарт компани дээд ерэнхэ зокрол. Жон мөн хэлэхтэй. Олон улсын оролжоо хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарч. Нэг өртөнэ хэлвэрн үйлчилгээгээд барана гүйлгнэ тусгай шугамын давуулаг түшхлэн. Бүхэл машин дэргийгээд күн доцаанаа машин дэргийг газад гарахгүй бүх гэлгээсийн ботломж хангаж. Тухайлсан ажлын хэмжээ нэдэн жилдгээс 80% өнгөрөв дээгшилва гэвэ. Бут цогцсон оролжоо явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлснээ сүйрэн дээр Шинжанг бас мөнгөн гүйлгнэ Кураны дүрмийн шинийг үүсгэхийг тасралтгүй акулва. Энэ жил шилдэг аж ахуйлын оролжоо газад гүйлгийн урлаг зарлагын дөхөмжилсэн үйлчилгээнэ туршилтын цэгийн ашиг күт кепчаг улам нэг алхам өргөтгч нөхцөлд нийссэн 11 банкыг бүгдийг нь оруулж газад гүйлгийн хөрөнгө мөнгнө дөнгөний бутх явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Яг дээр гарахту Шинжангийн чөлөөт оролжоо туршилт нуурна хургасн кэск урна нэг аж ахуйл улан талд 50 банкын туучилсан зулсан системээр дамжин кэск урна доторго онхтогч оролжоо килолсон дөнгөний бутх тухайлсан ажлыг биелүүлж Сардлан төлжээ булмгцо дөнгөн бутхыг биелүүлвэ. Күнлэн шуугаан нэрмэштэй Шинжангийн туулчилсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгарт компани эдийн явдлын ажилтна. Түүхэн үе хэлэхтэн. Донс дурхын төргөн мөртэн көрин мөнгнэ гүйлгийн хонд шин бик опцыг мэрж болох болохоор килолсон дөнгөн бутху уламжилт келварын баг бус яршигтэй үгтэй гохцаг го болгоа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Засмул замба Тэмэр замын олон хэлвэрийн хамтарсан зөвлөлтийн давлагт төшөглөн энэ жилаас нар хоргос бомтын бомтаар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидвэр өргөлжлөн илэрч өмнөх 7 сард хоргос бомтын газаадаас оруулж газааж гаргасан барана зөвлөлтийн хэмжээ 2701 төмөн 2000 тоннад өгөрч адилхан хугацаантаас 102.4%-аар нэмэгдэн Шинжангийн бомтын төрөн байранд орж түүхэн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв.

Таварын төрөл зүйлээс үзвэл 1-р сараас 7-р сард Хоргос бомтын газаадаас урулсан Кёдажахугийн үйлдэхэн ба Идана зүйлийн Арлжана Мөнгнато илэрхэ нэмэгдэж 27.8 мянган машин тэргийг газаад гаргаж адил хугацаантаас 129.9 хуваар нэмэгдэн шин энерги машин тэргэнэ газаад гаргасан эзлэх харьцал тогтуунаар дээгшилвэ. Хоргосын Ифэн ирмэштэй газаадаас уралж газаад гарах Арлжана Кизгард компани Еринка Закрал Лёшин Вэн Тэнцүлэн хэлэхдэн. Энэ жил манай компани газаадаас уралсан Идана зүйлийн кемжаачг тогтуунаар нэмэгдвэ. Үүнд Хаскистана Амбуда тосон, Кыргызстана зөгийн бал, Өзбекистана бинген, орсон чоколад байна. Одоо нэг улан хэрэглэгчид манай үйлдэхнийг тоох болов. Одоо биднээ газаадаас уралх кемжаа бараг 1,000 тонна орчин болж, Арлжана Мөнгнато бараг 3,000 төмөн ардын зоостой кэрч байна гэвэ. Хоргос бомбо бомбтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөг өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнз гариулж, кил алсалсан барана гүлгнэ иж бүрийн системийг төгөлдөржүүлж, газаад Арлжана шин эзэгнэлтийн хэлвэр, шин зах дэлгүүрийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Хоргосын бомбтын захиргаанаас засмал замын кил тамиалтын салаан дэд дарга Абд Халили Абд Халик танилцуулан хэлэхдээ манай бомбтын захирга бомбтаар өнгөрүүлэхгүй гогцааг цомтгож, дан тэргэнэ байцаан шилгах, бүхэл цогцсон бомбтаар өнгөрүүлэхгүй үр бүтэмж 180 хуваар дээгшилж, барана гүлгнэ зарцуулах цаг ба Ажахулийн өврийн нэртгийг төлөвлөнөхээр багасгах ба. Бид энэ оюнч бомбтын захиргаанаа битэн байгуулалтыг өргөлжлөн гүн

0: зохистой ажил төрлийн чөдвөртнийг оруулах төрөл зүйл ба онцгой хэрэгцээ шаардлагын тусгай ажилсан чөдвөртнийг хэмжүүлэхэд төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сунгах ажлыг эхлүүлвэ. 5-р хэсгийн Шинжангийн голдлогтой чөдвөртнөө төлөвлөгийн голдлогтой ажил төрлийн чөдвөртнийг оруулах төрөл зүйлийг шилэн сунгахдуу голдуу улс намар төвшин ба кил хязгаарын засалт амх хүгн орчин тойрноо хамгаалт болно байгалийн эх байлгын ашиглалт эмэмлэг эрүүл хамгаалал болно эрүүл мэндийн үйлчлэг көмөргөлн хадгалжээ китнер хадгалан кэрэггүй келтайсн үйлчлэг кимнэ гүшнэ эх байлгын үйлчлэг зэрэг курата барилдулна чидвэртэн болон төрөл зүйлийг уйлдуулна уруулах келварыг хэрэглэн зангилгын мэрэгжлийн талаар шувталт гарах чадах уу аж үйлсэн хөгжилтийг кэтлэн дахуул чадах уу шинжилгээнэ салаан байгуултыг дээгшлүүл чадах уу уран бүсийн хөгжилтийг дайчилж чадах нэг гэсэх бочим хэрэгсээтэй дутагдж байгаа чидвэртнийг нарилаг унавчтайгаар уруулна Өвөрэн засхурна кимнэ гүшнэ эх байлаг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн чидвэртнээ үйлчлэгэнэ төвийн дээд эрхлэгч Жон Лижер танилцуулын хэлэхтэй. Төрөл зүйл нь эрэмшин мэдүүлгүүд биш ан голдуу. 2025 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс хойш Шинжангийн Газагаас уруулсан бүрэн тушаал нь уян хатан чинүртэй чидвэртэнгээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш ажил нэртэнд шин ургасан буй ажил нэртэнээс шин гарсны хамтуу Шинжанг дүлж ажил олгосон ахлагч доктор чидвэртэн болно. Уруулах чидвэртнээр сунгагдсадтуу 3 жилийн хугацаатай тусгай зүйлэн дэмжил конгоно. Түнэ дотор бүрэн тушаалн уруулсан чидвэртэн бүх үеийн хугацаанд хамгийн ихтэй 50 төм төгрөгийн нэг л удаагийн чинэртэй амьдралын нөхөр. Хамгийн ихтэй 300 төм төгрөгийн ажлын зардлын тусламж хүрч болно. Уян хатан чинэртэйгээр уруулсан чидвэртэн жил болгон кембер хамгийн ихтэй 30 төм төгрөгийн амьдралын нөхрийг хүрч болно гэвэ. 5-р хэсгийн Шинжангийн голдлогтой чидвэртнээ төлөвлөгийн онцгой хэрэгцээ шаардлагын тусгай ажилсан чидвэртнийг хэмжүүлэхэд төрөл зүйлийн шилэн сунгахгүй хүрээн. Голдлогтой ажил төрлийн чидвэртэн оруулах уу төрөл зүйлийн шилэн сунгахгүй хүрээтэ үндэстэндээ адил байж. Вен дааж хэмжүүлэхэд голдлог болгожээ. Өврэн засхурна голдлогтой ажилсан бүтээн байгуулалт ба онцлогтой давлогтой ажилсан хөвжлөлт нь хэрэгцээ шаардлагад нийцгэ бочим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа нэг хэсэг тусгай мэрэгжлийн чидвэртнийг нарилаг унавчтайгаар хэмжүүлж ажил төрлийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба хамьяралтын үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлгийг төрөгдөх нь акулна. Жон Лижер хэлэхдээ эрэмшин мэдүүлгсүүд эрх биш. Күмэн хэрэглэх нэгц нь бүрэн тушаалтай ажлын байр нь ажилтан байх хэрэгтэй байгаад тус нэгцтэн зулгаагаар нэг жилээс дээгшээ ажилласан байх хэрэгтэй. Эрэмшин мэдүүлэх үед нос нь бүхэл 50 наснаас кетерж болохгүй байгаад төрөл зүйлийн 3 жилийн үйллийн хугацаанаа альва зүйл нь ажлын үргийг бигобстуу Шинжаанд биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Энэ хоёр төрөл зүйлийн шилэн сунгах ажил нь бүр Сүлжаанд эрэмшин мэдүүлж, Сүлжаанд кинийн харгуулж, Сүлжаанд кинийн тогтоох келварыг хэрэгжүүлж, Шинжаангийн оюунч чидвэртнээ үйлчлэгэнэ хамьяралтан тодсон төшөглөн, бигобстуу гардан битэнэ. Эрэмшин мэдүүлэх цаг нь бүр 9-р сарын 10-ны өдөрт дуусна.
1: Шинжангийн радио телевизорын сурвалжлагч Дүнжин Юнгийн медиасар болвол шидэр Жанжи Тунгик ажил мэрэгжлийн үр чидрийн боловсруулалтын Жирфу Баутк бах програм Сүлжаанд ашиглалт дурж Зөөхөний гар утсаар хөдөлмөрчид боловсруулалтын байгууллагын ажилтнууд ба Альва шатын Кюмнай Гүшнай их баялаг ба нийгмийн батламжийн салам өчрийн хамьяалтын ажилтнууд даруй адил нэг тавцанд ажил мэрэгжлийн үр чидрийн боловсруулалтын гар утсаар битэх, гар утсаар хамьярах гар утсаар байцаахыг биелүүлэх болов. Эврэн засхурна Кюмнай Гүшнай их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн ажил мэрэгжлийн чидрийн байгууллагын газрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Хэшин Лэй танилцуулан хэлэхдээ Жанжи Тун гихгэ баг програм нь нэг үйлчлүүрээр 3 талхстай үйлчилж болно. Хөдөлмөрчүүд Сүлжаагаар төрөн бодлогыг байцаан лавлж, байгламж сунгаж, боловсролтой нэр мэдүүлж, дан сэвхмэлэн байцааж болно. Боловсролтын байгламж анги хугацаава сурлахт нэг Сүлжаагаар хамьярч болно. Кюмнай Гүшнай их баялгаа нийгмийн батламжийн салам өчөр тус тавцанд төшөглөн тув аримтыг кинэ хамьярч, заалдлагыг шийдвэрлж, боловсролтын бүх явцдаа орон мэлдэж, мөрдөж болно гэвэ. Кэргэлэгчид Жүфу Ваан ээжи хайлтаар Жанжи Тунгик үсэг оруулан хайж,

0: Тус баг програмд орснаас гуру Жифу Ваун данс дугаараар нь эрх голгож тус үйлчилгээ тавцанд гарч болно. Хөдөлмөрчид анх удаа хэрэглэхдээ үнэн нэрэн ба санаа өмөр данслуулалтын картаа харгуулан байцаалах гэрэгтэй. Боловсролтын байгууллагын ажилтан, альва шатын Кюмнайкшнэ Эквайлгуа нийгмийн батламжийн салаа мөчрийн хамяарлын ажилтан эрх голгосон биеийн гарлын ёсоор зогцонгүй ажлын тавцанд орох болно. Хөшинлэй хэлэхдээ тус баг програм их кепчэна боловсролтын эквайлгийг нийлүүлсэн болохоор хөдөлмөрчөдтэй авч гэлбэл сүрүг занги олохын нэг оновчтой байгаад бүх талын болж боловсролтын байгууллагд хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцан байгуулж Кюмнайкшнэ Эквайлгуа нийгмийн батламжийн салаа мөчөрд авч гэлбэл кинэл тамиалтын арга хэлбэрийг шилдэг жүлэн боловсролтын үйлчлэгэнэ ясчинэр үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 8 дугаар сарын 25-ны өдөр нь үдийн хойно Төв хуран Сүлжана амар төвшин ба сүрэг зангилтын зөвлөлийн олон гэрийн Сүлжана дамжуулгын топчаагаас зон жолооч. Өврэн засхурна намууран Сүлжана амар төвшин ба сүрэг зангилтын зөвлөлийн олон гэрээс голн нэрхэлсэн хуур 1026 ууна төмөн гүм Шинжангийн үлгэрийг ярах ингээ зокомбитэ акшн хуалц хурал өрмшд өгдөж альва талгсан зокомбитэ акшд нэг тэнхэмд цугларж Шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийн дамжуулгын арга замыг хамтар сүйгчлвэ. Тус удаагийн хуалц хуралдо адил бус Кюранаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн Сүлжана чидвэртэн тус газрын бөргийн эзэн олон улсын нөхөрсөг күмс зэрэг сун өнгөрө зокомбит агчдыг залж нэг тэнхэм цуглуулна. Олон күнтэй гинж тайсанд гарч хуалцаж өврийн өнгөрлөлт ба үнэн сэтгэлэг буттай төрөгдлөөрөө шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийн шинийг үүсгэн илтэх ба дамжуулах арга замыг хамтар сүйгчлвэ. Шинжангийн тус газрын Сүлжана чидвэрт нь чимпэн гэлэхтэн. Миний удаагийн ажлын голдлог бол альва улсын соёл зугаасл ба соёлын сулцана салаа мөчртэй хамтарцаа гэх болохоор би Делке дахндо манай дундад улсыг ойлгуулж Шинжангийн үлгэрийг ойлгуулахыг хүсч байна гэвэ. Тухайн сарынгийн күндэд гийчэд Хөрник арх келварын шинийг үсг ба делгач гисэн илтгэлтэй барилдулн сулцсан судлын ярилцва хөдлөрд 6 дугаар хугацааны төмөн гүм Шинжангийн үлгэрийг ярах нэг гэ ахр харааны давтамжийн мөрөөсөн гээд дундад улсын болзаа Шинжаанд болзаа гэх олон улсын зуучлуурын сурвалжлагын хөдлөрийг зэргээр эхлүүлж олон тал гисэн дамжуулах гүчиг нэгтрүүлж бусаа цогцтой бүх талын шин цаг үеийн дундад улсын Шинжангийг Бүгдлэр дэлгэн үзүүлвэ. Фудан их сургуулийн дундтулсан судалгааны Кюрэлингийн дарга докторант нь жолоодогч багш Жан Виви хэлэхтэн. Ийм олон маш сайхан ахар харааны давтамжийг үзээд нондо маш амтлаг санагдва. Иймээс одоо дундад улсын үлгэр Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярахын өнгөрснө ямар ч цагаас хайрцангүйгээр нэн амар шиг болва. Шинжангийг ойлгохгүй Бүгдэлгэн хэрэгцээ шаардлага асар их юм уу? Тиймээс сайн харааны давтамж амархан Сүлжаанд нэр гарч маш их хүрээлэг олно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн ураа 7 дугаар хугацааны бүх улсын цөөхөн тоот үндэстнэ утхурлагийн хамтарсан тоглолтын нэг болох зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гээ дүв өчгчөжгийг Бээжингийн Арчи театрт тоглова. Тус жөжгийг үнэн боттай үлгэрийг үндэслэн зохион битээж 10 кэдэн жил явуулсан Үрэмчаас Хотан Кюркө 5826 5827 дугаар 5828 5825 дугаар Селена Айнчидийн зөвлөлтийн гал тэргээр тайзан ар үзэгдэл болгож Ардин дуу гар кенгэргийн бөжиг хийгээд 12 мукам зэрэг элементиг үүсэлцүүлж гал тэргэн дээрх базаараар аливаа үндэстнэ олон төмнийг хавсарна Кодажахуугийн дахмаа үйлдэхэн борлуулж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхдээ күч нэмрэлсэн үлгэрийг яржа. Үзэгч Жонжуан хэлэхтэн, би болвол Шинжангийн күмэн, тоглолтыг үзээд маш дотнаа санагдва. Шинжангийн хөвжүүлт болон хөвөрлтийг илэнгуяа анхаарнам. Алива үндэстнэ арт тэмнэ сан сайхан амьдралд болсон кэсэл эрмэнзэл ба көөчлөлийг олж излаа. Тэдэн бас энхүү хөвөрлтийн олгсон сул жиргалт амьдралыг эдэлж байна гэвэ. Бүх жижиг нь 12 үзэгдлийн ахуй үзэгдэл

0: төлөлтөй дүү хөжгээр дамжин Шинжангийн элүүг баялаг эд гаралд гар урлын үйлдэгэн үндэстнэ көгжимдэр зэргийг бүхэлсийн үзэгчдэд танилцуулж кил кизгарын альва үндэстнэ олон төмнө бүлкэмдэн сэтгэл нэгж шин цагийн зол жиргалд амьдлаа хамтар цогсолж байгаа сайн сайхан үзэгдлийг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж Дундад улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлөглөлөн кисгард компани ажилтан ажилчид нь урлагийн бүлгмийн урлагийн Еринка кинэгчи Хуанжин Пин хэлхтэн. Гал тэргнээ зөөрлсөн зөвхөн эдвэдс тэд биш, нэгчгэ сайн сайхан амьдрал болон ардын амьдралын хүсэл эрмэл болно. Алтан шархал өнгийн шижир алтан мэт кюмнас сэтгэл ба бүлгэмдлийг бэлэгдэж байна. Альва үндэстнэ олон төмөн амар тайвын тоо бүрэн толгой мэд амаржийн сүүж ач төрсөн зул жиргалын шижир алтан шиг эрхэм нандин юм гэвэ. Зул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүү өжгчөөжгийн тоглогч Зулпиар Мамат хэлхтэн. Шинжангийн халуучрахыг сэтгэлгүй зул жиргалыг дамжуулж олондоо альва үндэстнэ олон төмөн анаар нүршигийн нэгтрийн бүлгэмцэн сайн сайхан амьдралыг мэдрүүлнэ гэвэ. Зул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхэд дүү өжгчөөжгийн Тэмэр замын ажилтад болон Шинжангийн альва үндэстнэ олон төмөн хамтар бэлгэмдэн тэмцсэн үлгэрийг илрүүлсэн байна. Театрын газар зул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэргэний нэгэнта тараачдыг туслах нэр тэмдэг болва. 30 өнгөрөө жилаас нар Тэмэр замын салаа мөчр хотан шаныг үргэлжлэн тогтсон цагаар хавсран тусалж хавсран туслах хөрөн мөнгө оруулж Тосхонд суух кадр тэмэлж, 300 өнгөрөө хавсран туслах төрөл зүйлийг боттааруулж, хайр халамжаар билгсэн гал тэргэнэ нэр тэмдгээр ажилсан хөгжилтийг үргэлжлэн дайчилж, ховорсон өнгөрөө тосхны ардыг хавсран ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлж.
1: Нэвтрүүлэг нотогт Бүкшинжонгийн 16 хотын цагуур нуртлсан медагаас сонсох ёо.
0: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нүйлдэ 16-аас 25 градус.
1: Алтад өнгөрөөд гуртай. 13-аас 23 градус.
0: Тарвтад чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Гулс чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Борталд өнгөрөлт хуртагаас чилгэр 13-аас 26 градус.
1: Карамай чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Китэнд өнгөрөлт хуртагаас чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Шихоз үйлтагаас чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Цанжид үйлтагаас чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Хамилт чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлтагаас чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Корл чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Ахсууд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Атуш чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Хашгар чилгэр 21-аас 33 градус.
1: Хөтэнд үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Үрэмштэ чилгэр заримдаа нүйлдэ 16-аас 25 градус.
1: Шинжангийн сонин мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж. Санжара Бадамжав Кинж. Нарын чимэг нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонссон том баярлаа. Нэн улн оголгийг сонсох гэвэл та бас слушитин кэрэглэгшний үйлчлүүлгийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн
0: Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдөр гэргийн 3-н. Шинжаангийн Ароди Тэрсхорон Монгол гин Ароди үгийн цомрлог мишэл нэвтрүүлэг анхнаар авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Ода цомрлог мишэл нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрсхорон Сүлүршитийн шин суулштрын гэрэлтэхний өчлөртөө Серга нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг найж нар маань аавэштэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан авлуу байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

шидэр 2026 оны Экосын хайр сэтгэлэг дундуудын айлул гэхээ Шинжаангийн залуушд багштын улсын хайрлах үйлслийн тойрон өсч суралцах хөтөлбөр дуусч 2 дугаар кейсгийн 35 сөрөгчөө амар мэнд ахсууд буцва. Зунаамралтын чулаанд Ахсуу аймгийн сургам хөмжлийн товчаа Дулаан Шэн 2 хотын Алин Сна залуушд багштын 100 талаалагчийг зохион байгуулж Кэск Хуан 1000 газар алсалж Бэйжин Жожанд хөрч хос шүхмийн судлан суралцах айлуулаан эхлүүлж Үсэл санаа улс төрийн кецалын тэнхмиг Экулсын эх газарт хөргөн Уус уцлын келварийн судлан суралцах үйлдэлгээрээ багштын оюун ухааг сангариулж багштын оюун санааг өмдөлж Гэрүүсийн хайр сэтгэлгийн зузаатгахснаар барахгүй бас Жожангийн Шинжаангийг туслах уу Жоли Шлю Хун гэхээ үндэсний бүлгэмдийн нэрт тэмдгийг нэн алдуршуулва. Бээжинд судлан суралцах бүлгэм Тиамин өргөн талбад кэрч улсын туг мандуулах ёслолыг өсч Төвке цангүй өөр амьсгалын дунд улсын хайрлах өслийн ойноо сангиарлуул кэртвэ. Хана урдна музейд сурагчдөө Улаан Кэримтэй эртнээ барилгаар эргэн явж Төвкийн турсгал сүлийн үнт эрднийг ойлгон дундуудын 5000 жилийн гэрэл сасрангуй болосныг уус уцлын келвараар ойлгоо. Юамин Юана бүрд Төвкар тул булгаж анхнаас өрөлтөө давтан боловсруулж Төвкийг бат чэжлэх явстуу кичрэгчгээр кэшлэн чирмайх алс хоолын күсэл зөрилтийг бэ болгоо. Домдод усын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ур дундуу сурагчдөө хошруул шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн өрөвдөлийг өөр сагаас бийшлэн ойлгож шинжил ухаан техникийн мэрэгжлэр улсын кичрэгч хөвлөгийн чанга буттай кичиг үнэнхүү ойлгоо. Олимпикийн цэсэрлэгт алхалж эрэлхэглэн чирмайж өргөжлөн давших уу бүлхэмд нь чирмэн өргөжлөх уу олимпикийн биеийн тамирын сөрөх санааг ухаарч ойлгоо. Бээжин их сургуульд орж Шургуус сурулцсан үйлдэлгжүүлэх Кюсэнган Кёчилдэн алсыг чиглэж Эрдэн мэдлэгийн Меркёкө Кюсэнган баттахва. Салгаад сурагчдөө Жожанд хөрч Жашингийн Нанхуу гэхэд Нанхуугийн хуйсхлын дурсхлын ордондоо хуйсхлын ул морийг эрэлхэлж нам байгуулагдсан гайхамшигт уун сарыг дакн эрэх цөөлж Лушуна хуушин суустгэрч Утгсоканын аврах дарханчна гэр улсын үүргэлүүл гэхэд үзүл санаанаа күшинчдлэг ойлгож Уужинна Шижад Жангнана усрахуг нутгийн дүрс байдлыг улс улсын келвараар ойлгож Цэцэг дармулсан көх бос үйж бутх сэрэг бодисон бос зойлын өвн үйлдлэгдөө биярэн уралцва. Аксуу аймгийн 2 дугаар дум сургуулийн сурагчөө Сабайдин Рахман Калхтан. Тусуудаана судлан суралцлогод би хуйсхлын зөрх санааг мэдэрч шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн күчинчдлэг ойлгоо. Би алс холын күслэн өөрлж, шургуу хатажлагаар суралцэж, үндэснээ сэргэл мандын их үргийг үргөлөхө цаг үйн шин хүм болж өсөн бочхар чирмана гэвэ. Тусуудаана судлан суралцах гэлбэрдөө. Аксуугийн сурлагт нь Жожангийн тус газрын залуучд багчтай харилцан онц

Олгохтой соёлын битальч Бельгам бэлгэлж, судлан сурулцаж үс сонсна хаалцсан, сурулцсан ололт төрөглөн сулулцаж, нэг тавцанд хамтар нэг экэн дуудуулах гол сэдэвт хөдлөр өрнөлж, дуугар сүүч болгон сэтгэл санаагаан сулулцаж, халуун дотно эв найртай үйлдэлцлийн явстуу сэтгэлээ нэгтрүүлж, дундадын үндэстэн нэг гэрийн күмс шиг дотно байх сэтгэлийг хөдөлгөн үзөгдлийг амьдлагаар илрүүлвэ. Агс аймгийн сургамж гүмжлийн төвчана нам нь удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн. Төвчана дэд дарах Жоу Шин Цу Келхтан. Тус удаанаа судлан суралцлогдоо. Уламжлалт ном бичгийн заан сургалтын келварийг шүгтүүлж, мэдэрч болох уу, суралцж болох уу, нүүдэл их үзэл санаа улс төрийн гэсэлийн танхимыг үүсгэн байгуулж, Кил хэсгарын залуушд багштыг Шинжангаас гаргаж, Бэк улсаар айлуулан, айлалын ёвстуу мэдлэг мэтцэг нэмэгдүүлж, анхнаа зорилтыг ухаарж мэтэх болгож, алсын зорилттой болох нь хараасгийн бэхтаалаар өргөтгөж, сан чинэргийн давтан боловсруулж, өсөн бочхтын чидэмж олох ба. Аймгийн сургамжлын товчаа Жожан Шинжангийн залуушд багштын кемшсэн явуулсаа судалцаа уусул санаа тавцангийг өргөжлөн байгуулж, судлан сурулцаж хамтар байгуулах алцаалуурыг баялагжуулж, Джрэли Шилиу Хунгэке үндэснай бэлхэмдлийн нэртэй тэмдгийг үргэлжлэн алдуршуулж, айлан үстнай залуушд багштыг сэтгэл нэгдэн чиглэл нэгтайгаар гар хулвун хамтар үргэлжлөхтөө көтлэн жулаадэж, үндэснай бэлхэмдлийн цэсгийг эгүрт дэлгүрүүлнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана америкачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зүүнээсээ үг ав нэнжин төрж яа. Энэ үсгэлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр олондоо 9-р хугацаанаа Бэх улсын бусдын хавсархаар жиргалан болгосон ёсморолын жишээч Люмин Юг нь үлгэрийг хаалцъя. Люмин Юй болвол улсын цахалгаан торийн Шандунгийн Вэй Хайгийн цахалгаан хангах компанигийн нэг энгийн ажилтан болно. 2025 оны 5-р сард тэр 9-р хугацаанаа Бэх улсын бусдын хавсархаар жиргалан болгосон ёсморолын жишээчээр үнэлэгдэв. 2026 оны 7-р сард бас Бэх улсын шилдэг эв хамтнамын гишнээ цол олов. 2010 оны 5-р сард Вэй Хайгийн Улан Загламатнаа нийкэмлэг Цус Птак гол эс хандлах клубыг зохион байгуулсан дөө Люмин Ю тэр даруйн нэрээ мэдүүлж өлкөр овуулжээ. 2011 оны 1-р сард Түнэ Цусна өлкрийн Жансугийн нэг цус цайх өвчнөд нэрэгдэгчтэй амжилттайгаар анхаалхам килээр таарчээ. 2011 оны 4-р сарын 13 өдөр 37 настай төрсөн өдрийн баярын өдрөө тэр Шандун мужаас байгуулсан эмнэлгийн хураан үлгэр цуглуулах ур дээр кепчээ. 5 цагийн дотор цусын биеийн газайн нэг түмэн 1,000 мл эргэлдэж энэ нь бүх биеийн цусыг 3 удаа шүйрүүлсэнтэй тэнцэжээ. Сүүлчийн хагас ёсто калц күнд ноштой алдагдсанаас болж түүнээ бих биеийн минчүүрэн шүрсэн таталцсан боловчгүй албар шүдэн зуун тесрүүлж 110 мл цус бүтэк гол эсэн ковмил шингэнийг амжилттайгаар хандвулжээ. Тохан өдрийн асхнаар ам насыг аврах энэ нэг ууту цус бүтэк гол эсэн ковмил шингэнийг бачмар сүүрүүд гөрөгчээ. Гин учир явдал энд курад эцэлнэ гэж бодж байжээ. Гэвч хагасжиг болоодгаагаар 2011 оны 9-р сарын 29 өдөр дахин утсэрч өвчтнээ эс халдайх чидрийн гент бүрснээс чи лимфагийн эсэн хандвалж ам аврахыг бачим шаарч байна гэж. Хагасжил болоодгоо байтал залгаагаар хоёр удаа цус хандвалсан явдал шанду мөшт үрд өмн гараага байжээ. Гэрийн күмсийн төнд өрөвдөж чи бас эрүүлч хугацаанд байна. Көөгчин бас баг байсаарэ. Хоёр талын наснаа бие цогцсон байдлын бас үгийнхтэн көрөхгүй болов гэжээ. Люмин Ю утал бодлоглаад эцэстэн. Күмэ аврал эцэстийн тултал аврая гэх нэг лам нэг гэлжээ. Тэр дакад эмнэлгийн хураад көрч. Жирэн дөрн миллилитр лимфагийн эсийн көмөл шингэдэ хандуулжээ. Сүйлэрийн тэр нэх

сахтал хурааж авчаа. Сахталд лү ягчаа. Би амт явж чадах болва. Миний хөөхт ээжтэй болж, миний ээжэ охинтой болва. Та надад хоёр удаа ам нас олгосондоо талархаж байна гэж битчээ. Люмин Ю Шандун мужийн аутагчөө, Бекулсын 26 дагчөө, Цус Бутайх Гулий Сан хоёрт хутаа хандуулсан хандуулагч болжээ. 2016 оны Икар Окнийн гертэн хараад, Нэгшрайд хамт суудаг Шоусон Кедн Арун Тогиргийн Кецайлийн Дептрийн Зардлэг Шикбэрүү түшаач чадах кавана гэж хэлжээ. Нарин асуусан сай, Шоусон Аавийн Нюхуа Ви Санандгогор Дээгүр Тамбарж, Ээжийн Герасан Сажиовч, Эмиг Ээжийн бас күнд өвчлаад Кептюрд Урсник мэтчээ. Нюмин Ю Тэр Зууран эн хөөхтэйг би хаусриа гэж тогтчээ. Түүнээс хор тэр үлүүнийг ковта болж, сурлагын кэрэгсэл, хувц хонор, ахар чигэр идааныг бүгдийн 2% хулдан авч, гэрийн ахмадын хуралдаа 2 хөөхтэйг тулаална урсдаг болжээ. Гэвчгээ бодисын хаусрлаг болоод эхлүүлтэд юм. Тэр эн гэр бүл дакн тенкарк чидэмж олохыг нэн күсчээ. Нюхави өнгөрсөр болгоноор явж гаргүй үстгөл битааж, төрийн бодлого хайж, хоёр сар болгоогоор төйг хаус руу сэлэн сасах дэлгүрт нээж, өнгөрсөр болгоноор явж гаргүй үстгөл битааж, төрийн бодлого хайж, хоёр сар болгоогоор төйг хаус руу сэлэн сасах дэлгүрт нээж өгч. Дэлгүрт юм бас китэн өмд нь ахар чигэр идэ хүлчилдэг байваа. Ода сэлэн сасах дэлгүрийн маамаа их сайн байж, шавсан бас сөүлөлтийн сургал ашилган дурчаа. Нюхави хэлхтэн Лю экши мана эн герт дахин амьдралын күсэл эрэмзлэл болгосон юм гэвэ. Олон жилаас нар Люмин Ю күчиртүүлт тулгуурсан 8 хөөхтэйг шууд хаус руу тусалж, хамт ажилтаан дайшлан хөөхтийн хуурсан 90 өнгөрөө бичил күслийг биелүүлвэ. 2018 онд Люмин Ю санаачлагаасаа эрэмшиж, Вэндэн районы Сүнжа Шишан тусханд гэрч, тосхон суху 1-р шүүжигийн тушаалыг өргүүлжээ. Тушаал өргөлгөө 2 жилийн цаг хугацаанд удалгүй дуусах гэж байх үед шин төрөсөлөх шинхэн хагас дутуу хийсэн болохоор тэр санаачлахаасаа эрэмшин тосхон сух хугацааг нь 1 хагасчил утгачээ. 3 хагас жилийн хугацаанд тэр тосхны ардыг дахуулан голсасч, тосхны дүрс байдлыг цэгслэн засч, цэцгийн нэрэта буурс үйлдрүүлгүй үйлрийн таск эргэлжээ. Тосхна хамтрлын орлох нийт 190 өнгөрөө төм төрөг нэмэгдэж, тосхна настаашд анхуда настаачтын асрамж мэнгэн авчаа. Игад өнгөрснө хосронгуу тосхон Шандун мужийн кода тосхны цэцгэлүүдэн көгшүүлж, үйсгэн байгуулгүй өлхөр өсөлөх тосхон болж хувирчээ. 2021 оноос эхлэн тэр улсын цагдаагийн турын Шандунгийн цагдаагийн гүшнэ Вэй Хайгийн Цайхун Эвхамт намын гэшнэ үйлчлэгэн ангийн даргын тушаалыг өргүүлжээ. 635 ангийн гэшин түүнээ дахуулгаар гахцаар суугаа үр хөөхтийн хажуудын байхгүй биян даах чидрээн алтсан настаачтын сүрэг сангаас 2858 сүрэс цуглуулж настаачтыг туслах тонс эвхмэл байгуулжээ. Тэдэн насныг асарх 46 күрэалэн 233 онс күчирдэлдэ гэр бүлд нийтээ 600 өнгөрөө удаа күрч 40 өнгөрөө күмнудаа настанд аш күртэжээ. 2024 онд тэр Дүмнэд улсыг догдлуулсан Онаг Мэр сонгогдва. Зохион байгуулах комиссаас түүнд шагнал олгох өгдөө. Танил бус гүмэнд 2 удаа голисан хандвалж, өгч сакийн даваг давсан байна. Нутгийн ахт юнаар 8 толиа, 3 жил уян бүрээ тусган сууж, баян чинайлаг болгоо. Айлас аврын күчрэгдэгсдийг тусалж, өргөлөм халамс сэтгэлэг өөрлөн, Удаа нөдөр Зузаан хоног чирмэн тэмцэж амжилт бүтэмжүүлж анхнаа зөрилтөнд биелүүлвэ. Та цаг үеийн өмнө ингээд зогсож, аашлан амьдарч үйлдэлгшүүлэн, буттагаар аашлан хариуцлага үргэлж, эрс бат итгэл зоригтой тэмцвэ гэж бичжээ.

агаар тохруулагчиг удаан хэрэглэл ягаад хоол хагссан болж санагддаггүй. Бичих наашнараа сунд хамгийн таатай явдал болвол даруу сэрүүн агаар тохруулагчтай герт байх явдал болно тийм бисэн. Шатам халуун нарын сарвахан газаа алслагдчих сэрүүхэн салхиг өйдөөс үлээхэд их тааламжтай. Гэтэл олаараа нэг хачин баг асуудлыг олж мэдсэн юу гэё. Бид агаар тохруулагчтай герт нам жим байж гүйхгүй өсрөхгүй бас их дугаар үг ярсан байтал агаар тохруулагч бахан үлээснэ дараа аман хагсэж хоол бас бахан эвгэ болж үсөх төр көрдгөө. Энийн чухам юуна уучраас болсныг та нар мэднэ үү? Агаар тохруулагч биднээ бид доторх үсийг семээр үлээж өөршүүлсэн гэж үү? Үнэн дээр юуна хариултын агаар тохруулагч нь ажиллах баг нууст байна шүү. Сондо агаар дөө нүдэн дүзгдэхгүй их голон жижиг усан тусан нуугдчих байдаг. Эм болуулаару агаардаг чиглэг агааруулна. Эдгээр чиглэг агаарт манай ам болон арсан сай чиглэг болдог. Агаар тохруулагч нь дулаанаа хэмжээг бөрүүлэхээр барахгүй бас нэг талт чидвэртэй. Даруу агаардаг үсийг өөршүүлдэг. Агаар тохруулагч ажиллах үеэс гэр доторхоо дулаан чиглэг агаарын агаар тохруулагч дурж хийтэнта учрвал агаардаг жижиг усан туслын царцаад шингэн толивтой усан болж хоолоор дамжаад гэрийн газаа гадагшилдаг. Эмитар агаар тохруулагчийн гэр доторхоо чиглэг агаарыг тасралтгүй сурган гаргаж бүхэл гэрийг хүйраа сэрүүн салхитай болгодог. Бид наа амн хоолын салст бүрхвчийн багсаг чиглэг усаар нэг жисбэр чигигийн батлахыг шаарддаг. Бид энэ хуйра агаар тохруулагчтай герт байвал бид нэ аимсгсан хуйра агаарын бэр аажмар аман хамрын кескин усыг өөршүүлдэг. Усан нуршихо хурдус төрөгдөж бас цаг даруудын ус нөхрөөлөхгүй болоод аман айнда хагсаж эвг болдог. Удаа оларын ойлгсан бисэ. Бид нэ бид усан дутгдчих байгаа бишээ. Харин агаар тохруулагч гэр доторх чиглэг агаарыг сурж хагсаасан юм. Иймээс утх цагаар агаар тохруулагч хэрэглэхдээ заавал цаг даруудын билан ус уух хэрэгтэй. Бас хаяа саруха нээж салхи нэвтрүүлэн чиглэг шин сургуг агаар суулж болно. Игэл даруу аман хагсхаас амархан сайлс гэж болно шүү.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн

0: би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Сайн байна уу кино сонсогчдоо.
1: Синжангийн радио телевизраа Монгол хэлний радио үгэн. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартай гамийн зөвлөн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учрын явдал дугаараар та нартана намрын хураалтын цаглгааны хангалгыг батлах 96-наас салаа гавш ханг Синжангийн намрын хураалтыг батламжилж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар өмнөх 7 сард Шинжаангийн газар даралж ана тогтнор сэрг байдал идэвхтэй тавулж 7 дугаар сараана газардас оруулж газард гаргасан нэмэгдлийн хурдц сая их хэмжээгээрээ дээгшилсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо 2025 он Эвранзас хорна хамгийн дээд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шавнул төртөгч Ли Шоёныг танилцуулъя. Чаода мини эколс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөөр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргүлэн сонс.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлж илж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагын сонсогч та. Зунамралтын хугацаанд манай орны Шинжаангийн туслахаа Альва Мүүж хотта судлын суралцч солил цаг гэхэд хөдөлбөрийг идэвхтэй тавьрын ойлж харилцсан ойлгол цагаан гүнзг харуулж хоёр талхс нөхөрлөлэнэ зузаатгаж дундджийн төснө хамтын цогцны үзл ухамсрыг улам нэг алхам бат бэхчүүлвэ. Шидрэ торгна замын гарал нэгтэ зах сэлв газар орн ба дала даху газар орна үүсэлцэл Тэнжүүийн найлал, Шэнжүүа цангж сэтгэл нэгтэй гэх Шэнжүүийн багш сурагчуд Шинжаангийн цангжид гөрх явуулцаа, солилцаа, үүсэл цанаа судлан суралцхой хөдөлвөрийн эхлэлтийн ёслол цангж хотдо явагдуваа. Фужэна Шэнжүүас ирсэн 50 багш сурагч цангж хотын 9 дугаар дунд сургуулийн ёслолын тэнхимд цуглуулсан хуалцах мэдүүлэлтийн хурлыг сонсваа. Судлан суралцхой хугацаанд Чэнжүүийн багш сурагчуд Дэлханаас соёлын нэв болох Бэйтингийн Эртна хотод гөрч тав улсын үеийн Бэйтингийн их Духуфу ордна түүхийн ул мэрэг хаана. Бас Эртна газар доорх усны ашиглалтын инженер болох Карс худгийг эргэн ойлгоч Эртна хөдөлмөрчин ард тэмнэ оюун ухааг ойлгож айлын явцтай Шинжаангийн сөрлөг сайхны өргөн удмыг мэдэрч Соль цана дунда хоёр газрын залуучд багчдын гүн зузаны

хөрлөлийг заатахгүй болно. Фужена Чанжу хотын сургам гүмжилийн товчоо 4-р зэргийн байцаан судлагч Хуаванжин хэлэхдээ энэ удаагийн хөдөлвөрийн Чанжу болон Цанжины сургам гүмжилийн соёлд санаа тагтах холбоосыг байгуулж хоёр газрын сурагчид Тингжуудаа цуглуурч явлцаа, соёлцаа, уусалцаа нь хөдөлвөрөөр нөлднээ.

0: ном бичгаараа тэнгэр уулыг өмдлнэ гэх Чүнчин хамлын залуучд багчдын соёлын солилцоонаа ширсэг хөдөлвөр хамл хотдоо явагдэж Чүнчин хамлын 30 өнгөрөө залуучд багчууд эм хойноороо зоогонгос соёлын гралэнд гөрч судлан суралцсан сүвгшлэлт гэж Юйвэнэ цэцэрлэгийн бичгийн нэрэд цогдорно хөвсглийн сунгадаг битал болох хүн яниг уян гол нүмшиж бодсон бусаа соёл нэв болох Севра ширтгэ гар урлуула кехиг бэйшлнэйлгэж. Сойлаараа тагт холбаасса болгож, Чүнчин хамла хоёр газрын залуучд багчдын нэвтрэлцгэ тагт холбаасыг байгуулва. Чүнчин хотын сурагч Чэн Шин Кэлхтэн бидний хамтаараа зогун соёлын гралын дөхөрч Кила Сакам галсан түүхийг сонсч, улсын хайрлахаа сэтгэлгийг мэдэрч, ахмад үин гэсэн Улс гэрээн хамгаалж хил гзгаарт ажиллаж амьдрын хүн өмөр зүлхэ зэрэг санааг гүнзгий хавлах ба бид энэ тусудагийн солилцоона завшаагийн нандин нэж багчдын үг яраагаараа үндэстэй бэлтгэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулж Чүнчин хамлын соёлын солилцоона баг элчээ болохоор чирмэнэ гэвэ. Шидра 2026 он хармөрийн Шинжаангийн залуучууд багчууд гар гараа нь холовж Анрины үршиг бэлтгэмдэн хайр сэтгэлэн уусл цулх экулсын айлал гэх солилцоны үйлдэлгийн хөдөлвөр Алта хотод явагдва. Хармөрөн болон Алта хоёр газрын залуучууд багчууд дэс дараа тагара тайзд гарч дүүвэжиг шүлэг дуулал уян голхо зэрэг тоглолт гаргаж олон нарааны харилцана бэлг кэрэгж хос бололцоно найжилж Судлын суралцах үйлдэл болон соёл бэйшлийн ялах гэх хөдөлгөөрийг хамтар өрнөлвө. Хармөрөн мужийн даачин хотын сурагч Мадифи Хэлхтэн би Алтаны сайн сайхан бүхнийг хармөрөнд авч харна. Бид нэ нөхрөл өнөөгөрт өргөлжүүлхийг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг Нин кичэр кигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлт соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яаж юм болох вэ? Яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун
0: ухааныг бүх талаараа цэгцлэн засва. Үүнээ хамтаа кэдэж ахуда холбогдхоо Тохалцсан ажлын явцыг шилдэгжүүлж, нэг үнэлмэлээр клан авчи шийдвэрлэх материалын дутуу боловчга үр дараа битакийг боттар улж, услалтын багтамжийг нэмэгдүүлэх, хагсах тоног тохиромждоо хэргэлэх цагалгаанд нэг газартаа нэг арга бодлогын төсөл тогтоож, кэдэж ахуд холбогдсон цагалгаа залах дундч цагийг 6 ажлын өдөр болгоно ахартах ба. Эми Шинжаангийн Никара нэмэгдэж байгаа услалтад хэрэглэх цаглгааны хэрэгцээ шаардлагыг батламжлахын хамт Зүүн Шинжаангийн Амбуда боловсруулах ажлуулчга нэгдэн нэгээрээ үйлчлэх тусгай үйлчлэг гэртэж. Хамл хотын Чон Шин нэрмштэй гуйрын гзгаарта компани хариуцлагат нь Ли Шоужу хэлэхдээ улсын цаглгаан төрийн Шинжаангийн цаглгаан хүчний гзгаарта компани Амбуда хагсах кемэргэлэн хадгалах Нарлаг боловсруулах аж ахлуулда чиглүүлэн аж ахлуулдын кэрч цаглгаа хэрэглэх амар төвчнээ байцаалтаа гэж аж ахлуулда хамжилтсан цаглгаа хангаха бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл

төслийг төгөлдөрч үйлж. Цахилгаан гүчний ажилтнууд үйлдвэрийн орно 10 кВт-ийн цахилгаан утас хөчлөөрчлөгч хагсааха тасгийн цахилгаан түгээх тоног тохиромжтой бүх талын төрөн байцаалтаа хэж ихчлэмжтэй тоног тохиромжийг ажилуулах ба бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх гол талгыг тайлбарлж аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн шугамнаа дэс дэвшүүлэн байцаан засч намрын хураалтын ам будаа боловсруулах оргилийн хугацааг лав дунаар арга цахта хүч нэмрэл вакива. Бүртгэлийн төсөлбөл Энжела улсын цахилгаан дорын Шинжаангийн цахилгаан хүчний хазгаарт компани зохион байгуулсан намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах 96-аас салаа гавшханд нийт 4800 өнгөрөө цахилгаан хүчний төржилтийн ажилтана 1 дугаар фронтыг батсагч гэрхт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн бачин байдлыг арга цах жижирлэн сакка ажлын арга хэлбэр хэрэгжүүлжээ. Одоо болтол нийт кэдажа худо холбогдсон 3378 цахилгаан шугам кэдажа хугийн цахилгаа түгээх хүчлөөрчлөгчийн цахилгаа хангах уран бисийн 9600 өнгөрөө хүчлөөрчлөгчийг эргэн байцааж 5100 өнгөрөө тараачны эрхийн цахилгаа хэрэглэх байдлыг дараалан байцааж кэдажа худо холбогдох 9600 өнгөрөө далд аялыг цэгцлэн сайжруулж тараалын ус салах ба услахтай хэрэглэх 81600 кВт ампара цаглаа хангаха багтамжиг шинэсээр нэмэгдүүлвэ.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчда Орагийн мэд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ав сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр Гаргийн 3.

0: урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ сөгас мандар өдр хүртэл Борталжуу, Алтай аймаг, Цанжиругийн уулархаг орн, Өм Шинжангийн Баруун биеийн уулархаг орн, Күнлэн уулын хойт бэл, Хамил хотын хойт биеийн уулархаг орн зэрэг газрын Кэсэг орн ба Илин голын Көндэн Өмд биеийн уулархаг орн, Тарвтай аймгийн уулархаг орн, Карамай хот, Шихэс хотын Өмд биеийн уулархаг орн, Үрэмж хотын Өмд биеийн уулархаг орн зэрэг газрын Кэсэг газарт бах хур орно.
1: Үрэмжтэй энэ сөгас мандар өдр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй 16-аас 25 градус.
0: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл болвол
1: Чэншожон өвөрэн зас хурны нам урааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайруулах зөвлөлийн хурлыг эрхлэн гэж дайлдах бодлогын чинэртэй, бүтээл чинэртэй, хөтлөн давхлах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгайруулж Шинжангийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайруулах ажил тасралтгүй шин шүтлэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
0: Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 1530 дүнширт тэрэг болж ардын амьдралын уралтын хүчилзээ үргэлжлэн ихтсэн.
1: Манорын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгайруулж чөлөөт арлж ана туршилт нурна дээр ясч нартай хөвжлтийг лаптунаар акулж байх.
0: Энэ жилээс нар Бикорна шин энерги машин тэрэгнээ хэргэлгээ нэгэнтэ 70 дүнширт тэрэгээс давсан.
1: Шинжанд чидвэртний гүлдэж Улсд уурхайн гаралт хайваа гэх юм медал.
0: 5-р кескин Шинжангийн голдлогтой чидвэртнээ төвлөгийн 2 төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сунг ажил эхэлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч мэн. Эврэн зас хурна намын хураан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах зөвлөл 8-р сарын 26-наа өдөр хүрлэх гэж Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах тухай Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үглэлт болон намын төв хураан байрлуулт шаардлагыг гүнзгат хөшлөлөн ботааруулж бүх орны өөрчлөлтийг акулсан байдлын хариу мэдээллийг сонсож голдлогтой ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Эвран зас хурна намын хураан шүүжи Эвран зас хурна намын хураан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах зөвлөлийн эрхлэгч Чэн Шаожан хурлыг эрхэлсэн хамт үхгэлва. Эврэн зас хурна намын хураан дээд шүүжи, Эврэн зас хурна тэргүлэгч Архин Туниаз, Эврэн зас хурна намын хураан дээд шүүжи, Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэжун Юу, Эврэн зас хурна намын хураан дээд шүүжи, Чэн Минго хурлд оролцоо. Хурлаас чихэлжилсэн. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах тухай Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аль олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин нотлолтыг гүнзгай суралцсан төвшлөлж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол өрн зэрэг санааг төвшлөлөн ботааруулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах ажил тасралтгүй шин шүтлэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн зөв чиглэлийг бат эзэмдэж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлахтай болсон намын төв хураан төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, Нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтад анхаарлаа төвлөрлөн өөрчлөлтийг ухаалаг төлөвлөгийг баримтэлж дундуудын үндэстнээ хамтын цогцны нийслэл ухамсарыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгон өөрчлөлтийг акулж ардын амьдралтай нэгт өөртөлдөн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулахар күчлэг цэг болгон өөрчлөлтийг гүнзгайруулж өөрчлөлт хязгаар зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Голдлогдоо анхаарлаа төвлөрлөн, бэрхшээдвийг шийдвэрлэн, хүчирдлийг дийлэн давж, асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохыг нэгдэлтэй болгох, төрийн бодлогоор дэмжих ба өөрчлөлт хийж шинийг үүсгэхийг зэргээр чихэлчлэхийг баримтэлж, дайлт хуудлагын чинэртэй, бүтээлч чинэртэй, хөтлөн давхлах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгайруулж, баг гардсан өөрчлөлтийг лабдуунаар акулж, Алуу үндэстнээ олон төмнөө бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсж байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, бүх орны өөрчлөлтийн ажил гүнзгайрын ботааруулагдахыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн хариуцлагын ботааруултыг чангатгаж, аливаа тусгай дугуйлангийн дарга, аливаа аймаг жуй хотын намын хураан шүүжигийн 1-р хариуцлагатна хариуцлагыг чанга ботааруулж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдэлжүүлж, Одоогийн байдалдан сүйрлэн, алс холыг бодолклон, иж бүрэн төрөн бодлогыг найрлагжүүлж, шамдуулан ботааруулахыг чангадах нь, аливаа зүйлийн өөрчлөлтийг ботааруулан үр өвтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Өм Шинжангийн ажилсын ажилчнаа игнэн байгуулалтын ажлыг судлан ярилцаж чихэлжилсэн. Ажилсын ажилчнаа игнэн байгуулалтын өөрчлөлтийг гүнзгайрлахыг Өм Шинжангийн

Дээр яг чинэртэй хөвжөлтийг акулах, дайлт хуудлагын арга хэмжээ болгохыг баримтэлж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаана Өм Шинжангийн ажилсан байрлуулалтаа үйлдүүлэн, үр чидүрийн чидвэртний хөмжөлөхийг хүчилсэн үргэлжлэн нэгтгэж, аймаг жуу хот, Ажахлуул, Ихтэйд сургуулийн идэвх ажлыг дайчилж, үр чидүрийн боловсролт гэх, ажил олголтыг батламжлах, өсөн төлжиж көгчих, эрх ашгийг хамгаалах зэрэг бүх келгэсэн ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж, ажилс ба зан сургуулийн үүсэлслийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, өдгөөчлсөн ажилсын ажилчнаа их гэнэг чирмэн хөмжилж, альва үндэснээ олон төмнөө дээр ясчиртаа гүйтс ажил олголтыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдо бикорна худалдаа эзэгник орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын хариу мэдлэлтийг сонсож, код ширвэд ажахуулд орхо кинтэмэрлтийн үйлчлэг

0: Заскын явдлын үйлчлэгнээ яс чинээр үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, ажаахуулдаа холбогдох байцаалтыг дүрмжүүлж, альва төрлийн эзэгнэлтэн гол цогцсон эрх ашгийг хууль ёсоор хамгаалж, нэн их күчэлсэ, нэн боттой арга хэмжээгээр ажаахуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд батламж хангах гэрэгтэй. Код ширүүд ажаахуулд орохыг бүх орондоо хамруулах ба нэвтрүүлэн явагдуулахыг төрөгтгөж, кэрэггүй болвол харшлахгүй, хэрэгцээтэй болвол заавал хариу өгөхгийг үнэнхүү гүйцэтгэж, Шинжангийн тоочлсон заскын ордны байгууллагыг ахуулан, ажаахуулд үйлчлэг системийг өргөлжлөн бүрэншүүлж, төрийн бодлогыг нарийн оновчтойгоор хэрэгжүүлэх, хүсэл шаардлагад төргөн тусгал гаргах, 20,000 нийлэлхийг санаачилгаасан залгуулдуулахыг ахуулж, ажаахуулд өөрчлөлтийн олгосон дохим ашиг ба хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлэх гэрэгтэй гэв. Тэн Шанли, Джон Инчун, Юсупжан Мамат, Хаден Кавин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдкерим, Эвран Засхуурна хологдолтой удирдлага, Эвран Засхуурна намын хурааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах зөвлөлийн гишүүн болон бүрэлдэхүүн нэгдсэн хариуцлагат нөхөр хуралд оролцов.
1: Шинжангийн радио телесурааны шимэн 8-р сарын 23-ны өдрөөс 25-ны өдөр хүртэл Эвран Засхуурна нам ураан дээд шүүж, Эвран Засхуурна тэргүүлэгч Аркин Туниас Дундад улс нь Шинжангийн заскын ордны төлөөлөгчдийн бэлгэмийг давхуулна. Түркменистанд айлчлал гэвэ. Түркменистанд байх хугацаанд төлөөлөгчдийн бэлгэмийн гис. Түркменистанад дэд ерөнхийлөгч Ата Халиев, Ашхабад хотын дарга Гандмовтай уулзжээ. Дундад улс нь Шинжанг, Түркменистанд Кэдаж ахуйн хамтлалцааг нь залгуулдуулах хурл. Дундад улс Дунд Азиан сургууль хэмжилийн суралцаа хамтлалцааны төвийн танилцуулгын хурл, Дундад улсын Шинжанг, Түркменистаны Ажаху Аржана зөвлөлцөний хурл эрхэлвэ. Айлчлалгийн хугацаанд Аркин Туниас тэргүүлэгч Ши Жинпингийн зургуулсан Дунд улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр нийгэм журамт өдгөөчлөсөн Күчрхэг улсын битэн байгуултыг бүх талаар акулж, Дундадны үндэстнэ агуйг сэргэл мандлыг биелүүлгэ, агуйг зүрэг төвлөлг гээд Шинжанг тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон Дунд улсын Эв хамт намын төв хорооны эрс жан гудрдлага дор шин цагийн Дундад улсын Эв хамт намын Шинжангийн засах арга бодлогын шинжил кохонд жолоодлох дор тав нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдлж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагч очлон талархаж эрэлхэлэн нүргшилжээ. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд олсон олон анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг танилцуулвэ. Төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалсан Дундадны үндэстнээ хамтан цогсон нэзлэх хамсрыг бот бэхжүүлсэн. Ордын амьдралыг үнэнхүү батламжилан сайжруулсан. Дээр кэр хэмжээтэй, дотоод газааттай чөлөөтэй уулзахыг өргөтгсөн. Ам ахуйг нь орчин тойрооны хамгаалтанд үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн танилцуулж, амьдлыг мэдэрч болох хуцаа Шинжангийн үлгэрийг ярьж, чөлөөтэй уулзаж хамтралцаа гэхээ Шинжангийн дүр дүрхийг илрүүлвэ. Аркин Туниад зааж гаргасан Тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон ерөнхийлөгч Берд Мухаммедовын дайлдах бодлогын хөтлөн давхуулга дор Дундад Түркменистаны харьцаа бүх талын дайлдах бодлогын ханий харьцаа болон дэгшлвэ. Одоо Дундад улсын ард түмняг бүлгэмд нь сэтгэл нэгчээ. Күчрхэг улсын битэн байгуулт үндэстнээ сэргэл мандлын шинэ ойнд эрэлгэлэн нүргшилж Түркменистан яг Күчрхэг улсын шин цаг үеийн сэргэл мандлын харалт зүг эдвокатаа үргэлжлж байх болохоор хамтралцааг нь улам нэг алхам чангатгэн хоёр улс нь ард түмнэ үндсэн хүслээр эмзэлд нийснэ. Бидний үнээр зод токолл болгожээ. Хоёр улс нь тэргүүнэ тогтолцсон аливаа зүйлэн чихл хамтан танилтыг нарийн кинога боттооруулж хамтралцаана шинэ эмдлэн цэгийг чирмээ нээж Дундад Түркменистаны хувьзаяна хамтан цогцыг гүнзгайруулгад хөтөнчтлээ нэрх дуртай байна. Дундад улсын Шинжанг болон Түркменистаны орон нутгийн хооронд хамтралцааг эдвокатаа өргөтгөжээ. Аж ахуй оролжоо, кэд аж ахуй, соёл зугаасл, сургууль хэмжил, шинжил кохон техник мэрэгжил, эмэмлэг, ам ахуй, барааны гүйлэг, нөхөрсөг хутсэр күрэмнээ суулзааг нь үргэлжлэн чангатгачээ. Шинжил кохоноо судалгааг хамтар нэрнүүлж, ордон сэтгэлийн нэвтрэлцээ ба хамтарлцаж хамтар ашгүртхийг акулахыг көсж байна гэвэ. Түркменистаны талкс илэрхийлэхтэй, Түркменистан Дундадны талкстай болсон бүх талын дайлдах бодлогын ханий харьцааг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байна. Хоёр улсын тэргүүнэ тогтолцсон чихэл хамтан танилтыг эдвокатаа үйлдвэржүүлэхийн хамт Шинжангтай буттай гэрхэмсэн хамтралцаа өрнөлөгт итгэл төгөлдөр байж Кэдаж ахуй, Ажаху оролжоо, Сугаацл,

0: дүртний кимжилг зэрэг олон хранд гүнзгээс олдсон хамтарлцаж нэг дээр хэр кимжаатай харилцсан ашигтай хамтар ашиг гүртгийг биелүүлнэ гэвэ. Айлчилт гэсэн хуцаанд төлөөлөгчдийн бэлтгэнгэс бас Ашхабад нь олон улсын ярингалсан Мөрнө уралдаанаа талва. Тукманистана улсын муза. Тукманистана шинжилг ухааны курайлын олон улсын шинжилг ухаан техник мэрэгжлийн курайлын. Махтум Курин улсын их сургууль гээд холбогдлоо эмэмлэгийн байгууламжийг тойрон үзвэ. Тукманистан сууга дундад улсын элчин сайд Жишумин Хөврэн засхурна холбогдлоо нэгцэн хариуцлагат нь холбогдлоо их дээд сургууль. Шинжил кухана судалгаанай байгуулмж болно. Ажахуулын төлөөлөгчнөр холбогдлоо кодлөрт оролцоо.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Дээр хагас жилд Шинжанг энгийн олон нийтийн төсвийн оролгоос нийт 1530 дүншүр төвөрг биелүүлж адил хугацаантаас 110 хуваар нэмэгдэж бүхчлийн харалтыг биелүүлэхдээ Эрс Бат суур тавьба. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 3399 дүншүр 20,000 төм төвөрг биелүүлж голдлогтай крантгийн эх оролт өргөлжлөн ихтвэ. Дээр хагас жилд Шинжангийн ажахуугийн үндсэн байдал өргөлжлөн сайжирч гайл татврын орлогын нэлээд түргэн нэмэгдлийг дайчилвэ. Бих Шинжанг гайл татврын орлогоос 834 дүншир 20,000 төм төвөрг биелүүлж адил хугацаантаас 113 цаг 7 хуваар нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын 3 дугаарт орж Еренка нэмэгдлийн хэмжээ нь сар дараалан нэмэгдэж эдийн засгийн орлогын тогтвор чинэр ба өргөлжлөөцөө чинэр улам нэг алхам чангарва. Байлийн бус орлогоос 695 дүншир 8,000 төм төвөрг биелүүлж адил хугацаантаас 105 цаг 8 хуваар нэмэгдэж энгийн олон нийтийн төсвийн орлогын бүтц тогтунаар шилдэгж ба. Орон бис хувааж үзвэл Бүх Шинжангийн 14 аймаг жуу хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүр 2 оронт тоогаар нэмэгдвэ. Өм Шинжангийн 5 аймаг жуугийн орлогын капча тогтунаар өргөжиж Орон бисэн ковжилтын хамжилцах чинэр илэрхэ чангарва. Зарлагын талаар Евран засхорна эдийн засаг суур шугамыг эрс шуурхаагаар бүх талаар батламжилж сургун кимжил, шинжилх ухааны техник мэрэгжил зэрэг зайлшгүй чанартай зарлагын хэрэгцээ шаардлагыг гүйц цоогоор батламжилж эдийн засгийн эх баялагыг голлохтой крэба зангилгын гоцоо зүйг төвлөрлөхийг батлва. Дээр хагас жилд Евран засхорны ардын амьдралын зарлаг 2626 дүншир 20,000 төм төвөрг болж энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 77.3%-ийг эзэлвэ. Годлогтой Украина оролт өргөлжлөн нэгчээ, үндсэн ардын амьдрал, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба нийгмийн ажил үйлсэн хөгжилтийг хүчтэй тулаарлва.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Шинжанг дөрмийн шинийг үүсгэхээр гол болгожээ. Оролжоо, бараанай гүйлг, мөнгнай гүйлг, заски обдал зэрэг Украина өөрчлөлт зүйгчлтийг өргөлжлөн гүнзгээрүүлж, Шинжангийн чөлөөт оролжоо туршилт нурнаа дээр яс чанартай хөгжилтийг лабдуунаар ахгүлж байна. Шинжангийн чөлөөтэй оролжоо туршилт нурнаа хашхарын кэсэг урнаа газад гарах машин тэргэнээ ажилсан Кураленд. Шинээс нэвтрүүлсэн Тукманистан гээд Ираны барааны гүйлгнээ тусгай шугамын цөөхөн бус шин хэрэглэгчэд шин закаалгыг татва. Түмчингийн Лишинхан нэрмэштэй машин тэрэг бурлуулах үйлчилгээнэ Кизгарт компани хашхарын уран бүсэн ажилтан. Говжунжи нэг л үдний өмдөх цагийг ашиглан Иранд гарахгүй 45-аарын машин тэргэнээ холбогдлоо гар гүстгалыг урагшилтай битээд дуусах ба тэр сурвалжуулагчд гэлэхтэй. Машин тэргийг өчөктрийн цуглуулва. Барахцолдоор мондор зөөврүүлж явуулна. Машин тэргийг крайлингийн урнаас шилжүүлэх хэрэгко. Күмжиг наарцаар гүйх хэрэгко. Маш төхөм юм гэвэ. Чөлөө таржанаа туршилт нурна мужин дэсэн дүрмийн шинийг үсгсэн дүрбитэл болсна хэвдэ. Хашхарын кэсэг урнаа машин тэргийг газад гарах ажилсан хүрээлэн үйлчилгээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлж. Эм Шинжангийн машин тэргэнээ газад гарахгүй гар гүстгэл битэйкин яршигтай. Үйллийн хуцаан утуу. Үйлчилгийн тархаа зэргээ күчиртэй асуудлыг олхом олхмаар шийдрүүлвэ. Энэ жил ажилсан хүрээлэн бас сүлжээнээ шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлгэ. Күн доцоонаа машин тэргийг газад гарах зэргээ тухайлсан ажлыг өргөтгч. Үйлчилгээнэ чидүрэн улам нэг алхам чанга.

0: Шинжангийн чилүү нэрмэшт машин дэргэнэ мэрэгжлэн үйлчилгээнэ хизгарт компани дээд ерэнхээ зокрол Жон Мөн хэлэхдээ олон улс нарлжана хэрэгцээ шаардлагыг чонго анхаарч нэг өртөнэ хэлвэр нь үйлчилгээгээд бараанэ гүйлгэнэ тусгай шугамын давлаг түшхлэн бүхэл машин дэргэгээд күн дасанэ машин дэргэг газаад гарахгүй бүх гэлкасын ботломж хангааж тухайлсан ажлын хэмжээ нэдэн жилдгээс зууна 80% өнгөрүүдэй ихшилва гэвэ. Бут цогцсон арлжана юпцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлснэ сүйрэн дээр Шинжаан бас мөнгөн гүйлгэнэ Кюрэнэ дүрмийн шинийг үсгийг тасралтгүй акулва. Энэ жил шилдэг аж ахуйлын арлжана газаад гүйлгэн урлаг зарлагын дөхөмжилсэн үйлчилгээнэ туршилтын цэгийн ашиккүрт кепчаг улам нэг алхам өргөтгч нөхцөлд нийссэн 11 банкыг бүгдийг нь оруулж газаад гүйлгэн көрөнг мөнгнэ дөнгөний бутх юпцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлвэ. Яг дээр гарахту Шинжаангийн чөлөөт арлжана туршилт норна хургасн кескорна нэг аж ахуйлал олон талд 50 банкын туучилсан суулсан системээр дамжин кескорна доторко онхдог чив арлжана килолсон дөнгөн бутхуу тухайлсан ажлыг биелүүлж зардлаан төлжээ булмөгцөө дөнгөн бутхыг биелүүлвэ. Күнлэн шуугаан нэрмэштэй Шинжаангийн туучилсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хизгаарт компани эдиобдлын ажилтан Төхөй үе хэлхтэн. Донс дурхын төргөн мөртэн көрөн мөнгнэ гүйлгийн хандшин бик опцыг мэрж болох болохоор килолсон дүнгэн ботхо уламжилт келварын баг бус яршиг төвөгтэй гоцаг го болгоо гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. Засмул замба тэмэр замын олон келварын хамтарсан зөвлөлтийн давлагт төшгөлн. Энэ жилас нар хоргос бомтын бомтар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидвэр өргөлжлөн илэрч өмнөх 7 сард Хоргос бомбын газаадаас оруулж газааж гаргасан барана зөвлөлтийн хэмжээ 2701 нэг төмөн 2000 тоннад өгөрч адил хугацаантаас 102.4 хуваар нэмэгдэн Шинжаангийн бомбын төрөн байранд орж түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Таварын төрөл зүйлээс үзвэл 1-р сараас 7-р сард хоргос бомбын газаадаас оруулсан Кодажахугийн үйлдэхэн ба Идана зүйлийн Арлжана Мөнгнато илэрхэн нэмэгдэж 27 төмөн 8000 машин тэргийг газаад гаргаж адил хугацаантаас 129.9 хуваар нэмэгдэн шин энерги машин тэргэнэ газаад гаргасан эзлэг хайрцал тогтуунаар дээгшилвэ. Хоргосн ИФА нэрмэштэй газаадаас уралж газаад гарах Арлжана Кизгарт компани Еринка Закрал Лёшин Вэн Тэнцүлэн хэлэхдэн. Энэ жил манай компани газаадаас уралсан Идана зүйлийн кемжаачг тогтуунаар нэмэгдвэ. Үүнд Хаскистана Амбуда тосон Кыргызстана зөгийн бал, Өзбекистана бинген, орсон чоколад байна. Одоо нэг олон хэрэглэгчид манай үйлдэхнийг тоох болов. Одоо бидна газаадаас урлах хэмжээ бараг 10,000 тонна орчин болж, Арлжана Мөнгнато бараг 30,000 төмөн ардын зоостой кэрч байна гэвэ. Хоргос бомто бомтар өнгөрүүлгийг дөхөмжлөг өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгариулж, кил алсалсан барана гүйлгэнэ иж бүрийн системийг төгөлдөржүүлж, газаад Арлжана шин эзэгнэлтэн хэлвэр, шин зах дэлгүрийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Хоргосын бомбын захиргаанаас засмал замын кинт хамяалтын салаан дэд дарга Абд Халили Абд Халик танилцуулан хэлэхдээ манай бомбын захирга бомбтар өнгөрүүлэхгүй гоцааг цомтгож дан тэргэнэ байцаан шилгах бүхэл цогцсон бомбтар өнгөрүүлэхгүй үр бүтэмж зууна 80 хуваар дээгшилж барана гүйлгэнэ зарцуулах цаг ба ажахуулын өврийн нэртгийг төлөвлөнихээр багсах ба Бид энэ оюнч бомбын захиргааны битэн байгуулалтыг өргөлжлөн гүнзгариулж, засмал замын бомбт ба хараат газарт шууд нэвтрхийг уйлдуулах, газаад гарах гэ таварын машин тэргийгэ жолааж, бомбтар төргөн өнгөрөх зэрэг кин тамиалтын келварийг ихээр хэрэгжүүлж, хуудас баримтыг оюнчаар ирэмшин мэдүүлэх, эд барааг оюнлагаар байцаахыг биелүүлэхийн хамт, килим байцаалт зэрэг салаа мочиртаа сүрэг зангийн хамтаар эдлэх тогтцыг байгуулж, Бомтын зөөлтийн үйлдэл чидвэрийн дээгшилтийг акулва гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Энэ жил дээр ахс жилд өрөмж хот дээр ахс чинартай гүйцэд ажил олголт нь харалтыг нөдлж. Үр чидвэрийн боловсруулт, ажил олголт нь үйлчлэг, үйлс бүтээх дэмжлэг зэрэг олон зүйл нь арга хэмжээгээр дамжин. Пикот нь хот болгосна шинээс нэмэгдсэн ажил олгосод 6 төмөн 4,300 хэм болж. Нэн олон ажил хайгсад бийден тохирхо ажлын байрыг олва. Гошуулан бол элэг саслын физик сасалч юм. Кэдвэн сарын нөм тэр нэг ажил олдогч байжа. Өрөмч хотын кюмнаа гүшнээх байлаг ба нийгмийн

0: Энэ батламжийн товчоон зохион байгуулсан үн төлбөргөө ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролтоор дамжин. Зөвк нэг л сар хэрэглэн ажил мэргэжлийн ур чадварын зэрэг дэсэн өнөмөл шилгэн авахснаа хамтуу. Амжилттайгаар ажил дуржаа. Тэр сурвалжуулагчд гэлэхтэй. Би одоо өдөр бүр 5-аас 6 гийчийг клон авч чадах болов. Ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролт нь манай ажил алдагсдтоо 20 мөнгнөө ирэлтгүй үед маш олон дараасыг гөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилээс нар Өрөмжөтийн Кимнагвшнех баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо ур чадвараар иргэжиг гэрэлтүүлэх боловсролт нь ажиллагааг өрнүүлж. Дээр хагас жилдээ Пикот 6 төмн 2100 кмн удаад альва төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролт өрнүүлж. Ур чадварын зэрэг дэсэн үнэмлэлт 2695 кмн удаа шинээс нэмэгдвэ. Өрөмчийн дээр шин техник мэргэжлийн ажилсан ээлт норн Шинхут районы ажил олголт нэртэд ажил хайх AI нэг цогцтой машин ойлгоор нь үрдэн шилхгээ өрөө зэрэг тунаг төкрөмж бүрэн төгөлдөр байла. Сычуан их сургуулийн 3 дугаар оны сурагч Дин Шанли кедүгэр хөтөн жилдээ төгсөх боловчгээ нэгэнтээ энд олон удаа ирж өнгөржээ. Тэр хэлэхдээ энд AI тунаг төкрөмжээр ажлын байр танилцуулан тохируулах байгаад бас турамл нүрдэн шилхгээ шилгэлт өгч болно. Энэ нь би сургуулаасан салгаснаас хор өврийн чидвэр хэр кемжаагаан нэг тодорхой танихт ашигтай байж хөөштөнд ажил олголтоо гүйцэд бэлтгэл гэхдээ ашигтай юм гэвэ. Энэ жил Өрөмжийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан ээлт норн Шинхут район болон Саябах районы 2 цоошин ажил олголт нь өртэй байгуулагдан ашиглалт дурахыг тохолдно. Чуулган хот нь гол хот нь орно ажил олголт нь үйлчилгээнаа өртэй цэг нэмэгдээд нэгэнтээ 6 болва. Юна хамт Өрөмж хотод Кимнагвшнех баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо Горгийн гурмнаа ажилтны элсгэ өдр тусгай сарангийн ажилтны элсгэ хөдөлвөр Кепчагар баг нарилгч гисэн тусгай гисэн ажилтны элсгэ хөдөлвөрийг үйлдүүлсэн Келварийг хэрэгжүүлж ажилтны элсгэ сүлдрааныг сургуулийн хөрэ нийгмийн төрөг худалдааны төрөгт хөргөн эрхлэвэ. Дээр хагас жилд Пикотын бүртгэн нийтлсэн ажлын байр нь 21 төмн 9300 болж тухайн царангийн ажилтны элсгэ хөдөлвөрөөс 241 царан эрхлэвэ. Ажил олгохдоо арга замтай болж үйлс бүтээхдээ арга дамтай болва. Дээр хагас жилд Өрөмж хотын шинээс нэмэгдсэн үйлс бүтээгчд 1 төмн 1700 кмн болж 1 төмн 1500 кмнийг дайчилн ажил олгов. Үүнээ хамт ажил олголт нөхрөөс 3 дуншур 100 төмн төгрөг тархааж үйлс бүтээхээ баталгаат зээлгээс 7777 төмн 1100 төгрөг тархаава. Өрөмж хотын Кимнагвшнех баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоон намын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн товчоона дэд дарга Лижго илэрхийлэхтэй. Манай товчоо ажил олголтыг тогтворжуулах уу? Ажил олголтыг акулах торин бодлогыг өргөлжлөн боттооруулж ахар чихэр ажил авах үг хэсэд нь сохт дэлгүүрийн системийн байгуултыг акулж ордын амьдралын боттой явдлыг төрөгдөхөн зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлж ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролтын хүчилзээ нэгтгэж ажил олголт нь олон нийтийн үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж чуулган хот нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд Кимнагвшнех баялаг ба нийгмийн батламжийн хүчин чадлаа нөргнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань манай орны альва газар Махагшна их баялгаа нийгмийн батламжийн салаам өчөр тус тавцанд төшөглөн тув аримтыг кинэ хамьярж заалдлагыг шийдвэрлж боловсролтын бүх явцдаа орон мэлдэж мөрдөж болно гэвэ. Кэргэлэгч идэж өфөвөөн ээжи хайлтаар жанжи тун гихгэ үсэг оруулан хайж тус баг программд орснаас гоор жүфөвөөн данс дугаараар нь эрх голгож тус үйлчилгээний тавцанд гарч болно. Хөдөлмөрчид анх удаа хэрэглэхдээ үнэн нэрэн ба санаа өмөр данслуулалтын картаа харгуулан байцаалах гэрэгтэй. Боловсролтын байгууламжийн ажилтан Альва шатын Кимнагвшнех их баялгаа нийгмийн батламжийн салаам өчрийн хамяарлын ажилтан эрх голгосон биеийн гарлын ёсоор зохицонгүй ажлын тавцанд орох болно. Хөшинлэй хэлэхдээ тус баг програм их кепчэна боловсролтын их баялгийг нийлүүлсэн болохоор хөдөлмөрчөдтэй авч гэлбэл сүрүг занги олохын нэг оновчтой байгаад бүх талын болж боловсролтын байгууламжид хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцан байгуулж Кимнагвшнех баялгаа нийгмийн батламжийн салаам өчөрд авч гэлбэл кинэл тамиралтын арга хэлбэрийг шилдэгжүүлэн болуусдүрлтийн үйлчлэгээнэ ясчинэр үйрүүтэмжийг дээгшлүүлвагив.

0: Шинжангийн радио телесуурын сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 8-р сарын 25-ны өдөр нь үдийн хойно 50 хуран Сүлжана амар төвшин ба сураг зангилтын зөвлөлийн олон гэрийн Сүлжана дамжуулгын топчаагаас зон жолооч. Өврэн засхурна Номо уран Сүлжана амар төвшин ба сураг зангилтын зөвлөлийн олон гэрээс голлон нэрхэлсэн Хуурмингийн 26 нууна Төмөн Гүмн Шинжангийн үлгэрийг ярахын гээ Зокомбитэ агшин хуалц хурал өрмшд явагдаж Альва талгсан Зокомбитэ агшид нэг тэнхимд цугларж Шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийн дамжуулгын арга замыг хамтар сүйгчлвэ. Тусудагийн хуалц хуралдо адил бус Кранаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн Сүлжана чидвэртэн тус газрын бөргийн эзэн олон улсын нөхрсөг гүмс зэрэг сүн өнгөрөө Зокомбитэ агшидыг залж нэг тэнхим цуглуулна. Олон күнтө гинж тайсанд гарч хуалцаж өврийн өнгөрлөлт ба үнэн сэтгэлэг буттай төрөгдлөөрөө шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийн шинийг үүсгэн илтгэх ба дамжуулах арга замыг хамтар сүйгчлвэ. Шинжангийн тус газрын Сүлжана чидвэрт нь чимпэн гэлхтэн. Миний удаагийн ажлын голдлого бол альва улсын соёл зугаасл ба соёлын сулцанаа салаа мэчиртэй хамтарцаа гэх болохоор би Делька дахндо манай дундад улсыг ойлгуулж Шинжангийн үлгэрийг ойлгуулахыг хүсч байна гэвэ. Тухайн сарынгийн күндөд гээчэд Кёрник арх келварын шинийг үүсгэх ба Делькач гисэн нэлтгэлтэй барилдвэлн сулцсан судлын ярилцваа. Кэдлвэрд 6-р хугацааны Төмөн Гүмн Шинжангийн үлгэрийг ярах нэг гэ. Ахар харааны датанжи мөрөөсэн гээд Думдд улсын болзаа Шинжаанд болзаа гэх олон улсын зуучлуурын сурвалжлагын хөтөлбөрийг зэргээр эхлүүлж олон талгсан дамжуулах гүчийг нэгтрүүлж бусаа цогцтой бүхтолын шин цаг үеийн Думдд улсын Шинжангийг бүхтолоор дэлгэн үзүүлвэ. Фудан их сургуулийн Думдд улсын судалгааны Кралингийн дарга докторантын жолоодогч багш Жан Виви Келхтэн ийм олон маш сайхан ахар харааны давтамжийг гүзээд Нондо маш амдлаг санагдва. Иймээс одоо Думдд улсын үлгэр Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярахын өнгөрснө ямар ч цагаас харьцангүйгээр нэн амар шиг болва. Шинжангийг ойлгох бүгдэлгэн хэрэгцээ шаардлага асар их юм уу? Тиймээс сайн харааны давтамж амархан Сүлжаанд нэр гарч маш их хүрээлэг олно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн 8-р сарын 24-ны өдрийн ураа 7-р хугацаанаа бих улсын Цөөхөн тоот үндэстнэ утхурлагийн хамтарсан тоглолтын нэг болох зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гихгэ дүв өчгч өжгийг Бээжингийн Арчи театрт тоглова. Тус жөжгийг үнэн боттай үлгэрийг үндэслэн зохион битааж 10 кэдэн жил явуулсан Үрэмчаас Хотан Кюркө 5826 5827 дугаар 5828 5825 дугаар Селена Айнчидийн зөвлөлтийн гал тэргээр тайзан ар үзэгдэл болгож Ардийн дуу гар кенгэргийн бөжиг хийгээд 12 мукам зэрэг элементиг үүсэлцүүлж гал тэргэн дээрхээ базаараар аливаа үндэстнэ олон төмнийг хавсран Кодажахугийн дахмай үйлдэхэн борлуулж кода тосхныг цэцгэлэн хөвжлөхтөө күч нэмрүүлсэн үлгэрийг яржа. Үзэгчи Жанжуан Келхтан би болвол Шинжангийн хүмүүн тоглолтыг үзээд маш дотна санагдва. Шинжангийн хөвжлөлт болон хөвөрлтийг илэнгуяа анхаарнам. Аливаа үндэстнэ арт тэмнээ сайн сайхан амьдралд болсон кэсэл эрмэнзэл ба көчлөлийг олж излэ. Тэдэн бас энхүү хөвөрлтийн олгсон зул жигэлт амьдралыг эдэлж байна гэвэ. Бүх жижигэн 12 үзэгдлийн ахуй үзэгдэлт дүү хэжгээр дамжин Шинжангийн элүг баялаг эд гаралт гар урлын үйлдэхэн үндэстнэ көвжмдэр зэргийг бүх улсын үзэгчдэд танилцуулж кил гизгарын альва үндэстнэ олон тэмнэ бүлхэмдэн сэтгэл нэгж шин цагийн зул жиргалт амьдралаа хамтар цогсолж байгаа сайн сайхан үзэгдлийг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж Думдд улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлөглөлөн гизгарт компани ажилтан ажилчдын урлагийн бүлхмийн урлагийн Еринка кинегч Хуанжин Пин Келхтан гал тэргнээ зөөрлсөн зөвхөн эдвэдс тэдв биш нэгчгэ сайн сайхан амьдрал болон ардын амьдралын кэсэл эрмэл болно. Алтан шархал өнгийн шижир алтан мэт гимнас этгэл ба бүлхэмдлийг бэлэгдэж байна. Альва үндэстнэ олон төмөн амар тайвын тоо бүрэн толгой мэд амаржийн сүүж аж дэрсэн зул жиргалын шижир алтан шиг эрхэм нандин юм.

0: гэв. Сул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв өжгчөөжгийн тоглогч Зулпиар Мамат гэлхтэн. Шинжангийн халуучрахыг сэтгэлгүй зул жиргалыг дамжуулж, олондоо аливаа өндөстнө олон төмөн анаар нүршигийн нэгтрийн бүлкэмцэн сайн сайхан амьдралыг мэдрүүлнэ гэв. Зул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв өжгчөөжгийн Төмөр замын ажилтад болон Шинжангийн аливаа өндөстнө олон төмөн хамтаар бүлкэмдэн тэмцсэн үлгэрийг илрүүлсэн байна. Театрын газар зул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэргэний нэгэнта тарач хэдийг туслах нэр тэмдэг болва. 30 өнгөрөө жилаас нар Төмөр замын салаа мөчрө хотан шаныг үргэлжлэн тогтсон цагаар хавсран тусалж, хавсран туслах көрөн мөнгө оруулж, тосхонд суух кадр тэмэлж, 300 өнгөрөө хавсран туслах төрөл зүйлийг боттааруулж, хайр халамжаар билгсэн гал тэргэний нэр тэмдэгээр ажилсан хөгжилтийг үргэлжлэн дайчилж, Хоорсон өнгөрөд тосхны ардыг хавсран ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлжээ.
1: Нэвтрүүлгийн нотогт Бөгшинжонгийн 16 хутын цагуур нуртлсан медагаас сонсхё.
0: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүйлдэ 16-аас 25 градус.
1: Алтад өнгөрөд гуртай 13-аас 23 градус.
0: Тарвтада чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Гулс чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Порталда өнгөрөх хуртагаас нь чилгэр 13-аас 26 градус.
1: Карамай чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Китэнд өнгөрөх хуртагаас нь чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Шихоз үйлтагаас нь чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Цанжид үйлтагаас нь чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Хамилт чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлтагаас нь чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Корл чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Ахсууд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Атуш чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Хашгар чилгэр 21-аас 33 градус.
1: Хөтэнд үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүйлдэ 16-аас 25 градус.
1: Шинжангийн сонин мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжара Бадамжав Кинж Нарын Чимэг Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн Апт сонссон том баярлалаа. Нэн улн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин Кэрэглэгшин үйлчлүүлгийг буулгаж болно.

后悔。塔里木河向东流，阿克苏森林这是不吹牛，喀什地区走一走，香甜的瓜果最可口。

0: өнгөртлөө кэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Шинжанг нарад тел тусхран, Монгол кэл нарадогин, кэда нутхин кэгдэл нэвтэрлэг маан, эрхэм танартаган, мэнлэсэн золгула. Жа, биохлаг хэтлэхтэй байр таволном. Эрдэнэ гэнэ сонсда, тэхнэ нудаган нэвтэхэрн. Зугаст, шинжанг кэда тусна, өрмэгсэг татхэчэг, аргур зугасан таата юлэгж байху. Тохсан сэнэ, самэрлцай зөэлтэн топчан кадр, нурбия салам. Тосон сүгсэн хусандаа сэтгэл тайлан хайр сэтгэлтэйгээр ажиллаж ардын санаачлалыг шийдвэрлсэн. Эм Шинжанг нурам бисэн кэда жахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй төв PSX-н. Хунам мужин Хөнгян хот руу явуулах бичэн санаа онгоц хэсэг нь нэгтэм навдар эргүү цагаан үзмийн эхлэн зөөвөрлсөн зэрэг авалга байршууллаа. За удаалхын нэвтрэлгэн дэлгэрэн оглог план авсан уус холуу. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нь анаад тал усхран Слүштин шин зуучрын Кэлишний үстдөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өгсөн эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонора. Сунамрын хугацаанд шинжанг хэтэд олснаа зугаасл өргөлжлөн кагжанда болжи. Удаан сууж аргуур зугаасху. Гүнзгай бичлэн өлгө. Хэтэд олсна зугаасан яг шин урсгал болжи. Ялагазрын зугаасад араараасан хөрөлсөн хэрэгтэй татжина. Уулалтаа ардын уран суусан буудал хэтэд олсна кофег мохло. Гар урлын бичлэн өлгө хурдан. Кэрлэн буулахус өрн газар эргэ. Өдөр эрт тутам баялаг чиг тахална. Селиуцэн элмендэн сүйлд хэг. Цаг нурцгал селиуцэл. Утгуурлаг нь уур амьсгалтай газартаа өч зугаасх зэрэг уулын нэстэн шин уур амьсгал хэлэ газарт тасралдгаа хилэн гарч зугаасд тэрнэс өнгөрөх байснаас нь хонжи аргуур зугаасх болж кедад осна өрмөгч татгч нь үлсэн хэлээр мэдэж байна. Жаадкнода кедад оснаар иргэн явж цэцгэлд хөгдөг өсгө дугаараар нь хондо шинжан кедад осна өрмөгч татгч нь атгаа ярж өгье. Энэ жилийн 7 дугаар сард дундуулсан цагуурын товч 2026 оноо пикулсын сэрэвсг уур амьсгал нэг байлгын газар зүгийн зургийг нийтэлж баркол шинэ сунаулэрлийн дундш агаар дулаан цэлсэн 24 градусаас хэтрэх сэрэн таламжтай уур амьсгал харна. Пикулсын дэшин даван шилдэг сэрэвсг уран бөстө амжилт агаар сунгад нь урваа. Тухайн газрын кадад олсна сэрэвсг зугаалсан эргүүлжлэн кэгжандаг болж байна. Баркол шинэ ширэн сумна ширэн зүт хосхна баркол гэлнүүчэн зугаасны зэмжин урнаас барга 3 км

Баатар сайтай байж, Үсгэн сайхан намаах хүн уршин тойрно. Сэрэн таламжтай хүүр амсгал болно. Өдөр эрт тутам баялагч байгаа. Суасны зэнтэн хэлвээр харна. Кимсэн сэрвч тойрно сүхва. Ерэн мэндийн сүйд гэх халамжтай зөрилтөн азар болов. Ширин тосна намын хураан шүүжи, жонгүй хэлэгтэн. Өнгөртөн зугаасад үзмжин нуранд үерчи, нэгэн тойраал өвчтгүлээ. Удад улаа 8-дугаар сард, манай энтхэн ард нуран сүсэн буудалдуу хундаг кемжа, сунаа 80 орчим хуваар хөрчи. Маймаа сайн үйд өргүлжи, өрөө мохлоа бэр сахаалда дуустгэ. Зугаасан хунаг цаг нь улмаасал мөрт болж, цөөхмөс зугаасад үзмжин нуранд гарган сүйлж хөнгөрөлгүй. 3-5 өдөр саадаг болов. Жийна сода басыг эртэ машин тэргэн, машин тэргэ зугаасны эргэсэн зугаасад, аран хэдэн өдөр сүүж зугаасан. Кэта тосна сул сэлэ, амдрилын үүссэн хэлвараар хэдэлж байна гэвэ. Тухан газрын зугаасал аажмар хэгжанда болохыг дагалтан, нэн голон тосхан ард, кэта тосна зугаасалд оролцох болов. Удаа ширинзу тосхана, 38 тарааж найлан байсан цаг ба, ард нуран суусан буудал байх байгаад, хөвэн амахыгэ бирүгчи, жингэсэн буурцгэ. Жохоо хитэн нуга зэрэгэ, нуга зүүшин зугаастан, савул амтлхүү тухан газрын, улстай эдэн болов. Яг сайхан цэцгэл хугацаандаа байх наран цэцгэ, шилэмдгэн цэцгэ нь шивэрлэг газар нь тал нутагта харилцан сонирхолтой үзэн болон бэрлдэж. Үзэмжийн нуран бас мэр унах уу, хэл тэр унах зэрэгэ, тэр зүйл хангаж зугаас нь тал нутагт нэг үзэмжийг таата зугаасдаг болов. Хэрвээ ширин тосон селүцгэ зугаастар гол болгосон болглаа. Хургас сана, луу цогөө балгаснаа, сүгэн тосон харна. Амьдралын кюркогжанта байдал болно. Кюркогжанта үүр амсглаар нэр алдарсан байдаг. Сүгэн тосна заар өвснаа их пайлагтад ишглэн, кэда тосна зугаалцг их хэр хөгжүүл байна. Иг кепжагаар тарсан, заар өвсөн болно, сул селүй кэда тосна, амьдралын байдалаар нь. Сүгэн тосна, заар өвснаа тосон хэмээ гэсэн байгаад. Менчи зугаасту, хуанхуан тосон гэж дутнагдан дуудагжаа. Сүгэн тосна нам нь ерэн кюрин шүүжи, тосна ардын зөвлөн эргэлэгчи, палин хэлэгтэй. Сул сел амьдралын, зугаасыгий ирснаас хуурын явах дүргөө болгоо. Өнгөрсөнд зугаасны уланхан бохлоо заар өвсөн нэг кемжагаар цэцгэлэг хугацаанаас өмнөх байнаар төвлөр нэрж цэцэг сонгохдаг билээ. Удаа цэцгэлэг хугацаа биш боловчгийн улын янз нь сой зугаасан хөдлөр баслан ял газрын зугаасыг хүлдэж чадах болов гэвэ. Олон жилийн хөгжилтэй дамжин удаа сүгэн тусган 78 ард нуран суусан буудал

бас 80 тэмхэм нуда болж нэгэн жил найдал уцаанд хас 20 тэмхэм шахуу удаа нэмэгд байна. Баяр амралтын өдөр туснаа зэл гудамжаар тэр гуна тасралтгүй суурлаж кэр хөг жантаар бэлхнэ. Палин хэлэгтэн дэлгэр уурч сугаас дулсарж тусган явах тутам кэр хөг жантаа болж байна. Тусганд ирэхэн машин дэргэн уурсарж туснаа нарин замд машин дэргэн төгжрөхийн үзэгдэл гарах болов. Өнгөрсөний ийм байдал ухлаа кэнч бодж олохгүй билээ гэдэг. Их байлаг шинэ эзгэлтийн хэлээр өдгэлсэн шин бие чөлголтын кодод уснаа тат хүчиг өрөвлөн дэс дэвшүүлээ. Сүгэн дуснаа Жэншу ард нуруус усан буудлын гол хамяарагч шим тэн тэн гүн төрөглөө байлаа. Тэр хэлэгдэн. Туснаа үр амьсгал улмаас улам сайн болж цаг нурсгалыг дагч селевсгэд тохиромжтой болсон байгаад өдгэлжилж яна зүйн нууцлагта баг дэлгэр болно хөдөлгөрн зугаасд араараас мохлог хөрөлсөн хэрэгтэй татж тусганд зэл тойрохлаа хагас өдр хэрэгсэх болов гэв. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд Жэншу ард нуруус усан буудлын Кэрин будана гэрэм бичнэ өлөхө төрөл зүйлийг шинаас үсгэн гаргаж сугаасыг давхулна. Зэмс ээдэн чанах уу? Писак экас газа бас өөр эргэнд мохлоо мөр унах уу? Базар эргэсэрэг сугаас наадах уу төрөл зүйлийг бичнэ өлөхч болно. Тус ард нуруус усан буудлад хонсон зугаас дэрдэн мохлоо нэгээс хоёр өдөр сугааслаар голлох уу? Нэн олон зугаасд 45 өдөр хонж хонхон тусахна. Кэда тусна сул сэлэ амдэрлэг гүнзгэ хөөлөх болов. Сэрүүцхэ сэлүүцхэ кэда тусна зугаасл өрнө хөснө хамт жимсар шана шинди сумна шофонс тусан харна утгуурлаган бичлэн өлөх зугаас наадах нэгэн хэнчэр сан зөрлөн азар болов. Шидэр шофонс тусна лун тэ буудлын харилцалтын ли ипин зугаасд үдэн хоол бэлгч яархан даху өөр эргэнэ бор материал цуглуулж үзэ сурах газар цагийг танилцуулж байлаа. Тэр ард нь урус усан буудлын эрхлээд нэгта 10 жил ахгүй болж байна. Онг экстен зүрхчин твинэ гэрин бахрад уурж сүрдэг байсан байгаад сүйлэр мохла уран зүргэн салурын сүрхчид зүрх зүрхө турмахтан бас ирдэг болсон байна. Ингээ тэр эрхтэй таган зөвцөлдөн өөрөн хураган мохлааш удуу ард нь урус усан буудл болгон хөрсөн байна. Ола лунгтэ буудл хонхог хэмжээ зуна далаас дээгшд хүрч хунсан зугаас нь уланхан бохлоо хоорондаас дээгш хунж цэг мус хэмс дэрн тав өдөр хөргөлөн хондог байна. Буудл тонсон зүрхчин хийгээд зүрх зүрхө дуртай багтна сүржил даасна 30 гэдэн битайлаг өлөгч байдаг. Ли пин хэлэгтэй эрэгтэй масан машин дэргэж улаад нь улныг давхлан өөр эргэнэ ууланд хөрч буюу материал цуглуулан зохион битайлаг хэлэгдэг гэв. Ли пингийн гэрээс машин дэргээр аялах туу 10 минут болгоогаар кэрк шоуфунз уран зүргэн урд нь эргүүлж охлоо зүргэн зүйлг болоод аливаа төрлийн соёлын калибр өрнүүлж уудын урлагын кадад усханд оруулсан байдаг. Ли пин буудлад хонсон зүрг зүрх дур багт уран зүргэн урдныг танилцуулахаар барахгүй чилаад охлоо бас зугаас бараа болж хамтар охлоо тойрн үздэг байна. Удаа шоуфунз тосхон нэгта урлагын зохион битал кэкива зугаас нь тойрхыг үсгэ нэг сугсуулсан унстаа тосон болж тосхон дохлоо онцлогта ард нь урсуусан буудлаас гасаа бас зүргийн хункан ваар нурлаг кофегийн мохлог зухан битаагийн тасг сэргэ байна. Урлаг нь уурамсгал ба эгэл боровж нь амьдралын байдлыг хослуулсан шофонз тосхон урлаг нь уурамсгал өдөр их тутам гүнзам болсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Ирэх мэдэн сонсдоо. Тохон сана замаарлтан зөөлтөн дувцанаг хаадар нубиа салам. Тосон сүгсэн ухсаандаа ахар харана давтам сэдрэлхээр дамжин тохон азрын унсалтаа. Кэда жахны үлхнийг ухааруулж бурлуулт нь арга замыг өргөтгч тос нардаг давхлан урлагыг нэмдэлэн бажуулсан байна. Юнамт ардын санаачлагийг сэтгэл тайван хайр цэлтээр шийдвэрлсэн байна.

Заахнууда. Байдын зам би гавшхалын тухаар арна. Олон дуу нур баян тосгон сүүс нь үйл авдаг яарч өгье. Гарсууд осна тогсон сана. Шабалгасанд байдаг. Энд жилэн туршид их халан байгаад их салхитай юм. Биг тоснаа 495 нэрхэ тоснаард нь кембэрн нуугдох дундчийн 50 газрын хоормод хөрхө байдаг. Хоорм 14 нуунаас эхлээд тосгон шана самарлжаас өйлтэн топчан кадр нурбя эндрэд тосон сүгс нэгдүгээр шүүжгэн тушаалык өрүүлсэн байна. Тарайтнаг хөөчий болсон хөвдө тэр кызгаарта хөрсөрагаас нэнгийн адахын юраш голхын даруу тоснаардыг давхлан тарилтын сэтгсийг хөөрүүлж тоснаардыг хавсрын Кэдэ тосна үйлдэх нэм борлуултан арга замыг өргөдөгт чигэлдэгдгийг гүнзгэ мэдсэн байна. Карсад тосны өрг гуугд хамлын гува юзмын чинэр сэнсхэн шилдэг болбочхэ. Сүлжана болсон борлуултан арга замын дан цулга болохаар элэг хралт нь үйлдэл туу. Кэдэ жахны үйлдэх нэ өргөлж нь борлуул цугсан өрхө газартаа махны илждэг байжээ. Тарайт нэрхэн хохролыг үзээд Нурбян шийдэл үхэ найрлын үсгийг сурч суна үлэрл ба 40 гэдэн градусник халуунд Тарын газарт үсгэл болгож, шийдэрлэн. Эргүүлжин сэмсэн моднаа салаад ухлаа. Зүсгтэн шаргатч юм. Бикийн боглаа шавар туусан болдог байжээ. Цэрмайл газнаа гундаавка гэдэг чилэн. Нурбян ахар хараан давтамжин эргүүлэн. Улнаан хаалыг татчих. Сугаалсад хулдан авах хуллаачтан. Шүд тарын газарт хөрч. Тасн төвж хулдан авч. Кэдэ давхны үйлдэх нэ. Хулдах уу энийг ч гээ. Өсч. Трат нөркн урлаг илэрхэ дэксэс мэнэ. Нурбян эрэх зүйлэн хэрэгтэн. Манай хараатурна кэдэ жахны үйлдэх нэ чинэр сэнсэх маш сайн юм. Гэвч борлуулсан арга зам дан цулга болохоор тааш нэркэн хэдгэр сэмсэн бас сэмсэн багсуу хилэрдэг. Энэ нэрхий харамстай билээ. Удаа сүлжаагаар борлуулт ийм дохим юм чинь бид мохло ахар хараан давтам шийдэлэх болоо гэвэ. Нурбан хавсралгаар туснаард Анвар Бурган үзмэн орлого хуур дахнаар нэмгдсэн байна. Үүнд тэр бас унцгаалн турмяд хэмэрлэг төг хэрэгч таалхын сатлал илтгсэн байна. Туснаард Анвар хэлэгтэй. Нурбия шүүжи бидэн тухлыг хавсралх үзэл байна. Хэдэн жил нэмэн манаг нүзмэн зөвхөн хуурдын төрөг хулдж байсан мэлээ. Удаа дөрөн тэм төрөгтэй хөргөн хулдах болов. Нурбия шүүжи манаа биг туснаа тараачд бэр хавсралх үзэл байна. Твийн тухлаа мөнгө өгөхөд бас авка болохоор хэмэрлэг төг хэрэгсэн юм гэвэ. Нурбия сэтгэл доглон хэлэгтэй. Нэг удаа бидний шинхэн газардаг хөрч юм тасн твэж байхд туснаард энэр цагтан колертэй тэргэн бас ард тавьсан кемлэг төхийг нь авчи ишимтгэ байдлаар над дэгвэ. Энэ мохло бэр миний санаандгүй ядлу болно. Тэр над тан таалрлаа. Тан дохло бусууд юм өгөхд бас авахгүй юм. Энэ кемлэг төхийг та хураан авдан гэж хэлсэн байна. Тосон сүгсэн их нүхцаанд нурбя тусна тараалган усалтын сүг хөөчрж услахуд усна урсгал яг сааг тавьчи. Усна задар нуугдулх нь тэгш бус болж юм. Эргэл жоохлаа тосгон ард нь маргалдаантай үстэг игуулж мэдсэн байна. Зөрчлийг эхвэслээс нь арилгахын тулд тусна хамтралг 30 төмөнд өргөн хамтралын адаахын 20 мянгийг гаргаж сүүг салин засгийн материалыг хулдан авч тусна кадр тусгон ард тарилн газарт нэвтлэх сүүгийг хамтан баглаа салин засгаар тогтсон байна. Онгхстан цөөхөн бус тусна ард нь энэ гинжингийн тоха бүр ойлголтой байсан байна. Ингээд нурбян төрөвчлэн тусна нам нэр тосна ардын зөвлөх гээд алнагийн дарга нь хамтэрсэн хурал хэж тараалган сүг ухлаа. Айл өрх болгон тухлаа ашкуртаах ардын амьдрал нь инжирэн болох гээд гэлсэнгаар тайлулж юм. Тоснаард санаалахаас нь барилгын алг хэвтэй уралцхийг дайшилж юм. 40 км сувгийг сэлэн засах алиг бэлэлсэн байгаад бас олон жил дарагдсан тоснаардын сэтлийг зангидраг тайсан байна. Нурбия хэлэгтэй. Би анх их стам бохлоо юм бохлоо нэгэн сайн явдал болохоор улнаар мохлоо бэрх дурдъя. Улнаар мохлоор дуртаар уснаг бодсон юм. Гэтэл бид мохлын хэдэн айлаар эргэн явж байдал ойлгосонд туснаард юм барилгын адил юунд тухлаа бид нар келхгэв гэж хэлсгээс байна. Ингээд би юм бохлоо улнаа тарилн газарт нэвтрэх сүг мэн. Энэ айл бохлоо бид нь эвэрэн кек хэрэгтэй. Энэ сүг засах бохлоо улнаар мохлоо ашкирч шиднэ гэж хэлсэн байна. Бүх сүгийг засах болсон до тарилн газрыг услах туу дахин болсон байгаад бас тарилтны урашгийг нэн сайн болгоо. Эдгэр айлын тоснаард нь энэ амьсгэн чираад ухла хамгийн шүд хилэрсэн байна. Тоснаард зэбиган хэлвэлийн амьсгэн хэлтэн. Сувгийг засч болсон до усан тухла арифта болж. Нэг удаа услахла 78 төрг ариулна. Маш баярлж байна гэвэ.
тараалан тарилт кэдэ жахын үйлдэх нэ борлуултын чиг болгий эсклэ эдийн явдлын зурлаанч болгий улан тэмнэ явдал болгонд нурвя бухла сэтгэл дам бухла бодж явдаг 84 наста туснаар до курбан эмэтин 30 гэдэл нэмдэх барилга найлаа өртч чирлүүлсэн бэнгэн ираас махла шийдэлсэн гол байжээ удаан жил болсон мөр тань сүйгчэн будлаанта түүхний үйлдэл асуудал нэмнэ нурвя хариуцлагыг төлгсөн гоо харин бухла сараалгаас насныг тайвшруулж Улан талхстаа нэвтрэлж, дахан давтны эвцүүлж, насна удаан жил дарагдсан. Чүчт асуудлыг нь эстэн. Төгс амжилтаар шийдвэрсэн байна. Нурбия хэлэхтэн. Би твэнд аага. Таны явдал би гараадгүй үдвхлаа хийсэ. Таныг хавсарж энэ хэргийг шийдвэрлэж чадах эсгэн би удагт мэдхгүй. Би чилинэн хэрэг. Чимээж би тая гэж. Би танд дэм болно гэж хэлсэн байна. Одоо насны энэ сэтгэлийн зандранч тайрагдчих. Машкар байрс мэнэ гүйвэ. Буксууг сэлэн засчи ардны амьдралын баг явдаг шийдэлтэй саваад шийдэл машинаар тарааждаг хавсарна. Баялын шин замыг нэг хүртэл нурбя. Тосон суух нэг дугаар сүжиг нь үрэг хариуцлал болно. Халуун чирэг сэтгэл гарна. Говь сайрхлын кодод усхан до. Артын дэвчлэхүй сэтгэл, хөдөлгөм хариултын хөдсөг бичгэлсэн мэнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бик улс го.

0: Дүүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит толар ахгүүлхтө. Манай тусгана кадрчад лабдүүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм кэдэ нутуг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн кэгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо удаа кэдэ жаах уу кэдэ тосхон трааж на тухай медайгаа сонсхий. Сидэр эрэнс хоона тараалын шинуханаа күрэлэн болон баянгол бүгэн ардын засгын урдна хамтар байгуулсан эм шинжанг нь урам бисэн кэдэ жаахын шинухан техник мэрэжин шинэг үсгэ тэв корлоту пээсэг ба. Эвран сурна тараалын шинуханаа күрэлэнгэн намны тогтоголынгэн бүрлдэхэн күрэлэнгэн дээд дарга аалбү эрэш илэргалэгдэн. Тус тавь байгуулсан улс нь 15-5 жилийн тэлэвжилгэн уран бисэн шинэртэй шинухан техник мэрэжний шинэг үсгэ байгуулж байгуулахыг сэргэжүүлэх тухай байрлалтыг төвшлүүлж чихэл арга хэмжээ болно. Мэн чи 2026 оны 50 хураан 1-р нэмэртэй бичих материал нь Кэдэ жаахын шинухан техник мэрэгжийн шинэг үсгэ үйлдэл шидрэг дээшлэх шаарлагыг бутаарлах бутааг эрхэмсэн аялга болно. Эм бохлаа Шинжанг Кэдэ жаахын шинухана техник мэрэгжийн шинэг үсгэ систем яг тархаагаар цаг байрлуулж байснаас нь тавьсан жүлөх системжилх шиг килограмм хөрүүлэхээр төрөлтгснэг харуулж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны самайсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан Арада тэнэс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: Кэпрэн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах устай, Кэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэн нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
4: Эргэн мэнд сонсдоо. Дундусан Кэдэжахын шин ухаанаа кралинген, барнурна Кэдэжахын сулгаанаа тэвэн. Кэнгэн молокол нь удамшлыг сайжруулн, шинэг үсгэ бэлгэн, утгасаанаа системтэй сулгаанаа дамжин. Шидэр кэнгэн хонгосгон дотраас нэг нь ерөн океан өөрөөр хэлнэ. Кэнгэн ширхлэг болгон бөөжл болох уу? Багрын дотаад айжлын хэм нуруулын ягж ширхлэгийн гаралд яс шинруулаад өнгийг тогтоохын эмгэтгэснээ хамт тодорхойлж. Кэнгэн нэрийг нарлаг унаштаар бөөжлөхдөө бэрэн битэн олны систем болоод тодорхой мэрэгжлийн замыг охлоо байгуулсан байна. Сулгаана мэлкнаа тарган байрын шинэ ухаанд нь дундусан Кэдэжахын шинэ ухаанаа кралин юм барнурна Кэдэжахын сулгаанаа тавин дээд эрлэгч янзуурын хэлэгтэн. Энх сулгаанаа өрөвтайлан Кэнгэн ала төрлөм бидсэн сул цаг нэгэлтэй тавилгаалг гол ерэнхэ нээлгийг хайжуулсандаа тэнгэснэ гэвэ. Уд тухцанаас наара мануусан тарилтын талбаагаар хамгийн өргөн хөрэ газрын Кэнгэн ер байжлах талаас айж болошгүй эмжигтэй тал урч байвэ. Таро Кэнгэн ширхлийг нарим мэртэн хутуу. Энгийн мухлаа шилдэг сан болгоё гэвэл гаралтыг нь дурагшлуулдаг. Хэрвээ Кэнгэн дээр гаралтыг чихэлчлэхлээ ширхлийн чинэр шинсхэн болоод Кэнгэн гон хөрэ. Гэмэ торхон хөнэлэн гамшиг сэргийг мөө хүчин зүйлэг даах сөрхөж хэдвэр мухлаа ихээр бүрдэг гэвэ. Гарал тулн чинэр шинсхийг зэргээр дээшлэхтэй өгчтэй байх нь мухлаа Кэнгэн ер нь үлээсэн дээс дэвшгийг хусгаарлах уу боомд булсаар хэрсэн юм. Энх шинэ ухаанаа сулгаана өрөв тайлна энх мэрэгдэн боомлыг шийдвэрлэх эрэмцэлтэй байна гэвэ.
5: Сонсгонраа шидэр сургаар идэх үргэ цагаан

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндөө сонсон сайн байцгаана та. Шинжаң нарада телевизрон Монгол хэл нарадогийн ерэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн золглаа. За, би өглөө хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Иргэн 5 жилдээ эмэлгэн бадамж ягж ясныг дээвчлэн ирашгийг нэмдүүлэхвэ. Давсгтээ дандаас болсон гэмтлэг ягж сайрсгвэ. Юуны ухраас унтахаас нэмнэ гарус нараан дэлгцийг дург шандуулан тавихт сануулдагвэ. Зай технода. Эрлэн мэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуугийн хамтаа нөлөгөө. Кланап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг араада телесхран сүлэрстин шин зүйсрин келешнүүлтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсволнаа.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа нэмтрэлгэн нэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах дугаараар нь иргэшин 5 жилдээ эмэнгэн балам жагжээ. Ясын нэг дээгшүүлэн юрашгийг нэмгэл тухай хуйлгая. Сидр улсын ММ-гийн батламжинд овчаа. Бикардын ММ-гийн батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийг нийлж, эргэшин 5 жилийн харалтыг тодорхойлжээ. Хуурмын 30 дуундуу Крад Юнисн ММ-гийн даатгал нь олон нийтийн үйлхэнэ Кертэмжтай чинэрийг улмнаг алхам чангадчи. ММ-гийн даатгал нь амар төвчнээ батламжин чидвэрэ бэгчин дээгшилж, ММ-гийн даатгал нь сүйр мэгнэ хэрэглэн үйлч чидвэр улмнаг алхам дээгшилнэ гэж. Төлөвжилгдээ 8 талаас 26 зурулсан буддааг эрхэм гэсэн арга хэмжээг дурдчи. Би хардыг хамрсан хутгадаг нэгэлдэ төлөвжүүлсэн тавиг улсын нэгэлдэ амар төвшин дөрмжгсэн үргэлжлүүлстэй улан дэс давхрын эмэлгийн батламжин төрийн гүшлэн байгуулна гэж. Ардын амьдралын сүйр шугамыг батбек батламжлохо батламжтай байхаас сайнар батламжлох шиг үргэлжлэхийг агуулна. Улан дэс давхрын эмэлгийн батламжин системийг бэрэмжлэх талаар хэрэгжлэн гүшлэнэ. Эндэсний эмэлгийн даатгал төрмийг төгөлдөржүүлж Кендэвчнэ даатгал болно. ММ-гийн аварн цэлхүү батламжийн хэр хэмжээг дээглүүлж, ерслийн даатгалын төрмийг төгөлдөржүүлж, худалдааны ММ-гийн даатгалын хөвөлтөг их харагуулж, ажилтна ажилтна ММ-гийн харилсан хавсралцхөө зэргэн эм тарадаг хөвөлтөг дэмжинэ. Эл улн нар хэмжээг улан талаар хамжилцуулан гүнзгаар нь ахуулж, энхий дэлхэд ирэх хамгийн том ММ-гийн батламжийн төрийг тасралтгүй нэгтэн сүлжинэ. Тусгай зүйлэн дэрмийн байршил болсны хувьд утгацаанаас үйлтийн даатгал тусдам охлоо байрлалыг хэрэгжүүлнэ. Төлөвжилгд хуурмын гүшин нуунд хэрэгэд утгацаанаас үйлтийн даатгалын дэрмийг бэ бүх нэгдлээ төвлөгөөлөх газар уранд хамруулахын хамт утгацаанаас үйлтийн үйлчлэгээ чидрүүлээд мэрэгдэн хэрэг хэмжээг дээгчлүүлж утгацаанаас үйлтийн холболтой Украина шинийг үсгийг ахуулдаг тодорхойлов. Даатгалд оролцсон улгамжиг батамжилхын төлөө төлөвжилт онгоц зүйлийн ардын амьдралын бодтой явдалд ард улсын арга хэмжээг дурдчих уурсан зөвхөн хэмнэлээр нь эндсний эмэмгийн даатгалд оролцох төрөн болгын бодтаарна. Амьдгар ажил олгосод ажил олтын шинэ хэлээр нь байдлын гэмс ажилтна ажилтна эндсний эмэмгийн даатгалд оролцохыг зөрөгжлөн дэмжиж ажилтан хэрлэх талхсуулаад тавцан нь ажаахуулын зардал шаах хариуцлагыг тодорхойлох эрх ашиг батлам зэргийг ухлах чангадна гэж. Харилцааны өөрчлөлт хийж, ард улсын явчны зүйлх эм хэрлэхийг нэг санамор болгоно. Төлөвжилдэ ММ-гийн үйлчлэгээ өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхийг тухайн байранд тавьж, ММ-гийн даатгалын гарцгийн хамаарлыг нэгэлтэ төвлөгөөлн дүрмжүүлэх. Сарлын төрх арга хэлээрний өөрчлөлтийг гүнзгийрлэх. ММ-гийн үйлчлэгээ энэ хангашин өөрчлөлтийг агуулх. ММ-гийн шинийг үсгэх дээр асинтаг хөвдөлтийг дэмжигсэрэг арга хэмжээг дурдсан байна. Иргэн 5 жилдээ ММ-гийн даатгалын гарцгийг ММ сүлээс ММ-гийн үйлчлэгээ төрөл зүйлэг ММ-гийн хэрлэх хурдлын материал хүртэл өргөтгч. Улан тэмнэ авчтаны зүйлх дараас хөнгөрүүлж ММ-гийн даатгалын сүйр мэгнэ хэрэглэн үйлч хэрэг дээгшлэгтэй дэмжиглэх хангана. Улан тэмнэ авчтаны зүйлх ама урхан мэнгийг санаар сак талар ухлаа төлөвжилгдэв. Сүйр мэгнэ хамаарлын па кинд хамаарлын системийг бэрэмшүүлж сүйр мэгнэ төс болно айлгааны хамаарлыг чангадчи. Сүйр мэгнэ кинд хамаарлын хүчлэлцийг чангадчи. Бих явцын кинд хамаарлын системийг төгөлдөржүүлж сүйр мэгнэ кинд хамаарлын утгасана битэмжтэй тогтцог бэрэмшүүлнэ гэж дурдан гарав. Үйлгийг шилжүүлэх дахин төргний үйлчлэгийг улан наа хажуудах хэрэгнэ. Төлөвжилдэ иргэсэн 5 жилдээ улан нийтийн үйлчлэгээ хангаалгыг улан янзлж төхөмжилгийг ахуулж улан нийтийн үйлчлэгээ тооцолсон уян гисэн хамаарлын үйлдэл чидрийг дээгчлэгийг улан талар хүчлэнэ гэж. Гэрээнд нөр эргэнд өвчтөний зүйлхийг ахуулна. ММ-гийн батламжийг эндэсэн шатна. ММ-гийн эрэл хамаалдаг хөрч нэмэлт тусгай зүйлийн ажиллагааг ахуулж тусны эрэл хамаалын тасгата сас сахана тусгныг тогтсон цагийн хамаарлт уурлах харьцлыг 198 хуваас дээгчлэг хөрхийг баталж эндэсэн шатна. ММ-гийн эрэл хамаалын байгаламжийн энгийн уншлын нэмэлт зарлын төрөн болгыг бодаарлан ядбусд дэсэн ММ-гийн байгаламжийн сүрэтэлсэн дансаас хасгу төрм болгыг төгөлдөржүүлнэ. Эм нэний зэрэг сүлжаанд байсахыг ахуулна. Хэргэлдний нэнийн харьцуулах багжийг төгөлдөржүүлэх. Эм зүйл нь энэ хангашин сүлжаанаас нэг л дарамжаар байсан авах. цагдын харьцуулахыг гээд ям үлдэн авах уран байрыг замжлах зэрэг шидрийг биелүүлж эмэнмэгэн даатахал нь эмэн зүйл нь үйлэн тавцан хэрэгжүүлэн шилжүүлнэ. Батламжтай байхаас аваад нэг санаа батламж зөвхөртөл төлөвжилгэн сүйлийн нэг үрийг чим даалгаад уралцсан нь

Ачамч хүчит чи санааж байх уу? Хэсч байх зүйлийг бутааруулж юм. Ирэгчэн 5 жилд энх эмэмгийн батламжин турыг нэг нэгтэй, нэг дутна, нэг батбек болохгүй болно.

Sun and it in

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгэн сонсда давсгтээ дан унднаас болсон гэмтлэг ягжийн сайлсгүй. Жаадахнуудаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Яла зүйл нам төрлөгч эдэн дотор дав суглаа хамгийн эндэс нь хамгийн чухал нэгэн зүйл болно. Бидний төвийн хэрэглэн амтуул гэж бас финаар дамжин өсөл бэйжэлт нь шүүднээс сулцаг баталдаг. Гэтлэн хэмжээгээс нь хэтрүүлж болохгүй. Сидр нэгэн зүйлийн сулгаанд натрийн дан унд нь зэрэгцсэн судлын системд зүйлхий гэмтэл юм. Дэс давхгийг анх удаа чигсан гаргасан байна. Үйн дохлын их тархим мохлоо шураг амтаас хамгийн найдаг байгаад.

Цусны эринка кемжа дахлын тэлэгдэж цусны цудын хань эргүүлэн дээр даралтыг дааж цусна даралтыг дээжлүүлдэг. Удааны өдөр зам хондог цусна даралт баримжаагаас хэтэрхэн боглоо. Яг л ухаа дээр даралт усан сэрчээр цусны цудын дотор ханийг тасралхоогаар угаасандаа адилаар дотор хайснаа хамалтан давхрыг эрдэж архаг өрөслийг үсгэж цусны цудын аадмар ухаа хатуур нь харамгач нар нь алдж ингээд ухаа логсон цудын хатуурлыг явуулдаг. Эмрэхийг эмтлэн бохлоос өвхөн ямар нэгэн хэс галт гсгаралт биш харин мохлоо бэхи биен цусны судалдаан тарахш их тарик зэрхэн дураад мэс цусны судал зэргээр салаагаар нөлөөлдөг. Сөвхөн альва эрэхтнийг тасвэрхийг хэмжээн бохлоо альгаас болж гэмрэгсэн хэмжээн бохлоо сурата байдаг. Өвчилжиг эмтхээс аваад ухлаа нас барх хүртэлх эрэл мэндэн хохирлын ухсаагаар баримтыг хэмжир болгоггүй. Наатрихтай идан унтнаас буусан сүргцсэн судын 6-1 эвчнаа дараас нь нэрсэн жигсаалт анхута сэсэнтэйгэр жигсан гаргав. Тархна савчын төрүн байранд орно. Цусны дутгч нэр та зүрхнээ өвчин. Цусна даралт дээр шинэр та зүрхнээ өвчин боглоо. Вина дараа дахална. Зүрхнээ тусгар чичэрх зүрхнээ тусгар твгшг. Гол өгсөн судлын хавдар ба. Гадар уртна цусны судлын өвчин тусвэр боглоо. 4-р тас 6-р жигсгэц байна. Дэлхэн ярил хамгаалан зохион байгуулалт ба дундуулсан сугалард нь идан унднаа сүглөрн хуурмын хөрөө урууна кевэлд цэм насны хөргөсөн өдөрбөрийн шингэн авах уу наадрын хэмжээ хуур грамаас кетрүүл болохгүй хоолн давс болгон сулж бодглаа дару 5 грамаас кетрж болохгүй гэж сануулсан байна. Мануулсан сугалард зөвхөн нугаас ууш кек тань боглаа кек давс нэгтэй кимбэрн өдөрбөр 9-3 грамд хүрсэн байдаг. Юунд тухлаа жав юу давсан нугаа зэрэгэ идараа доторхоо нуугдмал давс багтахгүй маш олон хэм бохлаа нэг цаг нь хуулна давсан бихэл өдрийн санаачлан хэмжээнаас шахдах байна. Кэрэ шингэн авах уу хуулан давснаг хэмжээн бүрүүлэх хэрэглээ улан зүйлний өвчин юу гэх айл дэвшэрдэг дахалдан бүрнэ гэдэг амархан мэдж болно. Амьдрал дундаа бохлаа яг чи буттаагаар давс баг гэтгэл зоггүй. Нэгэн тухлаа давс хэсгаарлах халуугыг хэрглэнэ. 5 грамм бохлоо бараг нэг пивогн лонхна бэглэн хэмжээтэ байдаг. Бөөрн айлган бохлоо бэрэн бус хэмс давс итгээс нэг чон цэрэлж 3 грамаас кетрүүлэх хэсгаарлах хэрэгтэй. Хамгийн сайн бохлоо нэг нь давс хэсгаарлах халуу гэдэг чинь нэг халуу бохлоо даруй 2 грамм давс кек тухлаа үйдэм бэр сэтгэл дотроо бохлоо туудаа болно. Хоор тухлаа алхам алмар наатар бахта давсэр сулна. Хоормын 25 нуунд дэлхийн эрэл хамгааллын зохион байгуулалтаас наатар багта урлах давснаа битагтхныг хэрэглэхийн зөвлөрийг нийтэлж наатар багта давсаар энгийн хоолн давсыг урлуулах уу наатрик шингэн давснаас болсон эрэл мэндэн айл өвчиг багасгад хураалва. Тэр бод таграхлаа аль нэгэн гэр бүлдээ аваа хэлэхлээ алхам алмар энгийн хална давс мохла наатар багта давсаар суулж анх эхлэгтэй хагас энгийн давс хагас наатар багта давсыг холон хэрглэж дасна дараахлаа бэрмээс нь орлуулсан сулхыг сануулъя. Энд анхаарахтан мохла бэрн айлган мохла бэрэн мус хэмс кюктэн жимэс нэмгтэйшт хаал хадгалах эмэдж байгаа хэмс буюу хаал нь илгэрүүлт нь харсаад та будаал би наатар багта давс идэх тохла тохиргүй юм. Тусд мохла хаал агуулахгүй давс мохла энгийн давсаар бэлтгэл болно. Гурван тохла нуугмал давснаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Үргэл тохиолдог нуугдмал давс арын агуулдаг идэн тухлан жан юу такан шимтээ амт оруулагши зэрэг амт оруулахын эдийн давссан нугаа даршуулсан нугаа зэрэг давссан идэн багтана. Бас энэ химээ нассан мах зэрэг болгосон махна битэтгэн бэлэн гуйр будаа төрөн коллясны идэн зэрэг бэлэн идэн тэмсэн хэрчмэл хадаамал глас зэрэг бохлоо ахарчгэр идэн багтана. Улнар мохлоо байгаль гэдэг нь матриал глюкний идэч болсолн ахарчгэр идэнийг багтхийг сануулъя. Даруухлаад хэдгээр нүдний зүгтэхгүй ха идана материал амт оруулсангүй идааг ухлын илүүхний идэж дөхөнгнөр болгол болчихно. Харин хэдгээр төйхөн материалыг үзж гарахгүй ха булсарсны дааныг мөхнө багтгүй бэрмэсний итэхгүй байг хэрэгтэй. Дөрөн тоглох хоол гэхтэй нь хоол булхан алдаанд давс гэнэ. Махна зүйлийг давслах үед мохлоо урд орохлоо давс гэх хэрэгтэй. Бусад байдалд урахлаа хайснаас гарах гасны юм нэ давс нэмэл болчихно. Эний тоглох давсны дааны дутаад бэрмэс нь ураадаг болохоор Келэндэ хайрхан шүрэг амттай мэдрэгч байдаг. Таван тухла бусад амт урлахын дараа шүрэг амтыг урлуулна. Жав хоол гэхтэн нь сөнгөн га, сарамск, лааз, хуажо, цу зэрэг байгалыг амт урлах уу гэдэг өхлө үйдэн хэргэлж. Давсан болоод жан юу тшгэлхийг багсглаа. Хуулна дүрчлэг нэмдэлт мэртамаас цусан судлагчи бөглөрдгөө байдаг юм. 6

ухлаа онцгой хүмүүс давуу сэтгэх ухлаа чангас гарах хэрэгтэй. Тусгам ярьсан сануулснаар би өөр наатрыг гадаглах шийдвэр ба цусн судлыг зогцуулах шийдвэр юм мууцсан настаач туу. Давуусан сэлэмтхэ чинэртэй цусна даралт дээр өвсөн. Зэрхнээ тамирын мууцсан тусгур чичрэх буюу өнгөрсөнд савшна төгтөх хүмүүс. Би өөр налгаан гэмсэн энэ дөрн төрөл зөрөн хүмүүс. Давуу сэтгэн заавал чангах сгарлах хэрэгтэй. Үчин моглаад хэднэ цусн судлуулаад эрэхтэн наатар тухлаа нэг сэлэмтхэ байдаг. Дулаан дохны Дана Шошковскийг сурах хэрэгтэй. Буулсан яник хулна авах таа моглы Дана Шошковскийг нь санаар үсэх хэрэгтэй. Хэрэв 100 грамм бүрэн хидана доторх наатар агуулгдсан 800 миллиграммаас хэтэрсэн байхлаа дару давсагтай Дана туужигдана. Суу болон жамуугаар авах хэлэхлээ адилхан хэмжээ наа нэг л унхту наатар багтаа найрлаг болно. Энгийн найрлаг нь наатар агуулгдсан сөрөм моглаа багус байдаг. Хулна авах таа моглаа өдөөх нь анхаарах хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдог юуны ухраас ундхаас нэмнэ гарус нараан дэлг сан дураг шандуулан тавихыг сануулдаг вэ. Зэ технода эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар минь тоо ярьж өгье. Ундхаас нэмнэ гарус нараан дэлг сан болоход дураг шандуулан урнаана хажуудхөө хураг дээр тавих хэрэгтэй. Дэлгэцэг мухлаа дээг шандуулж тавьж болохгүй. Тэгэн дэлгэцэг нь дээг шандуулж тавьсан гарууцсан сөйдөн духлаа гэрлэхлээ тас ирчгдэх. Дууг нь дарсан чи дэлгэц дээр ухлаа сүргч мэна дука илэрхтээ дэлгэцэн гэрэлдэж та гүн дээр тань хурж унтаадгаа байх үед ухлаа харамт мухлаа хурж анхаарлыг нь татдаг. Дэлгэцэг нь дураг шандуулан тавьхлаа гэрлэн мухлаа халахдагж гэрлэн үсгч нь нүдэн цацгаад сэтэлдэггүй. Харин тэр мөр тань дарурлан мухлаа гараан сунгана гараар мохлоо аухто дэлгэцэн дуур шандуулсан байхлаа түүнийг охлоо эргүүлхлээ. Тэгэд цагийг олж үзчихнэ. Тэрхийн эргүүлэх хөлгөн мохлоо даруу нэг өдрийг эхлүүлэх ёслуулна. За та нар унтахаас нэм мохлоо гарууд самхлаа дэлгэцэн дураг шандуулан тавихлаа. Сүйд охлоо гарууд гэрлээс уулж нөөр тасалдахгүй болно. Дэлгэцэг нь дураг шандуулж тавихын сүйхэн дэлгэцэг хамгаалахын төлөө биш. Мөн чи бүхэл сүйн дуу чимээгөө сануултхын төлөө юм.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, елвэг байлаг хараас өнрийн кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэндэн соуста, энэ удааг нэрл мэндэн хан нэтэрлэг маан, энэ хүрээд өндэрлэх боллаа. Та бэхнаг улаан соусан байрлаа. Нэн ол наглог соусихлаа таанар осыл үрштэн келэгшний үлчрэг бүүлгон соус болнаа. Тус удааг нэтэрлэгийг баяртаг үлтэн нэтэрлэвэ. Удаа, дараа айтнэ нэтэрлэг дөрүүлэн. Ахарлаа хандуулах болуу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Одоохонд манай улс нийгмийн даатгалаар гол чогч болгосон нийгмийн аварн туслалт, нийгмийн асрамж, нийгмийн асран харгалжилал зэрэг дөрмийг багтаасан бүрэн төгөлдөр чадамтай нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулан бүтээж, үндсэн эмнэлгийн даатгал 13.6 дуншуур хүнийг хамарч, үндсэн насжилын асрамжийн даатгал 10 дуншуур шахам хүнийг хамарч, дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их нийгмийн баталгааны систем болсон юм. Энэ нь ард түмний сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулахад бат бөх суурийг тавьж, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд биех, шийдвэрлэх дайны ялалтыг олоход бат чанга тулгуурлал хангаж, чинээлэг нийгмийн хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээх, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд ашигтай нөхцөл хангажээ. Амжилтан гүйцэд нотлохын жирэгд манай улсын нийгмийн гол зөрчилд хувирлт гарах ба хот балгасжилт хүн амын насжил ажил олголтын арга маягийн олон янзлалтын түргэн хөгжгий дагалдж манай улсын нийгмийн баталгааны системд мөнхөө хүрлжгүй тал оршиж байхаг бид бас олж харах хэрэгтэй. Энэ нь голдуу дөрмийг бүрмөсөн эмхэлж нийлүүлж дийлээгүй. Дөрмийн хоорондох шилжилт цолголт тийм ялган биш байх. Хэсэг хөлсөн ажилчин амьдлагаар ажил олгосод шин өжигнэлтийн хэлбэр байдлаар ажил олгосод зэрэг хүмүүсийг нийгмийн баталгаад оруулсангүй баталгаагаас орхигдох, баталгаагаас салах, баталгаа таслагдах байдал оршиж байгаа засгийн ордноос голлон удирдахын хамт хариучин хамаарч байгаа үндсэн баталгаал ганчаар буужгаарад харин захтэлгүүрийн бич чогч ба нийгмийн хүчнээс үүргэлж байгаа нөхбөр баталгаа нь бойжилт ор хүрлжгүй байгаа. Нийгмийн баталгааны нэгдэлтэй төлөвлөх дэс давхаргыг дэвшлүүлэх чухалтай байж, гажир орны орлого зарлахын зөрчлийг тэнцвэршүүлэх даралт нилээд их байх. Хот хөд орон бүс хамтлагийн хоорондох харгалжиллын жөрөөжүй жохисгүй байх нийгмийн баталгааны олон нийтийн үйлчилгээний чадвар нь ард олны хэрэгцээтэй бас жохих жөрөөтэй байгаа. Зарим гажир орны нийгмийн баталгааны суур мөнгөд ёроолн чорох аюул төвшүр оршиж байна. Эдгээр хүрлжгүй талыг бид эрхүү шидэд хэмжээгээр чухалчлахын хамт үнэн хүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас манай улсын ирэх 5 жил чаашлаад 15 жилийн хөгжилтийн зураг төсвийг зургалж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг нэн илэрхэ мөн чанарын ахилттай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан юм а. Нийгмийн баталгаа нь ард түмний хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудалд холбогдох болохоор бид дахин хуваарлах эрчмэн чангаруулж, харилцан хавсарч, харилцан туслах чадамжаан чангатхан нэн олон хүнийг нийгмийн баталгааны системд оруулж, өргөн олон ард түмэд нэн найдвартай, нэн гүйцэд баталгаа хангаж, ард олны олон дэс давхаргын олон янзлчилсан хэрэгцээг тасралтгүй хангаж бүх ардыг хамарсан, хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвлөсөн, төв голч бөгөөд нэгдэлтэй үргэлжилхүйч олон дэс давхаргын нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн баталгааны амар төвчний торыг улам нэг алхам нэгтэл сүлжих хэрэгтэй. 1-дүгээрт, Дундад улсын онцлогтой нийгмийн баталгааны системийг байгуулна. Дэлхийн ил улсын хөгжилтийн хэр хэмжээ, нийгмийн нөхцөл, соёлын онцлог нь адилгүй болохоор нийгмийн баталгааны дүрмэн зайлшгүй олон янзын байдгаа. Бид гадаадын нийгмийн баталгааны ашигтай туршилтыг суралцж түүнээр толиулахыг чухалчилдаг. Гэвч тэр хөвөр нүүлгэн хэрэгжилж дөхөм хөнөр хуулбарласан биш, харин улсын байдалдан суралж идэвхтэйгээр сүвгчлэн жоригтойгоор шинийг үүдэн ил тод Дундад улсын онцлогтой нийгмийн баталгааны системийг амжилттай байгуулсан юм а. Бид Өмдөд улсын Өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллагын улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, хүчин төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж, нийгмийн баталгааны вилсийн лавдун бөгөөд өнө удаан хөгжхийг ахиулжээ. Ард түмнийг дээдлэхий баримталж, хамтаар чинээлэгчгийг баримталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх нийгмийн төв голчийг ахиулахыг нийгмийн баталгааны вилсийг хөгжүүлэхийн үндсэн үүсэлт ба үр дүн болгож, өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээжээ. Дөрмөр хөтлөн дагуулахыг баримталж, бүхнийг хамрах, үндсэн зүйлийг батлах, олон дэс давхрахтай байлгах, үргэлжил хүйч байх зэрэг харалтын тойронд нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатглаа. Цаг үетэй зэрэгээр урагшлахыг баримталж, өөрчлөлтийн арга ба шинийг үүдэгсэтгэхгүйгээр хөгжилтийн дундах асуудлыг шийдвэрлж, байгуулалт тогтчийн харсаадыг эрс арилгаж, нийгмийн баталгааны вилсийн тасралтгүй урагшлахыг айхуулжээ. Үннэс зөвийг өрхий баримталж, бүх хүчээрэн чармайх мөртөн чадлийнхан хэр дотор хийж, нийгмийн баталгааны төвшний дээшлүүлэхийг аж ахуй ба эдийн хүчний үргэлжлэх нэмэгдлийн суурин дээр байгуулж, боттойгоос хүнд ирэхгүй, шат үеэс давхгүйг байлгажээ. Бид эдгээр амжилттай туршилгаан баримтлан хөгжүүлж, тасралтгүй дүгнж, тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа чаашилвал нэн урт хугацааны нийгмийн баталгааны вилсийг шинжилх ухаанчаар ухаалан төлөвлөн. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх манай улсын нийгмийн баталгааны вилсийн хөгжилтийн зураг төсвийг тодорхойллоо. Түүнийг жүйл журмс дараалан гүнжгээ судалж, төлөвжүүлгэд оруулан найдваржуулалтыг сайтраах хэрэгтэй. Системийн үжилтийг баримталж, шин хөгжилтийн шат, шин хөгжилтийн ойлгох тухан, шин хөгжилтийн байршлын дурдсан шин шаардлагыг сайтар эжимдэж, 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчин угаар ахиулах тумд нийгмийн баталгааны вилсийн хөгжилтийг сэтгэх ба ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын харчийг бий болгож, ард түмний чанар сайтай амьдралын тухай хүсэл эрмжилэлд нийцүүлэн хүний бүх талаар хөгжих ба бүх ард түмний хамтар чинээлэгжих агчид жогжуулж, балчиртанд байжуулах газартай суралцгаас сургаан хүмүүжлтэй хөдөлмөрлөвл олох орлоготай, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлвөл хүртэх асрамжтай, суухаас орон суучтай, буурайчууд нь хүртэх тусламжтай байх талаар тасралтгүй шин ахилттай болохыг ахиулах хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийн ухамсараан чангатгаж, ирэх 5 жил, 15 жил, цаашилвал 30 жилийн манай улсын хүн ам насжих, хүн дундчийн жишэлт насан хутагт дээшлэх, сургаан хүмүүжил хүртэх, жил хугацаа нэмэгдэх, хөдөлмөр хүчний бүтэж ховирох зэрэг хөгжилтийн хандшийг судлан магдалж, нийгмийн баталгаад тулгарж мэдэх шин байдал, шин асуудлыг задлан, ажлын жишэлтэд чанар ба санаачлахт чанарыг дээшлүүлэн, бэлтгэл ажлыг урчлан хийж аргачаах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Дэлхийн хараахан өргөтгөж, гадаадын нийгмийн баталгааны хөгжилтийн байдлыг анхаарч, туршлах сургамж авч, зарим улсын их шиг сохор балайгаар, асрамжийн талаар гүйцэд давхаар уралдаж, дунд зэргийн орлогын онол дунхаас зайлсхийх мөртөн бас зарим улсын их шиг нармай асрамжийг хэрэгжүүлээд, нийгмийн амьдлах хүчин хүрлчгүй болохоос зайлсхийх хэрэгтэй. Хижээч гэсэн нэг ёсыг мартаж болохгүй. Аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн баталгаа бол ус өсвөл онгоч дээшилдэх харчаа мөн. Ус нь гүйхэн бол жав сэлэн, ус нь гүүн бол том онгочор аялна. Жим ёсоос жирчвэл онгоч гажирдах буюу хөрвөх болно. 3 дугаарт, нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлнэ. Одоо манай улсын нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлт нэгэнт системжүүлэн хуруулах, хамжилжуулан өндөр бүтэмжтэй байлгах шатанд ороод байна. Нийгмийн баталгааны эл талын хоорондох нийгмийн баталгааны хүрээ ба бусад хамаа бүхий хүрээний хоорондох өөрчлөлтийн харьцааг оновчтой эзэмдэж, нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлөх ба жогжуулан ахиулах чадвараа дээшлүүлж, эл зүйлийн өөрчлөлтийн бүхэл цогцын нийлэл хүчнийг бүрдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. асуудлаар удурдамж болгохгүй чангатгаж, нийгмийн баталгааны талаарх ард түмний тусгал ихтэй бохиндж жовж гачигдж байгаа явдлыг чанга анхаарч, нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг хязгаарлаж байгаа хүчир асуудлыг чанга анхаарч, өөрчлөлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Олон дэс давхар, олон тулгуурлал бүхий нас жилийн асрамжийн даатгалын системийг түргэлэн хөгжүүлж, үндсэн нас жилийн асрамж, үндсэн эмнэлгийн даатгалын бэл мөнгө чуглуулах ба харгал жилийг тохируулах тогтчийг бүрэншүүлж, жилийн тулсан жоосны дүрмийн хамрах хөвчөөг өргөтгөж, 3 дугаар тулгуурлал нас жилийн асрамжийн даатгалыг жоромжуулан хөгжүүлж, худалдааны эмнэлгийн даатгалыг идэх үедээ хөгжүүлэн, ард олны олон янзчилсан хэрэгцээг нэн сайн хангах хэрэгтэй. Үндсэн эмнэлгийн даатгал, ажил алдалтын даатгал, ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг ахиулж, төвийн ба орон нутгийн ажил явдлын эрэх ба зарлагын хариуцлагыг улам нэг алхам тодорхой болгох хэрэгтэй. Хөдөө тусгын нийгмийн аварын туслалтыг хөдөө тусгыг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогод оруулан нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлж, хөдөө тусгын нийгмийн аварын туслах дүрмийг бүрэншүүлж, өдөр тутмын чанартай хавсран тэтгэх арга хэмжээг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хөссөн ажилчин амьдлагаар ажил ологсод, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар ажил ологсодыг нийгмийн даатгалд оролцуулах дүрмийг бүрэншүүлж, чиргийн албаас буугсдын баталгааны дүрмийг бүрэншүүлэн, настайчуудыг халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг бүрэншүүлж, жимдэгчүүд өнчин хүүхдийг хавсран тэтгэх зэрэг нийгмийн асрамжийн дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2018 оноос нааш бид нас жилийн асрамжийн даатгалын төвийн тохируулалтын мөнгийн дүрмийг хэрэгжүүлээд нийтнэн нэг жилд зүүн хэсгийн хөгжсөн газар орон 1768 дуншур төгрөг гаргаж, дунд хэсэг баруун хэсгийн мож ба ажил дүрийн хуучин суурин газрын можид шилжүүлэн өгч, нийгмийн баталгааны суур мөнгөний орлого зарлагын орон бүсийн бүтцийн чанартай зөрчлийг хүчтэй намдуулаад, нас жилийн асрамжийн мөнгийг цаг тухайд нь тоо ёсоор нь олохыг үнэнхүү баталжээ. Үүний хамт орон бүсийн тэнцвэргүй байгаа асуудлыг бас үндэснээс нь шийдвэрлэл чадаагүй болохоор үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг түргэлэн биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь нийгмийн даатгалын их тооны дүрмд нийцэх бөгөөд бас ч шинэ хөгжилтийн байршлыг

улгийн шаардлага болно. Хүн амын нас жилийн түргэн хөгжих ялангуяа настайчуудын ужиг өвчинд нэрбэгдэх нормын дээшлэх үүний дээр эмчилгээний мэрэгжлийн хөгжихийг дагалдаж нэн олон өвчин эмхэг нь засах эмгүй байснаасаа засаж болох хязгаарлаж болох болж эмнэлгийн даатгалын зарлага нэн их даралтад тулгарж байна. Гурван эмнэлэг холболтон хөдлөлчхийг чөгөршгүй хамжилж болон ахиулж, бэл чуглуулах ба харгалжлын тохируулалт хийх тогтчийг бүрэншүүлж, улсаас жохон байгуулж, эмийн жийл ба хорогдол материалыг төвлөрүүлэн хэмжээжүүлж, худалдан авах өөрчлөлтийг ахиулж, эмнэлгийн даатгалын зоос төлөх арга маягийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, эмнэлгийн үйлчилгээний үн ханшийн бүрэлдэх тогтчийг төгөлдржүүлэн, эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хэрэглэлтийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд хүн амын нас жилийн хэмжээгээр нэлээд өндөр маш олон хөгжсөн улс ба шинээр хөгжсөн улс ч юм хуулаар тогтоосон ажлаас бууж амрах насыг хойшлуулах өөрчлөлтийн төлөвлөг гаргасан боловч хэрэгжүүлэхэд тийм ургахштай биш байна. Зарим улс энэх өөрчлөлтийн талаар нугарал бүдрлийг өнгөрөөсөн байна. Бид өөрчлөлтийн чиглэл айжим эрчмийг жүйж огстой эжимдэж, яриа хэлэлцээг хөтлөн жолоодохыг чангатгаж, нийгэм нийтийн хамтын танилт ба нийлэл хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэгтрүүлж, энэх өөрчлөлтийн үүргийг тогтуунаар найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, нийгмийн баталгааг хуулаар засах болохыг ахиулна. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахих, ил гогцоогоос нийгмийн баталгааны ажлыг чангатгаж, хуулаар засах замаар нийгмийн баталгааны үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Нийгмийн баталгааны хууль тогтоолтын ажлыг чангатгаж, нийгмийн даатгал, нийгмийн аварн туслалт, нийгмийн асарамж зэрэг талын холбогдолтой хууль цаазыг тогтоох буюу засаж тогтоохыг түргэтгэж, ил шатны засгийн ордон ба хүн хэрэглэх нэгч, хувь хүн нийгмийн баталгааны эрх, үүрэг, хариуцлагыг хууль ёсоор найдваржуулах хэрэгтэй. Нийгмийн баталгааны суур мөнгийг хянан хамаарах системийг хууль ёсоор бүрэншүүлж, суур мөнгөний ажиллагааны аюул түвшүүрийг сэргийлэн арилгаж, суур мөнгөний амар түвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Даатгал мөхлөх баталгааг баширлан авах буюу ил төрлийн нийгмийн баталгааны бэл мөнгийг нүүлгэн хэрэглэх, шамших, ижлэх, хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад огтхонч үл хүлчих овроор чанга чохилт өгч, ард олны нас жилийн асарамжийн зоос, ам жуух зоос нэг бүр болон аварн туслах зоос, нүүлсэнгүй вилсэд хэрэглэх зоос нэг бүрийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. 5 дугаарт нийгмийн баталгааны нарилагжуулсан хамааралтыг чангадах нь төвөөс муж, хот, шин, шан, балгас хүртэлх 5 шатны нийгмийн баталгааны хамааралтын систем ба үйлчилгээний торыг төгөлдржүүлж, хамааралтын нарилагжуулсан хэмжээ ба үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлэх талаар нэн их хүч оруулан нийгмийн баталгааны засалтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүн ам их хөвчээгээр шилжих, ажил олголт, түргэн ховрох хандшидж огцоолон нийгмийн даатгалын харьцааг данслах ба шилжүүлэн үргэлжлүүлэх арга хэмжээг төгөлдржүүлж, нийгмийн аварн туслалт, нийгмийн асарамж гүртэх этгээдийг нарилаг онцтой магадлан тогтоох тогтчийг бүрэншүүлж, батлах ёстойгийн чүм баталж, туслах ёстойгийн чүм тусалж, эдлүүлэх ёстойгийн чүм эдлүүлэхийг баялуулах хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчилгээний бүх улсын нэгдэлтэд тавчин төгөлдржүүлж, интерсүлж, том дата, үүлэн бодолт зэрэг мэдээж ангийн мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үйлчилгээний завгүрийг гүйцэд ашиглаж, нийгмийн баталгааны гардан эрхлэх ажлын дижиталчилсан хэлбэрээ хувируулахыг гүнжгэ ахиулах хэрэгтэй. Үүний хамт уламжлалт үйлчилгээний арга маяг ба оюунчилсан үйлчилгээний шин үүдэлтийг зэрэгээр хэрэглэхийг баримталж, настайчууд, жимдэгчүүд зэрэг хамтлагийн онцлогт чиглүүлэн нэн халуун татан нийгмийн баталгааны үйлчлэг хангах хэрэгтэй. 6 дугаарт хижгийн нөлөөг арга чаг талаарх нийгмийн баталгааны идэвхтэй үйлдэлийг сайтар бадруулна. Нэдэн нас нааши гэнт үүссэн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн өмнө нийгмийн баталгаа нь хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ардын дайн, бүх талын дайн, хориглон дарах дайны ялалтыг олох ба чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох. Ядуугаас ангичруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхэд хов нөмөр үжүүлжээ. Одоохонд бүх бөмбөрчгт хижиг мөнхөө тархан дэлгэрж,
Манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэх

сэргийлэх ба дотооддоо дахин халдварлахыг сэргийлэх үүрэг мөн л маш их хүнд байсаараа. Хижгийг сэргийлэн хийж гаргахад хүч нэмэрлэх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эмх журмыг тогтборжуулахад үзүүлэх нийгмийн баталгааны үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Байдлын сайжрах хувирлыг үндэслэж, нийгмийн даатгалын сүйтгэлийг хөнгөлж хэлтрүүлэх зэрэг хүчирдлийн шийдвэрлэх шат үеч чанартай төрийн бодлогыг лавдуу нар ухруулан гаргахын хамт бусад төрийн бодлогыг ухруулан гаргахтай тогтуу нар жолголдуулах хэрэгтэй. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хийж гаргалсан амжилттай арга хийдлийн дүгнж, манай улсын нийгмийн баталгааны гэнтийн хүнд их аюул түгшүүрд чиглүүлсэн бачин байдлыг аргач хаах тогтчийг төгөлдржүүлж, урчлан мэдэж болох, төрж өтлөх, өвчлөх үхэх зэргийн элжвийлийн энгийн аюул түгшүүрийг эсэргүүцэн хоригдж дийлэх мөртөө урчлан мэдхүйе бүрэх хөвийн бос аюул түгшүүрийг ч аргачааж дийлэх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд би нэг асуудлыг чухалчилъя. Тухайлбал дөрмийн нэгдэлт чанар ба жоромжуун чанарыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улсын нийгмийн баталгааны систем байгуулагдсан эхний үед бид ил газрынхнэ жоригтойгоор шинийг үүдэж тасралтгүй хайн сүвгчлэхийг жоригжуулж байсан юм а. Одоо манай улсын нийгмийн баталгааны системийн тасралтгүй хөгжихийг дагалдаж нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтад улсын орон давхаргын жорог төлөвлөгийг баримталж бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байх хэрэгтэй. Дөрмийн хатуу чанга хязгаарлыг чангатгаж, дөрмийн ажиллагааны хамааралд хяналтыг чангатгах хэрэгтэй. Ил гажир орон ирэх биш их талын ухамсарыг бий болгож, дөрмийн өөрчлөлтийн шаардлагыг төв чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Тогтоолоос жүрчиж, орон нутгийн баг төрийн бодлого гаргаж болохгүй. Орон бүсийн хоорондох нийгмийн баталгааны төвчний жөрөө жохох хугацаанд оршихыг зөвшөөрж болно. Гэвч дөрмийн нэгтгэх харалтыг гойволжуулж болохгүй. Санаагаран үйлдэж, өөртүүлэн хэрэгжүүлж болохгүй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон нийгмийн баталгааны ажлын чухал чанарын тухай танилтаан гүнзгэрүүлж, жим ёсыг эзэмшин нэгдэлтэй төлөвлөн жогжуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба элжвэлийн өөрчлөлтийн төслийг туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, бүх ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлэх талаар тасралтгүй шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны зориг санааг бадруулж, буян тамирын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах алхчаанд хүрэгдэхий. 2022 оны 4-р сарын 8-ны өдөр энэ бүл Ши Жинпингийн Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны дүгнэн сайшаах хийх хурлаар ярьсан Ираны нэг хэсэг болно. Агуу их үйлс нь агуу их зориг санааг бий болгож, агуу их зориг санаа нь агуу их үйлсийг ахиулдаг. Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өргөн олон оролцогч агуу их цаг үеэс олгосон аз тохиолын нандинг өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны эрхлэгээр гойчлох, бэлтгэх, эрхлэх явц дунд их талын бодол хийлэх, итгэлтэй бөгөөд нээлттэй хүчрийг сөрөн урагшлах, гарамгай амжилт олохоор хөөчлөдөх, ирээдүйгээ хамтарч огчлох Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны зориг санааг хамтаар үүдсэн юм а. Их талын бодол хийх бол сэтгэл зүрхэн эх оронтойгоо холбож алсын зорилттой байж Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны бэлтгэх ба эрхлэхийг улс гүрний их явдал болгож, улс орондоо өнгө гэрэл нэмэрлэгээр үүргэн болгож, улс орныхон төлөө гавьяа зүтгэл байгуулахыг эрүү алдраар үжиж, үүрэг хариуцлагаан зоригтой үүргэлэн эх орон болон ард түмнийхэн төлөө бүлхэмдэн нэгдэж эрэлхэглэн тэмжих явдал болно. Итгэлтэй бөгөөд нээлттэй байхул төв ихэмсэг уудам бахтамжтай, нээлттэй бахтамжтай байж, дундад улсын ончлогтой нийгэм чармын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг баримтлан бүтүүлж чанартай ховруулалт, шинийг үүдэх чанартай хөгжүүлэлтээр гүнжуужаан соёлын боловсны хурамдуулан уламжлан дамжуулж, дөхөн боргожун их ясаар өн удаан боловсны ойлгох туна илрүүлэн, халуумсаг жочинсаг жангаар дундад улсын ард түмний үнэн чин нөхөрсөг жанг харуулж боловсны солилж байгаагаар дэлхийн ил улсын ард түмний ойлголч ба нөхөрлөлийг ахиулах явдал болно. Хүчрийг сөрөн урагшлах бол шаргуу хатуужилтай бөгөөд үнэн боттой ажиллан шантаршгүй тэмжиж үүргийн хүндийг мэдэж байдлаа үүргэлэх шалгалтад шууд хандах чог бадрангуу тэмчлийн зориг санаагаа хадгалж, чөхөршгүйгээр хүчир бэрэгшээлийг даван туулж, аюул төвшүүрийг илэн давж, ялалтын төлөө эрэлхэглэн урагшлах явдал болно. Гарамгай амжилт болохоор хөөчлөдөх болоо шантарчгүй чармайж, өчүүхэнч чалгаарлгүй байж, хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн чанга шаардлагыг баримталж, нарийн нимбай төлөвжүүлэн журж төлөвлөн, нарийн нимбай урлан сэлж, нарийн нимбай жогчулан боловсруулж, тасралтгүй шовтлалт гаргах ба гайхамшиг үүдэх явдал болно. Ирээдүйгээ хамтар чогчлох болох, хамжилчин хөдлөлчөж нэгт холболчин ирээдүй тээш хамттан урагшлах ба нэн илүү бүлхэмтхийг дуу хоолой нийлүүлэхийг баримталж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүй, хүн төрөлхтний хөгжилтийн ирээдүйд хандаж, дэлхийд дахинд хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийг гар холболчин хамтар байгуулах халуун ураалга гаргах явдал болно. 7 жил давтан боловсрж, хатан жоргоон хөвчлэн дахинтаа мордосгүй, Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлах жангилгийн үед эрхэлсэн чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай ажиллах мөн бид идэвхтэйгээр ухаалан төлөвлөж үргэлжилэн тэмчиж Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өвийг сайтарх хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаан нь талбар ордны төхөөрөмж зэрэг бодсын өвтэй мөртөн бас соёл ба чадвартны өвтэй юм а. Эдгээр нь чүм эрхэм нандин эд баялаг болно. Түүнийг гүйцэд ашиглан түүнээр хөгжилтийг ахиулах шин хөдөлгөгч энерг болгож, өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өвийн ашиглалтын үр ашгийг хамгийн их болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Мөс цасан дээр хөдөлгөөний төгөөмөлжүүлэн хөгжүүлгийг үргэлжилэн ахиулж, байлдах бодлогын төлөвжүүлгийн байрлуулалтыг чангатгаж, цас мөсний талбар газрын төхөөрөмжийг сайтар байгуулах ба ашиглаж, цас мөсний аж үйлсийг хөгжүүлж, олон түмнээ цас мөсөн дээрх уралдааны ажиллагааг баялагжуулах олон түмнийг цас мөсөн дээрх хөдөлгөөнд үргэлжлэн халуун сэтгэлэгтэй байлгах хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн улралын Олимпикийн буян тамирын чуглааны соёлын эх баялагийг гүйцэд уудлан ашиглаж соёлын итгэл баттхан нэн итгэл төгөлдрөл авдун тогтуунаар дундад усын дууныг уламжлан дамжуулж дундад усын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Хүмүүнлэг үжилийн жорог санааг бадруулж хүний эрхийг хүндэтгэн баталж жимдэгчүүдийн нийгмийн баталгааны дүрэн ба халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлж жимдэгчүүдийн үйлсийн бүх талаар хөгжихийг ахиулан жимдэгчүүдийн хүчрэгчгээр хүчлэн чармайхыг дэмжин жорогжуулах хэрэгтэй. Энэ нь яг хараан сэрлийн харштай нэгэн тамирчин уралдааны талбарт хэлгэсэн жилэн. Би дэлхийн ертөнцийг тодорхой олж үчгүй ч гэсэн дэлхийн тахинд өөрийнхөө үжүүлмөр байна. Харамгууж үтгэх, эй найрсаг байх, харилчин хавсрах, урагшлан давших сайн дурын жориг санааг нийгэм даяарт өргөнөөр бадруулж, сайн дурын үйлчилгээний идэвхтэй үйлдлийг нэн сайн бадруулан, нийгмийн боловсны давшилтыг ахиулах хэрэгтэй. Олимпикийн жориг санааг бадруулж, олимпикийн хүн төрөлхийднээ инг 50 хөгжилтийг ахиулах чухал үйлдлийг бадруулан, хүн төрөлхийднээ боловсны давшилтад нэн олон дундад улсын оюун ухаан ба дундад улсын хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн улралын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улралын олимпикийн буян тамирын чуглааныг амжилттай бэлтгэн эрхэлсэн нь төв түмэн ард түмнээ буян тамирын халуун сэтгэлгээг тойлын ихээр хөгжөөж, манай улсын буян тамирын үйлсийн хөгжилтийг тойлын ихээр ахиулжээ. Бид ард түмнээ бүй махвыг чаргажуулах бүх үндэснээ бүй махвын хөв чанар ба амьдралын чанар чинсаг дээшлүүлэхээр харалт болгохыг баримталж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах дундах бэйн тамирын чухал үйлдлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамтаг үечэд бадруулж, бэйн тамирын өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг үргэлжлэн ахиулж, бэйн тамирын шинжил ухаан мэрэгжлийн судлал нээлтийг чангатгаж, ард нийтийн бэйн махтаа чаргажуулах системийг төгөлдржүүлэн, өргөө олон ард түмэн ялангуяа залуучууд багчуудын бэйн тамир бэйн махтаа чаргажуулах ухамсарыг чангатгаж, манай улсын уралдааны

0: буян тамирын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний нэмэгдүүлэн буян тамирын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах алхчаан төрөгтгөх хэрэгтэй. Өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглаанд хүсэл зүудэн биелүүлэн ирээдүйд тийш хамтдаа урагшилж хай. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэгтрэн бүлгэмдэж Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн буян тамирын чуглааны жориг санааг бадруулан нэн бат чангах итгэл жориг, нэн эрс шуурхай сүс жоргоор 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр өрлөгөглөн урагшилж думдадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын думдад улсын жүүди биелүүлэхээр өрлөгөглөн урагшилж хай. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Сүлч юм. Сүлч юм. Аа, сүлч юм. Би бас машин жолоод байж.
2: Гүч ааж уу яваа та. Ааж уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихээн.
2: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
3: Заахын дэсчихээ. Одооныг удаа тээчихээ.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлэхин өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тяньингийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохолч Жапхин Вагийн Өөждөн бичлэг гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Одоо манай улсын жохолч Тяньингийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсгийг Жи Чингэлийн орчуулснаар уншин хүргэе. Жамин үжүүр Тяньин жохолч Жи Чингэл орчуулв. Бэнд тэр уулан ам дээр хоолойхон хагартал хасхарна. Бэнд гэдэг нь нутгийн үг. Хүүмин гэсэн утгатай. Түүнээ хүн энэ талх болжээ. Боттойгоор хэлвэл тэр хүүд хам хадна ард байгаад л гэнт бараа тас болчихсон юм. Уулан чуура түүнээ дуух холон холд хүргэнэ. Чайжин хүмүүс түүнээ дуугаар харж ирснийн аль хэжээнэ мэджээ. Түүнээ ингэж хасгарч байгаа нь гол нь ар гертэн хочирсан бүсхүйдэн сонсохын тулд юм. Түүнээ дуугаар бүсхүй нь ямар ажил хийж байсан ч хамаагүй, тэр дор нь орхоод их чамаар гүй малхатлаар тосч ирнэ. Тэгээд ам нэмэгч "Банди халяв уу?" гэж асуув. Халяв уу гэдэг нь мөл нутгийн үг, өрж алгу гэсэн санаатай. Үнэндэн асуухгүй ч гэсэн бүсгүй нөхрийнхэн чаран өнгөөс үжээд гарчихжээ. Тэр жавууртайхан инэмсгэлэхэд тэрхүү инэмсгэл нь чахалхан чахах шиг бүсгүйг дайржээ. Бүсгүй үннөө гэхин дагуу дөвчин үсэрхийлж анх хүүгэн гээсэн чимэг сонссон ишигэн нүд нь харлаа тавьчих.